0: vụ phân cấp phân quyền từ Trung ương, ban hành 12 quyết định phân cấp và 38 quyết định ủy quyền cho cấp xã, qua đó tăng tính chủ động cho cơ sở, giảm tầng nấc trung gian trong xử lý công việc. Cùng với đó, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với hơn 12.400 chữ ký số chuyên dùng được triển khai. Hệ thống quản lý văn bản điện tử xử lý gần 390.000 văn bản chỉ trong quý 1 năm nay.
1: Phát biểu tại hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp vào chiều ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thẳng thắn nhìn nhận thực tế vẫn có những bộ phận cấp xã phường cán bộ làm việc quá tải. Năng lực chuyên môn và kỹ năng số của một bộ phận cán bộ cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu. Sở ngành địa phương vẫn còn lúng túng trong phân định chức năng, nhiệm vụ và quy trình phối hợp.
0: Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt là tiếp tục tinh gọn bộ máy, hoàn thiện tổ chức các phòng chuyên môn cấp xã theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Tập trung hoàn thiện hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, các lực lượng công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức hơn 38.500 cuộc tuần tra vũ trang, giải tán hàng trăm nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, giáo dục răn đe nhiều trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật, kịp thời phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan đến trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ hung khí và sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Thời gian qua, công an thành phố đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp, ban hành nhiều chủ trương giải pháp quan trọng phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự. Công an thành phố đồng loạt triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để hình thành điểm nóng. Công tác đấu tranh xử lý tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 74%. Nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá nhanh. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 12% so với thời gian liền kề và giảm trên 25% so cùng kỳ năm trước. Nhiều địa bàn cấp xã giảm sâu số vụ phạm tội, trong đó có địa bàn không xảy ra tội phạm về trật tự xã hội.
1: Công an thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vào ngày hôm qua đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố trong giai đoạn mới.
0: Trong thực hiện quy chế, hai đơn vị tăng cường phối hợp nắm tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các tác động tiêu cực, hành vi lôi kéo học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, tạo môi trường sư phạm an toàn để thầy cô yên tâm giảng dạy, học sinh tự tin học tập và rèn luyện, đẩy mạnh giáo dục pháp luật, kỹ năng sống và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ đối với an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Theo Công an thành phố Cần Thơ, 10 năm thực hiện quy chế phối hợp theo thông tư liên tịch số 06 năm 2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục Đào tạo, hai đơn vị đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục ổn định, an toàn, lành mạnh, thân thiện tại địa phương.
1: Hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp cùng Hội đồng hương thành phố Cần Thơ và phường Cái Răng tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt.
0: Với chủ đề tiếp sức đến trường, nâng bước tương lai, các đơn vị đã trao 50 xe đạp tổng số tiền là 80 triệu đồng cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường. Phần quà còn là tình cảm, sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhằm tiếp thêm động lực để các em tiếp tục vững bước đến trường, nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai. Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình đã trao 1.350 chiếc xe đạp, tổng số tiền là 2 tỷ 160 triệu đồng cho học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết, hiện nay hoạt động chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố phát triển ổn định, hạn chế dịch bệnh xảy ra. Tuy nhiên, mùa mưa năm 2026 bắt đầu cần đề phòng dịch cúm có thể xảy ra.
0: Ngành chăn nuôi và thú y thành phố Cần Thơ đang tập trung thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm thủy sản năm 2026. Kiểm tra thường xuyên đàn gia súc gia cầm để phát hiện và xử lý sớm dịch bệnh, nhất là vào đầu mùa mưa. Tuyên truyền vận động hộ dân vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, xử lý ổ dịch theo quy định. Tập trung thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và đảm bảo an toàn thực phẩm. Đến đầu tháng 5, thành phố có tổng đàn gia súc gia cầm là hơn 17.500.000 con, tăng 5,4% so cùng kỳ năm trước. trong đó đàn trâu 4.100 con, đàn bò hơn 61.600 con, đàn heo hơn 498.700 con và gia cầm là hơn 16.990.000 con.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại xã Trần Đề, ban tổ chức lễ hội Nghinh Ông Nam Hải long trọng thực hiện nghi thức lễ thỉnh hồng. Tại lễ thỉnh ông trên hành trình ra biển, đoàn nghi lễ tiến hành các nghi thức cúng giái, dâng hương và đọc văn tế, cầu cho quốc thái dân an, sóng yên biển lặng, ngư dân đánh bắt thuận lợi. Cùng với đó, những gia đình có ghe tàu chuẩn bị mâm lễ mang xuống tàu để tham gia nghi thức rước ông ra biển.
0: Sau nghi lễ trên biển, đoàn rước tiếp tục đưa kiệu ông trở về lăng ông Nam Hải. Các đoàn dự lễ sẽ tiến hành nghi thức dâng hương, gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình yên, mưa thuận gió hòa, đánh bắt thuận lợi. Bên cạnh phần lễ mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, phần hội cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, đua mông, chợ Olympic, bóng chuyền, bi sắt, nhảy bao bố, tạo nên không khí vui tươi đoàn kết trong cộng đồng. Các chương trình đờn ca tài tử, cải lương, phục vụ vào ban đêm góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân địa phương và du khách.
1: Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải năm 2026 tại xã Trần Đề diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 5 và điểm nhấn là nghi thức lễ thỉnh hồng, hoạt động thể hiện rõ nét nhất niềm tin tín ngưỡng của người dân đối với thần Nam Hải.
0: Không chỉ là lễ hội dân gian đơn thuần, Nghinh Ông còn mang ý nghĩa sâu sắc về tinh thần cộng đồng, là dịp để những người con miền biển tưởng nhớ công đức tiền nhân gắn được tổ chức thành công, góp phần giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương.
1: Theo ghi nhận từ phóng viên Thái Hằng, tháng 5 đánh dấu mùa trái cây đồng bằng sông Cửu Long vào vụ chín rộ. Dùng đất gạo trắng nước trong Cần Thơ với những vườn trái cây nước tiếng ở Phong Điền, Bình Thủy, Thốt Nốt cũng triểu cành những loại đặc sản như dâu, sầu riêng, măng cụt.
0: Hiện nay, những vườn dâu ở xã Phong Điền rộ trái có 4 loại dâu được trồng nhiều ở vùng đất này là dâu bồng bon hay là gọi dâu da, dâu da bảo, dâu xanh, dâu hạ châu và dâu xiêm. Mỗi loại có hương vị khác nhau. Từ khoảng tháng 4, dâu đã bắt đầu có trái và kéo dài cho đến khoảng tháng 9. Thời điểm vào đầu mùa mưa thường là tháng 5, dâu bắt đầu chín, trái căng bóng. Những vườn dâu tập trung ở xã Phong Điền, xã Nhân Ái, gồm các vườn như là vườn Ba Thái, Dạm Sáng, Giáo Dương, Tuấn Tường, Chính Hồng, Úc Dách, dân dân. Đến vườn tham quan, du khách sẽ được chia sẻ những bí quyết trồng dâu, cách để cây sai trái từ những chủ vườn chân chất. Bà Lê Thị Thúy, vườn trái cây Phong Điền cho biết.
2: Vườn dâu xanh của mình ha là khoảng 200 gốc. Khách muốn gì hái về cho biếu người thân trong gia đình mình thì 1 ký 30 ngàn. Còn mình ăn tại vườn thì mình mua vé, mình ăn thoải mái.
1: Bước chân vào vườn, du khách sẽ được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên cùng những quả dâu xanh mướt nơi đây. Hàng trăm gốc dâu trải dài thành từng hàng dọc theo hai bên con đường dài và rộng, khiến cho khách tham quan có cảm giác như không có lối ra. Nhà vườn trang bị nhiều võng bắt ngang hai gốc dâu để du khách có thể nghỉ ngơi tránh nắng dưới bóng mát cây xanh và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của vùng quê.
0: Theo bà Thúy thì vườn dâu của gia đình có tuổi đời gần 13 năm, bình quân mỗi cây cho ra khoảng 100-200 ký trái. Vườn có hai loại dâu da, đất màu vàng và màu xanh, nên khách tham quan có thể lựa chọn và chụp ảnh thỏa thích. Mỗi ngày đón hàng trăm du khách đến tham quan, giá vé từ 40.000 đồng một người. Giữa không gian thoáng mát, du khách có thể cảm nhận thông điệp về sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên cây cối, cảm nhận sự nhiệt tình mến khách của người dân miền quê sông nước. Chị Trần Thanh Thư đến từ An Giang chia sẻ cảm nhận sau khi đến với vườn dâu Phong Điền.
3: Thì em nghe nói là ở trên Cần Thơ này á, đặc sản trái cây, đặc biệt là dâu trong Phong Điền này. Nên em bữa nay em đến đây để trải nghiệm. Em cảm thấy nó là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Thì sau khi hái trái dâu từ trên cây xuống á, ăn cảm giác nó sẽ đặc biệt hơn, nó sẽ ngon hơn và ngọt.
0: Để có vườn dâu triệu quả, người nông dân cũng phải chăm sóc, tưới nước đầy đủ theo đúng thời điểm thì mới đạt năng suất cũng như là chất lượng trái ngon ngọt. Ông Hồ Thanh Hùng, ấp Nhân Bình, xã Nhân Ái, đã có hơn 20 năm trồng và chăm sóc dâu. Trên diện tích 8.000 m2 đất của gia đình, ông chia sẻ.
4: Thì nói chung hiệu quả kinh tế từ cây dâu đem lại thì cũng khá cao. Đảm bảo đời sống gia đình được thì mình chọn cây dâu để mình trồng lâu năm. Kỹ thuật chăm sóc nó cũng rất là dễ. Thấy là cũng nhẹ nhàng hơn một số loại cây khác. Giá cả thì mấy năm gần đây thì coi như nó ổn định.
0: Đến với vườn dâu, không chỉ thưởng thức trái ngon ngọt, du khách còn có dịp tham quan các nhà vườn, điểm xanh du lịch, nơi có cuộc sống yên ả.

0: và thanh bình.
1: Chương trình Chào Buổi Sáng sẽ được tiếp nối với phần tin kinh tế thị trường. Vừa qua, Thủ tướng đã giao 4 bộ gồm Bộ Nông nghiệp Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ Công an hoàn thành toàn bộ phương án cắt giảm các thủ tục, điều kiện trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng, quản lý khu công nghiệp, phòng cháy chữa cháy.
2: Với 8 nghị quyết đã ban hành và 3 nghị quyết tới đây sẽ được xây dựng theo hướng chuyển tư duy từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cùng với quy định của pháp luật thực thi các phương án cải cách thủ tục hành chính, thì các bộ ngành sẽ phải quy định cụ thể các quy chuẩn, tiêu chuẩn về đầu tư kinh doanh dịch vụ. Việc cắt giảm đơn giản hóa thủ tục và đăng ký kinh doanh được coi là giải pháp then chốt để cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tục gọn nhẹ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, rút ngắn thời gian gia nhập thị trường, đồng thời hạn chế cơ chế xin cho. Qua đó, nguồn lực được khơi thông và hiệu quả điều hành kinh tế được nâng lên.
1: Theo Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất, trong đó 61 triệu thửa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, khoảng 45 triệu thửa chưa được tạo lập dữ liệu và còn gần 37 triệu thửa cần tiếp tục được rà soát, làm sạch, cập nhật.
2: Theo đó, dữ liệu đất đai được phân thành 3 nhóm để tổ chức thực hiện. Nhóm đã đạt chuẩn, đúng, đủ, sạch, sống, được duy trì, cập nhật theo thời gian thực. Nhóm dữ liệu chưa hoàn thiện phải rà soát, làm sạch, đối soát với cơ sở dữ liệu dân cư và nhóm chưa có dữ liệu phải tổ chức đo đạc, lập hồ sơ, xây dựng mới. Hướng dẫn cũng quy định rõ yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống cấp tỉnh theo nguyên tắc một tỉnh một phần mềm, vận hành trên nền tảng cơ sở dữ liệu tập trung, có khả năng kết nối, chia sẻ liên thông với các hệ thống quốc gia. Toàn bộ dữ liệu khi đồng bộ phải được ký số, kiểm soát tự động và lưu vết đầy đủ nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và an toàn thông tin.
1: Gần một tháng qua, sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc kéo giảm lãi suất huy động nhằm tạo dư địa hạ chi phí vốn vay cho nền kinh tế, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân, mặt bằng lãi suất trên thị trường đã có xu hướng hạ nhiệt.
2: Nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, mức giảm khoảng 0,1-0,5% một năm, chủ yếu với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ngay sau cuộc họp đầu tháng 4 với Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã nhanh chóng giảm điều chỉnh lãi suất huy động, tạo dư địa giảm chi phí vốn. Tại Vietcombank, lãi suất kỳ hạn 24 tháng, kỳ hạn có lãi suất cao nhất đã được giảm 0,5% một năm, xuống còn 6% một năm. Lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 9 tháng tại nhà băng này hiện chỉ còn 3,5% một năm, ngang bằng với các nhóm các ngân hàng quốc doanh, nhưng thấp hơn tới 2-3% một năm so với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tại cùng kỳ hạn.
1: 4 tháng đầu của năm 2026, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực khi có 7 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 5 tỷ đô la Mỹ, đóng góp tới 69,1% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Dẫn đầu là nhóm điện tử, máy tính và linh kiện với hơn 43 tỷ 600 triệu đô la, khẳng định vai trò trụ cột của ngành công nghệ cao trong cơ cấu xuất khẩu. Tiếp theo là điện thoại và linh kiện đạt trên 21 tỷ 500 triệu đô la, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt 20 tỷ 600 triệu đô la. Kết quả cho thấy cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ngày càng đa dạng với dòng được tăng trưởng đến từ cả lĩnh vực công nghiệp chế biến và sản xuất truyền thống.
2: Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, theo thông tin mới cập nhật từ các bộ ngành công nghiệp cơ bản New Zealand, Việt Nam đã được phép xuất khẩu hoa ly và dương xỉ cắt cành vào thị trường này. Theo tiêu chuẩn nhập khẩu áp dụng với hoa tươi và lá trang trí dùng cho mục đích thương mại, quy định của New Zealand yêu cầu các sản phẩm nhập khẩu phải đáp ứng đầy đủ biện pháp kỹ thuật và kiểm dịch thực vật, bao gồm kiểm soát sinh vật gây hại, quy trình thu hoạch, phân loại, làm sạch, kiểm tra và đóng gói theo tiêu chuẩn của nước nhập khẩu.
1: Theo khảo sát, giá cà phê hiện được giao dịch trong khoảng từ 85.500 đồng đến 86.200 đồng một ký, tăng từ 400 đến 500 đồng một ký so với hôm trước. Trong đó, Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu thị trường khi tăng thêm 500 đồng một ký, lên mức 86.200 đồng một ký. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê đồng loạt tăng 400 đồng một ký, cùng đạt 86.000 đồng một ký. Riêng Lâm Đồng tăng 500 đồng một ký, hiện các dịch quanh mức 85.500 đồng một ký, và vẫn là địa phương có giá thấp nhất trong khu vực. Trước tình trạng sầu riêng rớt giá, tiến độ kiểm nghiệm chậm và hạn chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở kiểm nghiệm

0: gì gây khó khăn, chậm trễ và thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ theo quy định.
1: Bộ đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở ngành địa phương rà soát chủ động làm việc với doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ tiêu thụ, kết nối thị trường, tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế đóng gói và lưu thông nông sản. Đồng thời, các địa phương cần tăng cường quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, đảm bảo tuân thủ quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Các địa phương cũng được yêu cầu chỉ đạo cơ sở kiểm nghiệm, tăng cường năng lực, nhân lực, trang thiết bị, đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm sầu riêng và nông sản, không để ùn tắc kéo dài. Trường hợp phát hiện cơ sở kiểm nghiệm gây khó khăn, chậm trễ hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ, phải xử lý nghiêm theo quy định.
0: Đối với các cơ sở kiểm nghiệm nông sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tập trung tối đa nguồn lực, bố trí làm việc linh hoạt kể cả ngoài giờ khi cần thiết, công khai quy trình thời gian chi phí kiểm nghiệm, không để phát sinh tiêu cực nhũng nhiễu hoặc từ chối kiểm nghiệm không có lý do chính đáng.
1: Chiều qua 7 tháng 5, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng RON 95 tăng 600 đồng một lít, giá bán là 24.350 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 tăng 1.170 đồng một lít, giá bán mới là 23.790 đồng một lít. Xăng E10 tăng 540 đồng.

0: 3.5S, kỳ này tăng 1.150 đồng một lít.
1: Sức ép từ sự biến động không ngừng của giá nhiên liệu hóa thạch cùng với nhận thức về môi trường của người dân đã khiến cho hành vi tiêu dùng thay đổi mạnh mẽ.
0: Việc chuyển đổi sang phương tiện điện hóa giờ đây gắn liền với bài toán kinh tế sát sườn. Khi người mua bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến tổng chi phí vận hành, thay vì chỉ chú ý đến giá mua ban đầu. Minh chứng rõ nét nhất cho xu hướng này là ngay trong quý 1 năm nay, thị trường xe máy Việt Nam đã xác lập kỷ lục mới với khoảng 1 triệu xe được bán ra, tăng 29,4% so cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, phân khúc xe máy điện ghi nhận tốc độ tăng trưởng bùng nổ lên tới 177%, đưa Việt Nam vươn lên thành thị trường xe máy điện lớn thứ 3 thế giới, chỉ xếp sau Trung Quốc và Ấn Độ.

0: Thưa quý vị, Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu của năm 2026, qua đó hỗ trợ hàng triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
1: Cụ thể, tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 468.134 tỷ đồng, tăng 9,8% so cuối năm 2025. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 79.352 tỷ đồng, chiếm khoảng 17% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, 24 trên 34 chi nhánh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao năm 2026. Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng trưởng cao ngay từ đầu năm như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai. Ở chiều ngược lại, từ đầu năm đến nay, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 68.000 tỷ đồng. Qua đó, hơn 951.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.
0: Theo dữ liệu từ Cục Thống kê quý 1 năm nay, ghi nhận gần 1.600.000 thanh niên từ 15 đến 24 tuổi không có việc làm và không tham gia học tập, chiếm tỷ lệ là 11,4% tổng số thanh niên. So với cùng kỳ năm trước, con số này tăng thêm 212.500 người. Đặc biệt là tại khu vực nông thôn, tỷ lệ thanh niên không có việc làm và đào tạo lên tới 13%.
1: Nhóm nhân lực trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm và đang chịu áp lực mưu sinh này trở thành đích nhắm của các tổ chức tội phạm núp bóng công ty tuyển dụng thông qua mạng xã hội. Hệ quả từ việc thiếu kiến thức, thiếu định hướng nghề nghiệp sớm đẩy thanh niên vào các công việc tạm thời hoặc sa chân vào đường dây lừa đảo chuyên nghiệp. Sự hụt hẫng khi ra trường mà không đáp ứng được kỹ năng thực chiến khiến họ dễ dàng chấp nhận các bẫy tuyển dụng tinh vi. Việc ban hành Nghị định 138 năm 2026 về phát triển kỹ năng nghề cùng sự ra đời của sàn giao dịch việc làm quốc gia trong tháng 4 năm 2026 là những bước đi cần thiết để lấp đầy khoảng trống này. Đây được kỳ vọng là cầu nối chính thống giúp thanh niên tiếp cận nguồn việc làm minh bạch đã qua xác thực pháp nhân.
0: Chương trình tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác. 10 năm qua triển khai chỉ thị số 47 của Ban Bí thư, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy tình hình cháy nổ đã được kiềm giảm, nhưng cháy nổ tại hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh vẫn còn diễn biến phức tạp.
1: Trong 10 năm đã xảy ra 430 vụ cháy làm chết 778 người, bị thương 500 người. 381 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản trên 10.000 tỷ đồng. Trước tình hình trên, Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục triển khai chỉ thị số 02 nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Nội dung trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
0: Theo chỉ thị số 17 vừa được Chính phủ ban hành, kể từ năm nay 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo dòng đời.
1: Đáng chú ý, việc khám miễn phí cho học sinh sinh viên sẽ được thực hiện ngay từ đầu năm học 2026-2027. Các địa phương sẽ tổ chức khám lưu động tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ưu tiên người có công, hộ nghèo và người cao tuổi. Đối với người lao động, nhất là tại khu công nghiệp, khu chế xuất, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, tổ chức doanh nghiệp, người sử dụng lao động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người lao động hàng năm theo quy định của pháp luật.

0: luật về an toàn vệ sinh lao động. Chính phủ cũng giao Bộ Y tế và Bộ Công an phối hợp hoàn thành chuẩn dữ liệu trong tháng 5 năm 2026, đảm bảo kết nối liên thông thông tin sức khỏe trên ứng dụng VNeID. Đây là nỗ lực chuyển đổi từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh nhằm nâng cao chất lượng sống và giảm gánh nặng chi phí y tế cho nhân dân.
1: Từ ngày 15 tháng 5, các hành vi tấn công hoặc xâm hại nhân viên y tế trong khi đang làm nhiệm vụ sẽ bị tăng mức xử phạt hành chính với mức phạt cao nhất lên đến 40 triệu đồng. Đây là quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ đội ngũ thầy thuốc và đảm bảo an ninh trong môi trường khám chữa bệnh.
0: Ghi nhận cho thấy, thời gian qua một số cơ sở y tế đã xảy ra tình trạng người nhà bệnh nhân hoặc người bệnh có hành vi không phù hợp, thậm chí tấn công nhân viên y tế trong lúc cấp cứu và điều trị. Theo quy định trong lĩnh vực y tế, các hành vi vi phạm quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh sẽ bị xử phạt hành chính. Đối với những hành vi nghiêm trọng hơn, gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh hoặc an toàn người bệnh, mức xử phạt sẽ tăng cao hơn, có thể lên đến 40 triệu đồng. Việc tăng mức xử phạt được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng mất an ninh tại các cơ sở y tế, đồng thời bảo vệ đội ngũ nhân viên y tế, những người đang trực tiếp chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong môi trường áp lực cao.
1: Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi đến khám chữa bệnh cần tuân thủ quy định, giữ thái độ hợp tác và tôn trọng nhân viên y tế nhằm xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, văn minh. Những ngày qua, một số vụ việc bạo lực trẻ em do chính cha mẹ người chăm sóc trẻ em gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhằm bảo đảm quyền trẻ em tăng cường công tác phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại cho trẻ em, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em.
0: Đẩy mạnh công tác phòng ngừa đồng bộ với các giải pháp trong công tác phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, phát triển nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em, tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý vụ việc vi phạm quyền trẻ em. Phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý. Xác định rõ những tồn tại bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, bóng đá thiếu nhi tại Cần Thơ đang từng bước chuyển mình theo hướng bài bản, thu hút nhiều em nhỏ đam mê tham gia tập luyện. Từ những sân bóng cộng đồng, không chỉ niềm vui được lan tỏa mà còn mở ra cơ hội phát triển, ươm mầm những nhân tố mới cho thể thao tương lai. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng phóng viên Hồ Thức tìm hiểu thêm về hoạt động này.
1: Ngày có lịch tập đá bóng, em Lý Nguyễn Đắc Duy được ba chở qua quãng đường hàng chục cây số để kịp giờ ra sân. Giống như em Duy, nhiều em cũng đi hàng chục cây số từ các xã phường như Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Hòa Tú, hay mất hàng chục phút qua phà Cù Lao Dung để theo đuổi niềm vui chơi trái bóng tròn. Em Duy nói:
2: từ 5:30 đến sửa soạn tới 6:00, 6:00 con và gia con xuất phát lên đường đến sân, cũng khoảng 40 cây số lên tới đây là mấy các bạn cũng bắt đầu tập luyện. Con chưa lên, con vẫn chưa biết mấy bài khởi động, mấy bài đá biên đá góc được, con cũng chưa biết. Đến khi lên đây thì mấy thầy hướng dẫn rất nhiệt tình, còn mấy bài chiến thuật thì con rất nhất kỹ.
1: Ông Lý Mình Xón, ba của học viên Lý Nguyễn Đắc Duy chia sẻ:
3: tập thấy có tiến bộ, thấy mấy thầy tập tận tình giúp đỡ cho mấy bé nên cũng bản thân cũng cố gắng thức khuya dậy sớm cố gắng cho bé phát triển bản thân sau này.
1: Huấn luyện viên Trần Phúc Quy, trung tâm bóng đá Học Hùng STF Sóc Trăng cho biết:
4: thấy rất là nhiều bạn nhỏ có năng khiếu chơi bóng nhưng mà đa phần là các em nó tự chơi thôi. Và em cùng một số anh em đá bóng chung cũng là tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao quyết định là thành lập cái câu lạc bộ bóng đá STF để hướng dẫn các em nó có một cái môi

0: trường thân thiện và đào tạo thật là cơ bản cho các em.
1: Câu lạc bộ bóng đá cộng đồng Sóc Trăng STF thành lập được khoảng 6 năm. Đây là nơi để các em thỏa niềm vui với môn thể thao vua mà tránh những rủi ro, thậm chí chấn thương ngoài ý muốn do thiếu những kiến thức, kỹ năng cơ bản về bóng đá. Những chiếc cúp quy chương ở các giải phong trào càng hun đúc niềm đam mê cho bóng tròn của học viên câu lạc bộ. Đáng chú ý là khoảng một năm nay, câu lạc bộ gia nhập Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng, một vệ tinh của câu lạc bộ Thể công Viettel, tìm đầu ra cho các em có mong muốn theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp. Em Trần Nguyễn là học viên đầu tiên của trung tâm vượt qua kỳ thi tuyển sinh lứa U10 của Thể công Viettel. Học viên Trần Nguyễn ở phường Phú Lợi tâm sự.
2: Nhà con gần sân bóng, cha mẹ con đi làm xa, nhà con không có điều kiện. Con đang ở chung với ông bà ngoại. Thời gian con gặp được mấy thầy STF, mấy thầy đã tạo điều kiện cho con để vô học. Tuyển sinh Thể công Viettel ở thành phố Hồ Chí Minh, con đã đậu được top 20.
3: Từ những sân bóng cộng đồng, những lớp học có thể còn hạn chế về điều kiện, vẫn đang giúp cho một hành trình mới đang dần mở ra. Đó là đang giảm dần cách tập, cách chơi tự phát, từng bước chuyển mình theo hướng bài bản chuyên nghiệp hơn. Đó không chỉ là nơi nuôi dưỡng đam mê, mà còn là hành trình phát triển bồi dưỡng những nhân tố mới, góp phần tạo nền tảng cho thể thao thành tích cao, và xa hơn là hướng đến phát triển kinh tế thể thao trong tương lai. Đến đây, chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin được kết thúc. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Minh Trí, Minh Đức cùng kỹ thuật viên Tuấn Hành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo.
4: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát quê hương.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương của phát thanh thành phố Cần Thơ. Với tiếng hát Ngọc Phụng vừa mở đầu chương trình gửi đến chúng ta ca khúc do chính anh sáng tác, đó là Đồng Quê. Tiếp sau đây sẽ là nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến mang tên Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu, qua đôi song ca Văn Hương và Hiền Ngân. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.

nghe ca khúc Nắng lên xóm nghèo, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ qua phần thể hiện của Kim Thoa. Tiếp tục chương trình sẽ là tình ca bất hủ của nhạc sĩ Phạm Duy, Nha Trang ngày về. Chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát trầm ấm truyền cảm của Vũ Bảo, quý vị nhé!

ơi, trời biển ơi, không có nuôi tình tôi, nhà cha biển đầy.

đây tôi lắng nghe đê mê, lòng tôi khóc như oan hồn trách móc. Ôi trăng vàng lẻ loi, ôi đời trời biển.

0: Mà anh nghe nói em lấy chồng rồi hả?
1: Em chờ anh biết chừng nào. Em sắp ế rồi đó.
0: Anh cũng còn ế mà.

0: đình,
1: chuyên trang thầy thuốc gia đình. Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa triển khai thành công kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn không dây cho một bệnh nhân 77 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, bị rối loạn nhịp chậm kèm nhiều bệnh nền phức tạp. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, choáng váng, hồi hộp và thường xuyên hụt hơi. Các triệu chứng này tăng nặng khi vận động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận nhịp tim của cụ bà có thời điểm chỉ còn 35 lần một phút so với mức bình thường là 60 đến 100 lần một phút. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng suy nút xoang, có triệu chứng trên nền bệnh rung nhĩ. Đáng chú ý, cụ bà còn mang trong mình nhiều bệnh lý nền nặng như suy thận mạn đang lọc máu.

0: định kỳ, bệnh mạch vành đã đặt stent, tăng huyết áp và đái tháo đường. Với thể trạng gầy yếu và nhiều yếu tố nguy cơ, việc lựa chọn phương án điều trị đòi hỏi ekip bác sĩ phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng.
1: Qua quá trình hội chẩn chuyên sâu, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, một buồng không dây. Sau 24 giờ can thiệp, sức khỏe cụ bà cải thiện rõ rệt và được xuất viện chỉ sau 2 ngày.
0: Các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa điều trị thành công cho một cô gái 28 tuổi ngụ Hà Nội thoát khỏi nỗi ám ảnh của rối loạn nhịp tim bằng công nghệ sóng cao tần hiện đại. Đây là bước tiến mới trong điều trị rối loạn nhịp tim ở Việt Nam. Theo bệnh nhân chia sẻ, trước đó chị đã đi thăm khám nhiều nơi nhưng chưa tìm ra nguyên nhân chính xác vì những tín hiệu bất thường này rất khó nắm bắt trên điện tâm đồ thông thường. Sau hội chẩn chuyên sâu, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp thăm dò điện sinh lý kết hợp triệt đốt bằng sóng cao tần, kỹ thuật hiện đại được xem là giải pháp hiệu quả trong điều trị rối loạn nhịp tim. Các can thiệp diễn ra trong thời gian ngắn, độ chính xác cao, kết quả mang lại gần như tức thì khi nhịp tim bệnh nhân trở về trạng thái ổn định ngay trên bàn thủ thuật. Việc ứng dụng kỹ thuật triệt đốt bằng sóng cao tần với tỷ lệ thành công trên 95% đang mở ra cơ hội điều trị dứt điểm, giúp nhiều bệnh nhân không còn phải phụ thuộc vào thuốc lâu dài.
1: Theo báo cáo của Bộ Y tế, tháng qua cả nước ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tay chân miệng COVID-19 gia tăng rõ rệt. Tính từ giữa tháng 12 năm 2025 đến nay, tổng số ca mắc là 44.965 ca sốt xuất huyết với 5 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc tăng 1,8 lần, số tử vong tăng 2 ca. Bệnh tay chân miệng cũng có xu hướng gia tăng rõ rệt với 11.808 ca mắc trong tháng, 3 ca tử vong. Tính từ giữa tháng 12 năm 2025 đến nay là 34.432 ca mắc, 8 ca tử vong, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Cũng ghi nhận 17.894 ca mắc trong tháng, không có ca tử vong. Tính từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3, tổng số ca là 52.865, giảm 15,1% so với cùng kỳ năm 2025. COVID-19 ghi nhận 302 ca mắc trong tháng, không có tử vong. Tính từ giữa tháng 12 năm 2025 đến nay là 356 ca mắc, 1 ca tử vong. Số mắc tăng 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước.
0: Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Y tế khuyến cáo tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm trọng điểm, đảm bảo cung ứng vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng và hoàn thiện khung pháp lý cho công tác phòng bệnh. Đồng thời, các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch trong mùa mưa lũ được đẩy mạnh nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, viêm mũi xoang là một bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong thời điểm giao mùa hoặc khi thời tiết thay đổi thất thường. Tuy không phải là bệnh nguy hiểm cấp tính, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách, viêm xoang có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Xoang là một hệ thống có cấu trúc là những khoang rỗng được bao phủ bởi lớp niêm mạc có vai trò rất quan trọng, không chỉ giúp làm nhẹ khối xương mặt, lọc và làm ẩm không khí vào mũi, mà còn giúp cộng hưởng âm thanh, tạo cho mỗi người giọng nói đặc trưng. Theo bác sĩ Phạm Thành Công, khoa tai mũi họng Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, nhiều người cho rằng chỉ có người lớn mới viêm xoang. Tuy nhiên thực tế cho thấy viêm xoang có thể gặp ở trẻ em, kể cả trẻ sơ sinh. Nguyên nhân chủ yếu là do hệ hô hấp của trẻ em còn non yếu, cấu trúc xoang chưa phát triển hoàn chỉnh, nên rất dễ bị viêm nhiễm. Khi có tác nhân bên ngoài như khói bụi, máy lạnh hoặc thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
2: Viêm mũi xoang là một cái bệnh lý mà viêm của hệ thống mũi và cái niêm mạc trên mũi xoang. Thì nó có thể gây nên bởi một số cái nguyên nhân như là do vi trùng, virus, do nấm, có thể là do cái sau một đợt nhiễm trùng đường hô hấp cấp, viêm mũi dị ứng, vỏ nhiễm hoặc là những gì hình hốc mũi như là vẹo vách ngăn hoặc là quá phát VA. Còn một cái nguyên nhân mà hay thường gặp gây viêm mũi xoang tái đi tái lại cho em đó là cái hội chứng trào ngược dạ dày ở cho em. Cái này thì thường nó xảy ra ở những cái bé mà nó thường là nó hay ăn tối, ăn khuya và nó hay thói quen nó ăn không đúng giờ, hay ăn vặt và ăn nhiều dầu mỡ, bánh kẹo, nước ngọt. Nó cái hội chứng trào ngược này nó gây cho viêm xoang tái đi tái lại mà mình không để ý. Một cái nguyên nhân gần đây hay gặp đó là cái thay đổi môi trường, thời tiết. Nguyên nhân như ô nhiễm môi trường, khói bụi, thuốc lá cũng gây ra viêm mũi xoang. Hoặc là những trẻ mà nó có cơ địa là nó bị suy giảm miễn dịch hoặc là suy dinh dưỡng cũng là yếu tố nguy

0: kín đáo, nó nôn ọe do mủ nó chảy xuống họng rồi nó nuốt. Thứ tư là nó có thể nó khó ngủ, ngủ ban đêm nó trằn trọc khó ngủ. Và những trẻ lớn hơn thì nó có thể là than phiền, nó bị nó kể được triệu chứng là nó có thể nó đau đầu, nặng mặt và đau răng, đau mắt. Có những cái dấu hiệu nghi ngờ thì chúng ta nên là đến bác sĩ khám để chẩn đoán và điều trị thích hợp. Còn nếu mà để mà lâu và dài, nếu mà nó không phát hiện được á, thì nó sẽ trở thành kéo dài thành viêm mũi xoang mãn tính, thì lúc đó cái vấn đề điều trị nó khá là khó khăn hơn. Vấn đề về điều trị viêm mũi xoang của trẻ thì khi mà trẻ nó có những dấu hiệu nghi ngờ viêm mũi xoang như trên thì chúng ta nên đến đi khám để bác sĩ được chẩn đoán và điều trị cho nó thích hợp, tránh là đi ra tiệm thuốc tây tự ý mua thuốc để điều trị. Như vậy thì nó sẽ làm cho cái việc điều trị nó nửa vời và nó không dứt điểm. Vấn đề sau này nó đi điều trị, khi nó vào viện điều trị thì lúc đó nó khó khăn hơn, tại vì nó sự gia tăng đề kháng của kháng sinh hơn. Cái viêm mũi xoang ở trẻ em thì đa phần là viêm mũi xoang cấp, cho nên vấn đề điều trị đa phần là điều trị nội khoa, dùng thuốc là đủ. Còn đối với những trẻ mà nó bị viêm mũi xoang kéo dài, gọi là viêm mũi xoang mãn tính đó, thì chúng ta nên đến cơ sở tai mũi họng để được nội soi chẩn đoán nguyên nhân, ví dụ như là vẹo vách ngăn hay là polyp mũi hoặc là quá phát VA, thì tùy cái độ tuổi và cái bệnh tích mà có chỉ định phù hợp, có chỉ định phẫu thuật hay là không.
1: Thông thường dựa vào thời gian mắc bệnh, viêm mũi xoang ở trẻ được chia thành hai giai đoạn là viêm xoang cấp tính và viêm xoang mãn tính. Viêm xoang cấp tính kéo dài dưới 4 tuần, trong khi viêm xoang mãn tính thường kéo dài từ 8 đến 12 tuần nếu không được điều trị tích cực. Các triệu chứng của bệnh thường diễn tiến rầm rộ, ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của trẻ. Vì vậy, cần được phát hiện và điều trị sớm đúng cách. Theo bác sĩ Phạm Thành Công, tùy theo nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định các phương pháp điều trị phù hợp, bao gồm sử dụng thuốc và các biện pháp hỗ trợ khác nhằm giúp trẻ nâng cao thể trạng và tăng cường sức đề kháng.
0: Gần đây thì cái thời tiết này nó khá thay đổi, cho nên là cái những trẻ mà nó viêm mũi xoang nó hay bị thay thế tái lại á, thì các bậc cha mẹ hoặc phụ huynh thì cũng nên chú ý một số cái biện pháp dự phòng cho trẻ, như là thứ nhất là hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những người hay là trẻ khác đang bị bệnh cảm cúm. Thứ hai là đi ra ngoài thì nên là mang khẩu trang để tránh khói bụi, môi trường ô nhiễm, nó tạo điều kiện cho gây viêm mũi xoang. Cái thứ ba là phải tập cho trẻ là có thói quen rửa tay, đặc biệt là trước khi ăn. Và nếu tốt nhất là nên rửa tay với dung dịch có tính sát khuẩn. Cái thứ tư là nên giữ nhà cửa là mình là nên sạch sẽ và tránh nó tiếp xúc với bụi nhà, lông thú và những cái khói thuốc lá. Tránh ban đêm thì mình tránh hạn chế ngủ máy lạnh nhiều vì nó không tốt cho hệ thống mũi xoang. Giữ cái mũi cho trẻ lúc nào cũng luôn ấm. Và cái cuối cùng là mình có thể sử dụng một số cái dung dịch xịt mũi như là nước muối sinh lý hoặc nước biển sâu để vệ sinh mũi cho bé mỗi ngày để phòng tránh viêm mũi xoang.
2: Viêm xoang ở trẻ em không phải là bệnh nguy hiểm nếu được phát hiện và điều trị đúng cách. Tuy nhiên, sự chủ quan có thể khiến bệnh kéo dài và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của trẻ. Vì thế, phụ huynh không nên chủ quan với những dấu hiệu tưởng chừng như đơn giản như là sổ mũi hay ho kéo dài. Nếu trẻ có biểu hiện bất thường, hãy đưa trẻ đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tư vấn kịp thời. Chuyên trang Thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
3: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
4: Quý vị và các bạn thân mến, triệu phú tự thân người Mỹ Jonathan Sanchez giáo dục tài chính cho hai con thông qua 5 câu nói ngắn gọn giúp trẻ coi tiền bạc là công cụ thay vì nỗi sợ hãi, đang nhận được nhiều sự đồng tình. Jonathan Sanchez là triệu phú tự thân người Mỹ và là đồng sáng lập nền tảng giáo dục tài chính gia đình Parent Portfolio. Xuất phát điểm là một kỹ sư phần mềm, lớn lên trong gia đình đơn thân với tư duy chắc chiêu từ mẹ. Anh đã cán mốc tài sản 1 triệu đô la Mỹ ở tuổi 37 nhờ chiến lược tích lũy kỷ luật, đầu tư bất động sản cho thuê và đa dạng hóa các luồng thu nhập thụ động. Điểm nổi bật trong câu chuyện của Sanchez không nằm ở sự phô trương của cải, mà ở triết lý tiết kiệm có chủ đích. Anh không dung tiền vào các tiêu sản hoặc giá trị ảo như mua ô tô mới.

0: nguyên chiếc hay là thời trang nhanh. Thêm vào đó, dùng tiền làm đòn bẩy để mua lại thời gian tự do, chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái. Không muốn các con bối rối hay sợ hãi khi nhắc đến tiền bạc, vợ chồng anh biến giáo dục tài chính thành một phần tự nhiên trong gia đình. Anh nhấn mạnh, tiền không phải điều bí ẩn mà là công cụ bọn trẻ cần hiểu và tự tin sử dụng. Thay vì những bài giảng, Jonathan chọn cách lặp lại 5 câu nói đơn giản để rèn luyện tư duy tài chính cho con. Con có thể kiếm tiền ngay, cả khi đang ngủ. Lần đầu nghe câu này, các con của Sanchez đều bất ngờ. Anh giải thích, đây là sự tăng trưởng lãi kép thông qua đầu tư. Vợ chồng anh bắt đầu từ những bước nhỏ. Khi nhận tiền tiêu vặt hay sinh nhật, những đứa trẻ trích một phần để mua cổ phiếu quỹ. Sanchez cho con xem biểu đồ tăng trưởng và kiểm tra tiến độ định kỳ. Tiền sẽ làm việc trên thị trường chứng khoán. Họ thảo luận việc giá cổ phiếu tăng là tốt hay xấu, tùy thuộc vào quyết định mua hay bán. Theo anh, việc biến đầu tư thành thực tế giúp tiết kiệm giống như một trò chơi, nuôi dưỡng sự tò mò và tính kiên nhẫn của trẻ. Tiết kiệm giúp con tránh được căng thẳng trong tương lai. Câu nói giúp trẻ suy nghĩ dài hạn. Dù chưa phải trả tiền nhà hay là mua xe, trẻ có thể gặp sự cố như là mất đồ chơi, hư xe hay quên đóng phí ở trường. Sanchez dạy con chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ. Anh khuyên con nghĩ khi nào sự cố xảy ra và thay vì nếu. Tư duy này biến tiết kiệm thành sự an tâm. Các con của Sanchez thường dành một khoản tiền tiêu vặt cho trường hợp dự phòng để biết cách xử lý khi có sự cố. Con đâu muốn phải làm việc mãi mãi. Câu nói này khiến cho các con suy nghĩ. Sanchez cho biết làm việc giúp chi trả nhu cầu thiết yếu, nhưng mục tiêu là đạt đến thời điểm tiền bạc làm việc cho mình. Khi đầu tư sớm, trẻ có nhiều lựa chọn trong tương lai như chọn công việc phù hợp, dành thời gian cho gia đình hoặc nghỉ hưu sớm. Anh nhắc nhở việc thu nhập tăng thường đi kèm cám dỗ mua sắm. Tự do đến từ quyền lựa chọn, không phải sở hữu đồ đạc. Tiết kiệm và đầu tư giúp tránh áp lực tài chính sau đây. Hãy tiết kiệm để mua thứ con thực sự muốn. Theo Sanchez, sự tiện lợi của các dịch vụ tức thời khiến cho con người mất kiên nhẫn. Anh nhắc các con sự chờ đợi tạo ra giá trị. Thẻ tín dụng và ứng dụng mua trước trả sau đáp ứng nhu cầu tức thị, nhưng nợ nần gây căng thẳng dài hạn. Khi trẻ muốn mua đồ, anh khuyến khích tiết kiệm thay vì dùng tín dụng. Quá trình này dạy tính kỷ luật. Sau vài tuần tiết kiệm, trẻ thường không còn muốn mua món đồ đó và chọn giữ tiền hoặc mua đồ rẻ hơn. Và hãy trân trọng những gì con đã vất vả làm ra. Khi trẻ tự đạt được tiền bạc, điểm số hay giải thưởng, chúng sẽ trân trọng hơn. Các con của Sanchez giữ gìn đồ đạc tự tiết kiệm mua vì hiểu nỗ lực bỏ ra. Tiết kiệm sẽ dạy trẻ tính kiên nhẫn, xây dựng lòng biết ơn và sự tự tin. Trẻ học được những gì đạt được đòi hỏi phải nỗ lực kiên trì.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
4: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
3: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
4: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
3: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
4: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương mục này được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8 giờ 20 phút, cập nhật đến quý vị những thông tin sự kiện nổi bật từ các trang báo điện tử. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu với một thông tin đáng chú ý được báo điện tử VTV đăng tải. Kim ngạch thương mại Việt Nam ASEAN đã vượt 90 tỷ đô la Mỹ năm 2025, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng sau 31 năm gia nhập khu vực này. Cụ thể, từ mức kim ngạch là 3,26 tỷ đô la năm 1995, thương mại Việt Nam ASEAN đã tăng gấp 30 lần, đạt con số là 91 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Không chỉ có vậy, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu không còn dừng lại ở nguyên liệu thô, mà đã dịch chuyển mạnh sang nhóm hàng có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Số liệu từ Hải quan Việt Nam cho biết, 8 nước ASEAN đã đầu tư vào 18 trên 18 ngành kinh tế của Việt Nam, với lĩnh vực dẫn đầu là công nghiệp chế biến chế tạo quy mô hơn 22 tỷ đô la. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và biến động năng lượng toàn cầu, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trung tâm trong ASEAN, vừa thúc đẩy kết nối kinh tế, vừa tăng khả năng tự chủ và chống chịu của khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên dương bình, Việt Nam đang đặt trọng tâm vào kinh tế số thông qua Hiệp định Khung ASEAN về kinh tế số, khai thác các FTA thế hệ mới, chủ động tham gia sâu vào lưới điện ASEAN và kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN. Đây được coi là động lực then chốt để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tin từ Vietnamnet, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu ở nước ta tăng gần gấp đôi trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông. Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh về loạt biện pháp khẩn cấp. Thống kê mới nhất từ Cục Hải quan, trong tháng 4 năm nay, các doanh nghiệp ở nước ta tiếp tục chi ra gần 716 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu khoảng 0,76 triệu tấn dầu thô. Lũy kế 4 tháng đầu năm, lượng dầu thô nhập về lên tới hơn 3 triệu 790.000 tấn. Giá trị ước khoảng gần 2 tỷ 400 triệu đô la. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, nước ta đã nhập khẩu gần 4,13 triệu tấn xăng dầu thành phẩm các loại, giá trị ước hơn 4,26 tỷ đô la. Một trong những điểm đáng chú ý là năng lực dự trữ xăng dầu đã được cải thiện rõ rệt, tạo dư địa chủ động hơn trong điều hành. Từ mức dự trữ thương mại còn hạn chế trước đây, hiện nay quy mô dự trữ đã được nâng lên đáng kể, góp phần củng cố vững chắc khả năng ứng phó và tăng sức chống chịu của hệ thống năng lượng trước các biến động từ bên ngoài.
2: Tích hợp trên ứng dụng VNEID, trong đó với học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan, chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục, tổ chức thực hiện phối hợp cơ sở khám, chữa bệnh, thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh, sinh viên và học viên theo quy định, hoàn thành trong tháng 6 để tổ chức thực hiện ngay đầu năm học 2026-2027.
1: Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người lao động hàng năm, theo đúng quy định. Thông tin từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, bảo hiểm xã hội tự nguyện đang được hoàn thiện theo hướng giảm điều kiện tiếp cận, mở rộng quyền lợi và tăng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Với việc luật bảo hiểm xã hội năm 2024 giảm số năm đóng tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm, bổ sung chế độ trợ cấp thai sản cùng chính sách hỗ trợ mức đóng cao hơn tiền ngân sách, người lao động phi chính thức có thêm cơ hội tham gia, duy trì quá trình đóng và tích lũy để hưởng lương hưu khi về già.
2: Đây là nhóm lao động có nhu cầu an sinh rất lớn nhưng thu nhập thường không ổn định, việc làm linh hoạt khó tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vì vậy, phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện không chỉ là nhiệm vụ mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, mà còn là giải pháp quan trọng để bảo đảm an sinh lâu dài cho nông dân, lao động tự do, tiểu thương, người làm nghề không có hợp đồng lao động và các nhóm dễ bị tổn thương. Cùng với tăng diện bao phủ, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được điều chỉnh theo hướng thực chất hơn, gần hơn với nhu cầu của người dân. Điểm thay đổi đáng chú ý của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 là giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm. Quy định này có ý nghĩa rất lớn đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là những người bắt đầu tham gia khi tuổi đã cao, thời gian tích lũy chưa dài hoặc thu nhập chưa ổn định.
1: Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV đưa tin, ngày 7 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định

0: khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm, sinh năm 2006, thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, về tội giết người. Tâm là mẹ đẻ của bé BTH, sinh năm 2022, tử vong do bị mẹ và cha dượng bạo hành. Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp, sinh năm 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình, về tội giết người.
1: Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng từ tháng 3 năm 2026 đến nay. Ở cùng có cháu H sinh năm 2022 là con riêng của Tâm và anh trai của Hiệp cùng người yêu. Chiều ngày 3 tháng 5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn, cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu. Đến xong, Tâm bắt cháu H đứng ở góc nhà thì thấy cháu đi vệ sinh nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm. Khi thấy cháu H đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi tiếp tục có hành vi bạo hành với cháu H. Tâm thấy vậy nhưng không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau thấy cháu không gào khóc dãy dụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó cháu H được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong.
0: Sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng. Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành đánh đập cháu H, thậm chí là bỏ đói nhiều ngày. Theo VTV Online, Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định phòng chống tin giả, tin sai sự thật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo và trình. Một trong những đề xuất đáng chú ý là quy định về Trung tâm phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Trung tâm dự kiến sẽ nghiên cứu tích hợp bổ sung tính năng phản ánh tin giả, tin sai sự thật trên ứng dụng VNeID.
1: Thực tiễn hiện nay, người dùng Internet tại Việt Nam ngày càng tham gia nhiều hơn vào môi trường số với hàng chục triệu tài khoản mạng xã hội và các hoạt động trực tuyến đa dạng. Cùng với những tiện ích vượt trội mang lại, nhiều nguy cơ mới đã xuất hiện, nổi bật là vấn nạn tin giả, tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, deepfake và các chiến dịch thao túng dư luận có chủ đích. Tin giả, tin sai sự thật đã gây nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, làm phức tạp tình hình xã hội và thậm chí đe dọa an ninh quốc gia. Do đó, theo Bộ Công an, việc thành lập Trung tâm phòng chống tin giả sai sự thật là cấp thiết, giúp giải quyết tối ưu vấn nạn tin giả, tin sai sự thật.
0: Trung tâm sẽ thực hiện các nhiệm vụ điều phối việc kiểm chứng vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật, gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật, kiểm chứng vi phạm pháp luật về tin giả, tin sai sự thật về lĩnh vực an ninh trật tự. Các thông tin liên quan từ hai bộ cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp trở lên.
1: Việc truy cứu trách nhiệm hình sự khi các hành vi phạm tội về phát tán tin giả, tin sai sự thật đã được quy định trong Bộ luật Hình sự hiện hành. Trường hợp chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 36 độ, có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Thời gian dành cho đọc báo của bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Thu Trang và Quy Cường rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Như thường lệ, mở đầu chương trình sẽ là một bài hát rất hay của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, ca khúc Năm Ấy do Đức Phúc trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thưa quý vị, khắp thế giới, hàng loạt dự án lưu trữ điện quy mô lớn sử dụng pin đã được chuẩn bị đấu nối vào lưới điện. Đây là tín hiệu cho thấy năm 2026 có thể trở thành bước ngoặt khi công nghệ pin lưu trữ bắt đầu làm thay đổi cục diện năng lượng toàn cầu.
2: Các dự án pin lưu trữ ngày càng được xây dựng với quy mô đủ lớn để tạo ra sự khác biệt trong cách vận hành lưới điện. Tại Nội Mông, Trung Quốc, ba địa điểm khổng lồ với tổng công suất 7,4 GWh đã được đưa vào hoạt động, đủ để cạnh tranh với một số nhà máy điện lớn trong thời gian ngắn. Tại Scotland, hai trang trại pin lưu trữ khổng lồ liền kề nhau tại địa điểm của một mỏ than cũ sẽ bắt đầu hoạt động trong năm nay. Trong khi đó, Australia hiện là thị trường pin lưu trữ lớn nhất thế giới tính theo đầu người. Sau khi dự án Warrata Super Battery được đưa vào vận hành một phần tại New South Wales năm ngoái, hệ thống pin này đã cung cấp sản lượng điện cao hơn các nhà máy điện khí đốt trong một số khung giờ cao điểm buổi tối. Toàn bộ dự án dự kiến sẽ vận hành đầy đủ trong năm nay.
1: Theo giới đầu tư, sức hấp dẫn của các dự án pin lưu trữ tăng mạnh nhờ chi phí giảm nhanh. Điều đáng chú ý là giá pin đang giảm ngay cả khi chi phí của hầu hết các công nghệ năng lượng sạch khác tăng. Giữa năm 2024, công ty ALG Energy của Australia bắt đầu xây dựng một hệ thống pin lưu trữ lớn ở New South Wales. 6 tháng sau, công ty này phê duyệt một dự án khác ở cùng bang với chi phí trên mỗi megawatt giờ chỉ bằng khoảng một nửa.
2: Trong bối cảnh hệ thống điện đang chịu áp lực lớn ở nhiều nơi trên thế giới thì làn sóng pin giá rẻ trở thành xu hướng. Tại Mỹ, nhiều trung tâm dữ liệu từ Texas đến Tennessee đang chuyển sang dùng điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ do các nhà máy điện truyền thống không thể xây kịp nhu cầu vì thiếu tua pin và tắc nghẽn lưới điện.
1: Gần Memphis, Tennessee, công ty trí tuệ nhân tạo xAI của tỷ phú Elon Musk đã lắp đặt nhiều dãy pin Tesla Megapack tại siêu máy tính Colossus của mình để quản lý sự cố mất điện và nhu cầu đột biến. Theo cơ quan thông tin năng lượng, pin lưu trữ dự kiến sẽ chiếm hơn 1/4 tổng công suất phát điện mới mà Mỹ bổ sung trong năm 2026. Tại châu Âu, công nghệ lưu trữ năng lượng hiện đang được dự báo sẽ bùng nổ trên khắp lục địa, với công suất dự kiến tăng gấp 5 lần vào cuối thập kỷ này. Theo BNEF, các hệ thống pin lưu trữ đã đi vào hoạt động hoặc sắp hoàn thành sẽ được hưởng lợi nhiều nhất, với công suất dự kiến tăng từ khoảng 50 GW vào năm 2025 lên 75 GW vào cuối năm nay.
2: Trong khi đó, ở Ai Cập, hệ thống năng lượng mặt trời và pin lưu trữ lớn nhất châu Phi đã được vận hành một phần vào đầu năm nay, dự kiến sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn vào mùa hè này. Dù ngành pin lưu trữ vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn vật liệu giá rẻ từ Trung Quốc, giới phân tích cho rằng đà tăng trưởng khó chậm lại. Theo dự báo của Bloomberg, NMF, lượng pin lưu trữ lắp đặt toàn cầu năm nay có thể tăng khoảng 1/3, với tăng trưởng mạnh tại châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latin.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế năm 2026 đòi hỏi những yêu cầu cao hơn về tăng trưởng và ổn định vĩ mô, mới đây Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước. Với tinh thần ổn định kinh tế vĩ mô là móng nhà phải gia cố vững chắc trước khi xây thêm tầng, Thủ tướng đã đặt ra những định hướng chiến lược, điều hành linh hoạt tỷ giá, lãi suất và tín dụng, quyết tâm chinh phục mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Phân tích tình hình nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần thay đổi tư duy phương pháp điều hành, chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, đề xuất hoạch định chính sách sử dụng công cụ phù hợp để tạo môi trường ổn định, để người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Thủ tướng lưu ý cần đặc biệt quan tâm, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán, phòng ngừa rủi ro vi phạm, cũng như vấn đề bảo đảm an ninh an toàn mạng và hệ thống thanh toán.
1: Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về cơ chế chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu chính sách qua các thời kỳ. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các ngân hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, tăng cường thông tin, truyền thông chính sách, góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định tâm lý thị trường và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân và xã hội.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Đã Sai Từ Lúc Đầu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường do Hồ Ngọc Hà thể hiện.
1: Người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đang lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo nghị quyết và báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính. Trong nghị quyết quy định một số nội dung khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn lần 2. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 13 tháng 5 năm 2026. Dự thảo này có nhiều thay đổi so với dự thảo lần đầu.
0: Theo dự thảo, xã phường 3 năm liên tục duy trì đạt dẹp vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 30 triệu đồng. Xã phường 5 năm liên tục duy trì đạt dẹp vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kèm hỗ trợ bằng tiền là 50 triệu đồng. Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi sinh con lần đầu, nếu sinh đôi trở lên hoặc là sinh lần thứ hai, được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng. Cặp vợ chồng trừ trường hợp đã có con riêng, sinh đủ hai con một bề là gái nuôi con khỏe, trong đó đứa con thứ nhất học giỏi hoặc thành đạt, đứa con thứ hai sinh từ thời điểm nghị quyết có hiệu lực, được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
2: Mới đây, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã công bố sự kiện Ngày Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam năm 2026. Ngày hội năm nay sẽ tổ chức tại thành phố Cần Thơ với chủ đề chuẩn mực, minh bạch, kỷ nguyên số.

0: Năm 2026 đánh dấu năm thứ 11 tổ chức Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, sự kiện thường niên quy mô quốc gia hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống nghề môi giới bất động sản Việt Nam 29 tháng 6. Việc lựa chọn Cần Thơ thể hiện định hướng trong mở rộng kết nối vùng miền, lan tỏa tinh thần nghề nghiệp tới các địa phương, đồng thời tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, nhà môi giới, nhà đầu tư và thị trường khu vực.
1: Chương trình được thiết kế thành chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp giữa chuyên môn, kết nối thể thao, văn hóa và dinh danh. Ban tổ chức hy vọng ngày hội năm nay sẽ tạo nên một dấu ấn mới, thể hiện rõ hơn khát vọng nâng tầm nghề môi giới bất động sản trong bối cảnh thị trường đang chuyển đổi sâu sắc.
0: Áp lực từ thời tiết nắng nóng đang khiến thị trường giải nhiệt trở nên vô cùng sôi động, trong đó dừa tươi là loại nước uống thanh mát giải nhiệt quen thuộc, sức mua tăng nhanh trong khi nguồn cung có phần khan hiếm. Điều này khiến cho giá dừa tại thành phố Cần Thơ liên tục thay đổi.
1: Ghi nhận tại một quán nước giải khát chợ Tân An, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hiện giá dừa nhập vào đã tăng lên từ 12.000 đến 15.000 đồng mỗi trái. Riêng dừa dứa do chất lượng ngọt thanh và thơm hơn nên có giá cao hơn dừa xiêm khoảng 5.000 đồng mỗi trái. Trung bình mỗi ngày quán bán ra trên 100 trái. Vào những ngày cao điểm, lượng tiêu thụ có thể đạt từ 200 đến gần 300 trái. Cũng theo một số tiểu thương khác, giá dừa hiện đang tăng do đang vào mùa nắng nóng. Trong khi đó, điều kiện khô hạn kéo dài khiến dừa bị giảm năng suất, trái nhỏ, lượng trái thu hoạch cũng ít hơn trước nên nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.
0: Thưa quý vị, tờ Hongwa News Trung Quốc cho biết một lỗ hổng bảo mật từ thói quen chụp ảnh vừa được cảnh báo. Khi chụp ảnh tạo dáng chữ V ở khoảng cách dưới 1,5 mét, có thể làm lộ dữ liệu vân tay, tạo cơ hội cho kẻ gian đánh cắp danh tính trực tuyến.
1: Chuyên gia quản trị rủi ro Li Chang cho biết, với các camera độ phân giải cao hiện nay, nếu ống kính hướng thẳng vào ngón tay ở khoảng cách dưới 1,5 mét, thông tin vân tay có thể bị trích xuất 100%. Ở khoảng cách 1,5 đến 3 mét, tỷ lệ lấy được dữ liệu là 50%. Thiết bị chỉ không thể nhận diện vân tay khi khoảng cách chụp trên 3 mét. Ống kính smartphone từ 50 megapixel trở lên kết hợp thuật toán AI xử lý ảnh có thể ghi lại cấu trúc vân tay. Khi người dùng tải ảnh gốc lên mạng xã hội, dữ liệu này có thể bị thu thập. Kẻ gian sử dụng máy in 3D tạo ra màng silicon giả mạo vân tay để mở khóa điện thoại, truy cập ứng dụng ngân hàng hoặc cửa thông minh.
0: Ông Li Chen cho biết việc rò rỉ vân tay nằm trong chuỗi rủi ro đánh cắp danh tính. Tội phạm thu thập vân tay từ ảnh kết hợp hình ảnh khuôn mặt và giọng nói qua các video công khai để tạo deepfake. Từ tệp dữ liệu này, chúng mạo danh nạn nhân gọi video lừa đảo hoặc là vượt qua các bước xác thực điện tử để vay tiền. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân, ông Li Chan khuyến cáo người dân không nên nhập vân tay vào các thiết bị lạ. Người dùng có thể đổi sang tạo dáng chữ V ngược, quay mu bàn tay về phía ống kính hoặc là dùng ứng dụng làm.
1: Theo khảo sát nền tảng tài chính Chime, thế hệ Millennial và Gen Z đang thay đổi quy chuẩn đính hôn truyền thống. Khoảng 25% người được khảo sát cho biết họ cân nhắc bỏ hẳn việc đeo nhẫn cưới để thay bằng hình xăm trên ngón tay. Báo cáo cũng chỉ ra 30% cặp đôi chọn các loại đá quý giá rẻ và 26% ưu tiên dùng tiền cho các trải nghiệm chung như là du lịch hay cho trang sức xa xỉ. Mạng xã hội góp phần thúc đẩy sự thay đổi này khi 61% người dùng thừa nhận TikTok và Instagram đã định hình lại cách họ tổ chức lễ cầu hôn.
0: Các chuyên gia Mỹ nhận định xu hướng này không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là sự thay đổi về mặt cảm xúc. Biểu tượng vĩnh cửu của kim cương đang dần bị thay thế bằng tính duy nhất của hình xăm. Tiến sĩ Clay Brungan, chuyên gia tâm lý tại trung tâm Sellers Counseling, nhận định thế hệ trẻ hiện nay tập trung vào những giá trị mang ý nghĩa cá nhân hơn là chạy theo truyền thống. Hình xăm trên ngón tay là một cam kết lớn, bởi nó không phải thứ có thể tháo ra mà đã trở thành một phần cơ thể bạn.

0: Kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai nhé.

0: chỉ mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
2: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
2: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

Đô, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Qua từng bản bây giờ là 9 giờ,
0: về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ 3, phát lại lúc 8 giờ thứ 6 trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha! Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

rèm buông, còn bao ưu tư chất chứa đôi mi em vững lệ sầu. Hoa quỳnh như vẫn nở, mà sao em hững hờ? Cuộc đời sao thử thách, mang cho em nhiều lắng lo. Tích tắc đồng hồ, đâu ai giữ được thời gian. Thanh xuân của em đó như cơn mưa rào tháng sau. Em hãy luôn mạnh mẽ, dẫu đời nhiều khen chê. Anh sẽ là đại dương ôm trọn cơn bão.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe ca sĩ Nguyễn Phi Hùng mở đầu chương trình đã thể hiện sáng tác của Chí Vũ có tựa đề Trái đất to có anh lo. Liên tục chương trình sẽ là giọng ca truyền cảm của Quốc Thiên thể hiện nhạc phẩm Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh qua lời ca trữ tình tràn đầy yêu thương. Một sáng tác của anh Khang mang đến cho người nghe thật nhiều cảm xúc.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe bài hát Cả Một Trời Thương Nhớ, sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện của Hồ Ngọc Hà. Liên tục chương trình, Thương Giỏ sẽ thể hiện nỗi niềm trong ca khúc Em Say Rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Mời quý vị cùng lắng nghe.

quý thính giả vừa thưởng thức tiếng hát của Hương Ly với nhạc phẩm của nhạc sĩ Quỳnh Văn có tựa đề Đoạn Tuyệt Khúc. Sau đây chúng ta cùng đến với phần thể hiện của Bảo Anh và Hoàng Tôn qua bài hát Mình Yêu Nhau Bao Lâu, sáng tác của Châu Nguyễn. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài hát Vồn Qua, một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ với sự kết hợp thể hiện của Bùi Anh Tuấn và Hiền Hồ, mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc. Và ca khúc này cũng đã khép lại chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Thưa quý vị, tiếng cười là điều luôn không thể thiếu trong cuộc sống và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Chương trình hôm nay mời quý vị đến với vở hài kịch Idol Dởm với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Nhí, nghệ sĩ Phi Nga, Diệu Nhi, ca sĩ Long Nhật. Mời quý thính giả cùng nghe.
3: Cái gì ra ngồi tụm năm tụm ba nói xấu người này nói xấu người nọ, bữa hổm đi họp 4 lần rồi bà chưa sợ à? Nhất là bà đó, còn bà này nữa nha, làm gì mặt buồn, nói xấu chồng đã rồi buồn hả?
4: Cái gì, chồng tôi chết lâu rồi ông?
3: Thì đó, chồng bà chết mà ông để cho ông yên ổn, ngày nào ông lôi ra nói xấu là sao?
4: Đây này, ông là ông đang nói xấu chồng tôi đó nha.
5: Đúng rồi đó.
3: Giờ
5: cái này
3: sao?
5: Là có chuyện quan trọng.
3: Cái khu phố mình bất cứ có một cái chuyện gì cũng phải bình tĩnh, đúng không? Mình mới giải quyết được.
5: Làm sao mà
3: gì mình... mấy ông mấy bà tôi đang dán cái thông báo kia mà làm tôi tưởng nó trái nhà không à?
5: Trời ơi, làm sao bình tĩnh được?
4: Tin nhắn
6: nè. Đây nè, tin nhắn này tôi đọc cho nghe nè. Binh
3: ông tin nhắn của ai?
5: Bà ngân.
3: Ủa, mấy ông mấy bà cũng nhận được hả?
5: Được.
3: Người nào cũng nhận được hết trơn hả?
5: Ngồi đọc cho nghe, ngồi xuống.
6: Để tôi đọc cho nghe nè. Tôi là bà Ngân, bị mất nhà mất cửa hết tất cả rồi, không còn gì nữa cả. Cuộc đời bây giờ không còn gì nữa cả. Quả đau khổ rồi, cộng gặp bà ơi.
3: Ông làm ơn là Phước thì ông nói tiếng địa phương mà ông nói nhanh quá, ai mà nghe cho được. Tôi nói thiệt với ông nha, bao nhiêu người dân Huế vô Sài Gòn này, người ta sinh sống, người ta nói rõ ràng mồn một, từng từ, từng chữ luôn á. Còn ông á, ông nói mà nhai lưỡi mấy trận luôn mà ông không sợ à? Nói chậm lại.
6: Muộn chậm đi cọ chậm, muộn nhắm đi cọ nhắm. Chậm nha.
5: Chậm đi.

0: giờ là bà xuống rồi, bây giờ vừa bệnh nan y mà không có nhà để ở.
1: Đúng rồi. Đức đức chị chỉ có nghĩa là hả? Trời ơi.
2: Trời ơi.
3: Bà.
1: Trời ơi.
4: Mấy vụ này dễ đi họp lắm ha, dễ bị kiểm điểm lắm ha.
0: Sao?
4: Người ta sắp bị mất nhà thôi chứ người ta chưa chết mà mấy bà trù ha, mấy bà nói này nói nọ, bây giờ mình phải tỉnh táo không, ở xóm mình, ở khu phố mình có cái chuyện gì mấy người tụi mình phải họp lại để mà giúp đỡ cho bà. Đâu, chứ có rồi. Đâu mà
0: phải
4: nói chuyện em đi,
3: rủi quá
0: rủi. Bây giờ là phải đợi bà Ngân, thật sự bây giờ nhắc tới bà Ngân. Xin lỗi mọi người, xúc động quá, dạ xúc động quá. Xin lỗi mọi người có nói chuyện với nhau.
4: Không nhận nha, bà này bà ngộ ha. Bà mỗi lần bà xúc động không có miếng nước mắt nào hết trơn.
0: Chạy ngược nữa chứ. Hết nước mắt á.
4: Bà lố lặng.
1: Bình tĩnh chị, cái gì cũng bình tĩnh.
4: Cái gì vậy?
3: Ai vậy?
1: Trời ơi, em không có.
4: Mấy bà im lặng hết coi. Bà Ngân.
3: Bà Ngân.
4: Trời ơi. Sao vậy?
5: Ngồi đây, xe hay là người vậy trời, nửa xe nửa người, là sao, ở trên đầu là xe mà dưới đít là người, trời ơi, là chị không mướn cái xe ambulance hả, ambulance, ambulance là cái gì, là xe cấp cứu đó, trời đất ơi, khổ thân quá, nghèo khổ, đâu có tiền đâu mà mướn xe cấp cứu.
4: Ơi.
5: Tôi phải tự lăn về đây, tôi chôm cái còi cấp cứu này xong rồi tôi tự đeo lên đầu, tôi tự lăn về đây.
4: Thương quá, tôi thấy cái tình cảnh của chị thương.
1: Trời ơi, cái gì vậy? Ở đâu văng vậy?
4: Xin lỗi, hơi lố để tôi tém lại chút. Thương.
1: Trời ơi.
5: Chú rồi. Thương thôi, kiểu này 10 cái xương không còn chú ơi.
4: Trời ơi, sao mà bèo dèo giống nè. Sao giống cái bàn dữ vậy, tội quá.
3: Trời ơi, hạt quá. Mặt thì họp vô, và mà thì nhố ra. Cái miền thì như con cà trê nữa. Ôi trời ơi trời.
4: Ê ông Tả, ngồi con ta không còn là con người nữa nha ông. Nha. Nha.
1: Sao vậy hả?
3: Bèo cái chi rửa, cái chiều đi chiều chi rửa. Hâm lẹt là chi rửa?
4: Là không có nhà đó.
3: Trời ơi.
4: Hôm lẹt là không có nhà vô gia cư đó, hiểu không?
3: Trời ơi, anh giỏi quá.
4: Anh đang có học ba.
3: Trời ơi, anh giỏi.
4: Trời ơi. Tội nghiệp quá.
1: Thương,
5: tôi thương xóm làng mình quá. Tôi thấy xóm mình sống khổ cực quá. Thế là tôi mới lấy căn nhà của tôi ra. Tôi thế chấp để tôi nghĩ là mình lấy được miếng đất to để mà xây biệt thự cho cái xóm này, cho mọi người. Thế mà cuối cùng mới lấy cái dự án đấy xong nó ngừng. Thế là tôi cứ trả tiền lãi mãi rồi bây giờ chết đứng ở đây.
1: Trời ơi, vậy là không được ở biệt thự nữa rồi hả?
5: Không ở được biệt thự mà bây giờ cái nhà của tôi nó cũng mất luôn rồi. Rồi tôi bây giờ là hoàn cảnh khó khăn lắm, bây giờ có ai giúp tôi không? Thở.
1: Đừng có khóc mà nè. Đây, chậm.
4: Cái bà chậm á, chậm phải đúng cái nghĩa của chậm. Chậm thì mày quơ quơ ở ngoài sao mà lao được nước mắt người ta.
5: Tôi đừng chậm kêu đây. Tôi đi về nhà tôi.
4: Nhà đâu?
5: Còn để tôi về tôi ngắm cái nhà tôi lần cuối.
1: Nhưng mà bây giờ nó bên đấy rồi đó.

0: chưa bây giờ
1: nội đỡ bà đi, đỡ bà đi đâu
2: trời ơi, đi về nhà đi,
1: mà lôi như bao gạo chị,
2: bây giờ đỡ lên ghế cho mẹ,
1: đỡ lên ghế đi.
3: Chị ơi, không ai lôi chị hết, chị lôi mọi người theo chị đó.
2: Vậy hả?
4: Đứng yên
2: để đây tôi tự xử được rồi.
5: Bây giờ như vậy nè, bây giờ mà hoàn cảnh như vậy rồi con chị đâu hả?
4: Hai đứa con chị đâu, mày đứa con đâu?
2: Hai đứa con tôi nó đi nước ngoài hết rồi.
3: Trời ơi, con ở nước ngoài hả?
4: Con nước ngoài,
1: con nước ngoài sao chị không định cư bên đó với tụi nó?
3: Đúng rồi,
2: tôi đâu có thể nào mà xa quê hương được, buồn lắm. Tôi không có qua bên đấy được đâu. Cho tôi thở, nhắc con nhớ quá. Thôi cái này còn hơn tra tấn, rồi cất đi ông nội ơi.
4: Nó ở nước nào? Ở tiểu bang nào mà nước nào?
2: Nó ở Sabalikhet.
1: Sabalikhet. Tôi cũng rành.
3: Cái đó là cái bánh gì chị?
1: Cái tiểu bang.
3: Cái tiểu bang.
1: Khét. Cái gì mà khét là sao? Tôi không có nghe cái gì khét. Cái tiểu bang Sabalikhet gì đó, nó ở nước nào hả?
2: Thì ở nước nào?
1: Thì nước nào là nước nào?
4: Nào?
2: Thì nước nào?
1: Trời ơi, bà này bà dầm lân, cái nước nào là nước nào? Ý hỏi là cái nước nào?
2: Là nước Lào đó. Nghe nước nào đây?
3: Là nước Lào đó.
2: Đúng.
4: Là nước Lào rồi đó.
3: Lào đúng không?
4: Sao nước Lào?
3: Trời ơi,
4: sao nước Lào đó?
1: Ủa? Nó ở nước Lào hả?
2: Ở nước nào, đúng rồi.
4: Anh lờ
2: nói không có được.
4: Anh lờ cao đó.
2: Vậy bây giờ chúng nó ở bên đấy, nhưng mà chúng nó thu nhập cuộc sống nó cũng khó khăn lắm, nó đâu có đỡ đần được tôi đâu. Mà bây giờ cái nhà của tôi đây, giấy tờ nhà đây đấy.
1: Sao?
2: Lãi suất nó cao thế này đây, bây giờ tôi không có khả năng chi trả, chắc tôi chết quá.
1: Thương,
5: ôi trời ơi,
1: thấy thương chị.
2: Chúng có thương kiểu này, 10 cái xương không còn, giật hết cả mình.
1: Giấy tờ nhà đó.
5: Giấy phép mà
4: còn ngấn hàng.
5: Trời ơi, bà ơi, vậy là bà còn ở được 2 tuần nữa là
4: đi. Trời ơi, vậy phạt bà còn ngấn hàng, họ thống bà lên dưới đi nè. Còn 1 tuần nữa là bà ngấn phải ra khỏi nhà.
3: Dạ, lại đây tụi tôi đọc được hết rồi đó. Ông ngâm xong có câu tôi đọc hết câu rồi.
1: Ông em ngộ nghe, thiệt á. Giờ tôi không xác định được cái giới tính của ông, tôi nói thiệt á. Bởi vậy nguyên cái khu phố nói không à, xác cậu hồn cô là phải.
4: Em nói cho mà nghe nè, ta đọc kịp phạt mày ngấn hàng á, đọc thì không xúc động, phải ngấm thứ như là mày xúc động chứ.
2: Tránh ra, để tôi đi.
1: Đi đâu?
3: Bình tĩnh chị ơi.
2: Tôi nhìn lại căn nhà của tôi, căn nhà ngoại ô.
1: Bây giờ nó là căn nhà dĩ dãn rồi.
2: Không mà tôi còn nhìn được, cho tôi nhìn cái.
1: Thôi, chị nhìn vậy chị đau lòng lắm. Chứ bây giờ chị ngồi đây đi. Ngồi đây. Trời ơi.
4: Ngồi đây, ngồi đến ghế.
1: Bà lôi người ta đi không?
4: Bà lôi người ta đi không à?
1: Ngộ ghê vậy đó hả?
2: Bây giờ làm sao mấy chú vậy giúp tôi cách Lào đây? Có cách Lào không?
1: Sao?
5: Bây giờ là thực sự cái...
1: Khóc đã chưa?
4: Đã rồi.
1: Khóc không có giải quyết được cái gì hết trơn rồi. Khóc giống như trù cho người ta mau chết thêm. Đúng không? Bây giờ nè, qua đây. Hộp.
3: Hộp.
1: Rồi chị ngồi nghỉ ngơi.
4: Cứ ngồi đây
1: nghỉ ngơi.
2: Dạ ơi.
1: Chị phải bình tĩnh.
2: Đúng rồi,
1: cứ chị ngồi đây chị nghỉ ngơi.
3: Để cho đi. Làm gì mà bà chết liền đó.
2: Trời ơi là
3: chuyện gì? Hộp cái gì?
1: Đúng rồi. Rồi.
3: Hộp. Vừa phải thôi, vừa khí thôi.
1: Ông bà qua đây. Bây giờ vậy. Giúp cho chị.
3: Bây giờ chị phải vô bệnh viện.
1: Hốt, bà đi bệnh viện.
3: Nhanh lên.
1: Quý quá. Dạ, trời ơi, đâu có gì đâu chị, có tấm lòng là được.

0: rồi đó, mình làm phước đi đó, mình làm phước, mình giúp người, cái mai mốt mình có xa cơ lỡ giận gì đó, cái người khác giúp lại mình. Dạ chị. Dạ dạ. Sao chị? 500.000 hả chị? Dạ dạ, nghe vô liền. Dạ 500. Dạ, dạ sao? Dạ sao hả? 5.000 Việt Nam đồng. À, dạ dạ, đâu có sao. Dạ tấm lòng mà, mình có nhiêu mình ủng hộ nhiêu với chị. Dạ dạ. Nguyễn Thị Tẹt, 5.000 Việt Nam đồng. Dạ rồi, dạ rồi, cảm ơn chị nghe. Rồi số nhà 17/2. Dạ rồi, đường Hùng Hồn. Rồi rồi rồi rồi chị, rồi cảm ơn chị nhiều. Dạ chị nha, nhớ nha, có bạn bè gì á chị kể nha, kể giúp đỡ cho bả, giờ bả tội lắm, giờ bả tiều tụy lắm. Dạ sao? À, à dạ dạ dạ dạ dạ, cảm ơn chị. Rồi rồi, vinh danh, vinh danh chị chứ. Dạ ai ủng hộ là vinh danh hết á. Dạ dạ dạ dạ dạ dạ, đọc lên hả, đọc lên giữa khu phố hả. Dạ dạ dạ rồi, dạ chào chị. Dạ 5.000 mà kêu họp khu phố lại rồi vinh danh bả.
1: Cũng ông không chứ ai.
2: Ờ.
1: Nói nhiều. Cái tập của ông không á, người ta đã 500 rồi, thì ông ghi đại với tờ giấy đi, vì một cái đi. Nói nhiều chị một hồi tụt xuống 5.000 luôn à.
2: Đúng
0: 500
2: rồi đó.
0: 500 là tôi đưa ra đó, bà ơi bà.
2: Hả?
0: Lúc đầu tôi giả bộ tôi nói 500 hả chị, là tôi đưa cái giá.
2: Là ông gài đó hả?
0: Ông gài. Trời, mà cũng... bà nói 5.000. Hiểu không?
1: Thiệt luôn.
0: Chồng bà còn kêu đưa 2.000 nữa kìa.
1: Trời.
0: Chồng bà kêu đưa 2.000, bà nói làm gì đưa 2.000, hai vợ chồng gây lộn tưng bừng 3 ngày mới chịu là nè.
2: Hậu liền, ông nói 1.000 thì tôi ủng hộ 1.000
0: liền. Tôi nói cái ý, người ta nói cái ý, mỗi một người 1.000, cả nước này hùng lại cũng được mấy tỷ. Cái đó là ý thôi. Ai mà đi ủng hộ mà từ thiện mà có 1.000 đồng Việt Nam đồng.
1: Trời
0: ơi, bà làm ơn, bà làm ơn. Bà sao vậy, sao bữa nay
2: sao lại thanh hơn vậy chị?
0: Hả chị thấy trong người chị sao hả?
2: Ôi chết rồi,
3: mấy anh mấy chú mấy cô đưa tôi vô trong bệnh viện.
0: Dạ. Sao
3: tôi nằm trong đó tôi đâu có ngủ được đâu.
0: Sao vậy?
3: Cứ suy nghĩ chăn trở trằn trọc băn khoăn mà bây giờ mắt nó hốc hơn nữa.
0: Trời đất ơi,
2: quá quá
3: quá đấy, khổ lắm. Mà không biết bây giờ tình hình ở đây quyên góp được như thế nào rồi.
0: Chị yên tâm đi, thế nào cũng quyên góp được đầy đủ tiền để chị lấy căn nhà của chị lại.
2: Đúng rồi,
0: đây nè, mới có người mở hàng ngày hôm nay, bà này bà vui vẻ lắm, bà ủng hộ 5.000 luôn.
2: Cái gì?
1: Rồi, trời đất ơi, coi chỉ kìa, nghe cái tích
2: vui quá.
0: Vui, thấy bà vui vậy mình cũng vui dạ. Hả?
3: Trời ơi, hạnh phúc còn gì bằng. Dạ. Họ ủng hộ tới 5.000 đô la. Trời ơi, tôi cảm ơn.
0: 5.000 Việt Nam đồng.
2: Dạ.
4: Cái gì?
0: Giọng cao quá vậy, sao giọng cao vậy
2: chị? Đang bệnh mà.
0: À, sao bỗng nhiên giọng cao vậy?
3: Xúc động quá, xúc động nghe 5.000.
0: Đúng
3: mà
0: rồi.
3: Tôi thương các chú các cô. Dạ. Lo vất vả cho tôi cả ngày được 5.000 đồng Việt Nam, tôi xúc động quá. Dạ.
2: Chị yên tâm đi, rồi từ từ sẽ có nhiều hơn mà.
0: Đừng yên tâm, yên tâm.
2: Đừng.
0: Mình á, mình tích tiểu thành đa.
2: Dạ đúng rồi.
0: Không biết chị hiểu không ta?
3: Không.
0: Mình à,
3: mình tích nước tiểu hả?
0: Trời đất ơi. Rồi. Có nghĩa là mình quyên góp á, nhỏ
2: dạ.
0: Thành cái lớn. Dạ. Mỗi một người 5.000, 10.000, 20.000 mà cả nước này mà ủng hộ cho chị là phải mấy tỷ.
2: Đúng rồi đó chị.
3: Ôi trời ơi, cả nước này ủng hộ cho tôi, trời ơi.
0: Mắt sáng quá, bình mà nghe tiền, mắt sáng dữ dội. Vui không?
3: Vui.
0: Nè, mấy hôm nay tụi tôi quyên góp là cũng được cái
2: được giá. Được bao nhiêu rồi?
0: À, cái giá trị nó cũng bằng cái hàng rào nhà chị rồi đó.
2: Sắp sao giọng cao nữa vậy chị?
4: Đúng rồi, tại sao mà mới có cái hàng rào thế?
2: Chị đang bệnh mà chị.
0: Giọng hơi chua, giọng này mà dân gian người ta gọi là bực mình nè bác chị.
3: Tôi vui, trong lòng vui, được tới cái hàng rào rồi nên tôi vui.
0: Yeah.

0: chị phải cảm ơn mấy bà này nha. Thôi vậy chứ mấy bà thương chị lắm. Chị mà có chuyện một cái nha, mấy bà tội nghiệp lắm.
1: Dạ. Rồi,
0: ăn không biết, yên, ngủ không ngon.
1: Tôi biết chứ. Cái công việc bà hàng ngày là phải thêu thùa.
0: Đúng rồi.
1: Thế mà bây giờ phải tập trung lo cho tôi này, tóc dựng cứ như con nhím di động, tôi thương lắm.
0: Hai tóc này giống nhau hả chị? Tí kiều, tí dân mà chị.
1: Nhưng mà cái tóc tôi là vì lo âu buồn giàu cái nhà. Bà này thì bà đi lo tiền cho tôi, nên tôi xúc động quá. Còn chị nữa. Ôi dồi ôi, lo cho tôi mà hôm nay người vàng cứ như nghệ.
2: Dạ dạ, không, áo em nó màu vàng.
1: Áo hả? Dạ. Thì cứ vàng là
0: nói
1: cái
0: áo bây giờ thấy bên này mặc màu tím huế
2: đẹp quá đi ạ.
1: Từ hôm mất cái nhà tới nơi giờ làm gì có quần áo mà mặc. Cô Tám cô cho đấy.
0: Ủa khu phố mình đâu có ai là cô Tám ta?
1: Cô Tám thì cái cô Tám gì mà cứ ngân nga hả?
0: Xác cậu hồn cô.
1: Xác cậu hồn cô.
0: Nhắc tới ổng mới nhớ ổng cũng tội lắm đó. Tôi giao nhiệm vụ là đi quyên góp đi xa để mà quyên góp đó.
2: Đi nãy giờ không thấy ông ở đây. Nhưng mà chị yên tâm, sắp rồi.
0: Đó, tung tin hết, cái chuyện của chị là tung tin lên báo hết để mà cho cả coi như là ai cũng biết để
2: dạ
0: mà
2: đúng
0: giúp đỡ chị.
2: Dạ đúng, chị yên tâm hả? Đã ảnh đã nói có lên báo là lên báo à. Đó, báo gì? Đâu?
0: Báo
2: đâu?
0: Đó.
2: Báo gì? Báo này được hả? Được treo lên đây đó hả?
1: Trời ơi, đưa cái hình của tôi thời nào đây mà mặt ngô nghênh thế.
0: Đâu có, kiếm cái hình chị không ra mới lấy hình con gái chị, con Nguyễn Cát nè.
2: Báo là báo gì đây?
0: Hả?
2: Báo gì mà kỳ vậy?
0: Báo này bà nội.
2: Báo?
0: Báo okay. Tường chứ báo gì?
2: Chỉ là báo tường thôi hả?
0: Thánh thần thiên địa ơi, chứ bà tưởng tôi đưa lên báo gì?
1: Báo trời ơi, ông nói là lên báo cho nó mặn, người ta ủng hộ cho nhiều.
2: Ông nói là lên báo cho nó hoành tráng cho cả nước ủng hộ, mà tự nhiên ông lên cái báo chuyện có sớm mình biết.
3: Dạ, như là mình phải giật tít lên thôi, ông hiểu không?
2: Ừ, tít giật gân lên.
0: Ôi, mấy bà. Trời ơi, mấy bà ơi, bữa nay có ca sĩ nổi tiếng ghé khu phố mình chơi.
1: Ôi, bà.
0: Này chắc Bảo Yến thì Nhã Phương nè.
4: Không phải bà Yến, cũng không phải Nhã Phương, mà là model bạn sẽ biết chụp hình từ sớm đi.
0: Trời ơi, bây giờ tôi mới nhìn kỹ ông Tám.
2: Cái giọng
0: ông lộ luôn
4: bạn. Giờ này không còn ông Tám nữa.
0: Giờ ông lộ luôn
4: là cô Tám.
0: Chết cha. Trời ơi, xong tự nhiên ông lộ ra luôn vậy ông Tám.
4: Vì chuyện lớn nên tôi phải hy sinh cái giới tính của tôi để trà trộn vào một hán hùng miền sỏi, đã tìm được một cái sự thật. Một sự thật là bà Ngân, bà quá đáng quá. Bà không muốn làm dự án dự đô gì hết cả. Mọi người biết bà làm cái gì không?
0: Bà làm gì?
4: Chơi lô đề rồi muốn bất động sản. Lô mắc nợ ngân hàng.
2: Thôi đi,
4: có khả năng để trả. Bây giờ hả, bà đi lừa đảo tất cả mọi người để bà kiếm tiền. Tôi ngờ của người của bà là tác tề như rửa.
1: Thôi đi. Ông ấy, cô ấy, cô mới là cái người mà kinh khủng ấy. Cô giả bộ, cô nói là tôi vì truy tìm tôi này nên cô phải hy sinh này, gọi là cô là vì tôi mà cô công khai giới tính. Thứ gì đâu mà
4: nè,
1: cái bụng to hơn cái thân à.
4: Nè, tôi nói cho bà nghe này, lúc thì cô, lúc thì ông, bà đừng có nói như rửa. Đừng có mồm năm miệng mười. Tôi này, tôi khổ dễ sợ lắm. Tôi bị khổ nhục kế và tôi bắt được một cái thông tin và tôi thu được trong điện thoại này. Mọi người lắng nghe cuộc trao đổi giữa bà Ngân và một tin nhắn hồi cho bên nàng lại.
5: Anh làm ơn cho tôi tí thời gian nữa đi. Đợi tôi lấy tiền được của mấy người trong xóm ngã tư này rồi, tôi sẽ chuyển cho anh.
6: Nè, tôi giao hẹn cho bà ha, trong vòng một tuần á, bà phải trả cho tôi đầy đủ cái số tiền mà bà đã thua nợ cờ bạc và bà đã dây nóng, nghe không? Nếu bà không trả đủ ha, tôi không dám chắc á, tính mạng bà sẽ được bảo đảm và cả gia đình bà nữa nghe.
5: Tôi biết rồi, tôi để từ từ tôi tính. Từ sáng giờ, mấy ngày nay trong xóm người ta huy động cũng được mớ tiền rồi, cũng được nửa cái nhà này rồi. Thôi có gì anh làm ơn anh đợi tôi tí cho chỗ. Tôi còn phải làm nhiều trò, nhiều chiêu người ta mới lo tiền được cho tôi chứ.
6: Lẹ đi, tôi có chờ lâu đâu.
5: Dạ.
2: Đây là sao? Nè, tôi bù đầu bù cổ, tôi giúp đỡ bà mà. Bà đây là sao?
0: Bình tĩnh.
2: Tôi tưởng bà không? Tôi không tưởng bà nè, tôi tưởng là bà lấy nhà bà nè, bà cầm bà lấy tiền mà giúp đỡ không vô. Bà sao mà tưởng bà ngồi tôi không giữ bà được hả?

0: Vậy bà hết sức bình tĩnh, chị hiểu chưa?
1: Bình tĩnh để cho tôi, để cho tôi. Bà nghĩ sao vậy hả? Bà nghĩ sao? Bà lấy tiền của tụi tôi rồi bà nói bà hy sinh vì tụi tôi. Bà vừa phải thôi chứ.
0: Thôi.
1: Gì nó cũng có giới hạn thôi nha chứ. Trời ơi, tôi tốt với bà. Tôi nghĩ bà thần tượng mà.
2: Bây giờ chứng cỡ rò ranh ranh như thế này rồi, bà nói chi? Tất cả các người xóm này ai cũng yêu thương bà, coi bà là thần tượng, là idol. Mà bây giờ bà lừa đảo, bà phù lòng mọi người chứ rửa, thì bây giờ phải làm sao?
3: Cho bây giờ cho tôi nói một chữ. Mọi chuyện này là một chữ thôi. Náo.
4: Náo cái gì mà náo?
3: Náo.
4: Náo cái gì mà
3: náo?
1: Láo đó, láo đó.
4: Láo. Vẫn hoàng cố. Vẫn hoàng cố. Thấy bà
3: mà.
1: Dạ.
4: Đại hội giặt mặt.
1: Giặt mặt. Giặt mặt.
2: Chầm được mắt cho ba là bà sợ. Trôi là con đi
4: giặt mặt.
2: Trôi
4: trời ơi.
5: Sau đây mời quý vị các bạn nghe bài tân nhạc hài có tựa đề Vợ chồng đậu đen qua phần thể hiện của danh hài Bảo Chung và ca sĩ Minh Minh.
6: Khi tôi sinh ra mang được ngay tin con nhà nghèo, nghèo quá xa đi thôi.
7: Rồi, ông nội này xỉn nữa rồi. Ê mày, xa đến mức không biết đường về nhà luôn hả đậu?
6: Ủa, bà là ai đây?
7: Trời ơi, tôi là vợ nó mà nó hỏi tôi là ai nè trời. Mày nghe tao hỏi nè. Mày đi đâu từ sáng tới chiều nay? Mày bỏ luôn cơm, mày bỏ con vợ mày.
6: Tao đi lo làm ăn đầu tâm mặt tối, đâu phải như mày ở nhà để mà ăn. Mà hãy nói làm cái công việc gì là hư công việc đó à? Đúng là tệ hơn vợ ông đậu.
7: Trời ơi, có chồng tuổi thân nằm nướng cũng có mà ăn. Làng dưới xóm trên có ai khổ như tao nè ông đậu?
6: Có con vợ tuổi dần nói sao nó cũng cãi. Thương cho thằng đậu này sơ sát quá bà con ơi.
7: Mày la đi cho chồng sớm mu lại coi cho người ta mới nhìn giống làm như tao xong vậy. Mày kêu tao
8: bây giờ là 10 giờ.
7: Đâu phải ở không ngồi đó để mày làm.
6: Nó làm vịt nhổ lông mà không khắc khổ, để con vịt cồn nó chạy tùm lum.

0: đen. Mày có biết là mỗi người nói mày sao không?
1: Nói tao sao mày?
0: Ở sớm này mà ai làm cái gì mà tệ tệ đó, người ta nói là tệ hơn vợ thằng Đậu. Tao mắc cỡ quá trời quá đất, tao không dám ra đường luôn á mày.
1: Kệ người ta đi, họ đâu có biết cái nhà này tao khổ cỡ nào không?
0: Mày cực cái gì?
1: Mày kêu tao làm dịch để mày ăn, đâu phải ở không ngồi đó để mày làm.
0: Mày làm dịch nhổ lông mà không nhúng nước, để con dịch cồ kêu quát quát quát quát cái tùm lum.
1: Nói sao nghe hay quá, mày có giỏi làm đi, ở không ăn nhậu tối ngày, không chịu lo kiếm tiền, nhìn mày mà phát điên, tao bỏ nhà tao đi.
0: Ê, lắng tay nghe cho kỹ, mày có giỏi thì đi, tao cũng hai con vịt, lại thêm ba con gà, với một đĩa tiết canh, cho đời này hết đánh tranh, tao có mồi nhậu chơi.

0: Trời ơi trời, tao nói con nhỏ thì nó tệ, thiệt là tệ. Vậy mà người ta nói nó tệ hơn vợ thằng Đậu.
1: Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 185, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn thành phố trong năm 2026, với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
2: Thành phố Cần Thơ đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, duy trì kết nối, chia sẻ và liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giấy chuyển tuyến dựa trên dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử. Đồng thời, Cần Thơ sẽ triển khai kết nối, chia sẻ, liên thông và tái sử dụng dữ liệu lâm sàng, cận lâm sàng. Tổ chức đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ y tế và cán bộ công nghệ thông tin về quy trình triển khai, vận hành hệ thống, sử dụng phần mềm và khai thác hiệu quả dữ liệu bệnh án điện tử. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xác định, việc triển khai kế hoạch nhằm đảm bảo đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn hoàn thành việc áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử. Trong đó, tất cả các bệnh viện, bao gồm bệnh viện công lập và tư nhân, sẽ

0: Hà Nội thành lập hội đồng điều phối theo quy định của chính phủ. Đến nay, thành phố đã hoàn thành 3 trên 16 tiêu chí cấp độ 1, đang triển khai 8 tiêu chí khác, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đạt cấp độ 2 trở lên. Giai đoạn 2026-2027, Cần Thơ tập trung 21 nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, hoàn thiện hạ tầng công nghệ và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị. Với lộ trình cụ thể, thành phố Cần Thơ đang từng bước hoàn thiện nền tảng hướng đến xây dựng đô thị thông minh, hiện đại và bền vững.
1: Kính thưa quý thính giả, trong những ngày tháng 4 lịch sử, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ, tinh thần ngày 30 tháng 4 thống nhất đất nước đang hiện diện không chỉ qua sắc màu của quốc kỳ, mà còn là trong mọi cách cán bộ, công chức phục vụ người dân. Giữa môi trường hành chính ngày càng hiện đại, việc giữ gìn giá trị truyền thống gắn với nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đang tạo nên những chuyển biến tích cực. Mời quý khán thính giả cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp của Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ trong những ngày vừa qua.
0: Giữa không gian làm việc hiện đại, nơi các quy trình hành chính ngày càng được số hóa, nhanh gọn và tiện lợi, vẫn có những giá trị truyền thống đang được gìn giữ một cách bền bỉ. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ, những ngày cuối tháng 4 vừa qua mang đến một nhịp điệu rất riêng. Không chỉ là những lá cờ đỏ sao vàng được trang trí trang trọng trong không gian làm việc, cán bộ công chức trung tâm khoác lên mình màu áo đỏ, ngôi sao vàng trên ngực trái khi thực hiện nhiệm vụ đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt. Vừa gần gũi, vừa thể hiện niềm tự hào dân tộc ngay trong môi trường hành chính. Song song đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công duy trì mô hình dân hương tiếp nguồn truyền thống. Đây là mô hình dân vận khéo được thực hiện từ đầu năm 2026 như một cách nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên về trách nhiệm phục vụ nhân dân. Mỗi buổi sáng trước giờ làm việc, nghi thức dân hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện trang nghiêm. Không chỉ là sự tri ân, đây còn là khoảng lặng để mỗi cá nhân tự soi lại mình, điều chỉnh tác phong lề lối làm việc trước khi bắt đầu ngày mới. Và từ những giá trị tinh thần đó, sự chuyển biến đang được thể hiện rõ trong thực tiễn công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Chị Cao Thị Bích Lê ở phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Tôi trở về từ thành phố Hồ Chí Minh để làm cái thủ tục. Thì khi bước vào trung tâm, cái điều đập vào mắt tôi đầu tiên là cái trang trí nơi đây, trang hoàng nơi đây, cờ đỏ búa liềm, cờ đỏ sao vàng. Mình cảm thấy nó có một cái gì đó nó rất rạo rực cho cái không khí của 30 tháng 4 giải phóng miền Nam. Đồng thời thêm một cái điều đặc biệt nữa đó là khi bước vào thì bật vào mắt mình đó là cái cờ đỏ sao vàng trên áo, coi như là áo trên là áo mặc của tất cả các anh chị em nơi đây, làm tôn lên một cái vẻ đẹp rất là hào hùng về khí thế và ngày giải phóng miền Nam.
0: Tính riêng trong quý 1 năm 2026, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận hơn 31.400 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, hồ sơ trực tuyến chiếm tỷ lệ rất cao với 87,41%. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính đang phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần giảm thời gian chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ nói.
3: Hôm nay đến đây để nhận kết quả hồ sơ của mình. Với những ngày cận lễ, tôi thấy ở cơ quan cán bộ hỗ trợ nhiệt tình, hồ sơ thì đúng tiến độ.
0: Những con số không chỉ phản ánh năng lực vận hành mà còn cho thấy sự thay đổi trong tinh thần phục vụ. Từ hướng dẫn tận tình, giải thích rõ ràng đến rút ngắn thời gian xử lý, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung, lấy người dân làm trung tâm. Bà Lê Xuân Hoa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
4: Qua cái hoạt động này, chúng tôi cũng hướng đến cho các bạn là thấy được cái giá trị của cái người dân trong cái cuộc sống hòa bình và trong cái tình hình đất nước ngày càng phát triển. Cũng để cái giáo dục truyền thống tình yêu quê hương đất nước đối với các bạn. Thì thấy được cái ý nghĩa đó thì là cán bộ công chức của trung tâm rất là tích cực hưởng ứng. Chúng tôi cũng quán triệt với anh em là những cái hồ sơ nào có thể giải quyết trước hạn để người dân trả trước ngày nghỉ lễ thì mọi người cố gắng xử lý cho kịp thời. Đồng thời là trường hợp những cái hồ sơ mà người dân nộp trực tuyến thì cũng phải kịp thời tiếp nhận xử lý để đảm bảo cái tiến độ giải quyết cho người dân.

0: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh, khi nhiều thủ tục đã được thực hiện trực tuyến, giảm thời gian và chi phí cho người dân, thì yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đang tạo nên chuyển biến tích cực khi mọi quy trình ngày càng được tối ưu bằng công nghệ, thì những giá trị truyền thống lại trở thành nền tảng để hệ thống vận hành một cách bền vững, nhân văn hơn. Và tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ, tinh thần ấy đang được thể hiện rõ, lấy truyền thống làm gốc, lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo.
1: Thưa quý thính giả, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng công nghệ mà đang dần trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của người dân. Tại thành phố Cần Thơ, quá trình này đang được triển khai đồng bộ, từ xây dựng hạ tầng số, dữ liệu số, đến việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, góp phần thay đổi cách quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Những kết quả bước đầu cho thấy, chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, mà còn tạo ra những tiện ích thiết thực trong cuộc sống.
0: Chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại thành phố Cần Thơ, quá trình này không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, mà đang từng bước hình thành nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đến nay, Trung tâm Dữ liệu thành phố đã vận hành với hơn 500 máy chủ ảo hóa, dung lượng lưu trữ trên 2.000 TB, phục vụ cho hàng loạt hệ thống thông tin dùng chung. 100% sở, ngành và xã phường đã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, tạo nền tảng cho việc liên thông, chia sẻ dữ liệu trong toàn hệ thống chính quyền. Không còn cảnh xử lý giấy tờ thủ công, hiện nay hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đến 108 cơ quan, đơn vị và 103 xã phường với hơn 14.200 tài khoản người dùng. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, hệ thống đã xử lý hơn 1,7 triệu văn bản nội bộ, tiếp nhận gần 244.000 văn bản đến và phát hành hơn 45.000 văn bản đi. Tất cả đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Song song đó, Cổng Dữ liệu Mở của thành phố đã công bố 629 bộ dữ liệu trên nhiều lĩnh vực, phục vụ hơn 930.000 lượt truy cập khai thác. Đây không chỉ là bước tiến trong minh bạch thông tin, mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân tham gia khai thác dữ liệu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ số. Chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trên môi trường điện tử đạt 100%. Nhiều dịch vụ công thiết yếu được cung cấp trực tuyến, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Ông Phan Tấn Hiệp ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Hôm nay tôi đến để mà nhận lại cái kết quả của cách đây khoảng chừng 15 ngày làm cái thủ tục hưởng trợ cấp cho người già trên 75 tuổi. Thì đúng hẹn bữa nay tôi đến thì cũng không đông người lắm, cho nên cái thời gian chờ đợi cũng không lâu. Hơn nữa ở cái tuổi 75 thì cũng được hưởng cái ưu tiên rồi, thành ra cũng vấn đề tiếp xúc thì tôi không đến đây nhiều lần, nhưng mà qua một hai lần đến đây thì cái công việc tiếp xúc của nhân viên ở đây thì cũng rất chu đáo.
0: Ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết hướng tới như sau.
3: Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 28 cơ quan đơn vị theo kế hoạch, đồng thời tập trung đánh giá, xếp hạng và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2026 của các đơn vị trên địa bàn, rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục gồm rà không cần thiết. Trọng tâm là nâng cao tỷ lệ và chất lượng, giải quyết hồ sơ đúng hạn, kiên quyết lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả phục vụ của cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến, tập trung nâng cao tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chuẩn hóa và điện tử hóa các quy trình nghiệp vụ trên môi trường mạng để người dân và doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng nhất.
0: Không chỉ ở cấp quản lý, chuyển đổi số tại Cần Thơ đang lan tỏa mạnh mẽ đến từng khu dân cư. Hiện toàn thành phố đã thành lập 1.940 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 12.000 thành viên, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử và các tiện ích số khác. Việc triển khai đề án 06 của chính phủ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã cấp trên 3,4 triệu thẻ căn cước công dân, kích hoạt hơn 2,7 triệu tài khoản định danh điện tử. 100% dữ liệu hộ tịch đã được số hóa với hơn 5,2 triệu dữ liệu, tích hợp trên 1 triệu sổ sức khỏe điện tử. Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công thiết yếu thực hiện trực tuyến đạt trên 98%. Thượng tá Lê Hùng Cường, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Thì đến nay, các sở ngành địa phương đã phối hợp triển khai trên 33 trên 44 mô hình thúc đẩy đề án 06 phát triển, còn lại 8 mô hình chờ trung tâm IOC của thành phố đó để nâng cấp sẽ tiếp tục triển khai. Và triển khai được 17 trên 19 cái nhiệm vụ mô hình học tập theo kinh nghiệm của thành phố Hà Nội và theo chỉ đạo của chính phủ.
0: Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số của thành phố vẫn còn không ít khó khăn. Dữ liệu hiện vẫn còn phân tán ở nhiều ngành, chưa được chuẩn hóa đồng bộ. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung còn chậm. Một số cơ chế chính sách chưa hoàn thiện, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt ở cấp cơ sở còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, việc đề xuất triển khai các dự án chuyển đổi số ở một số ngành địa phương còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của thành phố. Trước thực tế này, thành phố Cần Thơ đã xác định rõ nhiệm vụ trong thời gian tới, trọng tâm là hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách để nhanh xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu, phát triển các nền tảng số dùng chung, đảm bảo an toàn thông tin mạng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, thành phố đang triển khai đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040 với 59 nhiệm vụ dự án trên nhiều lĩnh vực giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, hướng tới xây dựng đô thị vận hành bằng dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành.

0: và đề án 06.
1: Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà là sự thay đổi toàn diện trong cách quản lý, điều hành và phục vụ. Với quyết tâm của chính quyền, sự tham gia của doanh nghiệp và người dân, thành phố Cần Thơ đang từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững, khẳng định vai trò là động lực phát triển mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Tạp chí Nhịp Sống Số đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm đón nghe. Xin mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau.
3: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, bài hát Xóm Đêm qua tiếng hát truyền cảm của Quỳnh Thật. Mời quý vị tiếp tục chương trình thưởng thức ca khúc của nhạc sĩ Hàn Sinh, Chuyện Tình Nghèo, sẽ do Hà Thế Dũng và Ngọc Diệu song ca.

Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với đôi song ca Hồng Quyên và Hồ Quang Tám, gửi đến quý vị ca khúc của Duy Khánh có tựa đề Bao giờ em quên. Và bài hát này cũng sẽ khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM 97.3MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

Quý khán giả thân mến, bây giờ là khoảng thời gian dành cho trang thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tại đại hội FIFA diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua, FIFA đã cơ bản thống nhất với AFF và AFC về cách thức tổ chức giải đấu FIFA ASEAN Cup năm 2026. Theo đó, giải đấu sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm nay. Tham dự giải đấu theo kế hoạch sẽ có 11 đội Đông Nam Á và 3 đội khách mời Trung Quốc, Ấn Độ và Hồng Kông, Trung Quốc. 14 đội chia thành 2 hạng đấu theo bảng xếp hạng FIFA. Hạng A gồm có 8 đội có thứ hạng cao nhất và hạng B gồm 6 đội có thứ hạng thấp hơn. Các trận đấu hạng A được tổ chức ở Indonesia, trong khi hạng B diễn ra tại Hồng Kông, Trung Quốc. Khoản tiền thưởng dành cho các đội tham dự giải cũng được hé lộ. Đội vô địch hạng A sẽ nhận được 1 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 26 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi đội dự giải sẽ nhận ngay 125.000 đô la, khoảng 3 tỷ 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, những trận thắng qua giải đấu cũng sẽ đem lại cho các đội tham gia những khoản tiền thưởng không nhỏ. Theo tính, nếu thi đấu tốt và giành chức vô địch, đội tuyển Việt Nam sẽ thu về xấp xỉ 1.500.000 đô la Mỹ, khoảng gần 40 tỷ đồng. Với việc giành chiến thắng 2-1 trước Myanmar, U17 nữ Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết giải U17 nữ châu Á năm 2026. Đây là trận đấu mà U17 nữ Việt Nam chơi không quá xuất sắc, nhưng vẫn có được 2 bàn thắng từ các cú sút phạt thành công của Linh Chi và Ngọc Ánh để kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-1. Thầy trò huấn luyện viên Masahiko Okiyama giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B sẽ được xác định sau lượt trận cuối cùng trong ngày hôm nay. VFF đã quyết định thưởng động viên cho đội tuyển U17 nữ Việt Nam 500 triệu đồng. Theo lịch thi đấu, U17 nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận tứ kết của U17 nữ châu Á 2026 vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5. Nếu giành chiến thắng trong trận tứ kết, thầy trò của huấn luyện viên Masahiko Okiyama không chỉ có mặt ở vòng bán kết mà còn đoạt vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup nữ năm 2026. Cool Marathon Cần Thơ sẽ diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, 8-9 tháng 5, tại công viên Sông Hậu Cần Thơ. Mùa thứ 2 tổ chức tại Cần Thơ, Cool Marathon cử khi lần đầu tiên kể từ thời điểm Cúp Xi Bạc Châu Âu theo quy chuẩn mới được thành lập vào năm 2021. Giải đấu hàng đầu nước Anh có đại diện ở cả 3 trận chung kết. Tại Cúp C2, trận bán kết lượt về toàn Anh giữa Aston Villa và Nottingham Forest đã diễn ra theo một thế trận một chiều. Sau thất bại 0-1 ở lượt đi, Aston Villa đã dồn toàn lực cho trận lượt về và họ hoàn toàn áp đảo đối thủ, giành thắng lợi tưng bừng với tỷ số là 4-0 trong trận lượt về này. Đối thủ ở chung kết của Aston Villa là Reebok, sau khi đại diện của Đức giành thắng lợi 3-1 trước Rara, lượt về để giành vé với thắng lợi chung cuộc là 4-3. Ở Cúp C3, Crystal Palace duy trì ưu thế 3-1 đã có trên sân khách ở trận lượt đi để tiếp tục thắng Shakhtar Donetsk với tỷ số là 2-1 trong trận lượt về trên sân nhà. Đối thủ của Crystal Palace tại chung kết sẽ là đại diện đến từ Tây Ban Nha, Rayo Vallecano. Đội bóng này đánh bại Chabot với tỷ số là 1-0 trong trận lượt về. Như vậy, bóng đá Anh có 3 đại diện ở cả 3 trận chung kết Cúp Châu Âu năm nay, khi trước đó Arsenal đã có tấm vé vào chung kết Cúp C1 để gặp Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo tiến gần hơn đến chức vô địch giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út cùng với Al Nassr sau chiến thắng 4-2 trước đối thủ là Al Shabab. Đối đầu cùng Al Shabab trong trận cầu buộc phải thắng, Al Nassr nhập cuộc đầy mạnh mẽ và sớm có được những bàn thắng ở thời điểm 10 phút đầu tiên với cú đúp của Felix. Phút thứ 31, tận dụng sai lầm nơi hàng thủ Al Nassr, đối thủ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Kể từ phút này, Al Shabab làm chủ trận đấu với những pha uy hiếp liên tục. Nếu thủ môn Bunto không xuất sắc, Al Nassr đã phải nhận thêm những bàn thua tiếp theo. Trong tình thế khó khăn của Al Nassr, Ronaldo đã thỏa sáng đúng lúc khi cầu thủ này có bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 75. Đây là bàn thắng thứ 971 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu,

0: rồi ghi thêm một bàn thắng. Felix quàng tước cú hat-trick để giúp cho Anas thắng chung cuộc với tỷ số là 4-2. Chiến thắng này giúp cho Anas có được 82 điểm hơn Al Hilal 5 điểm và đứng trước cơ hội đăng quang sớm như thắng 9 đối thủ này ở vòng tới diễn ra vào ngày 13 tháng 5. Vừa rồi là khoảng thời gian dành cho trang thể thao. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, cha mẹ đóng vai trò rất lớn về tương lai của con hơn bất kỳ ai. Sau đây là những bí quyết giúp các bậc phụ huynh nuôi dạy trẻ thông minh. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tham khảo. Đọc sách cho trẻ từ sớm và thường xuyên. Các nghiên cứu tại Hoa Kỳ đã chứng minh rằng việc đọc sách cho trẻ ngay từ khi còn bé sẽ giúp các con phát triển tốt ngôn ngữ, kỹ năng nghe, vốn từ vựng, khả năng sáng tạo và tư duy. Và khi con lớn hơn, hãy để con đọc sách cho cha mẹ nghe để tăng cường hiểu biết và tạo sự gắn kết. Dành thời gian cho trẻ chơi tự do. Trẻ học tốt nhất qua việc chơi và giải trí. Việc chơi tự do mà không có sự sắp đặt có thể giúp con nhỏ phát triển nhận thức, cảm xúc và kỹ năng xã hội, đồng thời khơi gợi sự sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và tính tự lập. Dùng bữa ăn cùng nhau. Dù bận rộn đến đâu, cha mẹ hãy cố gắng dành thời gian ăn uống cùng con vài lần mỗi tuần. Việc này giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp, tăng lòng tự trọng và giảm nguy cơ hành vi tiêu cực ở con nhỏ. Ngoài ra, ăn cơm cùng nhau cũng sẽ giúp trẻ có chế độ ăn uống cân bằng hơn. Thiết lập thói quen đi ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh việc ngủ đủ giấc ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí tuệ và chiều cao. Khi ngủ đủ giấc, trẻ sẽ có tinh thần hơn, luôn hào hứng, phấn khởi, hoạt bát và tiếp thu nhanh hơn. Giấc ngủ hợp lý mà cha mẹ có thể tham khảo. Mẫu giáo từ 10 đến 13 tiếng, tiểu học từ 9 đến 12 tiếng, trung học từ 8 đến 10 tiếng. Giao việc nhà cho trẻ giúp đỡ cha mẹ. Khi được cha mẹ giao việc nhà, các con sẽ cảm thấy có trách nhiệm và sự đóng góp trong gia đình. Một khảo sát tại Anh cho thấy trẻ bắt đầu làm việc nhà từ sớm thường có chỉ số thông minh cao hơn và quan hệ xã hội tốt hơn khi trưởng thành. Luyện tập để tăng khả năng tư duy cho trí não. Hãy dành thời gian chơi cờ vua, xếp hình, giải ô chữ hay lắp ráp Lego cùng con. Bởi đây lại là cách tuyệt vời để phát triển tư duy logic sáng tạo tại con trẻ. Với học sinh trung học có thể thử nghiệm bằng các buổi hoạt động ngoài trời kết hợp các trò chơi đồng đội sẽ giúp các con có thể vừa học vừa chơi. Cho trẻ học nhạc cụ. Học chơi nhạc cụ giúp các con tăng khả năng đọc hiểu và có thể cải thiện kỹ năng toán học. Ngoài ra, âm nhạc còn là một cách tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng và thể hiện cảm xúc. Những bậc phụ huynh thường tập trung vào việc làm sao để con em thông minh và thành công trong học tập. Nhưng thành công không chỉ là những thành tựu nổi bật, mà còn là biết giúp đỡ người khác, sống có lòng nhân ái, biết đúng biết sai, làm việc thiện nguyện. Đó cũng là những hình thức thành công đầy ý nghĩa. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
3: Thông báo thu hồi đất. Ủy ban nhân dân xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Ngày 26 tháng 3 năm 2025, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang ban hành thông báo thu hồi đất số 25 để thực hiện dự án khu tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Diện tích vị trí khu đất thu hồi dự kiến khoảng 49.459,2 m² tại ấp Tân An và ấp Tân Phú A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, nay là ấp Tân An và Tân Phú A, xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ. Tổng số hộ bị ảnh hưởng dự án khoảng 39 hộ gia đình cá nhân. Hiện tại một hộ, bà Mai Kim Qua, có đất bị thu hồi, không có mặt tại địa phương để thực hiện các thủ tục theo quy định. Ngày 14 tháng 4 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Phước ban hành thông báo số 48, thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu tái định cư thị trấn Cái Tắc.

0: huyện Châu Thành A. Lý do ban hành lại thông báo thu hồi đất số 25 ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành A về thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu đất tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A hết hiệu lực. Hiện nay, bà Mai Kim Hoa có đất bị thu hồi, không có mặt tại địa phương để thực hiện các thủ tục theo quy định. Ủy ban Nhân dân xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ thông báo đến hộ bà Mai Kim Hoa có đất bị thu hồi, có trách nhiệm phối hợp chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực 6, thành phố Cần Thơ, thực hiện việc điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại, diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi để lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật.
1: Thông báo tìm thân nhân người bệnh. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông báo tìm thân nhân người bệnh. Tên bệnh nhân là Trương Ngọc Chi, sinh ngày 11 tháng 9 năm 2008, thường trú xã Hòa Bình, Cà Mau. Người bệnh được đưa vào viện lúc 12 giờ 7 phút ngày 3 tháng 5 năm 2026 tại khoa cấp cứu và được chuyển lên trung tâm chấn thương chỉnh hình điều trị đến nay. Chẩn đoán bệnh: choáng chấn thương, sốc giảm thể tích, gãy cương ổ cối, tổn thương nông ở bụng, lưng dưới chậu hông, tổn thương nông tại cẳng chân, tổn thương nông tại cổ chân và bàn chân, hạ gluco máu khác, nhiễm toan. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông báo ai là thân nhân người bệnh nêu trên liên hệ phòng hành chính quản trị của bệnh viện, số điện thoại 0292 3821 288 trong giờ hành chính, hoặc gặp Ngọc Mai, số điện thoại 0388 722 646 để phối hợp trong điều trị cho bệnh nhân.
2: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đi...

hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, giữ dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chúng tôi cảm ơn quý vị chọn kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự âm nhạc và giải trí. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự trực tiếp buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. Chương trình ca nhạc cải lương có chủ đề Nghĩa tình Cần Thơ. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ

giờ đến 13 giờ 30 phút mời quý vị nghe hai chương trình Phổ biến pháp luật và chương trình Trao lời yêu thương. 13 giờ 30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. Tiếp theo là chương trình ca nhạc quốc tế và những tình khúc vượt thời gian sẽ lần lượt phát vào 14 giờ và 14 giờ 30. 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự trưa thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2026 của phát thanh thành phố Cần Thơ. 30 phút chương trình chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ phát động xây dựng thí điểm mô hình ấp thông minh hiện đại gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch cộng đồng năm 2026.
1: Ngành y tế Cần Thơ chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa nguy cơ bùng phát bệnh truyền nhiễm khi mùa mưa đến.
0: Các trường học trên địa bàn thành phố đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục xanh sạch đẹp và bồi đắp ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.
1: Các vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây gióng lên hồi chuông báo động về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
0: Trong phần tin thế giới, WHO khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta không phải là dấu hiệu khởi đầu cho cuộc khủng hoảng giống như đại dịch COVID-19.
1: Nhiều nước châu Á chật vật ứng phó nắng nóng gay gắt.
0: Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa đã tổ chức phát động xây dựng thí điểm mô hình ấp thông minh hiện đại tại ấp Dương Phú 1 gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch cộng đồng năm 2026. Tham dự có bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

0: Mô hình hướng đến xây dựng nền tảng công nghệ số phục vụ đời sống người dân nông thôn, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, từng bước thu hẹp khoảng cách chất lượng dịch vụ giữa nông thôn và thành thị. Trong đó, tỷ lệ hộ dân sử dụng thiết bị thông minh về Internet phấn đấu đạt từ 85% trở lên, triển khai Wi-Fi miễn phí tại nhà văn hóa và các điểm du lịch cộng đồng, duy trì hệ thống loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông. Đối với ấp Nhân Phú 1, địa phương tập trung xây dựng ít nhất 2 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ số như hệ thống tưới tự động điều khiển bằng điện thoại thông minh, phát triển sản phẩm chủ lực được cấp mã số vùng trồng, sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, đồng thời đẩy mạnh quảng bá du lịch thông qua fanpage TikTok, Zalo, Google Maps.
1: Tại đây, đại diện VNPT Ngã Bảy trình diễn các ứng dụng thông minh phục vụ quản lý địa phương, hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở. Dịp này, VNPT Ngã Bảy đã trao tặng một máy in cho ấp Nhân Phú 1. Đoàn thanh niên xã Tân Hòa trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc nhằm góp phần thực hiện mô hình ấp thông minh hiện đại năm 2026. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo và công tác dân tộc nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào thực tiễn địa phương.
0: Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời triển khai các chủ trương chính sách mới về tín ngưỡng tôn giáo và công tác dân tộc. Việc tổ chức hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chức sắc chức việc và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
1: Trong chương trình, các đại biểu cũng được triển khai chương trình hành động của Đảng bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, qua đó phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Chiều qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố đối với đề tài đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Sóc Trăng do Trường Chính trị thành phố Cần Thơ chủ trì, Tiến sĩ Nguyễn Phương Đấu làm chủ nhiệm.
0: Đề tài được triển khai từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2026, tập trung nghiên cứu đánh giá mức độ tác động của việc học tập và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ và hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. Sau thời gian thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các nội dung theo hợp đồng, xây dựng hệ thống sản phẩm gồm báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề, bộ dữ liệu khảo sát và các giải pháp có tính ứng dụng cao. Điểm nổi bật của đề tài là xây dựng được khung đánh giá tác động một cách hệ thống, kết hợp giữa định tính và định lượng, dựa trên kết quả khảo sát xã hội học với 600 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, qua đó làm rõ mức độ chuyển biến về nhận thức chính trị, đạo đức công vụ, cũng như hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân tại địa phương.
1: Hội đồng thống nhất nghiệm thu, đồng thời đề nghị ban chủ nhiệm tiếp tục hoàn thiện một số nội dung để xây dựng nguồn tư liệu quan trọng, phục vụ ứng dụng và nhân rộng trong thực tiễn quản lý và xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. Sau khi hoàn tất việc hợp nhất các đơn vị chức năng, thành phố Cần Thơ hiện có mạng lưới giao thông thủy nội địa lên đến hơn 520 km. Hiện nay, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Thủy bộ đã bắt tay vào việc kiện toàn nhân sự, triển khai các phương án đảm bảo an toàn, nhất là khi địa phương đang bước vào mùa mưa bão.
0: Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Thủy bộ đã chủ động bố trí nhiều tổ công tác chuyên trách. Các tổ này có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các phường, xã để rà soát, kiểm tra hệ thống bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và các bến tàu. Trọng tâm của công tác này là kiểm tra tính pháp lý của các bến bãi, tình trạng kỹ thuật của phương tiện và việc lắp đặt bảo trì hệ thống biển báo hiệu đường thủy. Đặc biệt trước diễn biến phức tạp của thời tiết khi bước vào mùa mưa, đơn vị đã tăng cường

0: tại chỗ các cái trường hợp mà bệnh tay chân miệng, cũng như là thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn về cách vệ sinh phòng bệnh.
1: Song song công tác tuyên truyền, trạm y tế còn phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân giữ vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng, thực hiện ba sạch, ăn chín uống sôi. Ông Lê Minh Sơn, ngụ phường Cái Khế nói:
2: cũng nhắc nhở mấy cái cô chú tổ trưởng tổ dân tự quản, nhắc nhở bà con thứ nhất là giữ gìn vệ sinh, thứ nhất là nhà có trẻ thì ăn uống là có ba cái sạch, thứ nhất là rửa tay sạch. Giờ khi ăn uống ta cũng trước khi ăn uống ta cũng rửa tay và giữ vệ sinh chung sạch sẽ, nhà cũng là quét dọn sạch sẽ để mà đảm bảo cho trẻ.
1: Không riêng khu dân cư, công tác phòng bệnh còn được triển khai chặt chẽ trong trường học, ngành y tế phối hợp với các cơ sở giáo dục tăng cường kiểm tra sức khỏe học sinh ngay từ đầu vào, đồng thời đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, nhất là các trường bán trú. Bà Châu Thị Thúy Loan, hiệu trưởng trường mầm non Hòa My, phường Bình Thủy, ông Đoàn Văn Chuộng, hiệu trưởng trường tiểu học Thới An Đông và bà Nguyễn Thị Kim Phương, phó hiệu trưởng trường mầm non 1 tháng 6, phường Cái Khế, cùng cho biết về công tác này tại đơn vị.
3: Thì nhà trường cũng là họp để sinh hoạt với giáo viên về cái cách phòng chống bệnh, dịch bệnh cho trẻ là vệ sinh, khử khuẩn môi trường lớp học sạch sẽ và hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách để phòng bệnh cho trẻ. Và hướng dẫn giáo viên là khi các giờ đón trả trẻ thì phải kiểm tra.
0: Phối hợp với trạm y tế phường á, là mình vận động trong bà con phụ huynh đó là diệt lăng quăng. Đó, cái chương trình diệt lăng quăng thì xung quanh nhà là đừng có để có những cái vật chứa nước, đọng nước, rồi phát quang bụi rậm. Đó. Còn đến trường thì các em giữ gìn vệ sinh cá nhân cho thật tốt. Liên quan tới cái vấn đề là bán trú thì là trước khi các em ăn là rửa tay, mà sau khi ăn cũng phải rửa tay theo các bước quy định.
3: Giờ đón trẻ, giáo viên kiểm tra thân nhiệt của trẻ, phối hợp kịp thời với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền qua bản tuyên truyền của nhà trường, tuyên truyền ở các nhóm lớp.
1: Bên cạnh đó, các trường còn chú trọng xây dựng khẩu phần ăn đủ chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên vệ sinh phòng lớp, đồ chơi được khử khuẩn định kỳ, khu vực phòng ngủ được bố trí thoáng mát. Mỗi trường đều có nhân viên phụ trách y tế để kịp thời phát hiện và xử lý khi trẻ có dấu hiệu sốt hay có biểu hiện bệnh. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền ở phường Thới An Đông chia sẻ.
4: Phụ huynh thì em cũng giữ gìn vệ sinh cho con ở nhà, cũng kết hợp với thầy cô ở trường là giữ gìn vệ sinh cho mấy bé để phòng tránh được cái bệnh tay chân miệng trong mùa này, dịch bệnh này chị.
1: Chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho trẻ em ngay thời điểm giao mùa không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe trẻ em mà còn góp phần kiểm soát, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng.
5: Theo Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề, tính riêng trong quý một năm nay, cảng đã phục vụ gần 6.000 lượt tàu thuyền cập và lưu bến, đạt hơn 103% kế hoạch. Tính riêng trong quý một, cảng đã xác nhận 19 hồ sơ với tổng sản lượng hơn 524 tấn thủy sản. Qua đây tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, đặc biệt là vào các thị trường yêu cầu cao.
1: Công tác quản lý nghề cá được siết chặt, 100% tàu cá thực hiện nộp nhật ký khai thác, lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 42.000 tấn. Riêng thủy sản chiếm 50% sản lượng, góp phần quan trọng thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương. Ngoài ra, công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và hạ tầng cảng cũng được chú trọng. Cảng cá Trần Đề đang từng bước khẳng định vai trò là đầu mối quan trọng trong phát triển kinh tế biển, hướng đến nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và bền vững.
5: Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, phường Phú Lợi đã phát hiện 21 vụ với 27 đối tượng liên quan đến ma túy. Các trường hợp bắt xử lý vi phạm về tội phạm và tệ nạn ma túy bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.
1: Trên địa bàn phường Phú Lợi, đối tượng phạm tội về ma túy chủ yếu là những đối tượng nghiện đã có tiền án tiền sự về ma túy. Tỷ lệ nam giới vẫn ở mức cao hơn so với nữ giới, độ tuổi phạm tội tập trung từ 18 đến 30 tuổi. Địa phương đang quản lý 72 người sau cai nghiện, các cấp, các ngành quan tâm phối hợp với gia đình, người thân tạo điều kiện cho các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Công tác thông tin tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và sâu rộng. Vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong công tác phòng chống ma túy được phát huy, chủ động tham mưu xây dựng địa bàn không ma túy năm 2026.
5: Để hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, Ban Quản lý Dự án Phát triển Thủy sản Bền vững Sở Nông nghiệp và

0: môi trường thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc với hai xã Hòa Tú và Ngọc Tú.
1: Các đơn vị tư vấn đã trình bày chi tiết các hạng mục dự kiến triển khai trên địa bàn hai xã, bao gồm xây dựng mới cầu Rạch Gò, nâng cấp tuyến đường huyện 54 và nạo vét hệ thống các kênh trục 8, 9, 10. Đây là những công trình có ý nghĩa chiến lược, đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và trực tiếp cung cấp nguồn nước, hỗ trợ kỹ thuật nạo vét, phục vụ tối đa cho các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại địa phương. Việc sớm triển khai và đưa các công trình vào sử dụng sẽ giúp người dân an tâm sản xuất, từ đó nâng cao giá trị kinh tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho ngành thủy sản tại Hòa Tú và Ngọc Tố.
0: Nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm toàn dân, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Cờ Rõ vừa tổ chức lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm năm 2026. Đây là đợt cao điểm quy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc nâng cao an sinh xã hội tại địa phương.
1: Lễ ra quân được tổ chức nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp. Thông qua hoạt động này, ban tổ chức tập trung phổ biến quyền lợi để người dân chủ động tham gia. Điểm nhấn của chương trình là đợt thi đua cao điểm từ ngày 7 tháng 5 đến 30 tháng 6 năm 2026, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Riêng bảo hiểm y tế quyết tâm đạt 100% độ bao phủ vào cuối tháng 10 năm 2026. Ngay sau lễ phát động, các tổ công tác đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để tư vấn và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số, giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người lao động và nhân dân trên địa bàn.
0: Thông tin về hoạt động giáo dục diễn ra trên địa bàn thành phố. Nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ phối hợp trong tình hình mới, Công an thành phố Cần Thơ và Sở Giáo dục Đào tạo thành phố vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, dấu mốc nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh cho thế hệ trẻ trên địa bàn.
1: Qua 10 năm triển khai theo thông tư liên tịch số 06 năm 2025 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai đơn vị đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần tích cực vào việc bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Quy chế mới lần này quy định cụ thể trách nhiệm của hai đơn vị trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tài liệu, rà soát kiến nghị, sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục, đào tạo có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo thẩm quyền. Dịp này, nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp và đóng góp tích cực trong việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 được biểu dương khen thưởng.
0: Hội đồng đội Trung ương vừa công bố 45 cá nhân là giáo viên làm tổng phụ trách đội có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi được nhận giải thưởng Cánh Én Hồng năm 2026.
1: Thành phố Cần Thơ có hai cá nhân vinh dự đạt giải gồm anh Nguyễn Văn Hải, giáo viên làm tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ, xã Cờ Đỏ, và anh Nguyễn Huỳnh Trí Hữu, giáo viên làm tổng phụ trách đội trường tiểu học Thế Hưng 1, xã Thế Hưng. Cả hai giáo viên đã có nhiều sáng kiến trong hoạt động phong trào thiếu nhi. Nổi bật là các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, tập huấn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho thiếu nhi, triển khai hiệu quả phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, cùng nhiều sân chơi văn thể mỹ, tạo môi trường, giúp học sinh học tập và rèn luyện tốt. Giải thưởng Cánh Én Hồng là phần thưởng cao quý của Hội đồng đội Trung ương nhằm ghi nhận tuyên dương khen thưởng những giáo viên làm tổng phụ trách đội có thành tích đặc biệt xuất sắc.
0: Nhóm Zalo sinh viên làm thêm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ sau hơn 3 năm hoạt động đã thu hút hơn 30.000 thành viên, đa phần là sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố có nhu cầu làm thêm tham gia.
1: Nhóm Zalo sinh viên làm thêm là không gian chia sẻ thông tin việc làm, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng phỏng vấn, phát triển bản thân. Dựa trên nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đơn vị, đội ngũ quản trị sẽ chọn lọc, xác định thông tin chính xác và cập nhật thông tin tuyển dụng các công việc bán thời gian trên nhóm Zalo nhằm tránh tình trạng tuyển dụng ảo, sập bẫy việc làm. Cùng với hoạt động trên Zalo, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ còn linh hoạt tận dụng tối đa nền tảng trực tuyến để đồng hành hỗ trợ đoàn viên thanh niên, người lao động tìm việc thông qua fanpage website Zalo IHR.
0: Hướng ứng cuộc thi Ham đọc sách do nhà sách Hadusa phát động lần đầu tiên, trường tiểu học Bình Thủy đã tích cực triển khai cho học sinh tham gia. Cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, nâng cao tri thức và lan tỏa những giá trị nhân văn trong trường học.
1: Sau 2 tháng phát động, cuộc thi thu hút 979 học sinh của trường tiểu học Bình Thủy tham gia. Qua đó, nhà trường đã đạt được những thành tích cao với 1 giải nhất, 1 giải ba, 10 giải khuyến khích cấp thành phố và 5 giải khuyến khích cấp toàn quốc. Đặc biệt, trường tiểu học Bình Thủy vinh dự đạt giải nhất tập thể cấp thành phố, danh hiệu trường tiểu học lan tỏa văn hóa đọc. Danh hiệu trường học lan tỏa văn hóa đọc, cuộc thi ham đọc sách không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn góp phần mạnh mẽ lan tỏa thói quen đọc sách, giúp học sinh nhận thức rõ hơn vai trò của sách trong học tập và cuộc sống.
0: Quý thính giả thân mến, cùng với đổi mới công tác dạy học, ngành giáo dục thành phố đang đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục xanh sạch đẹp và bồi đắp ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Qua đó, các trường học không chỉ tạo không gian học tập trong lành an toàn mà còn góp phần hình thành thế hệ học sinh có trách nhiệm với môi trường sống. Qua tìm hiểu, phóng viên Thái Hằng có thông tin chi tiết.
1: Tại trường tiểu học Nhân Nghĩa 1, xã Nhân Ái, các thầy cô tích cực tạo ra môi trường học tập và trải nghiệm, khuyến khích các em học sinh tham gia vào các hành động xanh như cùng thầy cô dọn dẹp, phân loại rác. Chính những trải nghiệm này truyền cho các em tinh thần trách nhiệm, đồng thời giúp các em phát triển tư duy, bảo vệ môi trường mỗi ngày. Em Nguyễn Thanh Mai, học sinh lớp 4 trường tiểu học Nhân Nghĩa 1 chia sẻ.
2: Và trên đường đến trường, nếu em có thấy rác thì em sẽ nhặt rác vào thùng. Không chỉ mình con có ý thức mà nếu như các bạn không có ý thức thì con sẽ nhắc nhở các bạn là nên bảo vệ môi trường. Chúng ta không nên xả rác bừa bãi.
1: Cô Nguyễn Thị Ngọc Phượng, giáo viên trường tiểu học Nhân Nghĩa 1 nói thêm.
3: Và bản thân em là giáo viên chủ nhiệm thì trong mỗi cái tiết học thì em thường lồng ghép giáo dục môi trường qua các câu chuyện kể hoặc là qua những nội dung bài học, cũng hướng dẫn học sinh cùng tham gia với mình và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như là nhặt rác hoặc là tổng vệ sinh quang cảnh môi trường xung quanh và tổng vệ sinh lớp theo quy định hàng tuần. Cảnh quan trở nên xanh sạch đẹp hơn và từ đó thì giáo dục cho các em cái ý thức bảo vệ môi trường cũng như là tình yêu thiên nhiên, yêu quý cây xanh và biết bảo vệ môi trường sống xung quanh mình để tạo nên một cái bầu không khí trong lành để tạo cho các em là cái môi trường học tập trở nên là thân thiện, vui tươi hơn và các em cảm thấy là mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
1: Còn tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, phường Cái Răng, mỗi học sinh đều mang theo bên mình những bình nước khi đến lớp. Đó là hình ảnh quen thuộc, nhưng cũng là nét đặc trưng của học sinh tại trường suốt nhiều năm qua. Phong trào xanh hóa không chỉ là lời kêu gọi, mà đã thực sự thay đổi thói quen của thầy và trò nơi đây. Em Nguyễn Hương Giang, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, cho biết.
4: Đối với em thì nó trở thành một cái thói quen khó bỏ, tại vì theo bản thân em thì trước khi đi học hoặc là đi đâu thì em cố gắng sử dụng những cái món đồ giống như là có thể tái chế lại được để em mang theo đi học cũng như là bảo vệ môi trường.
1: Thầy Ngô Minh Chánh, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, cho biết thêm.
5: Ý thức của các em học sinh đã nâng dần lên và đến nay là các em gần như là nói không với những cái sản phẩm nhựa này.
0: Qua những việc làm cụ thể thiết thực từ sân trường sạch đẹp, hàng cây xanh tươi đến thói quen phân loại rác, hạn chế rác nhựa, có thể khẳng định phong trào bảo vệ môi trường trong trường học đã đi vào nền nếp, góp phần hình thành thế hệ công dân giàu ý thức, biết trân trọng và bảo vệ môi trường sống. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 5, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em.
1: Theo Bộ Y tế, các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, gia đình và các cấp ngành trong việc phát hiện, báo cáo

0: nhiệm trong xử lý các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em.
1: Để nâng cao hiệu quả thực thi tại cơ sở, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra, rà soát những tồn tại khó khăn cho công tác bảo vệ trẻ em để có biện pháp khắc phục phù hợp, đồng thời đề xuất sửa đổi quy định nếu cần thiết.
0: Các địa phương cũng được yêu cầu đảm bảo nguồn lực cho công tác bảo vệ trẻ em, trong đó chú trọng bố trí nhân sự phụ trách tại cấp xã, duy trì hoạt động đường dây nóng bảo vệ trẻ em 24/7. Ngoài ra, Bộ Y tế đề nghị địa phương ưu tiên bố trí ngân sách hàng năm cho các chương trình kế hoạch hành động vì trẻ em, đặc biệt là công tác phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo quyền trẻ em, giảm thiểu tối đa những tổn hại cho thế hệ tương lai.
1: Trong vòng chưa đầy một tuần lễ của đầu tháng 5 năm nay, dư luận đã liên tiếp bàng hoàng trước hàng loạt vụ bạo hành trẻ em xảy ra, nghiêm trọng nhất là hai vụ việc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cùng chung kịch bản về những người mẹ trẻ, những người chồng hờ tàn nhẫn và những căn phòng trọ chật hẹp, các vụ việc một lần nữa lột trần sự băng hoại đạo đức và lỗ hổng trong việc bảo vệ trẻ em tại các khu nhà trọ lao động. Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở phường Phú Diễn, chiều ngày hôm qua 7 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bạn Thị Tâm, 20 tuổi, trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, về tội giết người. Trước đó, đối tượng Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi, trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Bình Bình, cũng đã bị

0: Lý do được đưa ra để biện minh cho hành vi thú tính của người mẹ ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc và người tình là Danh Trơn là vì bé không chịu ăn cơm và vừa ăn vừa đùa giỡn.
1: Bất chấp sự non nớt của đứa trẻ, các đối tượng đã dùng cây tre đánh đập dã man. Dù Danh Trơn khai nhận là chỉ lỡ tay, nhưng hồ sơ bệnh án đã tố cáo tất cả. Bé Ca nhập viện trong tình trạng lơ mơ với đa chấn thương nghiêm trọng, gồm dập gan, tổn thương thận và gãy xương. Đáng phẫn nộ hơn, sau khi gây thương tích cho con, thay vì hối lỗi, hai đối tượng này chỉ tìm cách đi vay tiền khắp nơi để đưa bé đi khâu vết thương nhằm che giấu hành vi tội ác. May mắn thay, sự việc đã được một người hàng xóm phát hiện và kịp thời trình báo cơ quan công an, giúp bé Ca thoát khỏi bàn tay của những kẻ thủ ác.
0: Hai vụ việc, hai thành phố, nhưng cùng chung một thực trạng nhức nhối. Những đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi đã phải chịu đựng những đòn roi chí tử từ chính những người sinh thành và những người đàn ông lạ mặt mà các em phải gọi là cha. Những căn phòng trọ khép kín vốn là nơi che mưa nắng, lại trở thành những phòng tra tấn biệt lập với thế giới bên ngoài.
1: Bi kịch của bé H và bé K không chỉ là câu chuyện về sự tha hóa đạo đức cá nhân, mà còn là lời cảnh báo về sự lỏng lẻo trong mối liên kết cộng đồng tại các khu dân cư. Nếu không có sự cảnh giác của người xung quanh và sự can thiệp quyết liệt từ pháp luật, những tổ ấm độc hại như thế sẽ vẫn tiếp tục là nỗi ám ảnh đối với những sinh linh bé nhỏ và yếu thế nhất trong xã hội.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Bên lề cuộc gặp ba bên tại Philippines vào tối ngày 7 tháng 5, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và người đồng cấp Thái Lan là Anutin Chanvirakul đã khẳng định quyết tâm chính trị trong việc giảm thiểu căng thẳng, xây dựng lòng tin và cùng cam kết hướng tới hòa bình lâu dài.
1: Luận của hai thủ tướng tập trung vào các biện pháp giảm căng thẳng leo thang và xây dựng lòng tin để khôi phục và củng cố khuôn khổ hòa bình lâu dài và bình thường hóa quan hệ. Hai bên đã thảo luận về việc nối lại tất cả các cơ chế hiện có khi chính phủ mới của Thái Lan chuẩn bị đầy đủ chức năng của mình. Hai thủ tướng cũng đã thảo luận về hướng đi trong tương lai để giải quyết các tranh chấp chồng chéo về chủ quyền biển, trong đó có Campuchia, quyết định khởi xướng hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS sau khi Thái Lan rút khỏi bản ghi nhớ năm 2001. Campuchia tin rằng đây là con đường hòa bình hướng tới một giải pháp công bằng cho cả hai bên.
0: Tổng thống Donald Trump ngày 8 tháng 5 tuyên bố các lực lượng của Mỹ đã đánh chặn và phá hủy các phương tiện tấn công của Iran nhằm vào ba tàu khu trục hải quân Mỹ khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đáp trả mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều nếu Tehran không sớm đạt được một thỏa thuận.
1: Ông cho biết thêm, lực lượng Mỹ đã phá hủy hoàn toàn nhiều phương tiện tấn công cùng các tàu nhỏ mà Tehran sử dụng để thay thế cho lực lượng hải quân đã bị suy yếu nghiêm trọng. Ông Trump đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran cho rằng nếu có cơ hội sở hữu và sử dụng vũ khí hạt nhân, Tehran sẽ không ngần ngại hành động. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không để điều đó xảy ra và tuyên bố Washington sẵn sàng gia tăng sức ép quân sự nếu Iran không nhanh chóng chấp nhận một thỏa thuận. Theo truyền thông bán chính thức của Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Bangaei cho biết Tehran vẫn đang xem xét thông điệp được phía Mỹ chuyển qua trung gian của Pakistan và chưa đưa ra phản hồi cuối cùng đối với đề xuất chấm dứt chiến tranh của Washington.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 7 tháng 5 khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu cho cuộc khủng hoảng giống như đại dịch COVID-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.
1: Hiện tại, các nước đang ráo riết triển khai nhiều nỗ lực truy vết sau khi ghi nhận ca nhiễm thứ 9 kể từ khi phát hiện ổ dịch trên tàu du lịch Honduras. Theo các số liệu mới nhất, hiện đã có 3 người thiệt mạng do bị nhiễm virus này. Liên quan đến nhóm hàng chục hành khách đã rời tàu Honduras từ hôm 24 tháng 4, WHO đã thông báo cho 12 quốc gia có công dân thuộc nhóm trên khẩn trương tiến hành truy vết và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Dù giới chuyên gia y tế đánh giá hiện tại khả năng lây nhiễm của virus Hanta ít hơn nhiều so với virus SARS-CoV-2 từng gây đại dịch COVID-19.
0: Trong tháng 4 vừa qua, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Nam Á và Đông Nam Á liên tục vượt ngưỡng 38 độ C, làm gia tăng mạnh nhu cầu sử dụng điện cho làm mát. Tuy nhiên, áp lực từ giá dầu và khí đốt leo thang đã buộc nhiều chính phủ triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng quy mô lớn.
1: Theo giới phân tích, khoảng 80% lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz được xuất sang châu Á. Các gián đoạn tại tuyến hàng hải chiến lược này thời gian qua đã tác động trực tiếp đến nguồn cung nhiên liệu của nhiều nền kinh tế trong khu vực. Từ Bangladesh đến Philippines, chính quyền yêu cầu cơ quan công sở, trường học và hộ gia đình hạn chế sử dụng

0: dụng điều hòa hoặc duy trì nhiệt độ từ 24 độ C trở lên. Một số nước như Indonesia, Pakistan và Sri Lanka triển khai một tuần làm việc 4 ngày đối với khu vực công nhằm giảm tiêu thụ điện.
1: Còn tại Philippines, các quạt công nghiệp được lắp đặt ở nhiều khu vực công cộng thay cho điều hòa nhằm giảm chi phí điện năng. Trong bối cảnh đó, các trung tâm thương mại và quán cà phê có điều hòa trở thành điểm tránh nóng quen thuộc của người dân tại Bangkok, Manila hay Singapore. Chính quyền Bangkok, Thái Lan đã mở hơn 200 trung tâm làm mát phục vụ cộng đồng trong mùa nắng nóng năm nay. Thời tiết khắc nghiệt cũng khiến các nhu cầu sử dụng nước và thiết bị làm mát tăng mạnh. Nhiều gia đình tại Thái Lan phải tắm nhiều lần mỗi ngày hoặc là sử dụng quạt hơi nước kết hợp với đá lạnh để giảm nhiệt.
0: Giới chuyên gia cảnh báo nắng nóng cực đoan đang gây tác động ngày càng nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và đời sống kinh tế xã hội. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhiệt độ quá cao có thể gây sốc nhiệt và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và hô hấp, đặc biệt trong điều kiện độ ẩm cao. Các nhà khoa học cũng cảnh báo nhiều khu vực ở châu Á có nguy cơ tiến gần ngưỡng nhiệt độ bầu ướt, trạng thái cơ thể con người gần như không thể tự làm mát nếu tiếp xúc kéo dài.
1: Thái Lan mới đây đã chính thức công bố lộ trình tăng mạnh phí dịch vụ hành khách quốc tế tại 6 sân bay trọng điểm của nước này từ ngày 20 tháng 6 tới. Theo đó, mức phí dịch vụ hành khách quốc tế sẽ tăng từ 730 baht lên mức là 1.120 baht một người, tương đương khoảng 34 đô la Mỹ.
0: Mức tăng 53% này sẽ được áp dụng đồng bộ tại 6 cửa ngõ hàng không lớn nhất gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Hat Yai, Chiang Mai và Chiang Rai. Đáng chú ý, để hỗ trợ kích cầu du lịch nội địa, mức phí dành cho các chuyến bay trong nước vẫn được giữ nguyên ở mức 130 baht một người, 4 đô la. Theo cơ quan chuyên môn, khoản thu tăng thêm này không nhằm mục đích lợi nhuận đơn thuần, mà là nguồn lực then chốt để hiện đại hóa hệ thống làm thủ tục hành khách dùng chung, mở rộng nhà ga Suvarnabhumi và Don Mueang nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Thái Lan trở thành trung tâm hàng không thế giới.

Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Minh Trí, Ngọc Diễm cùng kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ca nhạc cải lương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay với chủ đề Nghĩa tình Cần Thơ. Nội dung các bài hát trong chương trình ca ngợi, tôn vinh nét đẹp văn hóa miền Tây, tình người sâu nặng và sự phát triển của thành phố Cần Thơ bên dòng sông Hậu. Mở đầu chương trình là bài Sóc Trăng mùa trăng hẹn của tác giả nghệ nhân ưu tú Trọng Sĩ, là một bản tân cổ giao duyên ca ngợi vẻ đẹp văn hóa con người, cảnh vật vào mùa lễ hội, đặc biệt là khung cảnh lãng mạn dưới ánh trăng. Ghi lại những hoài niệm, hẹn ước và khung cảnh thơ mộng của vùng đất này. Bài hát cho đôi song ca nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ nhân dân Quế Trân

0: Với bài Tân Cổ, Điểm Hẹn Hậu Giang của tác giả Ngọc Thảo được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc là bản tình ca ngọt ngào, khắc họa vẻ đẹp ân tình của mảnh đất và con người bên dòng sông Hậu Hiền Hòa, thể hiện tình cảm gắn bó, thương mảnh đất Cần Thơ nghĩa tình, cùng chia sẻ ngọt bùi và gian khó như một lời tâm tình nhắn nhủ ai đó hãy về thăm và để cảm nhận vẻ đẹp và sự hiếu khách.
1: 10 năm rồi, tôi mới về lại Hậu Giang. Mảnh đất kiên trung hiền hòa, mến khách

Bài Trăng Cổ, nghĩa tình Cần Thơ của tác giả Lý Bông Dừa do nghệ sĩ Hồ Minh Đương thể hiện, khắc họa hình ảnh đặc trưng của sông Hậu, Bến Ninh Kiều, Chợ Nổi, cây trái miệt vườn và sự chân chất nghĩa tình của người dân nơi đây. Bài ca cổ nhẹ nhàng, sâu lắng, gợi cảm giác gần gũi, nhớ thương. Thể hiện niềm tự hào về vùng đất gạo trắng nước trong, tôn vinh lối sống nghĩa tình, đùm bọc và mời gọi du khách đến thăm, trải nghiệm văn hóa sông nước. Là khúc ca, ca ngợi vẻ đẹp sông nước, văn hóa và sự hiếu khách, chân thành của con người Tây Đô.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
2: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
1: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
2: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
1: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
2: Tất cả có trong thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thủ đô Colombo bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Sri Lanka. Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước tổ chức quốc tế thúc đẩy hợp tác song phương nhân tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương chủ động vào cuộc tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp cho công tác kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc trong bối cảnh xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực đang gặp khó khăn. Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em dưới mức độ với mức độ nghiêm trọng cho thấy công tác bảo vệ trẻ em vẫn còn nhiều khoảng trống cần được khắc phục. Trong phần tin quốc tế, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra sáng nay tại Cebu, Philippines kêu gọi sự đoàn kết để giải quyết 3 vấn đề ưu tiên cấp bách, trong đó có đảm bảo nguồn cung năng lượng của khu vực. Tòa án Thương mại Mỹ ra phán quyết bác mức thuế toàn cầu 10% trong vòng 150 ngày của Tổng thống Donald Trump. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ địa phương tại Phủ Tổng thống Sri Lanka Dissana Yake chủ trì lễ đón cấp nhà nước trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Colombo.
1: Đây là chuyến thăm đầu tiên của một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam đến Sri Lanka, khẳng định sự quan trọng của Việt Nam.

Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Sri Lanka, đồng thời là cơ hội đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới. Đúng 8 giờ 30 phút, khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới cổng phủ Tổng thống Anura Kumara Dissanayake ra tận cửa xe ô tô đón nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka. Hai nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ Việt Nam và Sri Lanka, cùng với 21 loạt đại bác chào mừng, quốc tiểu hai nước Việt Nam Sri Lanka được đội quân nhạc cử lên trang trọng.

0: kết thúc lễ đón cấp nhà nước hai nhà lãnh đạo cùng chụp ảnh chung. Thời gian qua, tình hữu nghị giữa Việt Nam Sri Lanka được vun đắp dựa trên mối liên kết chặt chẽ về tôn giáo, văn hóa, sự sẻ chia những giá trị chung về hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác, cùng tình cảm chân thành giữa hai dân tộc. Nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân Sri Lanka dành tình cảm yêu mến, quý trọng đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á với tình hình chính trị ổn định và nền kinh tế phát triển năng động, là một hình mẫu phát triển mà Sri Lanka mong muốn được học hỏi, đồng thời là đối tác mà Sri Lanka coi trọng thúc đẩy hợp tác. Với vị trí chiến lược quan trọng, đồng thời là thị trường tiềm năng với gần 30 triệu dân, chuyến công tác lần này của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta sẽ tạo xung lực mới, định hình khuôn khổ hợp tác cho giai đoạn tiếp theo giữa hai nước Việt Nam Sri Lanka.
1: Hôm nay tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Quốc vương Brunei, Tổng thống Philippines, Thủ tướng Timor-Leste, Thủ tướng Campuchia và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Tin của phóng viên Lại Hoa.
2: Gặp Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, hai bên nhất trí của việc duy trì quan hệ đoàn kết gắn bó, hợp tác chặt chẽ giữa ba nước cũng như đẩy mạnh hợp tác với các nước ASEAN khác, khẳng định quyết tâm và cam kết luôn ưu tiên vun đắp thúc đẩy quan hệ ba nước vì của nhân dân ba nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
1: Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Trước khi bắt đầu cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn giám sát đã thăm Trung tâm giám sát và điều hành Tòa án Nhân dân. Trung tâm được xem là bộ não số của ngành tòa án, hỗ trợ tổng hợp, phân tích, hiển thị thông tin theo thời gian thực, phục vụ trực tiếp cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tòa án các cấp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng cho rằng tòa án là một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số. Sau khi nghe báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, đoàn kiểm tra ghi nhận công tác quán triệt, triển khai nghị quyết được thực hiện nghiêm túc đồng bộ. Trong đó, việc lãnh đạo chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, quy mô lớn, đã tinh gọn từ 4 cấp xuống còn 3 cấp, kết thúc hoạt động của 693 Tòa án Nhân dân cấp huyện, tổ chức lại thành 355 Tòa án Nhân dân vực, hợp nhất 63 Tòa án Nhân dân cấp tỉnh thành 34 đơn vị. Đây là một trong những thành
3: nhanh chóng để kết thúc hành lang.
1: Đến với thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày qua, thưa quý vị, liên tiếp các vụ trẻ em bị cha dượng, người tình của mẹ hoặc chính người thân bạo hành, dã man đang gây phẫn nộ và ám ảnh trong dư luận, cho thấy những lỗ hổng cho công tác bảo vệ trẻ em tháo gỡ.
2: Theo đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong tiêu thụ, kết nối thị trường, đồng thời siết chặt quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Bộ cũng yêu cầu các cơ sở kiểm nghiệm tăng nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, công khai quy trình, tránh ùn tắc, xử lý nghiêm tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu. Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật được bàn giao làm

Sau những khúc hát chất chứa yêu thương, mất mát và cả những góc nhìn đầy cảm thông dành cho các nhân vật văn học quen thuộc, hành trình của những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay sẽ khép lại bằng một tinh thần hoàn toàn khác, tinh thần của tuổi trẻ, của khát vọng được sống cho chính mình. Trong Vợ chồng A Phủ, nhà văn Tô Hoài đã khắc họa Mỹ như một người con gái từng lặng lẽ cam chịu hiện, lấy cảm hứng từ tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài.

0: Quý vị thân mến, văn học là nơi lưu giữ tâm hồn của một dân tộc, còn âm nhạc lại là nhịp cầu đưa những tâm hồn ấy chạm gần hơn với trái tim con người hôm nay. Và trong hành trình của những khúc hát trao lời yêu thương, những nhân vật tưởng chừng chỉ còn nằm yên trên trang sách cũ đã một lần nữa sống dậy bằng giai điệu, bằng cảm xúc và bằng những góc nhìn đầy nhân văn. Đó là Tràng và người vợ nhạc nắm tay nhau đi qua những ngày đói khổ bằng niềm tin và hạnh phúc. Là Chí Phèo khát khao được làm người lương thiện giữa bao định kiến cuộc đời. Là Mỹ Châu mang theo nỗi đau của một tình yêu ngây dại. Là Thủy Tinh cuộn trào trong những cơn sóng của một trái tim tổn thương. Là Cám với nỗi cô đơn chưa từng được thấu hiểu. Và cuối cùng là Mỹ, người con gái vùng cao dám bước qua bóng tối để đi tìm tự do cho chính cuộc đời mình. Có lẽ điều đẹp nhất mà văn học Việt Nam để lại không chỉ nằm ở những câu chuyện mà còn ở khả năng khiến con người biết yêu thương hơn, biết cảm thông hơn và biết nhìn nhau bằng sự tử tế. Hy vọng rằng qua những...
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự trưa thứ sáu ngày 8 tháng 5 năm 2026 của phát thanh thành phố Cần Thơ. 30 phút chương trình truyền đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ phát động xây dựng thí điểm mô hình ấp thông minh hiện đại gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch cộng đồng năm 2026.
1: Ngành y tế Cần Thơ chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa nguy cơ bùng phát bệnh truyền nhiễm khi mùa mưa đến.
0: Các trường học trên địa bàn thành phố đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp và bồi đắp ý thức bảo vệ.

0: thiện môi trường cho học sinh.
1: Các vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây gióng lên hồi chuông báo động về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
0: Trong phần tin thế giới, WHO khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta không phải là dấu hiệu khởi đầu cho cuộc khủng hoảng giống như đại dịch COVID-19.
1: Nhiều nước châu Á chật vật ứng phó nắng nóng gay gắt.
0: Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa đã tổ chức phát động xây dựng thí điểm mô hình ấp thông minh hiện đại tại ấp Dương Phú 1 gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch cộng đồng năm 2026. Tham dự có bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.
1: Mô hình hướng đến xây dựng nền tảng công nghệ số phục vụ đời sống người dân nông thôn, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, từng bước thu hẹp khoảng cách chất lượng dịch vụ giữa nông thôn và thành thị. Trong đó, tỷ lệ hộ dân sử dụng thiết bị thông minh và Internet phấn đấu đạt từ 85% trở lên, triển khai Wi-Fi miễn phí tại nhà văn hóa và các điểm du lịch cộng đồng, duy trì hệ thống loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông. Đối với ấp Nhân Phú 1, địa phương tập trung xây dựng ít nhất 2 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ số như hệ thống tưới tự động điều khiển bằng điện thoại thông minh, phát triển sản phẩm chủ lực được cấp mã số vùng trồng, sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, đồng thời đẩy mạnh quảng bá du lịch thông qua fanpage TikTok, Zalo, Google Maps.
0: Tại đây, đại diện VNPT ngã 7 trình diễn các ứng dụng thông minh phục vụ quản lý địa phương hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở. Dịp này, VNPT ngã 7 đã trao tặng một máy in cho ấp Nhân Phú 1. Đoàn thanh niên xã Tân Hòa trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc nhằm góp phần thực hiện mô hình ấp thông minh hiện đại năm 2026. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản mới của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo và công tác dân tộc nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào thực tiễn địa phương.
1: Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời triển khai các chủ trương chính sách mới về tín ngưỡng tôn giáo và công tác dân tộc. Việc tổ chức hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chức sắc chức việc và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
0: Trong chương trình, các đại biểu cũng được triển khai chương trình hành động của Đảng bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, qua đó phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Chiều qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố đối với đề tài đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Sóc Trăng do Trường Chính trị thành phố Cần Thơ chủ trì, Tiến sĩ Nguyễn Phương Đấu làm chủ nhiệm.
1: Đề tài được triển khai từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2026, tập trung nghiên cứu đánh giá mức độ tác động của việc học tập và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ và hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. Sau thời gian thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các nội dung theo hợp đồng, xây dựng hệ thống sản phẩm gồm báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề, bộ dữ liệu khảo sát và các giải pháp có tính ứng dụng cao. Điểm nổi bật của đề tài là xây dựng được khung đánh giá tác động một cách hệ thống, kết hợp giữa định tính và định lượng, dựa trên kết quả khảo sát xã hội học với 600 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, qua đó làm rõ mức độ chuyển biến về nhận thức chính trị, đạo đức công vụ, cũng như hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân tại địa phương.
0: Hội đồng thống nhất nghiệm thu, đồng thời đề nghị ban chủ nhiệm tiếp tục hoàn thiện một số nội dung để xây dựng nguồn tư liệu quan trọng, phục vụ ứng dụng và nhân rộng trong thực tiễn quản lý và xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương. Sau khi hoàn tất việc hợp nhất các đơn vị chức năng, thành phố Cần Thơ hiện có mạng lưới giao thông thủy nội địa lên đến hơn 520 km. Hiện nay, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Thủy bộ đã bắt tay vào việc kiện toàn nhân sự, triển khai các phương án đảm bảo an toàn, nhất là khi địa phương đang bước vào mùa mưa bão.
1: Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Thủy bộ đã chủ động bố trí nhiều tổ công tác chuyên trách. Các tổ này có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các phường, xã để rà soát, kiểm tra hệ thống bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và các bến tàu. Trọng tâm của công tác này là kiểm tra tính pháp lý của các bến bãi, tình trạng kỹ thuật của phương tiện và việc lắp đặt bảo trì hệ thống biển báo hiệu đường thủy,

0: Đặc biệt trước diễn biến phức tạp của thời tiết khi bước vào mùa mưa, đơn vị đã tăng cường công tác phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường thủy trọng điểm nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ tai nạn và đảm bảo dòng chảy giao thông thông suốt.
1: Việc thống nhất đầu mối quản lý như thế sẽ giúp nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đường thủy, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp trên sông nước. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa đang đến, nguy cơ bùng phát bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết tay chân miệng dự báo sẽ gia tăng. Trước diễn biến đó, ngành y tế thành phố Cần Thơ đang chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, hạn chế thấp nhất số ca mắc trong cộng đồng. Ghi nhận từ phóng viên Phương Ánh.
0: Trạm y tế phường Cái Khế vừa tổ chức một buổi tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết tay chân miệng tại khu dân cư. Đến nay, người dân được cập nhật tình hình dịch bệnh, đồng thời được hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa trong điều kiện thời tiết chuyển mùa. Ông Trần Minh Sang, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Cái Khế thông tin.
2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cũng như là ba tại chỗ, là phát hiện tại chỗ, khoanh vùng tại chỗ và xử lý tại chỗ các cái trường hợp mà bệnh tay chân miệng, cũng như là thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn về cách vệ sinh, phòng bệnh.
0: Song song công tác tuyên truyền, Trạm Y tế còn phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân giữ vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng, thực hiện ba sạch, ăn chín, uống sôi. Ông Lê Minh Sơn, ngụ phường Cái Khế, nói.
3: Cũng nhắc nhở mấy cái cô chú tổ trưởng, tổ dân tự quản, nhắc nhở bà con, thứ nhất là giữ gìn vệ sinh, thứ nhất là nhà có trẻ, thì ăn uống là có ba cái sạch, thứ nhất là rửa tay sạch. Giờ khi ăn uống, trước khi ăn uống, ta cũng rửa tay và giữ vệ sinh chung, sạch sẽ. Nhà cũng là quét dọn sạch sẽ để mà đảm bảo cho trẻ.
0: Không riêng khu dân cư, công tác phòng bệnh còn được triển khai chặt chẽ trong trường học, ngành y tế phối hợp với các cơ sở giáo dục, tăng cường kiểm tra sức khỏe học sinh ngay từ đầu vào, đồng thời đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, nhất là các trường bán trú. Bà Châu Thị Thúy Loan, hiệu trưởng trường mầm non Hòa My, phường Bình Thủy, ông Đoàn Văn Chuộng, hiệu trưởng trường tiểu học Thới An Đông và bà Nguyễn Thị Kim Phương, phó hiệu trưởng trường mầm non 1 tháng 6, phường Cái Khế, cùng cho biết về công tác này tại đơn vị.
4: Thì nhà trường cũng là họp để sinh hoạt với giáo viên về cái cách phòng chống bệnh, dịch bệnh cho trẻ là vệ sinh, khử khuẩn môi trường lớp học sạch sẽ và hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách để phòng bệnh cho trẻ. Và hướng dẫn giáo viên là khi các giờ đón trả trẻ thì phải kiểm tra.
2: Phối hợp với trạm y tế phường á, là mình vận động trong bà con phụ huynh đó là diệt lăng quăng. Đó, cái chương trình diệt lăng quăng thì xung quanh nhà là đừng có để có những cái vật chứa nước, đọng nước, rồi phát quang bụi rậm. Đó. Còn đến trường thì các em giữ gìn vệ sinh cá nhân cho thật tốt. Liên quan tới cái vấn đề là bán trú thì là trước khi các em ăn là rửa tay. Mà sau khi ăn cũng phải rửa tay theo các bước quy định.
4: Giờ đón trẻ, giáo viên kiểm tra thân nhiệt của trẻ, phối hợp kịp thời với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền qua bản tuyên truyền của nhà trường, tuyên truyền ở các nhóm lớp.
0: Bên cạnh đó, các trường còn chú trọng xây dựng khẩu phần ăn đủ chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên vệ sinh phòng lớp, đồ chơi được khử khuẩn định kỳ, khu vực phòng ngủ được bố trí thoáng mát. Mỗi trường đều có nhân viên phụ trách y tế để kịp thời phát hiện và xử lý khi trẻ có dấu hiệu sốt hay có biểu hiện bệnh. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền ở phường Thới An Đông chia sẻ.
5: Phụ huynh thì em cũng giữ gìn vệ sinh cho con ở nhà, cũng kết hợp với thầy cô ở trường là giữ gìn vệ sinh cho mấy bé để phòng tránh được cái bệnh tay chân miệng trong mùa này, dịch bệnh này chị.
0: Chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho trẻ em ngay thời điểm giao mùa không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe trẻ em mà còn góp phần kiểm soát, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng.
1: Theo Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề, tính riêng trong quý một năm này, cảng đã phục vụ gần 6.000 lượt tàu thuyền cập và lưu bến, đạt hơn 103% kế hoạch. Tính riêng trong quý một, cảng đã xác nhận 19 hồ sơ với tổng sản lượng hơn 524 tấn thủy sản. Qua đây tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, đặc biệt là vào các thị trường yêu cầu cao.
0: Công tác quản lý nghề cá được siết chặt, 100% tàu cá thực hiện nộp nhật ký khai thác, lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 42.000 tấn. Riêng thủy sản chiếm 50% sản lượng, góp phần quan trọng thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương. Ngoài ra, công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự và hạ tầng cảng cũng được chú trọng. Cảng cá Trần Đề đang từng bước khẳng định vai trò là đầu mối quan trọng trong phát triển kinh tế biển,

0: hướng đến nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và bền vững.
1: Chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, phường Phú Lợi đã phát hiện 21 vụ với 27 đối tượng liên quan đến ma túy. Các trường hợp bắt xử lý vi phạm về tội phạm và tệ nạn ma túy bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.
0: Trên địa bàn phường Phú Lợi, đối tượng phạm tội về ma túy chủ yếu là những đối tượng nghiện đã có tiền án tiền sự về ma túy. Tỷ lệ nam giới vẫn ở mức cao hơn so với nữ giới, độ tuổi phạm tội tập trung từ 18 đến 30 tuổi. Địa phương đang quản lý 72 người sau cai nghiện. Các cấp, các ngành quan tâm phối hợp với gia đình, người thân tạo điều kiện cho các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Công tác thông tin tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và sâu rộng. Vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong công tác phòng chống ma túy được phát huy, chủ động tham mưu xây dựng địa bàn không ma túy năm 2026.
1: Để hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, Ban Quản lý Dự án Phát triển Thủy sản Bền vững Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc với hai xã Hòa Tú và Ngọc Tú.
0: Các đơn vị tư vấn đã trình bày chi tiết các hạng mục dự kiến triển khai trên địa bàn hai xã, bao gồm xây dựng mới cầu Rạch Gò, nâng cấp tuyến đường huyện 54 và nạo vét hệ thống các kênh trục 8, 9, 10. Đây là những công trình có ý nghĩa chiến lược, đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và trực tiếp cung cấp nguồn nước, hỗ trợ kỹ thuật nạo vét, phục vụ tối đa cho các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại địa phương. Việc sớm triển khai và đưa các công trình vào sử dụng sẽ giúp người dân an tâm sản xuất, từ đó nâng cao giá trị kinh tế và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho ngành thủy sản tại Hòa Tú và Ngọc Tố.
1: Nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm toàn dân, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã Cờ Rõ vừa tổ chức lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm năm 2026. Đây là đợt cao điểm quy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc nâng cao an sinh xã hội tại địa phương.
0: Lễ ra quân được tổ chức nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp. Thông qua hoạt động này, ban tổ chức tập trung phổ biến quyền lợi để người dân chủ động tham gia. Điểm nhấn của chương trình là đợt thi đua cao điểm từ ngày 7 tháng 5 đến 30 tháng 6 năm 2026, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Riêng bảo hiểm y tế quyết tâm đạt 100% độ bao phủ vào cuối tháng 10 năm 2026. Ngay sau lễ phát động, các tổ công tác đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để tư vấn và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số, giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người lao động và nhân dân trên địa bàn.
1: Thông tin về hoạt động giáo dục diễn ra trên địa bàn thành phố. Nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ phối hợp trong tình hình mới, Công an thành phố Cần Thơ và Sở Giáo dục Đào tạo thành phố vừa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, dấu mốc nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh cho thế hệ trẻ trên địa bàn.
0: Qua 10 năm triển khai theo thông tư liên tịch số 06 năm 2025 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai đơn vị đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần tích cực vào việc bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Quy chế mới lần này quy định cụ thể trách nhiệm của đội trường tiểu học Thế Hưng 1, xã Thế Hưng. Cả hai giáo viên đã có nhiều sáng kiến trong hoạt động phong trào thiếu nhi. Nổi bật là các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, tập huấn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho thiếu nhi, triển khai hiệu quả phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, cùng nhiều sân chơi văn thể mỹ, tạo môi trường, giúp học sinh học tập và rèn luyện tốt. Giải thưởng Cánh Én Hồng là phần thưởng cao quý của Hội đồng đội Trung ương nhằm ghi nhận tuyên dương khen thưởng những giáo viên làm tổng phụ trách đội có thành tích đặc biệt xuất sắc.
1: Nhóm Zalo sinh viên làm thêm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ sau hơn 3 năm hoạt động đã thu hút hơn 30.000 thành viên, đa phần là sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố có nhu cầu làm thêm tham gia.
0: Nhóm Zalo sinh viên làm thêm là không gian chia sẻ thông tin việc làm, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng phỏng vấn, phát triển bản thân. Dựa trên nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đơn vị, đội ngũ quản trị sẽ chọn lọc, xác định thông tin chính xác và cập nhật thông tin tuyển dụng các công việc bán thời gian trên nhóm Zalo nhằm tránh tình trạng tuyển dụng ảo, sập bẫy việc làm. Cùng với hoạt động trên Zalo, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ còn linh hoạt tận dụng tối đa nền tảng trực tuyến để đồng hành hỗ trợ đoàn viên thanh niên, người lao động tìm việc thông qua fanpage website Zalo IHR.
1: Hướng ứng cuộc thi ham đọc sách do nhà sách Hadusa phát động lần đầu tiên, trường tiểu học Bình Thủy đã

0: tích cực triển khai cho học sinh tham gia. Cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, nâng cao tri thức và lan tỏa những giá trị nhân văn trong trường học.
1: Sau 2 tháng phát động, cuộc thi thu hút 979 học sinh của trường tiểu học Bình Thủy tham gia. Qua đó, nhà trường đã đạt được những thành tích cao với 1 giải nhất, 1 giải ba, 10 giải khuyến khích cấp thành phố và 5 giải khuyến khích cấp toàn quốc. Đặc biệt, trường tiểu học Bình Thủy vinh dự đạt giải nhất tập thể cấp thành phố, danh hiệu trường học lan tỏa văn hóa đọc. Cuộc thi ham đọc sách không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn góp phần mạnh mẽ lan tỏa thói quen đọc sách, giúp học sinh nhận thức rõ hơn vai trò của sách trong học tập và cuộc sống.
0: Quý thính giả thân mến, cùng với đổi mới công tác dạy học, ngành giáo dục thành phố đang đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục xanh sạch đẹp và bù đắp ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Qua đó, các trường học không chỉ tạo không gian học tập trong lành an toàn mà còn góp phần hình thành thế hệ học sinh có trách nhiệm với môi trường sống. Qua tìm hiểu, phóng viên Thái Hằng có thông tin chi tiết.
1: Tại trường tiểu học Nhân Nghĩa 1, xã Nhân Ái, các thầy cô tích cực tạo ra môi trường học tập và trải nghiệm, khuyến khích các em học sinh tham gia vào các hành động xanh như cùng thầy cô dọn dẹp, phân loại rác. Chính những trải nghiệm này truyền cho các em tinh thần trách nhiệm, đồng thời giúp các em phát triển tư duy, bảo vệ môi trường mỗi ngày. Em Nguyễn Thanh Mai, học sinh lớp 4 trường tiểu học Nhân Nghĩa 1, chia sẻ.
2: Và trên đường đến trường, nếu em có thấy rác thì em sẽ nhặt rác vào thùng. Không chỉ mình con có ý thức mà nếu như các bạn không có ý thức thì con sẽ nhắc nhở các bạn là nên bảo vệ môi trường. Chúng ta không nên xả rác bừa bãi.
1: Cô Nguyễn Thị Ngọc Phượng, giáo viên trường tiểu học Nhân Nghĩa 1 nói thêm.
3: Và bản thân em là giáo viên chủ nhiệm thì trong mỗi cái tiết học thì em thường lồng ghép giáo dục môi trường qua các câu chuyện kể hoặc là qua những nội dung bài học, cũng hướng dẫn học sinh cùng tham gia với mình và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như là nhặt rác hoặc là tổng vệ sinh quang cảnh môi trường xung quanh và tổng vệ sinh lớp theo quy định hàng tuần. Cảnh quan trở nên xanh sạch đẹp hơn và từ đó thì giáo dục cho các em cái ý thức bảo vệ môi trường cũng như là tình yêu thiên nhiên, yêu quý cây xanh và biết bảo vệ môi trường sống xung quanh mình để tạo nên một cái bầu không khí trong lành, để tạo cho các em là cái môi trường học tập trở nên là thân thiện, vui tươi hơn và các em cảm thấy là mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
1: Còn tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, phường Cái Răng, mỗi học sinh đều mang theo bên mình những bình nước khi đến lớp. Đó là hình ảnh quen thuộc, nhưng cũng là nét đặc trưng của học sinh tại trường suốt nhiều năm qua. Phong trào xanh hóa không chỉ là lời kêu gọi, mà đã thực sự thay đổi thói quen của thầy và trò nơi đây. Em Nguyễn Hương Giang, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, cho biết.
4: Đối với em thì nó trở thành một cái thói quen khó bỏ, tại vì theo bản thân em thì trước khi đi học hoặc là đi đâu thì em cố gắng sử dụng những cái món đồ giống như là có thể tái chế lại được để em mang theo đi học cũng như là bảo vệ môi trường.
1: Thầy Ngô Minh Chánh, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng cho biết thêm.
5: Ý thức của các em học sinh đã nâng dần lên và đến nay là các em gần như là nói không với những cái sản phẩm nhựa này.
0: Qua những việc làm cụ thể thiết thực từ sân trường sạch đẹp, hàng cây xanh tươi đến thói quen phân loại rác, hạn chế rác nhựa, có thể khẳng định phong trào bảo vệ môi trường trong trường học đã đi vào nền nếp, góp phần hình thành thế hệ công dân giàu ý thức, biết trân trọng và bảo vệ môi trường sống. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 5, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em.
1: Theo Bộ Y tế, các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, gia đình và các cấp ngành trong việc phát hiện, báo cáo các vụ vi phạm quyền trẻ em, đồng thời cần phổ biến kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ và các thành viên trong gia đình để hạn chế nguy cơ bạo lực xâm hại. Bộ Y tế cũng yêu cầu thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận xử lý tin báo tố giác các hành vi xâm phạm trẻ em, bảo đảm điều kiện tốt nhất để hỗ trợ trẻ khi bị tổn thương về thể chất và tinh thần. Đáng chú ý, Bộ Y tế nhấn mạnh, việc xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi che giấu, không tố giác hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý các vụ việc bạo lực xâm hại trẻ em.
0: Để nâng cao hiệu quả thực thi tại cơ sở, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra kiểm tra, rà soát những tồn tại khó khăn cho công tác bảo vệ trẻ em để có biện pháp khắc phục phù hợp, đồng thời đề xuất sửa đổi quy định nếu cần thiết.
1: Các địa phương cũng được yêu cầu đảm bảo nguồn lực cho công tác bảo vệ trẻ em, trong đó chú trọng bố trí nhân sự phụ trách tại cấp xã, duy trì hoạt động đường dây nóng bảo vệ trẻ em 24/7. Ngoài ra, Bộ Y tế đề nghị địa phương ưu tiên bố trí ngân sách hàng năm cho các chương trình kế hoạch hành động vì trẻ em.

0: em, đặc biệt là công tác phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em. Theo lãnh đạo Bộ Y tế, đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo quyền trẻ em, giảm thiểu tối đa những tổn hại cho thế hệ tương lai.
1: Trong vòng chưa đầy một tuần lễ của đầu tháng 5 năm nay, dư luận đã liên tiếp bàng hoàng trước hàng loạt vụ bạo hành trẻ em xảy ra, nghiêm trọng nhất là hai vụ việc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cùng chung kịch bản về những người mẹ trẻ, những người chồng hờ tàn nhẫn và những căn phòng trọ chật hẹp, các vụ việc một lần nữa lột trần sự băng hoại đạo đức và lỗ hổng trong việc bảo vệ trẻ em tại các khu nhà trọ lao động. Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở phường Phú Diễn, chiều ngày hôm qua 7 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bạn Thị Tâm, 20 tuổi, trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, về tội giết người. Trước đó, đối tượng Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi, trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Bình Định, cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh trên.
0: Theo Công an thành phố Hà Nội, Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm thuê trọ sống với nhau như vợ chồng từ tháng 3 năm 2026 cho đến nay. Ở cùng phòng còn có cháu H 4 tuổi, con riêng của Tâm. Chiều ngày 3 tháng 5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H chuẩn bị lấy bánh kẹo ăn, cho rằng bé gái ăn vụng. Tâm lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt con. Đánh xong, Tâm bắt cháu đứng ở góc nhà. Sau đó thấy con đi vệ sinh, nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu đi tắm. Khi thấy cháu hắt nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi tiếp tục bạo hành bé gái. Mặc dù biết Hiệp hành hung con mình, nhưng Tâm không nói gì. Sau đó cháu hắt được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E rồi qua đời. Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm bước đầu thừa nhận nhiều lần bạo hành cháu hắt trong khoảng một tháng trước đó. Trung bình khoảng 2 đến 3 ngày, các đối tượng lại dùng dép, chổi, móc quần áo, đánh đập nạn nhân. Các đối tượng còn khai có những ngày đã bỏ đói bé gái 4 tuổi.
1: Trước đó, dư luận đã trúng động bởi vụ bạo hành tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến bé trai tên là Ca, 2 tuổi. Lý do được đưa ra để biện minh cho hành vi thú tính của người mẹ ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc và người tình là Danh Chơn là vì bé không chịu ăn cơm và vừa ăn vừa đùa giỡn.
0: Bất chấp sự non nớt của đứa trẻ, các đối tượng đã dùng cây tre đánh đập dã man. Dù Danh Chơn khai nhận là chỉ lỡ tay, nhưng hồ sơ bệnh án đã tố cáo tất cả. Bé Ca nhập viện trong tình trạng lơ mơ với đa chấn thương nghiêm trọng, gồm dập gan, tổn thương thận và gãy xương. Đáng phẫn nộ hơn, sau khi gây thương tích cho con, thay vì hối lỗi, hai đối tượng này chỉ tìm cách đi vay tiền khắp nơi để đưa bé đi khâu vết thương nhằm che giấu hành vi tội ác. May mắn thay, sự việc đã được một người hàng xóm phát hiện và kịp thời trình báo cơ quan công an, giúp bé Ca thoát khỏi bàn tay của những kẻ thủ ác.
1: Hai vụ việc, hai thành phố, nhưng cùng chung một thực trạng nhức nhối. Những đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi đã phải chịu đựng những đòn roi chí tử từ chính những người sinh thành và những người đàn ông lạ mặt mà các em phải gọi là cha. Những căn phòng trọ khép kín vốn là nơi che mưa nắng, lại trở thành những phòng tra tấn biệt lập với thế giới bên ngoài.
0: Bi kịch của bé H và bé Ca không chỉ là câu chuyện về sự tha hóa đạo đức cá nhân, mà còn là lời cảnh báo về sự lỏng lẻo trong mối liên kết cộng đồng tại các khu dân cư. Nếu không có sự cảnh giác của người xung quanh và sự can thiệp quyết liệt từ pháp luật, những tổ ấm độc hại như thế sẽ vẫn tiếp tục là nỗi ám ảnh đối với những sinh linh bé nhỏ và yếu thế nhất trong xã hội.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Bên lề cuộc gặp ba bên tại Philippines vào tối ngày 7 tháng 5, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và người đồng cấp Thái Lan là Anutin Chanvirakul đã khẳng định quyết tâm chính trị trong việc giảm thiểu căng thẳng, xây dựng lòng tin và cùng cam kết hướng tới hòa bình lâu dài.
0: Luận của hai thủ tướng tập trung vào các biện pháp giảm căng thẳng leo thang và xây dựng lòng tin để khôi phục và củng cố khuôn khổ hòa bình lâu dài và bình thường hóa quan hệ. Hai bên đã thảo luận về việc nối lại tất cả các cơ chế hiện có khi chính phủ mới của Thái Lan chuẩn bị đầy đủ chức năng của mình. Hai thủ tướng cũng đã thảo luận về hướng đi trong tương lai để giải quyết các tranh chấp chồng chéo về chủ quyền biển, trong đó có Campuchia, quyết định khởi xướng hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS sau khi Thái Lan rút khỏi bản ghi nhớ năm 2001. Campuchia tin rằng đây là con đường hòa bình hướng tới một giải pháp công bằng cho cả hai bên.
1: Tổng thống Donald Trump ngày 8 tháng 5 tuyên bố các lực lượng của Mỹ đã đánh chặn và phá hủy các phương tiện tấn công của Iran nhằm vào ba tàu khu trục hải quân Mỹ khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đáp trả mạnh mẽ và dữ dội hơn nhiều nếu Tehran không sớm đạt được một thỏa thuận.
0: Ông cho biết thêm, lực lượng Mỹ đã phá hủy hoàn toàn nhiều phương tiện tấn công cùng các tàu nhỏ mà Tehran sử dụng để thay thế

0: cho lực lượng hải quân, đã bị suy yếu nghiêm trọng. Ông Trump đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Iran, cho rằng nếu có cơ hội sở hữu và sử dụng vũ khí hạt nhân, Tehran sẽ không ngừng ngại hành động. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không để điều đó xảy ra và tuyên bố Washington sẵn sàng gia tăng sức ép quân sự nếu Iran không nhanh chóng chấp nhận một thỏa thuận. Theo truyền thông bán chính thức của Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Bangaei cho biết, Tehran vẫn đang xem xét thông điệp được phía Mỹ chuyển qua trung gian của Pakistan và chưa đưa ra phản hồi cuối cùng đối với đề xuất chấm dứt chiến tranh của Washington.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 7 tháng 5 khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu cho cuộc khủng hoảng giống như đại dịch COVID-19, song cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.
0: Hiện tại, các nước đang ráo riết triển khai nhiều nỗ lực truy vết sau khi ghi nhận ca nhiễm thứ 9 kể từ khi phát hiện ổ dịch trên tàu du lịch Honduras. Theo các số liệu mới nhất, hiện đã có 3 người thiệt mạng do bị nhiễm virus này. Liên quan đến nhóm hàng chục hành khách đã rời tàu Honduras từ hôm 24 tháng 4, WHO đã thông báo cho 12 quốc gia có công dân thuộc nhóm trên khẩn trương tiến hành truy vết và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Dù giới chuyên gia y tế đánh giá hiện tại khả năng lây nhiễm của virus Hanta ít hơn nhiều so với virus SARS-CoV-2 từng gây đại dịch COVID-19.
1: Trong tháng 4 vừa qua, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Nam Á và Đông Nam Á liên tục vượt ngưỡng 38 độ C, làm gia tăng mạnh nhu cầu sử dụng điện cho làm mát. Tuy nhiên, áp lực từ giá dầu và khí đốt leo thang đã buộc nhiều chính phủ triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng quy mô lớn.
0: Theo giới phân tích, khoảng 80% lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz được xuất sang châu Á. Các gián đoạn tại tuyến hàng hải chiến lược này thời gian qua đã tác động trực tiếp đến nguồn cung nhiên liệu của nhiều nền kinh tế trong khu vực. Từ Bangladesh đến Philippines, chính quyền yêu cầu cơ quan công sở, trường học và hộ gia đình hạn chế sử dụng điều hòa hoặc duy trì nhiệt độ từ 24 độ C trở lên. Một số nước như Indonesia, Pakistan và Sri Lanka triển khai một tuần làm việc 4 ngày đối với khu vực công nhằm giảm tiêu thụ điện.
1: Còn tại Philippines, các quạt công nghiệp được lắp đặt ở nhiều khu vực công cộng thay cho điều hòa nhằm giảm chi phí điện năng. Trong bối cảnh đó, các trung tâm thương mại và quán cà phê có điều hòa trở thành điểm tránh nóng quen thuộc của người dân tại Bangkok, Manila hay Singapore. Chính quyền Bangkok, Thái Lan đã mở hơn 200 trung tâm làm mát phục vụ cộng đồng trong mùa nắng nóng năm nay. Thời tiết khắc nghiệt cũng khiến các nhu cầu sử dụng nước và thiết bị làm mát tăng mạnh. Nhiều gia đình tại Thái Lan phải tắm nhiều lần mỗi ngày, hoặc là sử dụng quạt hơi nước kết hợp với đá lạnh để giảm nhiệt.
0: Giới chuyên gia cảnh báo nắng nóng cực đoan đang gây tác động ngày càng nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và đời sống kinh tế xã hội. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhiệt độ quá cao có thể gây sốc nhiệt và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và hô hấp, đặc biệt trong điều kiện độ ẩm cao. Các nhà khoa học cũng cảnh báo nhiều khu vực ở châu Á có nguy cơ tiến gần ngưỡng nhiệt độ bầu ướt, trạng thái cơ thể con người gần như không thể tự làm mát nếu tiếp xúc kéo dài.
1: Thái Lan mới đây đã chính thức công bố lộ trình tăng mạnh phí dịch vụ hành khách quốc tế tại 6 sân bay trọng điểm của nước này từ ngày 20 tháng 6 tới. Theo đó, mức phí dịch vụ hành khách quốc tế sẽ tăng từ 730 baht lên mức là 1.120 baht một người, tương đương khoảng 34 đô la Mỹ.
0: Mức tăng 53% này sẽ được áp dụng đồng bộ tại 6 cửa ngõ hàng không lớn nhất gồm Suvarnabhumi, Đôn Môn, Phuket, Hat Yai, Chiang Mai và Chiang Rai. Đáng chú ý, để hỗ trợ kích cầu du lịch nội địa, mức phí dành cho các chuyến bay trong nước vẫn được giữ nguyên ở mức 130 baht một người, 4 đô la. Theo cơ quan chuyên môn, khoản thu tăng thêm này không nhằm mục đích lợi nhuận đơn thuần, mà là nguồn lực then chốt để hiện đại hóa hệ thống làm thủ tục hành khách dùng chung, mở rộng nhà ga Suvarnabhumi và Đôn Môn nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Thái Lan trở thành trung tâm hàng không thế giới.
2: Bây giờ là 14 giờ.
1: Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Minh Trí, Ngọc Diễm cùng kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: mời quý khán giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình ca

nhạc quốc tế Summer Vibes, nhịp điệu mùa hè. Quý vị thân mến, mùa hè là những chuyến đi xa, là ánh nắng rực rỡ, là biển xanh và cả những giai điệu khiến trái tim ta muốn nhún nhảy không ngừng. Chương trình hôm nay hãy cùng thả mình vào không khí năng động, tươi trẻ và đầy năng lượng với 7 ca khúc quốc tế cực kỳ bắt tai, như một playlist hoàn hảo cho những ngày hè không thể ngồi yên được. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng khởi động với những ca khúc đã trở thành biểu tượng của những ngày nắng hè. Một chút Latin, một chút pop hiện đại, tất cả sẽ đưa chúng ta bước vào không khí mùa hè chỉ trong vài nốt nhạc đầu tiên của Despacito, Luis Fonsi và Daddy Yankee. Một bản hit toàn cầu với giai điệu Latin quyến rũ, Despacito mang đến cảm giác nóng bỏng, tự do và đầy mê hoặc của mùa hè vùng Caribe. Bên cạnh đó thì Shape of You của Ed Sheeran là những nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Ca khúc này giống như là một buổi tối mùa hè đầy cảm xúc, nơi âm nhạc và những rung động hòa quyện. Và một không gian sôi động hơn với Cake by the Ocean, rất sôi động, nghịch ngợm và cực kỳ bắt tai. Bài hát là lời mời gọi tận hưởng mùa hè theo cách vui vẻ nhất. Chúng ta cùng lắc lư theo những nhịp điệu này nhé.

Sau những giai điệu khởi động thì chúng ta sẽ cùng bước vào phần sôi động nhất của chương trình, nơi mùa hè thực sự bùng cháy. Hãy tưởng tượng là bạn đang ở một bãi biển, âm nhạc vang lên, mọi người cùng nhảy múa và bạn không thể đứng yên được. Chúng ta cùng nghe Uptown Funk của Mark Ronson cùng với Bruno Mars. Giai điệu funk và pop cực kỳ bắt tay, mang lại năng lượng tích cực và khiến chúng ta muốn nhún nhảy và bật cháy cùng mùa hè với On the Floor của Jennifer Lopez và Pitbull. Một ca khúc mang đậm chất tiệc tùng với tiết tấu nhanh sôi động như một lời mời gọi cháy hết mình trong mùa hè. Chúng ta cùng lắng nghe nha.

Sau những giờ phút cuồng nhiệt, mùa hè cũng cần những khoảng lặng để ta thả mình vào gió, ngắm hoàng hôn và tận hưởng từng khoảnh khắc. Những nhạc điệu cuối cùng sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác nhẹ nhàng, chill nhưng vẫn giữ trọn tinh thần mùa hè như là Summer của Calvin Harris. Chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ thấy mùa hè tràn về rồi. Giai điệu điện tử nhẹ nhàng hiện đại gợi lên cảm giác tự do và bay bổng đúng không nào? Cùng với đó là Havana của Camila Cabello cùng với Young Thug, một chút Latin for Pop vừa sâu lắng vừa cuốn hút, như một buổi tối cảm xúc mùa hè nơi thành phố xa lạ. Chúng ta cùng lắng nghe.

0: Vậy là hành trình âm nhạc của Summer Vibes, nhịp điệu mùa hè của chương trình ca nhạc quốc tế cũng đã khép lại. Hy vọng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho bạn thật nhiều năng lượng tích cực như một cơn gió biển mát lành giữa những ngày nắng rực rỡ. Chúc bạn có một mùa hè thật đáng nhớ với âm nhạc và những chuyến đi cùng những khoảnh khắc thật riêng của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ với tiếng hát của ca sĩ Quang Châu mở đầu chương trình qua ca khúc Ân Nghĩa Sinh Thành, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Liên tục chương trình sẽ là giọng hát của Quang Dũng thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc phẩm Biệt Khúc, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính với những nỗi niềm chất chứa được tác giả thể hiện qua ca từ đầy chất thơ và lãng mạn. Và ca khúc của nhạc sĩ Cung Tiến có tựa đề Hương Xưa, chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát trữ tình ngọt ngào của Diệu Hiền quý vị nhé.

Sau đây mời quý thính giả cùng đến với giai điệu trữ tình tuyệt đẹp, bay bổng và lãng mạn trong ca khúc Dư Âm, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua phần thể hiện của Ngô Lan Hương, và nhạc phẩm Nỗi Lòng Người Đi của nhạc sĩ Anh Bằng sẽ do Phương Anh trình bày.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng đọng qua tiếng hát nhẹ nhàng của Phương Anh với ca khúc Nỗi Lòng Người Đi. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe Nhìn Những Mùa Thu Đi với lời ca quyền diệu và sâu lắng trong sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui và hạnh phúc.

0: 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97,3 và 100,4 MHz. Phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay thứ Sáu ngày 8 tháng 5 năm 2026, mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Lời hay ý đẹp. 16 giờ 10, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Tiếp theo là chuyên đề an ninh thành phố. 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự và phát lại lúc 20 giờ. 17 giờ 30 ca nhạc cải lương. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lúc 19 giờ là chương trình Những tình khúc vượt thời gian và thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19 giờ 30. 19 giờ 55, mời quý vị nghe lại chương trình Kỹ năng sống cho trẻ. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc Những tình khúc bolero. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Qua cầu đắng cay phần 1. Sau đó là những khúc hát quê hương phát lúc 23 giờ 10. Bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo. Mời quý vị theo dõi.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Triệu phú tự thân người Mỹ Jonathan Sanchez giáo dục tài chính cho hai con thông qua 5 câu nói ngắn gọn giúp trẻ coi tiền bạc là công cụ thay vì nỗi sợ hãi đang nhận được nhiều sự đồng tình. Jonathan Sanchez là triệu phú tự thân người Mỹ và là đồng sáng lập nền tảng giáo dục tài chính gia đình Parent Portfolio. Xuất phát điểm là một kỹ sư phần mềm, lớn lên trong gia đình đơn thân với tư duy chắc chiêu từ mẹ. Anh đã cán mốc tài sản 1 triệu đô la Mỹ ở tuổi 37 nhờ chiến lược tích lũy kỷ luật, đầu tư bất động sản cho thuê và đa dạng hóa các luồng thu nhập thụ động. Điểm nổi bật trong câu chuyện của Sanchez không nằm ở sự phô trương của cải mà ở triết lý tiết kiệm có chủ đích. Anh không dung tiền vào các tiêu sản hoặc giá trị ảo như mua ô tô mới nguyên chiếc hay là thời trang nhanh. Thêm vào đó, dùng tiền làm đòn bẩy để mua lại thời gian tự do, chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái. Không muốn các con bối rối hay sợ hãi khi nhắc đến tiền bạc, vợ chồng anh biến giáo dục tài chính thành một phần tự nhiên trong gia đình. Anh nhấn mạnh, tiền không phải điều bí ẩn mà là công cụ bọn trẻ cần hiểu và tự tin sử dụng. Thay vì những bài giảng, Jonathan chọn cách lặp lại 5 câu nói đơn giản để rèn luyện tư duy tài chính cho con. Con có thể kiếm tiền ngay, cả khi đang ngủ. Lần đầu nghe câu này các con của Sanchez đều bất ngờ. Anh giải thích đây là sự tăng trưởng lãi kép thông qua đầu tư. Vợ chồng anh bắt đầu từ những bước nhỏ. Khi nhận tiền tiêu vặt hay sinh nhật, những đứa trẻ trích một phần để mua cổ phiếu quỹ. Sanchez cho con xem biểu đồ tăng trưởng và kiểm tra tiến độ định kỳ. Tiền sẽ làm việc trên thị trường chứng khoán. Họ thảo luận việc giá cổ phiếu tăng là tốt hay xấu tùy thuộc vào quyết định mua hay bán. Theo anh, việc biến đầu tư thành thực tế giúp tiết kiệm giống như một trò chơi nuôi dưỡng sự tò mò và tính kiên nhẫn của trẻ. Tiết kiệm giúp con tránh được căng thẳng trong tương lai. Câu nói giúp trẻ suy nghĩ dài hạn. Dù chưa phải trả tiền nhà hay là mua xe, trẻ có thể gặp sự cố như là mất đồ chơi, hư xe hay quên đóng phí ở trường. Sanchez dạy con chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ. Anh khuyên con nghĩ khi nào sự cố xảy ra và thay vì nếu. Tư duy này biến tiết kiệm thành sự an tâm. Các con của Sanchez

0: xét thường dành một khoản tiền tiêu vặt cho trường hợp dự phòng để biết cách xử lý khi có sự cố. Con đâu muốn phải làm việc mãi mãi. Câu nói này khiến cho các con suy nghĩ. Sanchez cho biết làm việc giúp chi trả nhu cầu thiết yếu, nhưng mục tiêu là đạt đến thời điểm tiền bạc làm việc cho mình. Khi đầu tư sớm, trẻ có nhiều lựa chọn trong tương lai như chọn công việc phù hợp, dành thời gian cho gia đình hoặc nghỉ hưu sớm. Anh nhắc nhở việc thu nhập tăng thường đi kèm cám dỗ mua sắm. Tự do đến từ quyền lựa chọn, không phải sở hữu đồ đạc. Tiết kiệm và đầu tư giúp tránh áp lực tài chính sau đây. Hãy tiết kiệm để mua thứ con thực sự muốn. Theo Sanchez, sự tiện lợi của các dịch vụ tức thời khiến cho con người mất kiên nhẫn. Anh nhắc các con sự chờ đợi tạo ra giá trị. Thẻ tín dụng và ứng dụng mua trước trả sau đáp ứng nhu cầu tức thị, nhưng nợ nần gây căng thẳng dài hạn. Khi trẻ muốn mua đồ, anh khuyến khích tiết kiệm thay vì dùng tín dụng. Quá trình này dạy tính kỷ luật. Sau vài tuần tiết kiệm, trẻ thường không còn muốn mua món đồ đó và chọn giữ tiền hoặc mua đồ rẻ hơn. Và hãy trân trọng những gì con đã vất vả làm ra. Khi trẻ tự đạt được tiền bạc, điểm số hay giải thưởng, chúng sẽ trân trọng hơn. Các con của Sanchez giữ gìn đồ đạc tự tiết kiệm mua vì hiểu nỗ lực bỏ ra. Tiết kiệm sẽ dạy trẻ tính kiên nhẫn, xây dựng lòng biết ơn và sự tự tin. Trẻ học được những gì đạt được, đòi hỏi phải nỗ lực kiên trì.
1: Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống.
0: Thu Trang và Quy Cường rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Như thường lệ, mở đầu chương trình sẽ là một bài hát rất hay của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, ca khúc Năm Ấy, do Đức Phúc trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thưa quý vị, khắp thế giới, hàng loạt dự án lưu trữ điện quy mô lớn sử dụng pin đã được chuẩn bị đấu nối vào lưới điện. Đây là tín hiệu cho thấy năm 2026 có thể trở thành bước ngoặt khi công nghệ pin lưu trữ bắt đầu làm thay đổi cục diện năng lượng toàn cầu.
2: Các dự án pin lưu trữ ngày càng được xây dựng với quy mô đủ lớn để tạo ra sự khác biệt trong cách vận hành lưới điện. Tại Nội Mông, Trung Quốc, ba địa điểm khổng lồ với tổng công suất 7,4 GWh đã được đưa vào hoạt động, đủ để cạnh tranh với một số nhà máy điện lớn trong thời gian ngắn. Tại Scotland, hai trang trại pin lưu trữ khổng lồ liền kề nhau tại địa điểm của một mỏ than cũ sẽ bắt đầu hoạt động trong năm nay. Trong khi đó, Australia hiện là thị trường pin lưu trữ lớn nhất thế giới tính theo đầu người. Sau khi dự án Warrata Super Battery được đưa vào vận hành một phần tại New South Wales năm ngoái, hệ thống pin này đã cung cấp sản lượng điện cao hơn các nhà máy điện khí đốt trong một số khung giờ cao điểm buổi tối. Toàn bộ dự án dự kiến sẽ vận hành đầy đủ trong năm nay.
1: Theo giới đầu tư, sức hấp dẫn của các dự án pin lưu trữ tăng mạnh nhờ chi phí giảm nhanh. Điều đáng chú ý là giá pin đang giảm ngay cả khi chi phí của hầu hết các công nghệ năng lượng sạch khác tăng. Giữa năm 2024, công ty ALG Energy của Australia bắt đầu xây dựng một hệ thống pin lưu trữ lớn ở New South Wales. 6 tháng sau, công ty này phê duyệt một dự án khác ở cùng bang với chi phí trên mỗi megawatt giờ chỉ bằng khoảng một nửa.
2: Trong bối cảnh hệ thống điện đang chịu áp lực lớn ở nhiều nơi trên thế giới thì làn sóng pin giá rẻ trở thành xu hướng. Tại Mỹ, nhiều trung tâm dữ liệu từ Texas đến Tennessee đang chuyển sang dùng điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ do các nhà máy điện truyền thống không thể xây kịp nhu cầu vì thiếu tua pin và tắc nghẽn lưới điện.
1: Gần Memphis, Tennessee, công ty trí tuệ nhân tạo xAI của tỷ phú Elon Musk đã lắp đặt nhiều dãy pin Tesla Megapack tại siêu máy tính Colossus của mình để quản lý sự cố mất điện và nhu cầu đột biến. Theo cơ quan thông tin năng lượng, pin lưu trữ dự kiến sẽ chiếm hơn 1/4 tổng công suất phát điện mới mà Mỹ bổ sung trong năm 2026. Tại châu Âu, công nghệ lưu trữ năng lượng hiện đang được dự báo sẽ bùng nổ trên khắp lục địa, với công suất dự kiến tăng gấp 5 lần vào cuối thập kỷ này. Theo BNEF, các hệ thống pin lưu trữ đã đi vào hoạt động hoặc sắp hoàn thành sẽ được hưởng lợi nhiều nhất, với công suất dự kiến tăng từ khoảng 50 GW vào năm 2025 lên 75 GW vào cuối năm nay.
2: Trong khi đó, ở Ai Cập, hệ thống năng lượng mặt trời và pin lưu trữ lớn nhất châu Phi đã được vận hành một phần vào đầu năm nay, dự kiến sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn vào mùa hè này. Dù ngành pin lưu trữ vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn vật liệu giá rẻ từ Trung Quốc, giới phân tích cho rằng đà tăng trưởng khó chậm lại. Theo dự báo của Bloomberg, NMF, lượng pin lưu trữ lắp đặt toàn cầu năm nay có thể tăng khoảng 1/3, với tăng trưởng mạnh tại châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latin.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế năm 2026 đòi hỏi những yêu cầu

0: cao hơn về tăng trưởng và ổn định vĩ mô. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước. Với tinh thần ổn định kinh tế vĩ mô là móng nhà phải gia cố vững chắc trước khi xây thêm tầng, Thủ tướng đã đặt ra những định hướng chiến lược, điều hành linh hoạt tỷ giá, lãi suất và tín dụng, quyết tâm chinh phục mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Phân tích tình hình nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần thay đổi tư duy phương pháp điều hành, chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, đề xuất hoạch định chính sách sử dụng công cụ phù hợp để tạo môi trường ổn định để người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Thủ tướng lưu ý cần đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán, phòng ngừa rủi ro vi phạm cũng như vấn đề bảo đảm an ninh an toàn mạng và hệ thống thanh toán.
0: Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về cơ chế chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu chính sách qua các thời kỳ. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các ngân hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, tăng cường thông tin, truyền thông chính sách, góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định tâm lý thị trường và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân và xã hội.

0: hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đang lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo nghị quyết và báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong nghị quyết quy định một số nội dung khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn lần 2. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 13 tháng 5 năm 2026. Dự thảo này có nhiều thay đổi so với dự thảo lần đầu.
2: Theo dự thảo, xã phường 3 năm liên tục duy trì đạt dẹp dược tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 30 triệu đồng. Xã phường 5 năm liên tục duy trì đạt dẹp dược tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kèm hỗ trợ bằng tiền là 50 triệu đồng. Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, sinh con lần đầu, nếu sinh đôi trở lên hoặc là sinh lần thứ hai, được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng. Cặp vợ chồng trừ trường hợp đã có con riêng, sinh đủ 2 con một bề là gái nuôi con khỏe, trong đó đứa con thứ nhất học giỏi hoặc thành đạt, đứa con thứ hai sinh từ thời điểm nghị quyết có hiệu lực, được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

0: mở rộng kết nối vùng miền, lan tỏa tinh thần nghề nghiệp tới các địa phương, đồng thời tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, nhà môi giới, nhà đầu tư và thị trường khu vực.
1: Chương trình được thiết kế thành chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp giữa chuyên môn, kết nối thể thao, văn hóa và dinh danh. Ban tổ chức hy vọng ngày hội năm nay sẽ tạo nên một dấu ấn mới, thể hiện rõ hơn khát vọng nâng tầm nghề môi giới bất động sản trong bối cảnh thị trường đang chuyển đổi sâu sắc.
0: Áp lực từ thời tiết nắng nóng đang khiến thị trường giải nhiệt trở nên vô cùng sôi động, trong đó dừa tươi là loại nước uống thanh mát giải nhiệt quen thuộc, sức mua tăng nhanh trong khi nguồn cung có phần khan hiếm. Điều này khiến cho giá dừa tại thành phố Cần Thơ liên tục thay đổi.
1: Ghi nhận tại một quán nước giải khát chợ Tân An, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hiện giá dừa nhập vào đã tăng lên từ 12.000 đến 15.000 đồng mỗi trái. Riêng dừa dứa do chất lượng ngọt thanh và thơm hơn nên có giá cao hơn dừa xiêm khoảng 5.000 đồng mỗi trái. Trung bình mỗi ngày quán bán ra trên 100 trái. Vào những ngày cao điểm, lượng tiêu thụ có thể đạt từ 200 đến gần 300 trái. Cũng theo một số tiểu thương khác, giá dừa hiện đang tăng do đang vào mùa nắng nóng. Trong khi đó, điều kiện khô hạn kéo dài khiến dừa bị giảm năng suất, trái nhỏ, lượng trái thu hoạch cũng ít hơn trước nên nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.
0: Thưa quý vị, tờ Hongwa News Trung Quốc cho biết một lỗ hổng bảo mật
1: thiết bị chỉ không thể nhận diện vân tay khi khoảng cách chụp trên 3 mét, ống kính smartphone từ 50 megapixel trở lên kết hợp thuật toán AI xử lý ảnh có thể ghi lại cấu trúc vân tay. Khi người dùng tải ảnh gốc lên mạng xã hội, dữ liệu này có thể bị thu thập. Kẻ gian sử dụng máy in 3D tạo ra màng silicon giả mạo vân tay để mở khóa điện thoại, truy cập ứng dụng ngân hàng hoặc cửa thông minh.
0: Ông Li Chen cho biết việc rò rỉ vân tay nằm trong chuỗi rủi ro đánh cắp danh tính. Tội phạm thu thập vân tay từ ảnh kết hợp hình ảnh khuôn mặt và giọng nói qua các video công khai để tạo deepfake. Từ tệp dữ liệu này, chúng mạo danh nạn nhân gọi video lừa đảo hoặc là vượt qua các bước xác thực điện tử để vay tiền. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân, ông Li Chen khuyến cáo người dân không nên nhập vân tay vào các thiết bị lạ. Người dùng có thể đổi sang tạo dáng chữ V ngược, quay mu bàn tay về phía ống kính hoặc là dùng ứng dụng làm mờ chi tiết ngón tay trước khi đăng ảnh lên mạng xã hội.
1: Thú vị, thay vì tốn hàng ngàn đô la Mỹ mua kim cương, nhiều cặp đôi Mỹ chọn xăm nhẫn cưới để tiết kiệm chi phí và thể hiện sự gắn kết bền vững.
0: Matthew Morris, 36 tuổi và vợ Shannon ở New York quyết định không mua nhẫn đính hôn. Họ chi khoảng 300 đô la Mỹ cho một thợ xăm để ghi dấu biểu tượng Pokemon lên ngón áp út, với ý tưởng là nhẫn xăm rẻ hơn kim cương rất nhiều. Hay là Lindsay Best, 42 tuổi ở California, cũng chọn phương án này để giảm bớt gánh nặng tài chính. Beck cho biết, không cần chi tới 10.000 đô la cho một chiếc nhẫn, vợ chồng anh dùng số tiền đó để đi du lịch 2-3 chuyến mỗi năm.
1: Theo khảo sát nền tảng tài chính Chime, thế hệ Millennial và Gen Z đang thay đổi quy chuẩn đính hôn truyền thống. Khoảng 25% người được khảo sát cho biết họ cân nhắc bỏ hẳn việc đeo nhẫn cưới để thay bằng hình xăm trên ngón tay. Báo cáo cũng chỉ ra 30% cặp đôi chọn các loại đá quý giá rẻ và 26% ưu tiên dùng tiền cho các trải nghiệm chung như là du lịch hay cho trang sức xa xỉ. Mạng xã hội góp phần thúc đẩy sự thay đổi này khi 61% người dùng thừa nhận TikTok và Instagram đã định hình lại cách họ tổ chức lễ cầu hôn.
0: Các chuyên gia Mỹ nhận định xu hướng này không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là sự thay đổi về mặt cảm xúc. Biểu tượng vĩnh cửu của kim cương đang dần bị thay thế bằng tính duy nhất của hình xăm. Tiến sĩ Clay Brungan, chuyên gia tâm lý tại trung tâm Sellers Counseling, nhận định thế hệ trẻ hiện nay tập trung vào những giá trị mang ý nghĩa cá nhân hơn là chạy theo truyền thống. Hình xăm trên ngón tay là một cam kết lớn, bởi nó không phải thứ có thể tháo ra mà đã trở thành một phần cơ thể bạn.

0: kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai nhé.

0: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức nổi bật trong hai tuần qua. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tại hội nghị đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thông tin kết quả kỳ họp. Trong đó, các đại biểu Cần Thơ đã tham gia 36 lượt ý kiến đóng góp. Cử tri ghi nhận
2: như mua ô tô mới nguyên chiếc hay là thời trang nhanh. Thêm vào đó, dùng tiền làm đòn bẩy để mua lại thời gian tự do, chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái. Không muốn các con bối rối hay sợ hãi khi nhắc đến tiền bạc, vợ chồng anh biến giáo dục tài chính thành một phần tự nhiên trong gia đình. Anh nhấn mạnh, tiền không phải điều bí ẩn mà là công cụ bọn trẻ cần hiểu và tự tin sử dụng. Thay vì những bài giảng, Jonathan chọn cách lặp lại 5 câu nói đơn giản để rèn luyện tư duy tài chính cho con. Con có thể kiếm tiền ngay, cả khi đang ngủ. Lần đầu nghe câu này, các con của Sanchez đều bất ngờ. Anh giải thích, đây là sự tăng trưởng lãi kép thông qua đầu tư. Vợ chồng anh bắt đầu từ những bước nhỏ. Khi nhận tiền tiêu vặt hay sinh nhật, những đứa trẻ trích một phần để mua cổ phiếu quỹ. Sanchez cho con xem biểu đồ tăng trưởng và kiểm tra tiến độ định kỳ. Tiền sẽ làm việc trên thị trường chứng khoán. Họ thảo luận việc giá cổ phiếu.

0: phiếu tăng là tốt hay xấu tùy thuộc vào quyết định mua hay bán. Theo anh, việc biến đầu tư thành thực tế giúp tiết kiệm giống như một trò chơi, nuôi dưỡng sự tò mò và tính kiên nhẫn của trẻ. Tiết kiệm giúp con tránh được căng thẳng trong tương lai. Câu nói giúp trẻ suy nghĩ dài hạn. Dù chưa phải trả tiền nhà hay là mua xe, trẻ có thể gặp sự cố như là mất đồ chơi, hư xe hay quên đóng phí ở trường. Sanchez dạy con chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ. Anh khuyên con nghĩ khi nào sự cố xảy ra và thay vì nếu. Tư duy này biến tiết kiệm thành sự an tâm. Các con của Sanchez thường dành một khoản tiền tiêu vặt cho trường hợp dự phòng để biết cách xử lý khi có sự cố. Con đâu muốn phải làm việc mãi mãi. Câu nói này khiến cho các con suy nghĩ. Sanchez cho biết làm việc giúp chi trả nhu cầu thiết yếu, nhưng mục tiêu là đạt đến thời điểm tiền bạc làm việc cho mình. Khi đầu tư sớm, trẻ có nhiều lựa chọn trong tương lai như chọn công việc phù hợp, dành thời gian cho gia đình hoặc nghỉ hưu sớm. Anh nhắc nhở việc thu nhập tăng thường đi kèm cám dỗ mua sắm. Tự do đến từ quyền lựa chọn, không phải sở hữu đồ đạc. Tiết kiệm và đầu tư giúp tránh áp lực tài chính sau đây. Hãy tiết kiệm để mua thứ con thực sự muốn. Theo Sanchez, sự tiện lợi của các dịch vụ tức thời khiến cho con người mất kiên nhẫn. Anh nhắc các con sự chờ đợi tạo ra giá trị. Thẻ tín dụng và ứng dụng mua trước trả sau đáp ứng nhu cầu tức thị, nhưng nợ nần gây căng thẳng dài hạn. Khi trẻ muốn mua đồ, anh khuyến khích tiết kiệm thay vì dùng tín dụng. Quá trình này dạy tính kỷ luật. Sau vài tuần tiết kiệm, trẻ thường không còn muốn mua món đồ đó và chọn giữ tiền hoặc mua đồ rẻ hơn. Và hãy trân trọng những gì con đã vất vả làm ra. Khi trẻ tự đạt được tiền bạc, điểm số hay giải thưởng, chúng sẽ trân trọng hơn. Các con của Sanchez giữ gìn đồ đạc tự tiết kiệm mua vì hiểu nỗ lực bỏ ra. Tiết kiệm sẽ dạy trẻ tính kiên nhẫn, xây dựng lòng biết ơn và sự tự tin. Trẻ học được những gì đạt được đòi hỏi phải nỗ lực kiên trì.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha! Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý tín giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý tín giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
0: Âm nhạc lắng động nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
2: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mười năm qua, đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đối mặt với nước biển dâng mà vùng đất này đang bị chìm xuống. Tốc độ sụt lún nhanh gấp 10 lần mực nước dâng đã biến những ngôi nhà kiên cố thành những hạp ếch treo lơ lửng bên dòng nước. Tại sao hàng ngàn tỷ đồng đổ vào các bờ kè vẫn bị dòng nước xoáy nuốt chửng? Phân tích của các chuyên gia sẽ gợi mở thêm góc nhìn về

0: giải pháp.
1: Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, khoảng 1,22 triệu thí sinh cả nước, trong đó thành phố Cần Thơ dự kiến có gần 30.000 thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chọn ngành theo đam mê hay theo thị trường. Nội dung này sẽ có trong chương trình qua bài viết của phóng viên Nguyễn Hường. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thành phố Cần Thơ hưởng ứng ngày Thalassemia Thế giới 8 tháng 5 năm 2026 với chủ đề chung tay sàng lọc phát hiện sớm Thalassemia, không để ai bị bỏ lại phía sau.
1: Trong phần tin thế giới, truy tìm hành khách rời khỏi tàu du lịch chứa ổ dịch Hanta virus.
0: Nhiều nước châu Á chật vật ứng phó nắng nóng gay gắt. Hội đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ có 38 đại biểu là lãnh đạo thành phố, các vị chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, cán bộ mặt trận tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
1: Phát biểu tại buổi họp mặt đoàn đại biểu dự đại hội vào sáng nay, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ mong muốn mỗi đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ và đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình đại hội với tinh thần xây dựng sát thực tiễn, phản ánh đầy đủ tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân và tình hình thực tế của Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua các hoạt động của đại hội, các đại biểu cần chủ động trao đổi, học tập kinh nghiệm hay cách làm hiệu quả của các địa phương trong cả nước để nghiên cứu vận dụng phù hợp vào thực tiễn thành phố. Đồng thời tích cực giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố Cần Thơ năng động, văn minh hiện đại, giàu bản sắc, khẳng định vai trò trung tâm, động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Thay mặt đoàn đại biểu dự đại hội, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm túc chương trình nội quy quy chế của đại hội, tập trung trí tuệ, chủ động tâm huyết đóng góp những ý kiến thiết thực, góp phần xứng đáng vào thành công chung của đại hội, đồng thời tiếp thu đầy đủ tinh thần nội dung nghị quyết đại hội để tham mưu cụ thể hóa, triển khai hiệu quả tại địa phương trong thời gian tới. Sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì buổi làm việc với các sở ngành có liên quan về các công trình dự án chuẩn bị khởi công dịp lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, qua rà soát hiện có một dự án có khả năng đủ điều kiện khởi công vào dịp 19 tháng 5 là dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng làm chủ đầu tư. Ngoài ra, dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà ở thực hiện có khả năng đủ điều kiện khởi công trong tháng 5. Có hai công trình dự án không đủ điều kiện khởi công dịp này là dự án sân golf Cồn Ấu của Công ty Cổ phần Vinpearl và dự án điện gió của Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh các dự án khởi công phải đảm bảo trình tự thủ tục quy định pháp luật. Ông đánh giá cao tinh thần chủ động của các chủ đầu tư cũng như sự phối hợp khẩn trương trách nhiệm của các sở ngành địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng đối với nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 có nhiều khả năng sẽ khởi công đúng dịp 19 tháng 5. Riêng dự án điện gió của Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường nếu phối hợp tốt cũng có thể kịp khởi công dịp này. Thành phố đề nghị các sở ngành tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ thủ tục pháp lý cho hai dự án điện gió này, còn dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân thống nhất khởi công trong tháng 5 năm nay. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, để lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo, đồng bào dân tộc trên địa bàn thành phố đã tập trung vận động kêu gọi tài trợ, xây dựng gần 400 căn nhà đại đoàn kết và triển khai hơn 230 công trình phần việc, trị giá hơn 48 tỷ 500 triệu đồng.
1: Và trong chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức lễ bàn giao 30 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Kế Sách. Dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, bà Lê Thị Sương Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, bà Triệu Thị Ngọc Diễm, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
0: Theo báo cáo, từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã phối hợp vận động nguồn lực triển khai xây dựng và sửa chữa 408 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng. Đối với xã Kế Sách, 30 căn nhà được hỗ trợ xây dựng mỗi căn trị giá 60 triệu đồng với tổng kinh phí là 1 tỷ 800 triệu đồng từ nguồn tài trợ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Cần Thơ.
1: Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào ghi nhận cảm ơn

0: sự đồng hành, hỗ trợ của công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh vận động quỹ vì người nghèo, quy động thêm nguồn lực xã hội để chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Đối với các hộ dân được trao tặng nhà đại đoàn kết, lãnh đạo thành phố mong muốn giữ gìn và sử dụng hiệu quả ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống, tiếp tục nỗ lực vươn lên chăm lo phát triển kinh tế gia đình, tạo điều kiện cho con cháu học tập, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
1: Hiện nay, thành phố Cần Thơ đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tuyến đường tỉnh 921, 923 và giai đoạn 2 các tuyến đường tỉnh 917, 918 vào cuối năm 2026.
0: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố, tổng giá trị các dự án đầu tư công từ ngân sách địa phương có nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang 2026 do ban làm chủ đầu tư đạt hơn 1.180 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 596 tỷ đồng được tập trung cho 4 dự án trọng điểm: đường tỉnh 917, 918 giai đoạn 1 và 2, 921 đoạn tuyến thẳng. Nguồn lực này giúp đẩy nhanh tiến độ, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối với quốc lộ 91, 91B, tuyến cao tốc ngang phục vụ phát triển vùng.
1: Phóng viên Ái Nương ghi nhận và cho hay, 10 năm qua đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đối mặt với nước biển dâng mà vùng đất này đang bị chìm xuống. Tốc độ sụt lún nhanh gấp 10 lần mực nước dâng đã biến những ngôi nhà kiên cố thành những hàm ếch treo lơ lửng bên dòng nước. Tại sao hàng ngàn tỷ đồng đổ vào các bờ kè vẫn bị dòng nước xoáy đốt chững? Phân tích của các chuyên gia gợi mở thêm góc nhìn về giải pháp.
0: Những bước chân không yên ngủ, những đêm dài thức trắng canh chừng từng centimet đất nứt. Đó là thực tế đầy khắc nghiệt đang diễn ra ngay giữa mùa khô tại phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ. Bà Trương Thị Sớm, phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ bày tỏ.
2: Sợ lắm cậu, thật sự là rất sợ. Cậu coi vì đó có lằn nước nữa kìa, còn đang sợ nữa kìa, cậu nhìn rồi đó, nó lằn nước nữa kìa. Không nhà nước bây giờ cứu giúp, giúp đỡ đầu tư cho dân được cái chỗ ở cho nó ổn thỏa chứ.
0: Cơn khát nước ngọt và cái nắng rát của El Nino không chỉ thiêu rụi mùa màng mà còn đang bẻ gãy liên kết đất. Chỉ 4 tháng mùa khô năm 2026, một xã trên địa bàn thành phố đã ghi nhận dồn dập

0: ngày càng nhiều. Mà một khi khai thác nước ngầm nhiều như vậy đó, nó dẫn tới là cái mực nước ngầm hạ thấp, thì cái khả năng mà nó phản áp, nó lấy cái nền đất đó, nó bị giảm đi và đất nó sẽ bị lún.
1: Hàng ngàn tỷ đồng đã đổ xuống sông theo những bờ kè bê tông, nhưng sạt lở vẫn không dừng lại. Đã đến lúc chúng ta cần một tư duy khác, không chống lại mà phải tìm cách thích ứng, kiểm soát chặt chẽ nước ngầm và đặc biệt là trả lại quy luật mặn ngọt tự nhiên cho các vùng ven biển. Dưới góc nhìn của chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện nhận định.
2: Khuynh hướng sạt lở này nó không thể dừng lại được. Cho nên cái cách mà chúng ta nên làm là chúng ta nên cảnh báo sớm để rút lui và di dời tái định cư. Còn nếu chúng ta dùng biện pháp công trình thì chúng ta không thể nào chống đỡ nổi. Mà chúng ta đã thấy nhiều công trình hàng trăm tỷ đã sụp đổ xuống sông và đây không phải là giải pháp. Thực hiện theo đúng nghị quyết 120 và quy hoạch tích hợp mà Thủ tướng đã phê duyệt thì đây là cái con đường bền vững, giải pháp lâu dài cho đồng bằng.
3: Chấp nhận sự thay đổi của dòng chảy và cấu tạo địa chất để có những phương án di dời quy hoạch căn cơ hơn. Đó không phải là sự đầu hàng trước thiên nhiên, mà là sự lựa chọn thông minh để bảo vệ sức sống bền bỉ của vùng đất chín rồng. Thưa quý vị, tại buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội về việc triển khai thực hiện nghị quyết kết luận của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, thành phố Cần Thơ đã báo cáo nhanh về các kết quả đã đạt được trong quý 1 năm nay, đồng thời nêu rõ các khó khăn vướng mắc và đưa ra nhiều đề xuất kiến nghị, làm cơ sở để địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số như kỳ vọng.
1: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa, thời gian qua nhiệm vụ phát triển kinh tế để thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số được Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố rất quan tâm, ban hành nhiều văn bản, phân công rõ trách nhiệm, xây dựng kịch bản từng quý cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế đặt ra. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn gặp phải các khó khăn vướng mắc. Do đó, thành phố kiến nghị chính phủ và các bộ ngành liên quan sớm ban hành hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do tác động từ biến động giá nguyên vật liệu, nhiên liệu trên thị trường thế giới, giúp chủ đầu tư và nhà thầu giảm áp lực chi phí, đảm bảo tiến độ thi công các dự án, hỗ trợ nâng cấp cơ sở dữ liệu nhằm đồng bộ hóa mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khắc phục tình trạng chồng chéo dữ liệu giữa bộ máy cũ và mới, chấp thuận các cơ chế đặc thù cho phép áp dụng quy trình rút gọn trong đầu tư xây dựng để triển khai hiệu quả các chính sách phát triển theo nghị quyết của Quốc hội, đồng thời có hướng dẫn cụ thể liên quan xử lý tài sản hình thành sau khi luật đất đai mới có hiệu lực nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
3: Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, trưởng đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động thẳng thắn của thành phố Cần Thơ trong đánh giá tình hình tăng trưởng kinh tế quý 1. Với những đề xuất kiến nghị của thành phố, đoàn công tác sẽ tổng hợp để báo cáo, kịp thời hỗ trợ thành phố thực hiện tốt các kế hoạch về phát triển kinh tế, phấn đấu mức tăng trưởng đạt hai con số. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quỹ phát triển khoa học và công nghệ và thúc đẩy doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Dự hội thảo có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ, ông Nguyễn Quyết Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.
1: Thành phố Cần Thơ, trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, việc phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mà còn là động lực then chốt có tính chiến lược lâu dài. Đây chính là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, gia tăng hàm lượng khoa học và công nghệ trong sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố. Hội thảo đã tập trung trình bày, thảo luận xoay quanh những vấn đề như thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng

0: đã thu hoạch và bán đợt 1 được hơn 2 tấn với giá sô 25.000 đồng một ký. Với mức giá này, nếu so với đầu vụ sầu riêng năm 2025, giảm 10.000 đồng một ký và so với năm 2024, giảm gần 50%. Anh Tống Văn Diều, ngụ xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
1: Năm rồi bán được ba mấy, năm nay mà có hai mấy thì giảm mười mấy ngàn một ký so với năm rồi. So với những năm trước là giảm phân nửa đó. Nên nông dân mà giá mà sụt giảm như gì thì nông dân không có lời. Cái bán tiêu thụ cũng chậm nên cái giá không có nên thương lái mua cũng chậm lắm.
0: Còn tại vựa sầu riêng của chị Nguyễn Thị Thu Trang cũng tại xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Hơn một tháng qua, chị đã thu mua trên 20 tấn sầu riêng ri sáo. Chị Trang cho biết nếu như hồi đầu vụ giá sầu riêng loại nhất là 50.000,
2: nó rớt giá chậm chậm. Mà khi mà người nông dân sản xuất với cái giá này thì không có lời, mà do là vật tư nông nghiệp, phân bón thuốc trừ sâu tăng.
3: Theo thống kê, thành phố Cần Thơ hiện có gần 14.500 hecta trồng sầu riêng, trong đó diện tích cho trái 10.000 hecta với sản lượng khoảng 125.000 tấn. Hiện vụ sầu riêng năm nay đang bước vào thời điểm thu hoạch rộ. Những vườn sầu riêng sai quặng trái đã và đang chờ thu hoạch. Những tưởng sẽ mang lại cho nhà vườn một vụ mùa bội thu, thế nhưng thay vào đó là những nỗi niềm trăn trở đối với một loại cây trái được mệnh danh là vua của các loại trái cây. Nguyên nhân nào khiến giá sầu riêng giảm sâu và cần có những giải pháp nào để phát triển bền vững loại cây trồng chủ lực này tại địa phương? Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi trong các chương trình tiếp theo. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Giới chức nhiều nước đang truy tìm hành khách rời tàu MV Honduras trước khi ổ dịch hantavirus được xác nhận. Hantavirus trở thành tâm điểm lo ngại sau khi giới chức nhiều nước khẩn trương truy tìm những hành khách đã rời tàu du lịch MV Honduras trước khi các biện pháp cách ly được áp dụng.
0: Theo báo Guardian, ít nhất 29 hành khách thuộc 12 quốc tịch đã rời con tàu này vào ngày 24 tháng 4 sau ca tử vong đầu tiên trên tàu. Tuy nhiên, ca nhiễm hantavirus đầu tiên liên quan đến MV Honduras chỉ được xác nhận vào ngày 4 tháng 5. Công ty Oceanwide Expedition, đơn vị vận hành con tàu, cho biết những người đã rời tàu, trong đó có 6 công dân Mỹ và 7 công dân Anh, đã được liên hệ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết 5 trong số 8 ca nghi nhiễm liên quan đến con tàu đã được xác nhận. WHO cảnh báo có thể ghi nhận thêm ca bệnh do thời gian ủ bệnh của virus Andes, một chủng hantavirus có thể kéo dài tới 6 tuần. Tuy vậy, WHO đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp và khẳng định đây không phải khởi đầu của một đại dịch như COVID-19.
3: Hantavirus là nhóm virus chủ yếu tồn tại ở động vật gặm nhấm nhưng có thể lây sang người, gây triệu chứng giống cúm, hội chứng phổi và suy hô hấp. Chủng virus Andes có thể lây giữa người với người khi tiếp xúc gần, song khả năng lây lan thấp hơn COVID-19 và hiện chưa có vaccine.
0: Đợt bùng phát hantavirus này đã khiến 3 người tử vong, một người đàn ông đến từ Thụy Sĩ đang được điều trị tại bệnh viện ở Zurich sau khi có kết quả dương tính. Tại Anh, hai hành khách trở về từ MV Honduras đang tự cách ly tại nhà và chưa có triệu chứng. Singapore cũng cho biết hai cư dân từng có mặt trên tàu đã được cách ly và xét nghiệm. MV Honduras rời Ushuaia, Argentina ngày 1 tháng 4, sau đó dừng tại Nam Cực và một số đảo xa ở Đại Tây Dương. Một người đàn ông Hà Lan 70 tuổi xuất hiện triệu chứng ngày 6 tháng 4 và tử vong 5 ngày sau đó, nhưng ban đầu được cho là chết do nguyên nhân khác. Thi thể ông được đưa khỏi tàu tại San Helena ngày 24 tháng 4, nơi một số hành khách khác cũng rời tàu.
3: Con tàu hiện còn 149 người trên khoang và dự kiến đến vùng biển Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào khoảng trưa ngày 10 tháng 5. Tây Ban Nha cho biết tàu sẽ neo ngoài khơi, hành khách sẽ được đánh giá y tế trên tàu và chỉ rời tàu để chuyển viện hoặc hồi hương theo quy trình bảo hộ. Nhiều quốc gia châu Á đang phải trải qua đợt nắng nóng gay gắt chưa từng có trong bối cảnh nguồn cung năng lượng bị siết chặt do xung đột Iran.
0: Trong tháng 4 vừa qua, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Nam Á và Đông Nam Á liên tục vượt ngưỡng 38 độ C, làm gia tăng mạnh nhu cầu sử dụng điện cho làm mát. Tuy nhiên, áp lực từ giá dầu và khí đốt leo thang đã buộc chính phủ triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng quy mô lớn,

0: là Singapore, chính quyền Bangkok đã mở hơn 200 trung tâm làm mát phục vụ cộng đồng trong mùa nắng nóng năm nay.
1: Thời tiết khắc nghiệt cũng khiến nhu cầu sử dụng nước và thiết bị làm mát tăng mạnh. Nhiều gia đình tại Thái Lan phải tắm nhiều lần mỗi ngày hoặc sử dụng quạt hơi nước kết hợp đá lạnh để giảm nhiệt. Giới chuyên gia cảnh báo nắng nóng cực đoan đang gây ra tác động ngày càng nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và đời sống kinh tế xã hội. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nhiệt độ quá cao có thể gây sốc nhiệt, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và hô hấp, đặc biệt trong điều kiện độ ẩm cao.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ca Nhạc Cải Lương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay với chủ đề Nghĩa tình Cần Thơ. Nội dung các bài hát trong chương trình ca ngợi, tôn vinh nét đẹp văn hóa miền Tây, tình người sâu nặng về sự phát triển của thành phố Cần Thơ bên dòng sông Hậu. Mở đầu chương trình là bài Sóc Trăng Mùa Trăng Hẹn của tác giả nghệ nhân ưu tú Trọng Sĩ, là một bản tân cổ giao duyên ca ngợi vẻ đẹp văn hóa, con người, cảnh vật vào mùa lễ hội, đặc biệt là khung cảnh lãng mạn dưới ánh trăng. Ghi lại những hoài niệm, hẹn ước và khung cảnh thơ mộng của vùng đất này. Bài hát cho đôi song ca nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ nhân dân Quế Trân

vào mùa lễ hội, cũng dẹp em trao bao tình cảm liên lưu. Mày xa cách nơi này,

0: Với bài Tân Cổ, Điểm Hẹn Hậu Giang của tác giả Ngọc Thảo được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc, là bản tình ca ngọt ngào, khắc họa vẻ đẹp ân tình của mảnh đất và con người bên dòng sông Hậu Hiền Hòa, thể hiện tình cảm gắn bó, thương mảnh đất Cần Thơ nghĩa tình, cùng chia sẻ ngọt bùi và gian khó, như một lời tâm tình nhắn nhủ ai đó hãy về thăm và để cảm nhận vẻ đẹp và sự hiếu khách.
1: 10 năm rồi, tôi mới về lại Hậu Giang. Mảnh đất kiên trung hiền hòa, mến khách.

Bài Trăng Cổ, nghĩa tình Cần Thơ của tác giả Lý Bông Dừa do nghệ sĩ Hồ Minh Đương thể hiện, khắc họa hình ảnh đặc trưng của sông Hậu, bến Ninh Kiều, chợ nổi, cây trái miệt vườn và sự chân chất nghĩa tình của người dân nơi đây. Bài ca cổ nhẹ nhàng, sâu lắng, gợi cảm giác gần gũi, nhớ thương. Thể hiện niềm tự hào về vùng đất gạo trắng nước trong, tôn vinh lối sống nghĩa tình, đùm bọc và mời gọi du khách đến thăm, trải nghiệm văn hóa sông nước. Là khúc ca, ca ngợi vẻ đẹp sông nước, văn hóa và sự hiếu khách, chân thành của con người Tây Đô.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Anura Kumara Dissanayake, nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam Sri Lanka lên đối tác toàn diện. Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng ASEAN cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các nhu cầu an ninh thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người. Cục thuế thông báo hỏa tốc kế hoạch tạm dừng các dịch vụ hệ thống ứng dụng từ 0 giờ đến 8 giờ sáng ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 5. Trong phần tin thế giới, các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc truy vết và giám sát y tế sau khi bùng phát virus Hanta. Giới khoa học chạy đua xác định nguồn lây ban đầu có thể là biến thể hiếm và có khả năng lây từ người sang người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thủ đô Colombo bắt đầu thăm cấp nhà nước Sri Lanka. Sáng nay, theo giờ địa phương tại phủ Tổng thống, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chủ trì lễ đón trọng thể cấp nhà nước Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake tiến hành hội đàm. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên đối tác toàn diện. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Colombo.
1: Đúng 8 giờ 30 phút, khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới cổng phủ Tổng thống, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake ra tận cửa xe ô tô đón, nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka. Hai nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự dưới quốc kỳ Việt Nam và Sri Lanka, cùng với 21 loạt đại bác chào mừng quốc tiểu hai nước Việt Nam Sri Lanka được đội quân nhạc cử lên trang trọng.

0: Tiếp đó, đội trưởng đội danh dự quân đội Sri Lanka mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng Tổng thống Anura Kumara Dissanayake giới thiệu cho nhau thành phần đoàn cấp cao của mỗi bên dự lễ đón.
1: Tại hội đàm, trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ, với tin cậy chính trị, thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của phong trào khu liên kết. Đánh giá cao quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những phương hướng hợp tác mang tính định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Hai bên nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho thị trường Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp. Về phần mình, Tổng thống Anura khẳng định chính phủ Sri Lanka sẽ tạo thuận lợi và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Sri Lanka, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Hai bên nhất trí đưa hợp tác văn hóa, giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác du lịch, nhất là du lịch tâm linh, mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu. Tổng thống Anura đề nghị Việt Nam mở phân hiệu của một số trường đại học lớn tại Sri Lanka. Đáp lại chia sẻ của Tổng thống Anura về tình cảm và sự tôn kính của người dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng cần phát huy hơn nữa hợp tác văn hóa và đề nghị Sri Lanka hỗ trợ các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lan tỏa văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại Sri Lanka. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước cần quyết tâm đưa ngay các thỏa thuận vào triển khai luôn. Về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, Việt Nam và Sri Lanka cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, phong trào khu liên kết và diễn đàn phương Nam toàn cầu. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải. Nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Phát biểu tại buổi họp báo ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
2: Tôi đã cùng với Ngài Tổng thống nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên đối tác toàn diện. Tôi đã cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, là phải làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh trên cơ sở tin cậy, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân, giao lưu nhân dân cũng như là duy trì đều đặn các cơ chế hợp tác song phương. Tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, khoa học công nghệ theo hướng thực chất cùng có lợi. Chúng tôi nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la, hướng đến một thỏa thuận về thương mại đầu tư song phương nước trong tương lai. Các doanh nghiệp của Việt Nam cũng bày tỏ sẵn sàng mở rộng đầu tư tại Sri Lanka, hướng đến các dự án mang tính chiến lược biểu tượng giữa hai nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của Sri Lanka và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.
1: Về phần mình,
3: và đây chính là những cơ hội rất là quan trọng cho chúng tôi, và tôi nghĩ đây là lúc để hai nước tập trung vào phát triển mối quan hệ hợp tác về kinh tế, quan hệ thương mại với kim ngạch 1 tỷ đô vào năm 2030.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông.
4: Trưa nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và có bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.
1: Bày tỏ vinh dự được phát biểu tại cơ quan lập pháp tối cao, nơi đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân Sri Lanka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chúc mừng những nỗ lực và kết quả quan trọng mà nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Sri Lanka đã đạt được trong việc củng cố ổn định, phục hồi và phát triển đất nước. Khẳng định Sri Lanka có vị trí rất đặc biệt trong ký ức lịch sử và tình cảm của nhân dân Việt Nam, tuy cách xa về địa lý nhưng rất gần gũi về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển. Chia sẻ về hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc đổi mới gần 40 năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng từ chỗ thiếu lương thực và nằm trong nhóm 20 nước nghèo nhất thế giới. Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nằm trong số 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới với quy mô GDP năm ngoái đạt mức 514 tỷ đô la Mỹ. GDP trên đầu người là 5.000 đô la Mỹ một năm, là một trong 15 quốc gia có quy mô thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới. Tham gia trên 20 hiệp định thương mại tự do, kết nối với hơn 60 nền kinh tế quan trọng trên thế giới. Để đạt được những kết quả quan trọng này, kinh nghiệm mà Việt Nam đúc kết ra đó là kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư quốc tế, phát triển thương mại phải đi đôi với nâng cao năng lực nội sinh, tinh thần là vừa làm, vừa tổng kết, vừa thí điểm, vừa nhân rộng, không nóng vội, không cực đoan, nhưng kiên trì đổi mới. Bài học của Việt Nam là phải xuất phát từ thực tiễn của đất nước mình, tôn trọng quy luật khách quan, đồng thời biết học hỏi kinh nghiệm quốc tế một cách chọn lọc, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.
2: Lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển. Phát triển không chỉ là tăng trưởng GDP, phát triển phải được đo được bằng cuộc sống tốt hơn của người dân, bằng cơ hội học tập của trẻ em, bằng việc làm ổn định của người lao động, bằng sự an toàn của cộng đồng và bằng niềm tin của nhân dân. Với quan điểm dân là gốc, Việt Nam luôn gắn tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, phát triển nông thôn và nâng cao chất lượng sống. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể sáng tạo

0: tham gia và người làm chủ tiến trình phát triển.
1: Vui mừng thông báo với Quốc hội và nhân dân Sri Lanka, tại cuộc hội đàm sáng nay, Việt Nam và Sri Lanka đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện, dấu mốc quan trọng mở ra không gian hợp tác mới, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề xuất 6 phương hợp tác lớn để hai nước cùng triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và địa phương hai nước, phát huy vai trò các cơ chế tham vấn, đối thoại, ủy ban hỗn hợp và các kênh hợp tác song phương. Đặc biệt, Quốc hội hai nước có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện, xây dựng pháp luật phục vụ phát triển bền vững, bảo vệ nhóm yếu thế, thúc đẩy bình đẳng giới và tạo cơ hội cho thanh niên. Việt Nam mong muốn hai quốc hội thúc đẩy hoạt động của các nhóm nghị sĩ hữu nghị làm cầu nối để quan hệ hai nước ngày càng gần gũi, thực chất. Bên cạnh đó, cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.
0: Đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, an ninh lương thực và phát triển nông thôn. Nông nghiệp là lĩnh vực rất gần gũi với cả hai quốc gia. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Sri Lanka như tinh thần tuyên bố chung năm 2025. Tôi tin rằng hợp tác nông nghiệp giữa hai nước không chỉ tạo ra thêm giá trị kinh tế mà còn góp phần bảo đảm an ninh lương thực, sinh kế cho người dân nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bao trùm.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng hai bên cần thúc đẩy phát triển các động lực hợp tác mới như kinh tế biển, logistics, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng xanh, tăng cường giáo dục văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Đặc biệt hai nước cần tiếp tục phối hợp trong các vấn đề cùng quan tâm như hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, tội phạm mạng, nhập cư bất hợp pháp, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tài chính khí hậu cho các quốc gia đang phát triển và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
2: Cũng trong chương trình làm việc ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagat Wickramaratne.
3: Bày tỏ ngưỡng mộ các thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka mong muốn trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai bên. Quốc hội Sri Lanka mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Việt Nam trong xây dựng nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng, chuyển đổi số. Chủ tịch Quốc hội Jagat Wickramaratne nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka ngày hôm nay có ý nghĩa lịch sử. Bài phát biểu không chỉ truyền cảm hứng cho các nghị sĩ tại Quốc hội Sri Lanka, mà còn cho cả cử tri tại nước này chứa đựng nhiều bài học quý cho Sri Lanka trong quá trình phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo về cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Disna Nayake, đặc biệt là việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện, đề ra phương hướng hợp tác toàn diện thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Sri Lanka đã mời phát biểu tại phiên họp quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước hy vọng bài phát biểu chia sẻ nhiều nội dung được các nghị sĩ Sri Lanka quan tâm về kinh nghiệm phát triển của Việt Nam cũng như những gợi ý cho quan hệ hai nước thời gian tới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chuyển lời thăm hỏi, lời mời sang thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Jagat Wickramaratne và các nghị sĩ Sri Lanka. Chủ tịch Quốc hội Jagat Wickramaratne cảm ơn và trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang thăm Sri Lanka vào thời điểm phù hợp.
2: Vào chiều nay, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya tới dự và đồng chủ trì Diễn đàn Hợp tác Thương mại Đầu tư Du lịch Việt Nam Sri Lanka với sự tham dự của hơn 300 doanh nghiệp hai nước hoạt động trong nhiều lĩnh vực.
3: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định Sri Lanka nằm ở vị trí đặc biệt trên tuyến hàng hải Ấn Độ Dương, tuyến vận tải huyết mạch của thương mại toàn cầu. Colombo là một trong những trung tâm trung chuyển lớn của khu vực, kết nối Đông Á, Đông Nam Á với Nam Á, Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu. Trong khi đó, Việt Nam là một nền kinh tế mở năng động, là cửa ngõ của ASEAN, với mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp, liên kết với hơn 60 nền kinh tế trên thế giới. Việt Nam đang trở thành một trung tâm sản xuất, xuất khẩu quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính vì vậy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nếu được kết nối hiệu quả, Sri Lanka có thể trở thành điểm trung chuyển chiến lược của Việt Nam ra Ấn Độ Dương và Việt Nam có thể là cửa ngõ để Sri Lanka tiếp cận sâu hơn vào khu vực ASEAN và các thị trường toàn cầu. Cho rằng thương mại song phương còn thấp, đầu tư hai chiều chưa tương xứng, kết nối du lịch và giao lưu nhân dân còn hạn chế. Điều này cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hợp tác Việt Nam-Sri Lanka cần được triển khai theo cách tiếp cận hiệu quả, có trọng tâm và hướng tới kết quả cụ thể.
0: Thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tính bổ trợ cao như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, thương mại, trung gian và dịch vụ. Đây là những lĩnh vực có thể triển khai nhanh và tạo ra hiệu quả rõ rệt. Tăng cường kết nối du lịch và giao lưu nhân dân. Khi con người được kết nối, niềm tin được củng cố và các dòng chảy kinh tế sẽ phát triển tự nhiên. Việt Nam cam kết tạo dựng một môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định. Chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việt Nam đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, tăng cường đối thoại và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án. Chúng tôi cũng mong muốn Việt Nam không chỉ là nơi để đầu tư mà còn là nơi để phát triển lâu dài và bền vững. Trong hợp tác với Sri Lanka, Việt Nam đặc biệt coi trọng tính ổn định và khả năng dự báo của chính sách. Chúng tôi đang chuyển đổi mạnh mẽ phương thức quản lý theo hướng phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để mọi dự án hợp pháp được triển khai thuận lợi và hiệu quả. Doanh nghiệp cần đóng vai trò trung tâm và tiên phong trong hợp tác giữa hai nước. Tôi mong rằng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sri Lanka sẽ chủ động hơn, mạnh dạn hơn trong việc kết nối đầu tư và mở rộng thị trường.
3: Nhấn mạnh, nếu tận dụng tốt các cơ hội mà hai bên đang có, hợp tác giữa hai nước sẽ không chỉ tăng về lượng mà còn tạo ra giá trị mới trong chuỗi cung ứng, trong logistics, trong thương mại và trong kết nối con người. Do đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, hợp tác giữa Việt Nam, Sri Lanka cần được nhìn trong không gian rộng lớn hơn, không gian của Ấn Độ Dương, của Nam Á và của các chuỗi cung ứng toàn cầu đang hình thành. Vấn đề lúc này không chỉ là tiềm năng mà là hành động nhanh, quyết liệt và hiệu quả để góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka bước vào một giai đoạn mới thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn, tương xứng với tầm mức quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Sri Lanka ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên Thư viện Cộng đồng Colombo, thủ đô Colombo. Sáng nay tại Cebu, Philippines diễn ra lễ khai mạc và phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Thủ tướng Lê Minh Hưng có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể cho rằng ASEAN cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các nhu cầu an ninh thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Phạm Hà thông tin.
4: Khai mạc hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị với ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới trên cơ sở tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Tổng thống nhấn mạnh cam kết của Philippines trong vai trò nước chủ nhà ASEAN năm 2026 và sẽ tiếp tục cùng các nước thành viên củng cố đoàn kết, nâng cao tự cường, phát huy vai trò trung tâm, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN. Phiên toàn thể ngay sau lễ khai mạc, các nhà lãnh đạo ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và các nguyên tắc quan trọng về thúc đẩy đối thoại, giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, ủng hộ các định hướng và ưu tiên của Philippines cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 với chủ đề cùng chèo lái tương lai chung, với ba trọng tâm lớn bao gồm hợp tác ứng phó với các thách thức phi truyền thống, làm mỏ neo cho hòa bình và ổn định khu vực, lấy kết nối kinh tế số hóa, phát triển bao trùm bền vững, làm động lực phát triển hành lang thịnh vượng và lấy người dân ASEAN là trung tâm cho phát triển. Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sự ủng hộ và cam kết hợp tác của Việt Nam với các nước thành viên để hiện thực hóa các ưu tiên, sáng kiến của Philippines trong năm 2026. Nhấn mạnh trước những thách thức mang tính liên thông, đa chiều, câu hỏi đặt ra đối với ASEAN không phải là có bị ảnh hưởng hay không, mà là ASEAN sẽ ứng phó như thế nào và ứng phó cùng nhau ra sao. Thủ tướng nêu ba đề xuất lớn, trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN.
5: ASEAN thực hiện thực chất kế hoạch hành động hợp tác năng lượng giai đoạn 2026-2030, lưới điện ASEAN và hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN, đa dạng hóa các nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận về an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp, chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác.

0: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân.
1: Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực nội tại và khả năng chống chịu của ASEAN, theo đó cần triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN và sớm hoàn tất Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN.
0: Tôi kêu gọi tăng cường phối hợp và đoàn kết ASEAN, trong đó cần nâng cao hiệu quả tham vấn và điều phối liên ngành trong các tình huống khẩn cấp, cũng như tiếp tục phát huy vai trò điều phối của Ban Thư ký ASEAN nhằm bảo đảm các cam kết khu vực được triển khai liên tục, đồng bộ và hiệu quả. Việt Nam coi trọng sự hợp tác ASEAN và xây dựng cộng đồng ASEAN. Chúng tôi cam kết đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào những nỗ lực này.
2: Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, chiều nay Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên họp hẹp của lãnh đạo các nước ASEAN với chủ đề thảo luận chính là ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN.
1: Các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ quan ngại trước tác động sâu sắc và toàn diện của biến động địa chính trị phức tạp thời gian qua, đặc biệt xung đột ở Trung Đông đối với khu vực. Để ứng phó với tác động của khủng hoảng, lãnh đạo ASEAN nhất trí cần tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác nhằm nâng cao tự chủ chiến lược. Đồng thời, ASEAN cần có tiếng nói chung mạnh mẽ về các vấn đề quốc tế then chốt, trong đó có an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, với mục tiêu đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của khu vực. Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ đánh giá của các nhà lãnh đạo ASEAN và nhấn mạnh trong môi trường chiến lược ngày càng bất an, bất định, ASEAN không thể chỉ thích ứng với thay đổi mà phải đi trước, dẫn dắt và định hình thay đổi. Theo đó, Thủ tướng nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới. Thứ nhất, ASEAN cần tiên phong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế thông qua việc kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương và thượng tôn pháp luật quốc tế. Theo đó, ASEAN cần tích cực góp phần duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên thế giới, cũng như trong khu vực. Ở Biển Đông, ASEAN cần nỗ lực cùng Trung Quốc đảm bảo thực hiện đầy đủ hiệu quả DOC, sớm đạt COC hiệu quả thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về Luật Biển năm 1982 theo lộ trình thỏa thuận. Thứ hai, trong một thế giới đầy biến động, ASEAN cần đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng. Từ bài học Trung Đông, Thủ tướng đề xuất ASEAN cần phát huy hiệu quả cơ chế hiện có, nhất là khuôn khổ hợp tác với các đối tác để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, triển khai ngoại giao phòng ngừa, các cơ chế và công cụ giải quyết tranh chấp của Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác cần được triển khai hiệu quả nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề khác biệt. Thứ ba, nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trung tâm là lựa chọn duy nhất của ASEAN đứng vững và vượt qua những thách thức đa chiều hiện nay. Trước cạnh tranh nước lớn và sức ép chọn bên, ASEAN cần củng cố đoàn kết, thống nhất và ứng xử cân bằng với các đối tác. ASEAN phải giữ vững vai trò trung tâm, định hình chương trình nghị sự tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời tiếp tục mở rộng không gian phát triển thông qua thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các đối tác tiềm năng.
2: Sáng nay, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sornsay Sirivadon.
3: Ba thủ tướng bày tỏ vui mừng khi quan hệ ba nước thời gian qua tiếp tục được củng cố. Các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào cũng như cuộc gặp giữa người đứng đầu ba đảng diễn ra vào ngày 6 tháng 2 vừa qua đã tạo xung lực mới, định hướng hợp tác toàn diện giữa ba nước. Ba nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, thương mại đầu tư được duy trì ổn định. Một số dự án của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia và Lào đang triển khai hiệu quả.

0: án hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu hợp tác và quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước, ba dân tộc, phối hợp tổ chức tốt các sự kiện kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia trong năm 2027, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau luôn ưu tiên vun đắp, thúc đẩy quan hệ ba nước, vì lợi ích của nhân dân ba nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã có các cuộc gặp trao đổi với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Thái Lan Anutin và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.
0: Trao đổi với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, hai thủ tướng nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, các cấp và trên các kênh, tập trung triển khai hiệu quả chương trình hành động quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore giai đoạn 2025-2030. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp tham vấn chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, củng cố sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Trao đổi cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavirakul, hai nhà lãnh đạo nhất trí củng cố sự tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi và tiếp xúc cấp cao, chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới. Hai bên cần tiếp tục phối hợp để phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí cần tăng cường đầu tư ở mỗi nước, tạo thuận lợi mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa theo hướng cân bằng và bền vững. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Thái Lan nghiên cứu gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Thái Lan. Thủ tướng Anutin Chavirakul cũng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư kinh doanh tại Thái Lan. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi thường xuyên đoàn cấp cao và các cấp, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư nông nghiệp và các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng. Hai bên nhất trí ủng hộ thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước nhằm sớm đưa thương mại hai chiều đạt mục tiêu 18 tỷ đô la hoặc cao hơn theo hướng cân bằng, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thăm dò và khai thác dầu khí nhằm bảo đảm an ninh năng lượng.
1: Chương trình tiếp tục với những thông tin trong nước. Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
2: Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo 4 nội dung chính mà đoàn giám sát sẽ làm việc, đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị ở địa phương của Tòa án Nhân dân tối cao khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, việc thực hiện kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định số 366 ngày 30 tháng 8 năm 2015 và kết luận số 12 ngày 19 tháng 3 năm 2016 của Bộ Chính trị. Sau khi nghe báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, đoàn kiểm tra ghi nhận công tác quán triệt triển khai nghị quyết được thực hiện nghiêm túc đồng bộ. Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao đã tổ chức 10 hội nghị quán triệt lớn, bảo đảm 100% cán bộ đảng viên công chức viên chức trong toàn ngành tham gia. Việc lãnh đạo chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, quy mô lớn, đã tinh gọn từ 4 cấp xuống còn 3 cấp, kết thúc hoạt động 693 tòa nhân dân cấp huyện, tổ chức lại thành 355 tòa nhân dân khu vực, hợp nhất 63 tòa nhân dân cấp tỉnh thành 34 đơn vị. Đây là một trong những thành công trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức sắp xếp bộ máy lớn nhất trong hệ thống tư pháp. Công tác tham mưu chiến lược và hoàn thiện thể chế có khối lượng lớn, phạm vi rộng, ban hành nhiều văn bản về chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử, chiến lược dữ liệu, chữ ký số, phần mềm quản lý nghiệp vụ, cập nhật dữ liệu đúng đủ sạch sống, an toàn thông tin và thủ tục tố tụng trên môi trường số, thể hiện quyết tâm xây dựng tòa án điện tử của Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao. Tại buổi làm việc, đoàn công tác cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế của ngành tòa án. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu trong thời gian tới, ngành tòa án phải luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược, các chủ trương đột phá để phát triển đất nước, thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về cải cách tư pháp và đổi mới xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, ngành cần thực hiện đầy đủ 7 luật 2000

0: nghị quyết của Quốc hội khóa 15 đã ban hành và 5 pháp lệnh, 9 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành liên quan đến tòa án. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
1: Đất nước trong cái giai đoạn mới là không phải chỉ làm nhiều mà phải làm hiệu quả, làm đến cùng, đo đếm được cái kết quả. Tôi nêu một số vấn đề như sau. Một là tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp. Đây là nhiệm vụ trung tâm của ngành tòa án, cũng là nhiệm vụ trung tâm của cải cách tư pháp. Cái thứ hai thì đánh giá toàn diện mô hình tòa án nhân dân ba cấp bằng cái chỉ số cụ thể như án tồn, án quá hạn, rồi chất lượng xét xử, thời gian giải quyết, mức độ hài lòng của người dân. Cái thứ ba là cần lượng hóa đóng góp của tòa án đối với phát triển kinh tế, có thể thông qua giải quyết tranh chấp thương mại, phá sản, bảo vệ quyền sở hữu, cải thiện môi trường đầu tư.
0: Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số phải gắn trực tiếp với hoạt động xét xử, không chỉ có phần mềm mà phải đạt được mục tiêu giảm thời gian, tăng minh bạch, nâng cao chất lượng, siết chặt đánh giá cán bộ theo sản phẩm công việc gắn với kết quả xét xử, trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu, làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm để không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của tòa án trong nước, nhất là trong xét xử giải quyết những vụ án, vụ việc có yếu tố nước ngoài, có tính quốc tế và tham gia tích cực vào nền tư pháp quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng ngành tòa án tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới, thực sự trở thành biểu tượng của công lý, công bằng, của niềm tin và lẽ phải, là pháo đài chính trị pháp lý vững chắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.
2: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 4 và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
3: Tại hai hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận về quy chế làm việc, chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Bên cạnh đó, các đại biểu cho ý kiến về dự thảo các chương trình hành động thực hiện nghị quyết kết luận của Trung ương. Riêng với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, các đại biểu thống nhất với những yêu cầu đặt ra với Đảng ủy, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Trong đó có việc tăng cường vai trò định hướng của báo chí, đi đầu trong công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bảo đảm thông tin chính xác kịp thời, có tính định hướng, tính chiến đấu, tính giáo dục cao. Kết luận hội nghị, đối với các đảng ủy, cơ quan nghiên cứu đào tạo Viện Hàn lâm, cơ quan báo chí truyền thông xuất bản, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
4: Các cái đảng bộ mới tiếp nhận thì rà soát cái tổ chức bộ máy, cái chức năng nhiệm vụ và có cái báo cáo với cấp có thẩm quyền, rồi phải chủ động phối hợp trao đổi thường xuyên trong công tác với đảng ủy và các cái đảng bộ trực thuộc, rồi đề nghị các cái đơn vị mới chuyển giao thì chúng ta làm tốt cái công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên công chức người lao động, đảm bảo các cái đơn vị này phải hoạt động thông suốt và hiệu quả. Đấy, vừa rồi Ban Bí thư đã cho cái chủ trương về cái chính sách cán bộ lãnh đạo quản lý rồi, nhưng mà đối với cái đội ngũ cán bộ công chức, các ông chí cũng phải hết sức quan tâm.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5. Tin của phóng viên Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các sở ngành và địa phương cần tập trung phân tích bằng các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển.
8: Các đồng chí lãnh đạo các địa phương có dự án chúng ta cũng bạc thêm cái này. Về thu ngân sách, về cơ bản là chúng ta đảm bảo và vượt theo cái tiến độ. Nhưng mà chúng ta để đạt mục tiêu 1 triệu tỷ thì chúng ta cũng cần đánh giá.
7: Cũng thu hút đầu tư gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI tăng hơn 11%, đồng thời thành lập mới 19.818 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 269.666 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực đầu tư công, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thành cho biết.
9: Đến tháng 4 thì chúng ta giải ngân được 15.500 64 tỷ. Cái nguyên nhân lý do

0: hoặc là trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện vừa qua thì chúng ta có điều chỉnh nhiệm vụ của các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và thành lập mới các ban quản lý dự án tại cấp xã, cho nên cái công tác tổ chức bàn giao, triển khai, chuyển giao nhiệm vụ, số liệu có chậm, và chủ tịch ủy ban dân thành phố, phó chủ tịch ủy ban dân thành phố cũng đã quyết liệt chỉ đạo nội dung này và đã tháo gỡ xong trong tháng 4.
1: Cũng theo ông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã tháo gỡ cho 838 trên 838 dự án theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục xử lý dứt điểm các dự án đã có chủ trương tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực phát triển.
2: Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn đàn đối thoại doanh nghiệp. Tin của phóng viên Thành Long.
3: Tại diễn đàn, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp gửi đến 11 nhóm kiến nghị trên các lĩnh vực xây dựng, tài chính ngân hàng, phát triển dược liệu Sâm Ngọc Linh, hạ tầng môi trường ở các cụm công nghiệp, văn hóa du lịch, lao động nguồn nhân lực, chuyển đổi số, dẫn dắt chuỗi liên kết công nghiệp, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, nhóm kiến nghị liên quan hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và cuối cùng là nhóm thủ tục hành chính. Trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng khẳng định thông điệp của thành phố là khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công. Năm nay, thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên là mục tiêu cao. Để đạt được mục tiêu này, việc khơi thông các điểm nghẽn, tháo gỡ các rào cản trong môi trường đầu tư kinh doanh không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà là giải pháp mang tính quyết định.
4: Tôi xin khẳng định rằng thành phố Đà Nẵng đã cam kết sẽ cùng chính quyền minh bạch hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn trong phục vụ doanh nghiệp. Chúng tôi làm là hết sức khẩn trương, không né tránh, không đùn đẩy, không làm hình thức, không để tồn động việc kéo dài. Và đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách và kết quả sẽ là thước đo đánh giá năng lực trách nhiệm cơ quan người đứng đầu.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam Hoa Kỳ với chủ đề phát triển năng lượng tiên tiến phục vụ các ngành công nghệ chiến lược do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Tài chính phối hợp với Excel Service Corporation Hoa Kỳ tổ chức. Phản ánh của phóng viên Tạ Lan.
5: Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Xuân Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cho rằng, trong bối cảnh các ngành công nghệ chiến lược ngày càng phụ thuộc vào hạ tầng năng lượng quy mô lớn, ổn định và bền vững, việc phát triển các giải pháp năng lượng tiên tiến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.
6: Trong cái bối cảnh mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thì năng lượng, đặc biệt là năng lượng tiên tiến thì rất là cần và quan trọng. Vì trong cái thời gian vừa qua, với mục tiêu từ năm 2026, Việt Nam tăng trưởng 2 con số. Thế để có được tăng trưởng 2 con số thì theo tính toán thì cái năng lượng là phải là đi trước và mức độ tiêu thụ năng lượng phải ngày càng cao hơn so với trước đây. Chính vì vậy thì nhà nước Việt Nam cũng đã đưa ra rất nhiều cái cơ chế chính sách để mà thúc đẩy các cái ngành công nghệ chiến lược, trong đó có cái việc hợp tác quốc tế.
5: Tại diễn đàn, các chuyên gia nhấn mạnh việc thúc đẩy nghiên cứu, tiếp thu và từng bước làm chủ các công nghệ năng lượng tiên tiến, bao gồm cả năng lượng hạt nhân an toàn, hiện đại, là yếu tố quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, quá trình này cần gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện thể chế và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ. Ở góc độ chính sách và hợp tác quốc tế, Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ nhận định, năng lượng tiên tiến đang trở thành lĩnh vực hợp tác quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
2: Cục Thuế Bộ Tài chính vừa có công văn hỏa tốc thông báo kế hoạch tạm dừng các dịch vụ hệ thống ứng dụng để phục vụ công tác nâng cấp hạ tầng kỹ thuật. Theo kế hoạch, thời gian tạm dừng sẽ diễn ra từ 0 giờ đến 8 giờ sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 5.
7: Trong khoảng thời gian này, nhiều dịch vụ phục vụ người nộp thuế sẽ tạm thời không thể truy cập hoặc sử dụng. Theo Cục Thuế, việc tạm dừng các hệ thống nhằm phục vụ quá trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu trong thời gian tới. Ngoài khoảng thời gian này, các hệ thống và ứng dụng vẫn hoạt động bình thường. Cục Thuế khuyến nghị người dân, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan chủ động sắp xếp công việc, hoàn thành các thủ tục cần thiết trước thời điểm hệ thống tạm dừng để tránh ảnh hưởng đến việc kê khai, nộp hồ sơ hoặc thực hiện giao dịch điện tử.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh Hà Nội đang thực hiện nhiều dự án, quy hoạch, sắp xếp lại cảnh quan, không gian sống, xu hướng di rời các trường đại học chưa đáp ứng yêu cầu ra khỏi khu vực trung tâm đô thị là tất yếu nhằm giảm áp lực hạ tầng và mở rộng dư địa phát triển đô thị. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Theo quy hoạch tổng thể thủ đô, khu vực nội đô sẽ không xây dựng thêm cơ sở giáo dục đại học mới. Các trường hiện hữu, nếu đã được đầu tư đồng bộ, sẽ được giữ lại và định hướng phát triển thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hoặc khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, các cơ sở đào tạo mới sẽ được bố trí tại khu vực ngoại thành,

0: gắn với mô hình đô thị đại học hiện đại. Tại đây, sinh viên không chỉ học tập mà còn có điều kiện thực hành, nghiên cứu và sinh hoạt trong không gian được quy hoạch đồng bộ. Đáng chú ý, Hà Nội định hướng hình thành các quần thể đại học tập trung tại khu vực phía Tây, với hạt nhân là Hòa Lạc, cùng với các khu vực như Xuân Mai, Thạch Thất, Sơn Tây và Sóc Sơn. Tiến sĩ kiến trúc sư Ngô Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam, phân tích.
1: Cái việc mà mở rộng cái không gian thủ đô để tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đào tạo từ cao đẳng cho đến đại học ra ngoài khu vực là để tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho các thầy, các cô và đặc biệt là sinh viên có được một cái cơ sở vật chất đàng hoàng, xứng danh với những cái tầm cỡ các đại học lớn ở trên thế giới.
0: Mật độ các cơ sở đào tạo dày đặc không chỉ tạo ra áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, mà còn đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại không gian giáo dục đại học theo hướng hiện đại, bền vững hơn. Nhiều ý kiến cho rằng việc di rời các trường chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm đầu tư đồng bộ về hạ tầng và chính sách hỗ trợ phù hợp. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước cho rằng
2: về hạ tầng chung, chính quyền địa phương người ta phải đầu tư xây dựng để tạo nên một cái không gian, một cái không gian đúng nghĩa là một không gian đào tạo, một không gian đại học, một cái không gian sinh sống cho một cộng đồng sinh viên chứ không phải chỉ là sinh viên của một trường nào đó. Bên cạnh đấy thì chúng ta cần phải có chính sách hỗ trợ cho các trường. Chẳng hạn như các trường có tiền thì người ta có thể tự đầu tư, nhưng nếu không có tiền thì phải cho người ta vay vốn với một cái mức ưu đãi. Chẳng hạn như các chương trình vay vốn của ngân hàng xã hội, rõ ràng đấy là một sự cần thiết.
0: Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, việc đưa các trường ra khỏi nội đô không đơn thuần là dịch chuyển địa điểm, mà quan trọng hơn là phải hình thành một hệ sinh thái tích hợp, nơi đào tạo gắn với nghiên cứu, sản xuất, đổi mới sáng tạo và sinh kế cho người dân. Tuy vậy, để chủ trương này đi vào thực tế, điều quan trọng là cần một quy hoạch đồng bộ, hạ tầng kết nối thuận lợi và chính sách đủ mạnh để bảo đảm môi trường học tập, sinh hoạt ổn định cho sinh viên và các nhà trường.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos chiều nay có cuộc họp thông báo kết quả hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sau 2 ngày họp tại Cebu, Philippines. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
4: Với tư cách là chủ tịch ASEAN, Tổng thống Marcos thông báo các kết quả chính đạt được.
5: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã ban hành tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông, trong đó nêu rõ các biện pháp thiết thực cho phản ứng tập thể của ASEAN với tình hình hiện nay và đặt nền tảng cho một phản ứng khu vực đối với các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Một kết quả quan trọng khác là việc thông qua nghị định thư Cebu sửa đổi hiến chương ASEAN. Đây là lần đầu tiên sửa đổi hiến chương ASEAN kể từ khi ký kết năm 2007. Một cột mốc quan trọng không chỉ giúp Timor-Leste hội nhập hoàn toàn vào ASEAN, mà còn đối với sự phát triển liên tục của ASEAN như một cộng đồng khu vực mạnh mẽ và toàn diện hơn.
4: Các nước ASEAN cũng ghi nhận những nỗ lực và tiến bộ sâu rộng trên trụ cột cộng đồng chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội khi ASEAN bắt đầu năm đầu tiên thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, định hướng cho ASEAN trong hai thập kỷ tới với vai trò là trung tâm tăng trưởng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài ra, cuộc họp của các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã thông qua một số văn kiện quan trọng nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu.
5: Thứ nhất, tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về hợp tác hàng hải nhằm khẳng định lại cam kết tập thể của ASEAN trong việc tăng cường hợp tác hàng hải và nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác này. Tuyên bố cũng bao gồm đề xuất thành lập trung tâm hàng hải ASEAN tại Philippines. Thứ hai, tuyên bố của ASEAN về việc trao quyền cho thanh niên trong hành động vì khí hậu và ứng phó với thảm họa. Thứ ba, tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về hợp tác của ASEAN trong ứng phó thiên tai.
3: Ngày hôm nay, phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Tổng thống Brazil Lula da Silva cho biết ông sẵn sàng hỗ trợ Mỹ giải quyết vấn đề Cuba, đồng thời kêu gọi Mỹ đối thoại với La Habana nhằm chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ đối với đảo quốc này. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
6: Phát biểu trong cuộc báo sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, ông Lula da Silva mong muốn đối thoại với Mỹ để tìm kiếm một giải pháp nhằm chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế kéo dài nhiều năm qua, và ông sẵn sàng hỗ trợ Mỹ để giải quyết vấn đề này. Ông cho biết thêm, trong cuộc trao đổi với người đồng cấp phía Mỹ, ông Trump bày tỏ không có kế hoạch tấn công quân sự vào Cuba. Ông Lula da Silva cho rằng việc cải thiện quan hệ giữa Washington và La Habana sẽ góp phần làm ổn định khu vực Mỹ Latin và Caribe. Bên cạnh vấn đề Cuba, ông Lula da Silva cho biết cuộc gặp với Tổng thống Trump là một bước đi quan trọng nhằm

0: củng cố quan hệ lịch sử giữa Brazil và Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc gặp cho biết cuộc gặp đã diễn ra rất tốt đẹp, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, đặc biệt là thương mại và thuế quan. Theo Tổng thống Mỹ, đại diện hai nước sẽ sớm tiến hành các cuộc gặp tiếp theo để thảo luận về một số nội dung then chốt trong quan hệ song phương.
1: Các cuộc đấu hỏa lực mới giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz đang khiến căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn được hai bên duy trì từ đầu tháng 4 để phục vụ đàm phán. Việc tàu chiến Mỹ và lực lượng Iran đồng loạt cáo buộc nhau tấn công trên tuyến hàng hải chiến lược này không chỉ phủ bóng lên các nỗ lực ngoại giao mà còn lập tức tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu khi giá xăng dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch châu Á ngày 8 tháng 5. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng Iran đã phóng tên lửa, máy bay không người lái và triển khai xuồng cao tốc nhằm vào ba tàu khu trục của Mỹ. Khi các tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz để tiến vào vịnh Oman, Mỹ cho biết toàn bộ tên lửa và máy bay không người lái đã bị đánh chặn, không có thiệt hại nào đối với lực lượng Mỹ. Về phía Iran, Bộ Tư lệnh Khatam al-Anbiya và Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công tàu chở dầu Iran gần eo biển Hormuz cũng như các khu vực ven biển tại Bandar Abbas và đảo Kesh. Trong bối cảnh đó, Mỹ vẫn duy trì áp lực ngoại giao với Iran. Phát biểu với đài ABC ngày 7 tháng 5 sau vụ đấu hỏa lực, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả các cuộc không kích mới nhất nhằm vào Iran chỉ là một cú chạm nhẹ, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.
3: Kế hoạch của chúng tôi rất đơn giản. Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân và họ sẽ không bao giờ có được điều đó. Nếu họ không nhanh chóng ký thỏa thuận, họ sẽ phải đối mặt với nhiều đau khổ hơn.
2: Căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz đã ngay lập tức tác động tới thị trường năng lượng. Giá dầu Brent trong phiên giao dịch sáng 8 tháng 5 tăng hơn 2%, vượt mốc $103 một thùng, trong khi dầu WTI tiến sát $97 một thùng sau thông tin Mỹ và Iran đấu hỏa lực gần tuyến vận tải năng lượng chiến lược bậc nhất thế giới. Các nhà giao dịch lo ngại nguy cơ gián đoạn dòng chảy dầu mỏ toàn cầu nếu xung đột quanh eo biển Hormuz tiếp tục leo thang, bởi đây là tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.
1: Các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc truy vết và giám sát y tế sau vụ bùng phát virus Hanta liên quan tới tàu du lịch Honduras, trong khi giới khoa học chạy đua xác định nguồn lây ban đầu của chủng Andes, biến thể hiếm, có khả năng lây từ người sang người. Dù Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá nguy cơ toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp, vụ việc vẫn đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh xuyên biên giới sau thảm họa COVID-19 cách đây vài năm.
2: Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cho biết đến nay đã ghi nhận khoảng 9 trường hợp liên quan ổ dịch, trong đó có 5 ca được xác nhận nhiễm virus Hanta, chủng Andes, biến thể hiếm hoi có khả năng lây truyền hạn chế giữa người với người. Phát biểu tại họp báo hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh,
4: the species of Hanta virus involved in this case is the
3: loại virus Hanta liên quan đến trường hợp này là virus Andes được tìm thấy ở Mỹ Latin và là loài duy nhất được biết đến có khả năng lây truyền hạn chế giữa người với người. Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo các bệnh nhân bị ảnh hưởng được chăm sóc, các hành khách còn lại trên tàu được giữ an toàn và được đối xử một cách tôn trọng, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của virus.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo có thể xuất hiện thêm các ca nhiễm mới do thời gian ủ bệnh của virus Andes có thể kéo dài tới 6 tuần. Con tàu hiện đang trên hành trình tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha với hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn còn lại ở trên tàu. Theo công ty vận hành, chưa ghi nhận thêm trường hợp có triệu chứng mới. Tổ chức Y tế Thế giới và các cơ quan y tế quốc tế đã cử chuyên gia lên tàu để đánh giá nguy cơ lây nhiễm, đồng thời phối hợp với nhiều quốc gia triển khai truy vết xuyên biên giới. Hiện nhiều nước như Anh, Hà Lan, Singapore, Mỹ, Canada, Nam Phi và Tây Ban Nha đang theo dõi các hành khách từng rời tàu hoặc có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh. Vụ việc hiện tiếp tục được cộng đồng y tế quốc tế theo dõi chặt chẽ, trong bối cảnh các nước tăng cường giám sát nhằm ngăn nguy cơ lây lan xuyên biên giới của các mầm bệnh mới nổi.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội diễn ra lễ công bố giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Đây là năm thứ 10 liên tiếp, Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức các giải đấu cao nhất của bộ môn bóng đá trong nhà với sự đồng hành của Ngân hàng HD Bank. Giải diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 25 tháng 7 tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu phường Chánh Hưng thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 8 đội gồm Hà Nội, Luxury Hạ Long, Saco, Trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titans, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt sân nhà sân khách để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khẳng định.
6: Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh những ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tăng cường lượng tương tác với người hâm mộ, đặc biệt là với khán giả trẻ. Để giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia không chỉ là sân chơi chuyên môn, đỉnh cao mà còn là một sản phẩm thể thao, truyền thông, hiện đại và hấp dẫn.
5: Điểm mới của mùa giải năm nay là tính cạnh tranh được đẩy lên cao khi gắn liền với xuất dự đấu trường quốc tế. Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
7: Một điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự gắn kết chặt chẽ hơn với hệ thống thi đấu quốc tế. Sau khi Liên đoàn bóng đá châu Á tái khởi động giải đấu cấp châu lục, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 sẽ là căn cứ xác định đại diện của Việt Nam tham dự các sân chơi quốc tế. Theo đó, đội vô địch sẽ tham dự giải Futsal các câu lạc bộ châu Á năm 2027, trong khi đội xếp thứ nhì sẽ góp mặt tại giải các câu lạc bộ Futsal Đông Nam Á.
5: Chỉ còn ít ngày nữa, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 khởi tranh. Trong số các đội đang tích cực chuẩn bị, câu lạc bộ Hà Nội 1 gây chú ý với đội hình trẻ hóa chiếm tới 1/3 lực lượng toàn đội. Dù đang trong quá trình chuyển giao, Hà Nội 1 vẫn đặt mục tiêu rất rõ ràng là góp mặt trong trận chung kết Cúp Quốc gia để tìm lại ánh hào quang sau 12 năm chờ đợi. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu ở sân chơi quốc nội khi xuất sắc đăng quang ngôi vô địch nội dung đơn nữ tại giải cầu lông các câu lạc bộ quốc gia 2026. Dù để thua ở set đầu tiên trước người đàn chị Vũ Thị Trang, Thùy Linh đã thể hiện bản lĩnh của tay vợt hạng 23 thế giới khi lội ngược dòng thắng chung cuộc 2-1.
8: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
9: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc dược thời.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ dưới tiếng hát của ca sĩ Quang Châu mở đầu chương trình qua ca khúc Ân Nghĩa Sinh Thành, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Liên tục chương trình sẽ là giọng hát của Quang Dũng thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc phẩm Biệt Khúc, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính với những nỗi niềm chất chứa được tác giả thể hiện qua ca từ đầy chất thơ và lãng mạn. Và ca khúc của nhạc sĩ Cung Tiến có tựa đề Hương Xưa, chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát trữ tình ngọt ngào của Diệu Hiền quý vị nhé.

Sau đây mời quý thính giả cùng đến với giai điệu trữ tình tuyệt đẹp bay bổng và lãng mạn trong ca khúc Dư Âm, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng đọng qua tiếng hát nhẹ nhàng của Phương Anh với ca khúc Nỗi Lòng Người Đi. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe Nhìn Những Mùa Thu Đi với lời ca quyền diệu và sâu lắng trong sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui và hạnh phúc.

những tình khúc bolero, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thu Trang và Quy Cường rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống hôm nay. Như thường lệ, mở đầu chương trình sẽ là một bài hát rất hay của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, ca khúc Năm Ấy do Đức Phúc trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Trung Quốc, 3 địa điểm khổng lồ với tổng công suất 7,4 GWh đã được đưa vào hoạt động, đủ để cạnh tranh với một số nhà máy điện lớn trong thời gian ngắn. Tại Scotland, hai trang trại pin lưu trữ khổng lồ liền kề nhau tại địa điểm của một mỏ than cũ sẽ bắt đầu hoạt động trong năm nay. Trong khi đó, Australia hiện là thị trường pin lưu trữ lớn nhất thế giới tính theo đầu người. Sau khi dự án Warrata Super Battery được đưa vào vận hành một phần tại New South Wales năm ngoái, hệ thống pin này đã cung cấp sản lượng điện cao hơn các nhà máy điện khí đốt trong một số khung giờ cao điểm buổi tối. Toàn bộ dự án dự kiến sẽ vận hành đầy đủ trong năm nay.
1: Theo giới đầu tư, sức hấp dẫn của các dự án pin lưu trữ tăng mạnh nhờ chi phí mới mà Mỹ bổ sung trong năm 2026. Tại châu Âu, công nghệ lưu trữ năng lượng hiện đang được dự báo sẽ bùng nổ trên khắp lục địa, với công suất dự kiến tăng gấp 5 lần vào cuối thập kỷ này. Theo BNEF, các hệ thống pin lưu trữ đã đi vào hoạt động hoặc sắp hoàn thành sẽ được hưởng lợi nhiều nhất, với công suất dự kiến tăng từ khoảng 50 GW vào năm 2025 lên 75 GW vào cuối năm nay.
0: Trong khi đó, ở Ai Cập, hệ thống năng lượng mặt trời và pin lưu trữ lớn nhất châu Phi đã được vận hành một phần vào đầu năm nay, dự kiến sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn vào mùa hè này. Dù ngành pin lưu trữ vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn vật liệu giá rẻ từ Trung Quốc, giới phân tích cho rằng đà tăng trưởng khó chậm lại. Theo dự báo của Bloomberg, NMF, lượng pin lưu trữ lắp đặt toàn cầu năm nay có thể tăng khoảng 1/3, với tăng trưởng mạnh tại châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latin.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế năm 2026 đòi hỏi những yêu cầu cao hơn về tăng trưởng và ổn định vĩ mô, mới đây Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước. Với tinh thần ổn định kinh tế vĩ mô là móng nhà phải gia cố vững chắc trước khi xây thêm tầng, Thủ tướng đã đặt ra những định hướng chiến lược, điều hành linh hoạt tỷ giá, lãi suất và tín dụng, quyết tâm chinh phục mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Phân tích tình hình nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần thay đổi tư duy phương pháp điều hành, chuyển tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, đề xuất hoạch định chính sách sử dụng công cụ phù hợp để tạo môi trường ổn định, để người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Thủ tướng lưu ý cần đặc biệt quan tâm, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh toán, phòng ngừa rủi ro vi phạm, cũng như vấn đề bảo đảm an ninh an toàn mạng và hệ thống thanh toán.
1: Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về cơ chế chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu chính sách qua các thời kỳ. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các ngân hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, tăng cường thông tin, truyền thông chính sách, góp phần tạo sự đồng thuận, ổn định tâm lý thị trường và củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân và xã hội.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Đã Sai Từ Lúc Đầu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường do Hồ Ngọc Hà thể hiện.
1: Người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đang lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo nghị quyết và báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính. Trong nghị quyết quy định một số nội dung khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn lần 2. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 13 tháng 5 năm 2026. Dự thảo này có nhiều thay đổi so với dự thảo lần đầu.
0: Theo dự thảo, xã, phường 3 năm liên tục duy trì đạt dẹp vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, sinh đủ hai con trước 35 tuổi, được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 30 triệu đồng. Xã, phường 5 năm liên tục duy trì đạt dẹp vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, sinh đủ hai con trước 35 tuổi, được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, kèm hỗ trợ bằng tiền là 50 triệu đồng. Phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, sinh con lần đầu, nếu sinh đôi trở lên hoặc là sinh lần thứ hai, được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng. Cặp vợ chồng trừ trường hợp đã có con riêng, sinh đủ hai con một bề là gái nuôi con khỏe, trong đó đứa con thứ nhất học giỏi hoặc thành đạt, đứa con thứ hai sinh từ thời điểm nghị quyết có hiệu lực, được đề nghị tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
2: Mới đây, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã công bố sự kiện Ngày Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam năm 2026. Ngày hội năm nay sẽ tổ chức tại thành phố Cần Thơ với chủ đề chuẩn mực, minh bạch, kỷ nguyên số.
0: Năm 2026 đánh dấu năm thứ 11 tổ chức Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, sự kiện thường niên quy mô quốc gia hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống nghề môi giới bất động sản Việt Nam 29 tháng 6. Việc lựa chọn Cần Thơ thể hiện định hướng trong mở rộng kết nối vùng miền, lan tỏa tinh thần nghề nghiệp tới các địa phương, đồng thời tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp, nhà môi giới, nhà đầu tư và thị trường khu vực.

0: Chương trình được thiết kế thành chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp giữa chuyên môn, kết nối thể thao, văn hóa và dinh danh. Ban tổ chức hy vọng ngày hội năm nay sẽ tạo nên một chỗ ở cung không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.
1: Thưa quý vị, tờ Hongwa News Trung Quốc cho biết một lỗ hổng bảo mật từ thói quen chụp ảnh vừa được cảnh báo. Khi chụp ảnh tạo dáng chữ V ở khoảng cách dưới 1,5 m có thể làm lộ dữ liệu vân tay, tạo cơ hội cho kẻ gian đánh cắp danh tính trực tuyến.
0: Chuyên gia quản trị rủi ro Li Chang cho biết, với các camera độ phân giải cao hiện nay, nếu ống kính hướng thẳng vào ngón tay ở khoảng cách dưới 1,5 m, thông tin vân tay có thể bị trích xuất 100%. Ở khoảng cách 1,5 đến 3 m, tỷ lệ lấy được dữ liệu là 50%. Thiết bị chỉ không thể nhận diện vân tay khi khoảng cách chụp trên 3 m. Ống kính smartphone từ 50 megapixel trở lên kết hợp thuật toán AI xử lý ảnh có thể ghi lại cấu trúc vân tay. Khi người dùng tải ảnh gốc lên mạng xã hội, dữ liệu này có thể bị thu thập. Kẻ gian sử dụng máy in 3D tạo ra màn silicon xăm nhẫn cưới để tiết kiệm chi phí và thể hiện sự gắn kết bền vững.
1: Matthew Morris, 36 tuổi và vợ Shannon ở New York quyết định không mua nhẫn đính hôn. Họ chi khoảng $300 cho một thợ xăm để ghi dấu biểu tượng Pokemon lên ngón áp út, với ý tưởng là nhẫn xăm rẻ hơn kim cương rất nhiều. Hay là Lindsay Best, 42 tuổi ở California, cũng chọn phương án này để giảm bớt gánh nặng tài chính. Best cho biết, không cần chi tới $10,000 cho một chiếc nhẫn, vợ chồng anh dùng số tiền đó để đi du lịch 2-3 chuyến mỗi năm.
0: Theo khảo sát nền tảng tài chính Chime, thế hệ Millennial và Gen Z đang thay đổi quy chuẩn đính hôn truyền thống. Khoảng 25% người được khảo sát cho biết họ cân nhắc bỏ hẳn việc đeo nhẫn cưới để thay bằng hình xăm trên ngón tay. Báo cáo cũng chỉ ra 30% cặp đôi chọn các loại đá quý giá rẻ và 26% ưu tiên dùng tiền cho các trải nghiệm chung như là du lịch hay cho trang sức xa xỉ. Mạng xã hội góp phần thúc đẩy sự thay đổi này khi 61% người dùng thừa nhận TikTok và Instagram đã định hình lại cách họ tổ chức lễ cầu hôn.
1: Các chuyên gia Mỹ nhận định xu hướng này không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là sự thay đổi về mặt cảm xúc. Biểu tượng vĩnh cửu của kim cương đang dần bị thay thế bằng tính duy nhất của hình xăm. Tiến sĩ Clay Brungan, chuyên gia tâm lý tại trung tâm Sellers Counseling, nhận định thế hệ trẻ hiện nay tập trung vào những giá trị mang ý nghĩa cá nhân hơn là chạy theo truyền thống. Hình xăm trên ngón tay là một cam kết lớn, bởi nó không phải thứ có thể tháo ra mà đã trở thành một phần cơ thể bạn.

0: kinh tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai nhé.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, cha mẹ đóng vai trò rất lớn về tương lai của con hơn bất kỳ ai. Sau đây là những bí quyết giúp các bậc phụ huynh nuôi dạy trẻ thông minh. Bận rộn đến đâu, cha mẹ hãy cố gắng dành thời gian ăn uống cùng con vài lần mỗi tuần. Việc này giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp, tăng lòng tự trọng và giảm nguy cơ hành vi tiêu cực ở con nhỏ. Ngoài ra, ăn cơm cùng nhau cũng sẽ giúp trẻ có chế độ ăn uống cân bằng hơn. Thiết lập thói quen đi ngủ. Các nhà khoa học đã chứng minh việc ngủ đủ giấc ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển trí tuệ và chiều cao. Khi ngủ đủ giấc, trẻ sẽ có tinh thần hơn, luôn hào hứng, phấn khởi, hoạt bát và tiếp thu nhanh hơn. Giấc ngủ hợp lý mà cha mẹ có thể tham khảo: mẫu giáo từ 10 đến 13 tiếng, tiểu học từ 9 đến 12 tiếng, trung học từ 8 đến 10 tiếng. Giao việc nhà cho trẻ, giúp đỡ cha mẹ. Khi được cha mẹ giao việc nhà, các con sẽ cảm thấy có trách nhiệm và sự đóng góp trong gia đình. Một khảo sát tại Anh cho thấy trẻ bắt đầu làm việc nhà từ sớm thường có chỉ số thông minh cao hơn và quan hệ xã hội tốt hơn khi trưởng thành. Luyện tập để tăng khả năng tư duy cho trí não. Hãy dành thời gian chơi cờ vua, xếp hình, giải ô chữ hay lắp ráp Lego cùng con, bởi đây lại là cách tuyệt vời để phát triển tư duy logic sáng tạo tại con trẻ. Với học sinh trung học, có thể thử nghiệm bằng các buổi hoạt động ngoài trời kết hợp các trò chơi đồng đội sẽ giúp các con có thể vừa học vừa chơi. Cho trẻ học nhạc cụ. Học chơi nhạc cụ giúp các con tăng khả năng đọc hiểu và có thể cải thiện kỹ năng toán học. Ngoài ra, âm nhạc còn là một cách tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng và thể hiện cảm xúc. Những bậc phụ huynh thường tập trung vào việc làm sao để con em thông minh và thành công trong học tập. Nhưng thành công không chỉ là những thành tựu nổi bật, mà còn là biết giúp đỡ người khác, sống có lòng nhân ái, biết đúng biết sai, làm việc thiện nguyện. Đó cũng là những hình thức thành công đầy ý nghĩa. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
2: Người thành phố cần biết, những cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc

sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: bây giờ là 20 giờ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mười năm qua, đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đối mặt với nước biển dâng mà vùng đất này đang bị chìm xuống. Tốc độ sụt lún nhanh gấp 10 lần mực nước dâng đã biến những ngôi nhà kiên cố thành những hàm ếch treo lơ lửng bên dòng nước. Tại sao hàng ngàn tỷ đồng đổ vào các bờ kè vẫn bị dòng nước xoáy nuốt chửng? Phân tích của các chuyên gia sẽ gợi mở thêm góc nhìn về giải pháp.
1: Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, khoảng 1,22 triệu thí sinh cả nước, trong đó thành phố Cần Thơ dự kiến có gần 30.000 thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chọn ngành theo đam mê hay theo thị trường. Nội dung này sẽ có trong chương trình qua bài viết của phóng viên Nguyễn Hường. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thành phố Cần Thơ hưởng ứng ngày Thalassemia Thế giới 8 tháng 5 năm 2026 với chủ đề chung tay sàng lọc phát hiện sớm Thalassemia, không để ai bị bỏ lại phía sau.
1: Trong phần tin thế giới, truy tìm hành khách rời khỏi tàu du lịch chứa ổ dịch Hanta virus.
0: Nhiều nước châu Á chật vật ứng phó nắng nóng gay gắt. Đó là những nội dung chính chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị trong 30 phút của chương trình. Còn bây giờ là các tin tức thời sự Thu Trang, Đức Thịnh vừa cập nhật sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 13 tháng 5 tới đây tại thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội, đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ có 38 đại biểu là lãnh đạo thành phố, các vị chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, cán bộ mặt trận tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
1: Phát biểu tại buổi họp mặt đoàn đại biểu dự đại hội vào sáng nay, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ mong muốn mỗi đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, dân chủ và đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình đại hội với tinh thần xây dựng sát thực tiễn, phản ánh đầy đủ tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân và tình hình thực tế của Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua các hoạt động của đại hội, các đại biểu cần chủ động trao đổi, học tập kinh nghiệm hay cách làm hiệu quả của các địa phương trong cả nước để nghiên cứu vận dụng phù hợp vào thực tiễn thành phố. Đồng thời tích cực giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố Cần Thơ năng động, văn minh hiện đại, giàu bản sắc, khẳng định vai trò trung tâm, động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Thay mặt đoàn đại biểu dự đại hội, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận
1: ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà ở thực hiện, có khả năng đủ điều kiện khởi công trong tháng 5. Có hai công trình dự án không đủ điều kiện khởi công dịp này là dự án sân golf Cồn Ấu của Công ty Cổ phần Vinpearl và dự án điện gió của Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh các dự án khởi công phải đảm bảo trình tự thủ tục, quy định pháp luật. Ông đánh giá cao tinh thần chủ động của các chủ đầu tư cũng như sự phối hợp khẩn trương trách nhiệm của các sở ngành địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng đối với nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 có nhiều khả năng sẽ khởi công đúng dịp 19 tháng 5. Riêng dự án điện gió của Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường, nếu phối hợp tốt cũng có thể

0: kịp khởi công dịp này. Thành phố đề nghị các sở ngành tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ thủ tục pháp lý cho hai dự án điện gió này, còn dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân thống nhất khởi công trong tháng 5 năm nay. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết, để lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo, đồng bào dân tộc trên địa bàn thành phố đã tập trung vận động kêu gọi tài trợ, xây dựng gần 400 căn nhà đại đoàn kết và triển khai hơn 230 công trình phần việc, trị giá hơn 48 tỷ 500 triệu đồng.
1: Và trong chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức lễ bàn giao 30 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Kế Sách. Dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Trần Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, bà Lê Thị Sương Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, bà Triệu Thị Ngọc Diễm, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
0: Theo báo cáo, từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã phối hợp vận động nguồn lực triển khai xây dựng và sửa chữa 408 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng. Đối với xã Kế Sách, 30 căn nhà được hỗ trợ xây dựng mỗi căn trị giá 60 triệu đồng với tổng kinh phí là 1 tỷ 800 triệu đồng từ nguồn tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ.
1: Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào ghi nhận cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ của công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh vận động quỹ vì người nghèo, quy động thêm nguồn lực xã hội để chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Đối với các hộ dân được trao tặng nhà đại đoàn kết, lãnh đạo thành phố mong muốn giữ gìn và sử dụng hiệu quả ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống, tiếp tục nỗ lực vươn lên chăm lo phát triển kinh tế gia đình, tạo điều kiện cho con cháu học tập, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
0: Hiện nay, thành phố Cần Thơ đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tuyến đường tỉnh 921, 923 và giai đoạn 2 các tuyến đường tỉnh 917, 918 vào cuối năm 2026.
1: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố, tổng giá trị các dự án đầu tư công từ ngân sách địa phương có nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang 2026 do ban làm chủ đầu tư đạt hơn 1.180 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 596 tỷ đồng được tập trung cho 4 dự án trọng điểm, đường tỉnh 917, 918 giai đoạn 1 và 2, 921 đoạn tuyến thẳng. Nguồn lực này giúp đẩy nhanh tiến độ, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối với quốc lộ 91, 91B, tuyến cao tốc ngang phục vụ phát triển vùng.
0: Phóng viên Ái Nương ghi nhận và cho hay, 10 năm qua, đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đối mặt với nước biển dâng mà vùng đất này đang bị chìm xuống. Tốc độ sụt lún nhanh gấp 10 lần mực nước dâng đã biến những ngôi nhà kiên cố thành những hàm ếch treo lơ lửng bên dòng nước. Tại sao hàng ngàn tỷ đồng đổ vào các bờ kè vẫn bị dòng nước xoáy đốt chững? Phân tích của các chuyên gia gợi mở thêm góc nhìn về giải pháp.
1: Những bước chân không yên ngủ, những đêm dài, thức trắng, canh chừng từng centimet đất nứt. Đó là thực tế đầy khắc nghiệt đang diễn ra ngay giữa mùa khô tại phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ. Bà Trương Thị Sớm, phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ bày tỏ.
2: Sợ lắm cậu, thật sự là rất sợ. Cậu coi bị đó có lặn nước nữa kìa, còn đang sợ nữa kìa, cậu nhìn rồi đó, nó lặn nước nữa kìa. Không nhờ nước bây giờ cứu giúp, giúp đỡ đầu tư cho dân được cái chỗ ở cho nó ổn thỏa chứ.
1: Cơn khát nước ngọt và cái nắng rát của El Nino không chỉ thiêu rụi mùa màng, mà còn đang bẻ gãy liên kết đất. Chỉ 4 tháng mùa khô năm 2026, một xã trên địa bàn thành phố đã ghi nhận dồn dập 70 điểm sạt lở, thiệt hại hơn 6,2 tỷ đồng. Nhưng theo các chuyên gia nghiên cứu biến đổi khí hậu, đây mới chỉ là bề nổi của một cuộc khủng hoảng địa chất. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ, phân tích.
3: Cái lượng phù sa mà đến từ đồng bằng sông Cửu Long nó càng ngày càng giảm. Mà trong khi đó chúng ta khai thác cát ở trên sông để chúng ta sử dụng cho những cái mục đích như xây dựng hay là đắp nền đường quá nhiều. Trong khi đó là ở một số nơi chúng ta đã làm đê bao, chúng ta ngăn cản cái nước, nước lũ mang phù sa về bù lũ cho cái vùng đồng bằng. Nền đất nó rất yếu, cái địa chất nó rất yếu nên nó phải lũ cố kết.
1: Thống kê đáng báo động, đồng bằng sông Cửu Long đang lún trung bình từ 1,1 đến 2,5cm mỗi năm. Khác biệt tại Cà Mau, tốc độ lún lên tới 3 đến 5cm, nhanh gấp 10 lần tốc độ nước biển dâng. khi nền đất của đồng bằng bị hạ

0: thấp do khai thác nước ngầm, thì tất yếu mặt đất sẽ lún theo đúng đà hạ của mực nước. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên cao cấp, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ, phân tích.
1: Đặc biệt là vùng ven biển, người ta khai thác nước ngầm càng ngày càng nhiều. Mà một khi khai thác nước ngầm nhiều như vậy, nó dẫn tới là cái mực nước ngầm hạ thấp, thì cái khả năng mà nó phản áp, nó lấy cái nền đất nó bị giảm đi và đất nó sẽ bị lún.
0: Hàng ngàn tỷ đồng đã đổ xuống sông theo những bờ kè bê tông, nhưng sạt lở vẫn không dừng lại. Đã đến lúc chúng ta cần một tư duy khác, không chống lại mà phải tìm cách thích ứng, kiểm soát chặt chẽ nước ngầm và đặc biệt là trả lại quy luật mặn ngọt tự nhiên cho các vùng ven biển. Dưới góc nhìn của chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện nhận định.
2: Khuynh hướng sạt lở này nó không thể dừng lại được. Cho nên cái cách mà chúng ta nên làm là chúng ta nên cảnh báo sớm để rút lui và di dời tái định cư. Còn nếu chúng ta dùng biện pháp công trình thì chúng ta không thể nào chống đỡ nổi. Và chúng ta đã thấy nhiều công trình hàng trăm tỷ đã sụp đổ xuống sông và đây không phải là giải pháp. Thực hiện theo đúng nghị quyết 120 và quy hoạch tích hợp mà Thủ tướng đã phê duyệt thì đây là cái con đường bền vững, giải pháp lâu dài cho đồng bằng.
3: Chấp nhận sự thay đổi của dòng chảy và cấu tạo địa chất để có những phương án di dời quy hoạch căn cơ hơn. Đó không phải là sự đầu hàng trước thiên nhiên,

0: liệu, nhiên liệu trên thị trường thế giới, giúp chủ đầu tư và nhà thầu giảm áp lực chi phí, đảm bảo tiến độ thi công các dự án, hỗ trợ nâng cấp cơ sở dữ liệu nhằm đồng bộ hóa mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khắc phục tình trạng chồng chéo dữ liệu giữa bộ máy cũ và mới, chấp thuận các cơ chế đặc thù cho phép áp dụng quy trình rút gọn trong đầu tư xây dựng để triển khai hiệu quả các chính sách phát triển theo nghị quyết của Quốc hội, đồng thời có hướng dẫn cụ thể liên quan xử lý tài sản hình thành sau khi luật đất đai mới có hiệu lực nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
1: Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, trưởng đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động thẳng thắn của thành phố Cần Thơ trong đánh giá tình hình tăng trưởng kinh tế quý I. Với những đề xuất kiến nghị của thành phố, đoàn công tác sẽ tổng hợp để báo cáo, kịp thời hỗ trợ thành phố thực hiện tốt các kế hoạch về phát triển kinh tế, phấn đấu mức tăng trưởng đạt 2 con số. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quỹ phát triển khoa học và công nghệ và thúc đẩy doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Dự hội thảo có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ, ông Nguyễn Quyết Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính.
0: Thành phố Cần Thơ, trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, việc phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mà còn là động lực then chốt có tính chiến lược lâu dài. Đây chính là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, gia tăng hàm lượng khoa học và công nghệ trong sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố. Hội thảo đã tập trung trình bày, thảo luận xoay quanh những vấn đề như thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp gắn với hoạt động đổi mới sáng tạo, vai trò quản lý nhà nước trong việc thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ.
1: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm đánh giá năng lực cung cấp dịch vụ xã hội cho trẻ em của chính quyền địa phương trong bối cảnh tinh gọn bộ máy hành chính trên địa bàn thành phố. Tham dự có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các sở ngành liên quan.
0: Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng chăm sóc bảo vệ trẻ em, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, cơ chế phối hợp và những khó khăn trong việc tổ chức thực hiện, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ xã hội cho trẻ em trong giai đoạn tới. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện Cần Thơ hiện có hơn 604.000 trẻ em, trong đó gần 10.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 53.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Hiện có hơn 6.600 trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, giáo dục và bảo vệ tại cộng đồng. Thành phố đã triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội cho trẻ em. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, Cần Thơ tiếp tục nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn.
1: Hướng tới ngày hội thể thao lớn của thành phố, chiều nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tiến hành rà soát công tác tổ chức giải chạy Vietjet Marathon Cần Thơ năm 2026.
0: Vào sáng nay 10 tháng 5, giải chạy VN Express Marathon Cần Thơ năm 2026 dự kiến sẽ có khoảng 10.000 vận động viên tham gia các cự ly 5, 10, 21 và 42 km. Ngoài ra còn có giải Cool Marathon dành cho khoảng 2.000 vận động viên từ 6 đến 10 tuổi tham gia tranh tài vào sáng sớm ngày 9 tháng 5. Công viên Sông Hậu tiếp tục được chọn là địa điểm tổ chức giải năm nay. Đến thời điểm này, các mặt chuẩn bị theo đúng tiến độ kế hoạch, trong đó có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian diễn ra giải, đảm bảo về hậu cần, chăm sóc y tế. Qua rà soát, ban tổ chức giải có phương án đảm bảo chiếu sáng trên tất cả các cung đường chạy, cũng như đảm bảo an toàn cho vận động viên, đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt. Ban tổ chức cũng quan tâm việc triển khai thông báo rộng rãi để các tổ chức cá nhân được biết về thời gian cấm đường của các cung đường chạy trong khuôn khổ của giải chạy VN Express Marathon Cần Thơ năm 2026.
1: Thông tin liên quan lĩnh vực y tế, giáo dục. Thưa quý vị, thalassemia còn được gọi là bệnh tan máu bẩm sinh. Người mắc bệnh thể nặng phải truyền máu định kỳ suốt đời và đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng. Nhưng bệnh lại không có biểu hiện rõ ràng, rất khó phát hiện nếu không xét nghiệm. Chính sự im lặng này khiến cho bệnh dễ dàng di truyền qua các thế hệ. Thành phố Cần Thơ hưởng ứng ngày thalassemia thế giới ngày 8 tháng 5 năm 2026 với chủ đề chung tay sàng lọc, phát hiện sớm thalassemia, không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Bệnh viện huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ kêu gọi sự hành động của các cấp các ngành và cộng đồng, qua đó nâng cao nhận thức xã hội, cộng đồng, đặc biệt

0: là giới trẻ và tầm quan trọng của các biện pháp như tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, góp phần làm giảm gánh nặng về kinh tế và tinh thần của từng gia đình, cộng đồng xã hội và nâng cao chất lượng dân số. Tại Việt Nam hiện có khoảng 13 triệu người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ từ 20 đến 40%. Hiện nay có hơn 20.000 bệnh đang cần được điều trị. Mỗi năm có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh. Trong số này có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng, cần được điều trị cả đời. Ghi nhận tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố Cần Thơ, từ năm 2025 đến nay, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho 798 bệnh nhân, trong đó 4 tháng đầu năm nay điều trị cho 328 bệnh nhân bị thalassemia, tăng 35 bệnh nhân so với cùng kỳ.
1: Chiều nay, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ dự hội nghị công bố dấu mốc thực hiện thành công 20 ca ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
0: Được triển khai từ tháng 4 năm 2024, đến nay Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã trở thành trung tâm ghép thận thứ 26 của cả nước và là đơn vị đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long thực hiện thành công kỹ thuật đặc biệt phức tạp này. Với 20 ca ghép thành công, trong đó có các ca từ người hiến chết não, bệnh viện đã khẳng định năng lực chuyên môn của một cơ sở y tế hạng 1 tuyến trung ương. Việc làm chủ kỹ thuật ghép thận ngay tại địa phương không chỉ giúp người dân vùng miền Tây tiếp cận y tế kỹ thuật cao, giảm chi phí và thời gian chuyển tuyến, mà còn thể hiện sự bứt phá trong mạng lưới y tế vùng. Thành công này có sự đồng hành chuyển giao kỹ thuật trách nhiệm từ Bệnh viện Chợ Rẫy, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.
1: Thưa quý vị, chỉ còn hơn một tháng nữa, khoảng 1.220.000 thí sinh cả nước, trong đó thành phố Cần Thơ dự kiến có gần 30.000 thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6 tới. Đây không chỉ là kỳ thi khép lại 12 năm học phổ thông, mà còn là thời điểm nhiều học sinh phải đưa ra quyết định quan trọng đầu tiên cho tương lai của mình. Chọn trường nào, chọn ngành gì và đi theo con đường ra sao với rất nhiều xu hướng nghề nghiệp mới hiện nay. Phóng viên Nguyễn Hường có bài viết, chọn ngành theo đam mê hay theo thị trường. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Hơn một tháng sau ngày hội tư vấn tuyển sinh Đại học Cần Thơ kết thúc, chúng tôi trở lại trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ. Ở đây, do các em đã chọn môn chuyên và xác định tổ hợp ngay từ đầu, nên việc lựa ngành với nhiều em khá rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều em bày tỏ băn khoăn, như em Hồ Tiến Mạnh, học sinh lớp 12A1A. Em chia sẻ, mình học chuyên toán với tổ hợp các môn xét tuyển đại học như toán, lý, anh văn, có khá nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, xung quanh, bạn bè lại nói nhiều về trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, logistics hay công nghệ bán dẫn, mà đây lại là các ngành điểm đầu vào khá cao. Em phát biểu.
2: Sau khi tham gia nhiều buổi tư vấn hướng nghiệp của các trường đại học thì em cũng đã có một số định hướng riêng cho mình. Nhưng mà hiện nay thì em vẫn còn đang khá băn khoăn vì làm sao để mà tìm được công việc và một trường học và một ngành nghề mà phù hợp, vừa phù hợp với sở thích cá nhân mà vừa phù hợp với nhu cầu thị trường.
0: Đó cũng là tâm lý khá phổ biến của nhiều học sinh cuối cấp năm nay. Mùa tuyển sinh năm 2026 chứng kiến nhiều thay đổi về phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và định hướng đào tạo. Các trường đại học đang mở rộng ngành mới, tăng chỉ tiêu ở những lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, logistics, tài chính số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và tự động hóa. Năm nay, trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tập trung mạnh vào nhóm ngành công nghệ và kỹ thuật. Riêng Đại học Cần Thơ cũng mở thêm nhiều ngành và chuyên ngành mới như công nghệ tài chính, khoa học dữ liệu, thiết kế vi mạch bán dẫn, quản lý xây dựng, đường sắt tốc độ cao. Thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó trưởng phòng đào tạo Đại học Cần Thơ cho biết.
3: Các em vẫn phải phân tích xem nguyện vọng nào là nguyện vọng mà mình mong muốn được học nhất. Thì chúng ta có ưu tiên một. Thứ hai, ưu tiên hai là nguyện vọng mà chúng ta muốn thích học nhì. Đây là một cái lưu ý mà năm nào các thầy, các trường đều nhắc. Tuy nhiên có một số thí sinh thì không lưu ý, dẫn tới cái việc đăng ký thứ tự ưu tiên sai, rồi dẫn tới chuyện là trúng tuyển cái ngành mà mình không mong muốn.
0: Ngoài điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều trường sử dụng thêm kỳ thi đánh giá năng lực VSAT, xét kết hợp học bạ và chứng chỉ quốc tế. Chính những thay đổi này khiến nhiều học sinh có thêm cơ hội, nhưng cũng tạo ra áp lực lựa chọn lớn hơn.
4: Nhà trường cũng đã tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động đến cha mẹ học sinh và các em học sinh về cái việc định hướng tốt nhất cho cái lựa chọn môn thi, thi tốt nghiệp trung học phổ thông phù hợp với cái định hướng nghề nghiệp sau này.
5: Ngay ban đầu em đã xác định được cái mục tiêu của mình là đi khối B gọi thì em chỉ tập trung vô thi tốt nghiệp là 3 môn chính Thì em mỗi tuần thì em sẽ phân chia cái lịch học.

0: cụ thể ra từng môn và trải đều cả ba môn.
1: Hiện nay dễ thấy xu hướng học sinh quan tâm nhiều đến các ngành có tính thời đại như công nghệ thông tin, AI, logistics, thương mại điện tử hay tài chính số. Nhiều em cho rằng đây là những ngành dễ kiếm việc, thu nhập cao và phù hợp xu thế chuyển đổi số. Nhưng bên cạnh đó, một bộ phận học sinh bắt đầu thận trọng hơn, không ít em quan tâm đến câu chuyện học ngành gì để làm được việc lâu dài, phù hợp năng lực và chịu được áp lực nghề nghiệp sau này. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, sản lượng trái cây của Cần Thơ tiếp tục tăng trưởng tích cực khi 4 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 463.930 tấn, hoàn thành 40% kế hoạch năm.
2: Hiện Cần Thơ có gần 100.330 hecta trồng cây ăn trái với các loại cây chủ lực như bưởi, cam, quýt, chanh, xoài, nhãn, sầu riêng, vú sữa, mít, ổi, mãng cầu. Chỉ trong tháng 4, toàn thành phố thu hoạch gần 128.460 tấn trái cây. Nông dân chủ động, tích cực sử dụng giống mới, quy trình canh tác tiên tiến và các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của trái cây Cần Thơ trên thị trường. Về phía ngành nông nghiệp thành phố, tập trung thúc đẩy liên kết sản xuất tiêu thụ trái cây, nâng cao vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp, nông dân và năng lực quản trị hợp tác xã trong chuỗi giá trị, ứng dụng quy trình giải pháp đa dạng hóa sản phẩm chế biến để gia tăng giá trị sản phẩm trái cây của thành phố.
1: Nhiều hộ dân thuộc hội viên nông dân tại phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ đang gặp khó khăn trong tiêu thụ lương thành phẩm. Theo đó, hội nông dân phường cho biết hiện có khoảng 70 tấn lương không bùn đã đến lứa xuất bán nhưng chưa có đầu ra. Với lượng tồn đọng này, bà con ở đây rất cần sự chung tay hỗ trợ tiêu thụ để giảm bớt áp lực sản xuất, ổn định thu nhập. Giá bán lẻ hiện ở mức 60.000 đồng mỗi ký, giá bán sỉ từ 50 ký trở lên là 55.000 đồng mỗi ký. Người dân tiểu thương, đơn vị kinh doanh hoặc các bếp ăn tập thể có nhu cầu hỗ trợ tiêu thụ lương có thể liên hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới An Đông để được giới thiệu kết nối trực tiếp với các hộ nuôi lương. Những ngày qua, nếu có dịp đi qua địa bàn các xã có diện tích trồng sầu riêng lớn, chúng ta cũng sẽ bắt gặp hình ảnh nhà nhà bày bán sầu riêng trước lộ cùng những giỏ sầu riêng với hàng chục tấn được chất đống. Hình ảnh này báo hiệu vụ mùa sầu riêng đang vào thời điểm thu hoạch rộ. Một vụ mùa sầu riêng tương đối bội thu. Thế nhưng đáng buồn là hiện sầu riêng đang rớt giá mạnh, khiến cho nhà vườn thất thu. Ghi nhận của phóng viên Đồng Khởi.
2: Anh Tống Văn Nhiều, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ có 100 gốc sầu riêng đang cho trái với sản lượng trên 4 tấn. Vừa qua anh Nhiều đã thu hoạch và bán đợt 1 được hơn 2 tấn với giá xô 25.000 đồng một ký. Với mức giá này, nếu so với đầu vụ sầu riêng năm 2025 giảm 10.000 đồng một ký và so với năm 2024 giảm gần 50%. Anh Tống Văn Nhiều, ngụ xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
3: Năm rồi bán được ba mấy, năm nay mà có hai mấy thì giảm mười mấy ngàn một ký so với năm rồi. So với những năm trước là giảm phân nửa đó. Nên nông dân mà giá mà sụt giảm như gì thì nông dân không có lời. Cái bán tiêu thụ cũng chậm nên cái giá không có nên thương lái mua cũng chậm lắm.
2: Còn tại vựa sầu riêng của chị Nguyễn Thị Thu Trang cũng tại xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Hơn một tháng qua, chị đã thu mua trên 20 tấn sầu riêng ri sáo. Chị Trang cho biết, nếu như hồi đầu vụ giá sầu riêng loại nhất là 50.000 đồng một ký, thì nay chỉ còn 38.000 đồng một ký. Riêng giá sầu riêng hàng chợ, tức sầu riêng loại 2, loại 3, khoảng 20 đến 24.000 đồng một ký. Chị Nguyễn Thị Thu Trang chia sẻ.
4: Giờ rẻ quá trời rẻ, trên lợi từ giữa năm nay với năm ngoái thôi. Là trên lợi với cái giá hàng đóng mình thấy đó, là trên lợi là có 10 mấy 20 ngàn, khó bán. Nhiều khi dừa nó đóng, không phải là tất cả dừa nó sẽ đóng, cũng có dừa mỡ mà mấy dừa mỡ nó lấy rất là cân. Khó lắm, nó bốc hàng kỹ.
2: Ông Phạm Văn Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
5: Thì năm nay đó thì sầu riêng rớt giá nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý của bà con, cũng băn khoăn. Thì so với là các năm trước thì năm nay nó rớt giá chậm chậm. Mà khi mà người nông dân sản xuất đó, với cái giá này thì không có lời. Mà do là vật tư nông nghiệp, phân bón thuốc trừ sâu tăng.
1: Theo thống kê,

0: Nguyên nhân nào khiến giá sầu riêng giảm sâu và cần có những giải pháp nào để phát triển bền vững loại cây trồng chủ lực này tại địa phương? Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi trong các chương trình tiếp theo. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Giới chức nhiều nước đang truy tìm hành khách rời tàu MV Honduras trước khi ổ dịch hantavirus được xác nhận. Hantavirus trở thành tâm điểm lo ngại sau khi giới chức nhiều nước khẩn trương truy tìm những hành khách đã rời tàu du lịch MV Honduras trước khi các biện pháp cách ly được áp dụng.
1: Theo báo Guardian, ít nhất 29 hành khách thuộc 12 quốc tịch đã rời con tàu này vào ngày 24 tháng 4 sau ca tử vong đầu tiên trên tàu. Tuy nhiên, ca nhiễm hantavirus đầu tiên liên quan đến MV Honduras chỉ được xác nhận vào ngày 4 tháng 5. Công ty Oceanwide Expedition, đơn vị vận hành con tàu, cho biết những người đã rời tàu, trong đó có 6 công dân Mỹ và 7 công dân Anh, đã được liên hệ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết 5 trong số 8 ca nghi nhiễm liên quan đến con tàu đã được xác nhận. WHO cảnh báo có thể ghi nhận thêm ca bệnh do thời gian ủ bệnh của virus Andes, một chủng hantavirus có thể kéo dài tới 6 tuần. Tuy vậy, WHO đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp và khẳng định đây không phải khởi đầu của một đại dịch như COVID-19.
0: Hantavirus là nhóm virus chủ yếu tồn tại ở động vật gặm nhấm nhưng có thể lây sang người, gây triệu chứng giống cúm, hội chứng phổi và suy hô hấp. Chủng virus Andes có thể lây giữa người với người khi tiếp xúc gần, song khả năng lây lan thấp hơn COVID-19 và hiện chưa có vaccine.
1: Đợt bùng phát hantavirus này đã khiến 3 người tử vong, một người đàn ông đến từ Thụy Sĩ đang được điều trị tại bệnh viện ở Zurich sau khi có kết quả dương tính. Tại Anh, 2 hành khách trở về từ MV Honduras đang tự cách ly tại nhà và chưa có triệu chứng. Singapore cũng cho biết 2 cư dân từng có mặt trên tàu đã được cách ly và xét nghiệm. MV Honduras rời Ushuaia, Argentina ngày 1 tháng 4, sau đó dừng tại Nam Cực và một số đảo xa ở Đại Tây Dương. Một người đàn ông Hà Lan 70 tuổi xuất hiện triệu chứng ngày 6 tháng 4 và tử vong 5 ngày sau đó, nhưng ban đầu được cho là chết do nguyên nhân khác. Thi thể ông được đưa khỏi tàu tại San Helena ngày 24 tháng 4, nơi một số hành khách khác cũng rời tàu.
0: Con tàu hiện còn 149 người trên khoang và dự kiến đến vùng biển Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào khoảng trưa ngày 10 tháng 5. Tây Ban Nha cho biết tàu sẽ neo ngoài khơi hành khách

Quý thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ca nhạc cải lương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay với chủ đề Nghĩa tình Cần Thơ. Nội dung các bài hát trong chương trình ca ngợi, tôn vinh nét đẹp văn hóa miền Tây, tình người sâu nặng và sự phát triển của thành phố Cần Thơ bên dòng sông Hậu. Mở đầu chương trình là bài Sóc Trăng mùa trăng hẹn của tác giả nghệ nhân ưu tú Trọng Sĩ, là một bản tân cổ giao duyên ca ngợi vẻ đẹp văn hóa con người, cảnh vật vào mùa lễ hội, đặc biệt là khung cảnh lãng mạn dưới ánh trăng, ghi lại những hoài niệm, hẹn ước và khung cảnh thơ mộng của vùng đất này. Bài hát cho đôi song ca nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nghệ sĩ nhân dân Quế Trân.

mùa lễ hội, con dẹp em trao bao tình cảm liên lưu. Mày xa cách nơi này,

0: Với bài Tân Cổ, Điểm Hẹn Hậu Giang của tác giả Ngọc Thảo được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc, là bản tình ca ngọt ngào, khắc họa vẻ đẹp ân tình của mảnh đất và con người bên dòng sông Hậu hiền hòa, thể hiện tình cảm gắn bó, thương mảnh đất Cần Thơ nghĩa tình, cùng chia sẻ ngọt bùi và gian khó, như một lời tâm tình nhắn nhủ ai đó hãy về thăm và để cảm nhận vẻ đẹp và sự hiếu khách.
1: 10 năm rồi, tôi mới về lại Hậu Giang. Mảnh đất kiên trung hiền hòa, mến khách.

0: đau.
1: Nào về vùng đất gạo trắng nước trong, tung dinh lối sống nghĩa tình, đùm bọc và mời gọi du khách đến thăm, trải nghiệm văn hóa sông nước. Là khúc ca, ca ngợi vẻ đẹp sông nước, văn hóa và sự hiếu khách, chân thành của con người.

Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào, tạm biệt.

những tình khúc bolero, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
2: Bây giờ là 21 giờ.
0: Nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Với ca khúc mở đầu chương trình là sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang, Nối lại tình xưa, qua hai giọng hát của Yến Khoa và Mạnh Nguyên. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe liên khúc Em về kẻo trời mưa và Nhớ người yêu, qua đôi song ca trữ tình ngọt ngào của Dương Đình Trí và nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân.

như lòng em ước mơ. Anh chẳng cao sang quyền quý, danh vọng tựa áng mây bay, anh chỉ là thư sinh

Quý vị vừa lắng nghe bài hát Vắng Em, một sáng tác của Ngô Quỳnh do Trần Anh Tiến trình bày. Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với đôi song ca Hồng Quyên và Hồ Quang Tám gửi đến quý vị ca khúc của Duy Khánh có tựa đề Bao Giờ Em Quên. Và bài hát này cũng sẽ khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi, dịu êm, chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu phần 1 của vở cải lương Qua cầu đắng cay của tác giả Nhị Kiều Thế Châu. Với các nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ ưu tú Phượng Liên vai Ngọc Dung, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy vai Mai Trinh, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương vai Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc vai B, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nguyệt vai Bà Minh, nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy vai Ngọc Hạnh, nghệ sĩ Lương Tuấn vai Hải, nghệ sĩ Hữu Tài vai Ông Thiện, nghệ sĩ ưu tú Minh Châu vai Ông Minh, nghệ sĩ Hồng Thủy vai Tươi, nghệ sĩ Thành Chiến vai Tư Giao, Đình Trí vai Bé Lương. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe phần 1 của vở cải lương Qua cầu đắng cay.

0: Chú làm gì vậy?
1: Ông ơi đừng nhát tôi nữa ông ơi. Lát nữa tôi nấu cơm nấu canh cúng ông mà ông ơi.
0: Chú B, chú làm cái gì kìa vậy? Tôi mà.
1: Cô hai hả? Phải cô hai không?
0: Thì tôi chứ ai?
1: Cô hai thiệt không cô hai?
0: Tôi đi mà, cái gì thiệt chứ không thiệt. Trời ơi, đàn ông con trai gì mà nhút nhát như thỏ không biết nữa. Ngủ mà la ôm xòm. Chú thấy cái gì vậy?
1: Ghê quá cô hai ơi.
0: Cái gì mà ghê?
1: Ma ông.
0: Bình tĩnh lại coi cái gì mà ma ông.
1: Chắc ông về cô ơi.
0: Ông nào?
1: Ông chủ ba cô.
0: Hả? Ba tôi?
1: Dạ.
0: Chú B.
1: Dạ.
0: Chú có điên không?
1: Dạ, đâu có điên đâu. Tôi tỉnh đàng hoàng mà cô hai.
0: Chú không điên mà chú nói gì bà trợn vậy? Ba tôi chết còn thờ trên bàn thờ kìa. Mà chú nói ông về.
1: Trời, không dám nhìn bàn thờ đâu. Thấy mặt ngang quá. Tôi nói thiệt cô hai, tôi thấy rõ ràng mà cô hai. Bởi vì lúc đó đó, tôi đang mơ màng thì tôi thấy ghê thấy mộ. Ông ở trên lầu, ông xẹt xuống bàn thờ ông. Ông đứng suy nghĩ rồi đưa tay buông tháo hình.
0: Chú có dám chắc là chú thấy rõ?
1: Thấy rõ mà tôi thấy rõ ràng. Chỉ khác cái chân như có tật nguyện cắn thấp cắn cao.
0: Ba tôi không có tật. Nè chú chứ nên đặt điều đó.
1: Dạ biết đâu chừng sau tai nạn vừa rồi. Xe lật đổ nhào ông bị gãy chân. Nên đi cà thọt như là tôi vậy nè.
2: Kìa chú B, chú nói gì ôm sòm đó? Sao đêm nay chú không ngủ ở nhà sao? Mà ngủ trên này rồi nói bậy nói điên. Rồi đánh chuyện và thét la ôm sòm.
1: Tôi không có dám ngủ dưới bếp đâu.
2: Ủa? Rồi sao chứ lại không dám ngủ dưới bếp chứ?
1: Không phải mình tôi sợ đâu. Chị bếp đó chị cũng sợ nữa. Đêm nay chị đâu dám ngủ ở đây. Chị về nhà chị chỉ ngủ à.
2: Mấy người thấy cái gì mà sợ?
1: Dạ ma.
2: Chú này mày đặt hoài à. Thời buổi này mà nói chuyện ma ngày xưa quá à.
1: Dạ tôi chị bếp thấy rõ ràng mà cô.
0: Rõ ràng cái gì?
1: Dạ đêm nào ngủ ở dưới. Tới khuya tôi cũng nghe có tiếng đi trên lầu. Lát sau có nghe có tiếng đàn ông rù rì trong phòng bà. Rồi có tiếng khóc thút thít thút thít. Còn bữa nữa tôi chỉ thấy một cái bóng đen lớn bằng cái tủ thờ vậy đó. Tôi ứng giờ gà quá nên mới ra đây ngủ rồi. Ai dè ma nó cũng ra đây nó kiếm tôi nữa.
0: Thôi đi, thiệt mấy người bày đặt chuyện gì đâu á. Nhà của tôi như vậy mà ma cỏ gì. Chú làm như nhà này là nhà quan chết chủ vậy đó. Thôi đi nấu cho tôi miếng nước uống đi. Gần sáng rồi đó.
1: Cho tôi nấu miếng nước rồi đừng nhát tôi nữa nha.
0: Chú B, chú nói chú thấy ba về đó.
3: Ôi, chú đó nói điên điên hơi đâu mà con tin.
0: Theo tôi nghĩ thì có thể lắm gì à.
3: Trinh, sao mấy hôm rày con cứ kêu má bằng gì hoài vậy Trinh?
0: Đúng, lúc trước tôi kêu gì bằng má. Nhưng bây giờ tôi kêu gì bằng gì thì dì tự tìm hiểu.
4: Dì hai,

0: chắc là ba chết oan chết ức nên hồn ba chẳng siêu thăng phải không ba? Trời ơi, con nói cái gì vậy Trinh?
1: Ma ơi, chị ba ơi, sao má chị ba bỏ con ở trên này vậy? Con không chịu ngủ với chị Tư đâu.
2: Được rồi, trở đi má lên bây giờ.
1: Không, để con xuống nói cái này cho má với chị ba nghe.
0: Con nít mà cũng chia rẽ nữa. Ê, tao không phải là chị mày hả? Mày không nói tao nghe.
2: Kìa, Lương, còn sớm, sao em không ngủ đi Lương?
1: Em không dám ngủ một mình đâu. Em nói chị ba nghe nè, hồi nãy á, em đang ngủ nè, em thấy ba lại nhìn em nè.
3: Hạnh, còn sớm quá, thôi con đem em lên lầu ngủ đi.
2: Lương nè, ba đi xa rồi, ba đâu còn ở đây nữa, mà em nói là em thấy ba. Nè, chắc tại em nằm mơ đó.
1: Nằm mơ là sao chị ba?
2: Nằm mơ là đang ngủ mà thấy chuyện này, chuyện kia, hay là người nọ, người này, người tùm lum hết á, em biết chưa?
1: À, vậy là hồi nãy em nằm mơ đó, em thấy ba hung em nè.
2: Xí, còn nhỏ, đừng có bày đặt nói dốc.
1: Thiệt mà, em không có nói dốc đâu, ba hôn em nè.
0: Tội nghiệp, trời ơi, tội nghiệp cho con tôi quá.
1: Cưng lắm mà, cho đến chết rồi cũng còn theo da dứt tụi nó nữa.

0: Chỉ có tôi nè, chỉ có tôi là vô phước nè, có bao giờ ông đếm xỉa gì tôi đâu.
1: Trinh,
0: chị hai,
1: con nói cái gì kỳ vậy? Em nó còn nhỏ mà, con cũng phải thương nó, chứ đâu riêng gì ba con đâu à.
0: Tôi không thương ai hết á, có ai thương tôi đâu mà tôi phải thương ai chứ.
1: Hạnh, thôi con đưa em lên lầu đi con.
2: Dạ.
3: Đi cưng.
2: Chị ba áo trởn với em đó nha. Chị hai,
0: dì nghĩ sao về việc thằng Lương nó mới nói đó?
1: Ôi, nó là con nít mà con.
0: Thế ai nói thấy ba tôi thì nói lặng nít, hay cũng bảo là điên điên. Con nít, điên điên. Vậy mà có ngày tôi chết mất xác không chừng nữa.
1: Trinh à, tại sao con cứ gai gắt với má hoài vậy?
0: Có gì mà gai gắt. Từ lâu rồi tôi nghĩ, trong cái chết của ba tôi

0: Má thường khóc âm thầm không vui được tiếc thương.
1: Ôi, nói mà nghe thì ai nói không được. Vì khóc thương nên đêm nào ở trong phòng
0: cũng tí tê tha thiết mặn nồng. Ai dò được một người miễn mất lòng gươm.
1: Trời ơi!

Ơn của dì đành là thâm trọng, nhưng thù giết cha tôi làm sao tôi quên được chứ. Lòng dạ má thẳng ngay, kính có trời cao soi xét, sợ lúc xét sai rồi á thì dì khó được yên thân nè. Trời đất cao minh, xin chứng giám cho lòng mình cứ thấy là

0: Nói thì khóc thì kệ, cũng mang tiếng là con nè, mà tôi có được thương yêu gì đâu. Chứ đến ba tôi kìa, ông chết oan chết ức, lòng tôi muốn rửa oan cho ông, mà ông có nghĩ gì tôi đâu. Tôi biết mà, tôi ở đây thêm gai mắt, thế nào tôi cũng đi.
1: Trinh, con đừng có nói như vậy mà. Má không có cho con đi đâu hết á.
0: Vậy làm sao cấm tôi được?
1: Trinh ơi, ba con mới mất, con đừng có làm chuyện gì tuổi vong hồn của ba con tội nghiệp mà Trinh.
0: Tôi làm tuổi vong hồn của ba tôi hả? Dì có nói lộn không, nói lại đi.
1: Má không hiểu sao lúc sau này, lúc nào con cũng cay đắng với má. Con muốn cái gì nữa vậy hả Trinh?
0: Dì tưởng tôi sung sướng lắm sao? Tôi thấy tôi nè, tôi chỉ là một đứa ở không công, một cái gai trước mắt. Nhưng người ta dì còn muốn làm màu nhân nghĩa, nên chưa biết nhổ nó ngày nào đó thôi.
1: Trinh!

0: nơi nào má buồn. Đánh chị hai hồi nào tới giờ là như vậy đó, chứ có phải mới đây đâu.
1: Má nuôi nó hồi nó mới có 3 tuổi tới bây giờ, má cưng nó như là cưng chị em con vậy, có khác gì đâu. Chưa bao giờ má tính nó là con ghẻ hay là con riêng gì hết. Cho nó đi học á, thì nó tự ý bỏ trường đi theo Cao Bồi du đảng. Mỗi lần ba con đánh rầy la nó thì nó lại nói là tại vì má đắp học, rồi nó đòi tự giận. Riết rồi ba con cũng không dám nói gì tới nó nữa.
0: Má à, theo con thấy á, là tại định kiến từ xưa tới giờ, họ cho rằng là mẹ ghẻ không bao giờ yêu thương con chồng. Cho nên dầu má có thương chỉ cách mấy đi nữa thì chỉ cũng tưởng là má không có thương chị.
1: Chắc có

0: ai suối biểu gì đó. Chứ hồi mấy năm về trước nó đâu có quá vậy.
1: Ờ, bác, có chuyện gì mà bác dậy sớm quá vậy bác?
2: Ngủ gì được anh. Chú B á,

0: nghỉ luôn, không bao giờ trở lại.
1: Ủa, sao nghỉ việc ngang xương vậy chú?
0: Dạ chị nói chị sợ quá, ở đây riết chị đứng tim chị chết.
2: Trời ơi, cái gì này bày đặt quá à. Chắc là chị muốn lên lương chứ gì.
0: Dạ không phải vậy đâu cô ba. Chị nói từ hơn nửa tháng nay, đêm nào chị cũng lo đồ ăn cho bà bằng hai ngày thường. Mà lần nào đồ ăn nó cũng sạch bách à. Chị nói lén với tôi, chị nói bà ốm yếu đâu có ăn nhiều dữ vậy. Chắc ma ăn, chị sợ quá.
1: Ôi, chị muốn nghỉ việc cho nên nói gì đâu á.
3: Dì bếp có còn nói gì nữa không chú Bê?
4: Chứ không lẽ chỉ có việc làm đồ ăn đêm mà dì xin nghỉ sao?
0: Dạ còn chứ.
4: Nói gì?
0: Họ hổm rài đêm nào cũng vậy nha. Chỉ ngủ một giấc cho tới chừng 1 giờ khuya cái chị tỉnh lại. Cái chị thấy ông xẹt từ bàn thờ ông xẹt xuống. Ông xẹt tới xẹt luôn một hồi, ông xẹt thẳng vô phòng bà.
2: Đó, má nghe dì bếp nói ghê chưa? Thôi, để con xuống bếp con hỏi dì mới được.
1: Thôi đi con, hỏi han cái gì nữa. Chị đã muốn nghỉ thì để cho chị nghỉ cho rồi đi. Thôi giờ hai đứa ở đây nói chuyện với Hạnh nha. Bác đi lên với con nhỏ. À, pha cà phê uống nè chú Bê.
0: Dạ.

0: cô Trinh nãy giờ đâu rồi cô Hạnh?
1: Dạ chị Hai chắc ở trên phòng của chị á.
0: Nè ngồi đây nói chuyện nha, mình đi kiếm Trinh chứ ở đây hơi dư rồi phải không bồ? Mình đi nha.
1: Anh này
2: Hạnh à, anh Hải đó bà con sao với mình vậy em?
1: Có bà con gì đâu, bạn của chị Hai đó. À bộ có gì sao anh? Ảnh cũng là bạn của anh mà.
2: Bạn học cũ thôi, nhưng mà anh thấy ảnh nó có nhiều cử chỉ hơi mờ ám đó. Thôi mà thôi, để hôm nào anh xác định rõ ràng sẽ nói cho em nghe. Hạnh à, sao mặt em bơ phờ quá vậy Hạnh?
1: Thì em đang nghĩ về cái việc mà chú Bê và dì Bếp nói á.
2: Em à, đời bây giờ làm gì có ma mà em sợ. Tại mấy người đó yếu bóng vía, chứ có gì đâu.
1: Thì em cũng nghĩ như anh vậy đó. Nhưng không biết sao mà từ khi ba em mất, em cũng thấy hồi hộp lo sợ một cái chuyện gì đâu á. Nhất là má em. Ba em mất được một năm là má em ông đổi tánh, không có muốn nói chuyện gì với tụi em nữa. Cứ trời quất mình là má em đóng cửa lại rồi trốn biệt ở trong phòng à.
2: Có lẽ má thấm buồn ở vì nhớ ba em. Hạnh à, anh thấy em dạo này càng ngày càng buồn bã, mà da của em thì lại xanh xao.
1: Chứ gia đình của em vậy, em không buồn sao được anh.
2: Hay là để anh đề nghị với má cho chúng mình thành hôn ngay nha em. Để anh có đủ tư cách ở gần em, gần má mà săn sóc và an ủi.
1: Anh, em buồn, em cô đơn, em đủ sức chịu đựng được,

0: Anh, em cảm ơn anh. Em cầu nguyện cho gia đình mình sớm được yên vui, để em được làm người vợ hiền, lo lắng cho anh. Nhưng
1: Hạnh à,

tại sao chúng ta không cùng sớm chia trong hoàn cảnh đoạn trường? Hạnh à, em đừng có lo ngại về dư luận, trong khi chúng ta chưa làm điều tủi thẹn.

0: heo, một con gà. Đứa người ta tưng tiêu nuôi dưỡng, chờ nó mập để làm thịt thôi.
1: Chị hai, chị nói gì vậy? Má và em vẫn hết lòng thương yêu chị mà.
0: Thương yêu? Thương yêu? Tôi mà ăn thua gì trong cái nhà này mà mấy người thương yêu? Ngay cả ông già tôi kìa, hồi còn sống cũng đâu có kể là tôi có mặt ở trong cái nhà này. Ngày tối ổng cứ bán thân mẹo dậu để lo làm lụng cực nhọc, thâu góp được bao nhiêu là đem về đút lót cho thiên hạ. Vậy mà họ còn âm mưu giết ổng để hưởng trọn tiền của nữa mà.
1: Chị hai, chị nói cái gì vậy? Ai, ai âm mưu giết ba chứ?
0: Ai hả? Thì má con cô biết rành hơn tôi mà.
1: Trời ơi.
2: Hạnh, đừng khóc em.
0: Thôi, đừng làm trò dơ bẩn trước mặt tôi.
2: Cô Trinh à, cô nói gì lạ vậy? Chúng tôi đã hứa hôn với nhau rồi mà.
0: Hứa hôn chứ đâu có phải là vợ chồng. Chưa mà, chưa có phải là vợ chồng mà. Bàn thờ của ông già còn sờ sờ kia kìa, mà có ai nể ông đâu. Mạnh ai nấy dắt nhân tình vào nhà mà âu yếm.
1: Chị ơi.
2: Cô Trinh à, tôi không hiểu sao cô cứ gai gắt với Hạnh, trong khi tôi thấy bác gái và Hạnh vẫn một lòng thương yêu cô kia mà.
0: Thương yêu? Nói dốc, nói láo. Không có ai thương yêu tôi hết á. Tôi như hạt giống lạc loài được gió trời đẩy đưa vào thân cổ thụ. Không được bón dung tôi phải tự lực bén mộng xanh cây. Bám chung của lá hoa tôi phải rời xa lòng khinh bạc người ta, tránh khỏi nơi hang hùm nọc răng. Lát nữa đây sẽ có người đến rước để đưa tôi về miền có lá hoa thơm đầy hương phấn ngọt ngào.
2: Cô nói cô sẽ có người đến rước à?
0: Phải.
1: Ai? Ai đến rước chị? Chị hai?
0: Bồ, cô tưởng tôi ở dưới đất nẻ chung lên hay sao? Cô có má, bồ của tôi không có à?

Trinh nên nhớ, trong thân thể mình có bao nhiêu xương thịt đó là có không ít tình của bà mẹ ghẻ đắp dung cho. Trinh thử nghĩ hình hài của một đứa trẻ lên ba, và nhìn lại mình giờ đã trắng da dài tóc

0: Anh Tuấn, tại sao anh hay chen vào công việc của tôi quá vậy anh Tuấn?
1: Đã đính hôn với Hạnh thì tôi kể như là thân thuộc ở trong nhà này rồi.
0: Đính hôn? Đính hôn? Anh Tuấn, anh càng nói để làm cho tôi càng thêm căm hận. Tôi hận những người chỉ sống để làm màu cho dư luận, đã cướp hết của tôi những nguồn sống yêu thương. Anh hãy đem cân công khó được bao nhiêu với hạnh phúc của một đời con gái. Anh có thấy được cái nào nào

Cô Trinh à, tôi thành thật khuyên cô đừng có đi đâu hết. Những nghi ngờ về cái chết của bác trai chưa có gì rõ ràng, mà cô lại vội giận người này hơn người nọ. Tôi hứa với cô là tôi sẽ hết sức giúp cô và Hạnh để tìm ra ánh sáng. Nếu quả cái chết

0: đi điều tra một vụ gì, có khi nào bị mỹ nhân kế làm cho mờ mắt không anh?
1: Đã đặt mình vào một trách vụ nào là phải tận tâm với trách vụ đó. Trường hợp cô nói cũng có thể có, nhưng đối với tôi tự hào là không bao giờ sa vào lưới của mỹ nhân.
0: Anh nói như quá hài hùng lắm. Nhưng sự thật thì nhà ký giả trẻ đang sa vào mê hồn trận mà không hay biết đó chứ.
1: Cô nói vậy là có nghĩa gì?
0: Nghĩa là khi anh vào đây, anh đã biết phần nào cái chết mờ ám của ba tôi. Nhưng vì anh bị người ta khéo mê hoặc anh, nên anh định bỏ qua. Anh để cho vong hồn của ba tôi ngầm hờn nuốt tôi.
1: Cô Trinh à, cô đừng khóc. Tôi hứa với cô là tôi sẽ hết sức tìm cho ra những gì mà Trinh đang thắc mắc. Nhưng có một điều là cô đừng có nuôi ý nghĩ bác gái giết bác trai. Chuyện đó tôi quả quyết là không bao giờ có đâu.
0: Vậy mà anh còn nói, anh nói là anh không hôn mê, không suy lụy. Anh nói không, nhưng tôi cho là có. Anh Tuấn, tôi không cần anh nữa. Tôi sẽ ra khỏi nhà này, tôi sẽ nhờ người ta tìm cho ra vụ án của ba tôi.
1: Trinh, cô đừng có nông nổi không nên.
0: Chứ tôi ở đây làm gì? Anh thấy tôi cô đơn lắm không?
1: Khốn nạn! Anh Hải, anh làm gì vậy? Sao khi không anh lại đánh tôi?
2: Tôi đánh anh là vì anh là thằng bạn khốn nạn. Anh tính hái qua còn bứng luôn cả cụm nữa hả?
1: Hải à, tôi...
2: Thôi, anh Hải nín đi. Tôi đã tin lầm tình bạn, nên tôi mới giao du, đâu ngờ anh là kẻ thất phu. Tôi tưởng đâu anh chỉ trọn một lòng yêu hạnh, nên tôi mới yêu Trinh, ai dè anh tham quá đến luôn.
3: Trời đất, tôi quỷ thần ơi, ai nói là tôi đã yêu Trinh vậy cha nội?
2: Không yêu mà lại dỗ về âu yếm gọi Trinh Trinh.
0: Anh Hải, tôi có nói yêu anh hồi nào đâu mà giờ ghen bậy vậy?
2: Gặp mặt là phát yêu, chớ đợi gì ai réo ai kêu.
0: Gì kỳ vậy?
2: Tình yêu rất nhiễm màu và có nhiều quyền lực thiêng liêng, nên từ thượng cổ tới giờ có ai đợi mời mới yêu đâu.
0: Tôi đã hiểu rồi, thì ra cũng như tôi, chạy đuổi cái bóng bơ vơ cho mệt mề tâm sự. Ôi cái dòng quan nghiệt, tình ái lăng nhăng, chuyện đã quá xa xưa mà không ai làm mới được.
1: Hải à, tôi phải chờ cho anh bất giận, rồi tôi sẽ biện phân cho anh hiểu rõ tôi hơn.
0: Thì ra từ bấy lâu nay tôi đâu làm theo đó. Những gì anh lo lắng cho tôi là gì? Anh yêu tôi à?
1: Đúng vậy.
0: Tôi nhớ lúc anh đưa má đến đây gặp tôi, vừa thấy tôi là anh ngó sững, rồi mặt anh thờ thẫn như kẻ mất hồn, làm tôi tưởng anh gặp việc gì chứ.
1: Tôi bị choáng váng ngay từ lúc đó.
0: Tình yêu gì mà mau quá vậy?
1: Tình yêu thì không thể nói mau hay chậm, nó đến bất thần như tiếng sét giữa không gian.
2: Tôi bàng hoàng khổ sở khi vắng Trinh, rồi lại hớn hở cười vui khi thấy bóng em vừa thấp thoáng. Rồi từ đó tôi không còn ước mơ nào ngoài

0: đã bao đêm nhìn vẻ ngọc giáng qua mà tôi ngỡ ngẩn cái tâm hồn. Đàn lòng muốn khải lên muôn ngàn cung điều, nhưng đức bạc tài hèn chỉ sợ rằng lỡ tiếng chung kinh. Trong khi trinh sai xưa trong ảo giác mênh mông, thì tôi câm lặng trong nỗi tuyệt tình đau khổ. Chúng ta là ai kẻ trong một cuộc tình xấu xố, thì hãy nương tựa vào nhau đi hết đoạn đường trần.
1: Tôi không ngờ anh lại có tâm hồn thi sĩ. Nhưng mà anh Hải à, anh đã quên là chúng ta là anh em với nhau sao?
0: Trinh là con của má, còn anh là con của ba, thì đâu có gì liên hệ về huyết thống.
1: Chuyện xảy ra đột ngột quá, làm em không suy nghĩ kịp.
0: Em là một cô gái đã sống cô đơn vì thiếu sự ấp yêu của mẹ. Còn anh cũng là đứa trẻ từ lâu khao khát tình mẫu tử thâm sâu. Hai tâm hồn lạc lõng hãy nương tựa vào nhau, trên đừng mở mộng thả mồi bắt bông. Anh là một khách lữ hành đáng linh đinh giữa biển tình ngút sông. Còn Trinh là vì sao bắt đầu chối đạn giữa cung trời. Gió mưa dầu có tơi bời.

0: cay đắng cùng nguyện lòng mẹ theo nhau.
1: Cảm ơn anh, nhưng tôi còn một mối thù chưa trả, làm sao yên tâm mà nghĩ đến việc yêu đương. Anh yêu tôi, nhưng anh có chịu giúp tôi trả thù không?
2: Trinh, chỉ cần một tiếng của Trinh cho tôi hy vọng, thì dù Trinh có bảo tôi nhảy vào lửa đỏ dầu sôi, tôi cũng không từ nan mà.
1: Trinh ơi, Trinh! Ý, má tới kìa, anh đánh mặt đi, để họ biết anh có sự liên hệ với má.
2: Hôm nay má đến là để rước Trinh về đằng kia ở luôn đó phải không?
1: Ừ, hỏi hoài.
2: Ừ, sao dữ vậy, người đẹp. Anh đi nghe.
1: Má! Trinh, xong chưa con? Dạ xong rồi má. Má, má biết không, từ lúc má lại kiếm con biết con còn một người má ruột. Con thương má, con nhớ má, mong mau đến ngày con về ở với má.
3: Tội nghiệp con tôi quá. Con đem đồ ra trước đợi má.
1: Dạ.
4: Tươi à?
1: Dạ.
4: Em đưa em đi học rồi nhớ tới giờ rước nó nghe chưa?
1: Dạ. Dạ, dạ thưa bà, có khách.
4: Dạ thưa. Kìa. Chị. Chị tới đây mà em không hay chứ. À, chú Bê ơi, đem nước uống nha.
3: Thôi khỏi. Nước nôi làm chi, bà ngồi cho tôi nói chút chuyện.
4: Dạ, chị muốn nói chuyện chi?
3: Tôi muốn hỏi thăm về cái chết của ba con Trinh.
4: Dạ thưa, ba nó mất hơn một năm rồi, trong lúc đi miền Trung để lo việc xây cất nhà cửa ở ngoài.
3: Tội nghiệp quá ha. Năm tối cứ lo làm ăn cực khổ quá. Mà tại sao ông chết vậy bà?
4: Dạ thưa.

0: chiếc xe lao xuống hố rồi bốc cháy. Ba nó ra không kịp.
1: Rồi bà lo đem xác về Sài Gòn chôn.
0: Dạ.
1: Ông chết có gì bí ẩn mà khi liệm bà không cho con Trinh thấy mặt?
0: Dạ. Lúc đó tại vì con nó giận em, nó bỏ nhà đi, đâu có biết đi đâu. Lại thêm ba nó mất thình lình nên bối rối quá, em đâu có nhớ ra gì nữa. Hơn nữa, từ miền Trung đưa xác về đây thì cũng đã cả tuần lễ rồi.
1: Tôi có biết gì đâu, mười mấy năm trời mẹ con tôi mới gặp nhau. Ôi, nó khóc như mưa như gió. Nó cứ quán trách là ba nó chết oan chết ức, không thấy mặt mày. Ôi, đủ thứ hết.
0: Thưa chị, đám ma nhà em có đủ mặt mọi người, chứ đâu có gì mờ ám đâu à. Tại con nó dạy, cứ nghe lời suối biểu của người ta.
1: Thôi, gác việc đó lại đi. Bây giờ tôi muốn nói với bà một việc.
0: Dạ thưa chị, việc chi ạ?
1: Tôi muốn bà hãy trả con tôi lại cho tôi.
0: Hả? Chị nói sao? Chị muốn nói đến con Trinh à?
1: Đúng.
0: Thưa chị, tuy nó là con của chị, nhưng chị đã bỏ nó trong ngày nó còn đỏ hỏn. Và trên mặt pháp lý, chính em đã khai sanh cho nó.
1: Tôi cho bà hay, con Trinh nó đã gặp tôi rồi.
0: Hả?
1: Nó thương tôi lắm. Không có giấy tờ nào cấm cản đứa con thương mẹ trở về với mẹ đâu.
0: Chị, em gian chị mà. Từ khi chị bỏ đi, chính tay em đã ẵm bồng, em đã nâng niu nó.
1: Sao? Bà muốn kể công để được nó thương mà làm ngơ trước việc bà mờ ám của bà chứ gì?
0: Kìa, em có làm gì mờ ám đâu, sao mà chị nói vậy?
1: Việc gì thì tôi sẽ nói sao. Còn bây giờ ngoài việc đòi con, tôi còn đòi bà một món nợ.
0: Nợ gì vậy thưa chị?
1: Nếu chẳng có bà chen vào cuộc sống của vợ chồng tôi thì các tài sản hôm nay đã là của tôi, chứ đâu lọt vào tay của mẹ con bà. Vậy thì ngoài phần của con Trinh được hưởng, bà phải chịu chia phân nửa cho tôi, thì tình lý mới hợp đôi.

0: Tôi khuyên bà nên biết điều hơn. Nếu bà bằng lòng điều kiện lợi cho bà.
1: Chị ơi, lòng của tôi bây giờ như tâm sự của mạch suối chảy ngầm sâu trong lòng đất. Chưa tìm được đúng chỗ đúng nơi để thoát thành nguồn. Dưới mặt đất dày đâu ai nghe tiếng khóc thê lương. Chờ đợi phút thoát nguồn.

chồng sao lại âm thầm chờ đợi, đến thời gian này mới hành động hay sao? Chỉ vì yêu nên ngày bắt đầu làm

0: Cảm ơn. Cảm ơn bà đã chăm sóc con tôi. Nhưng bà nói bà thương nó mà lại cướp đoạt tài sản của nó.
1: Tôi có cướp đoạt hồi nào ở đâu. Giấy tờ, nó vẫn là con của hai vợ chồng tôi. Thì đương nhiên là nó đã có quyền thừa hưởng tài sản của chúng tôi.
0: À, có phần. Sao bà chưa chịu chia cho nó?
1: Cha mẹ nó có chết đâu mà đòi chia.
0: Cha nó sống ngồi trên bàn thờ đó phải không?
1: Cha nó chết rồi. Nó muốn chia thì tôi chia. Nhưng mà...
0: Nhưng gì nữa?
1: Nhưng tôi không có quyền tùy tiện. Tôi chỉ xin con nó một thời gian nữa để phân chia một cách cho nó có

0: tiền của đó mai mốt chia thì cũng vậy. Tại sao không chia cho nó bây giờ?
1: Đó là chuyện riêng của chúng tôi, chị đâu có quyền ép buộc.
0: Nhưng mà tại bà mà chồng tôi mới đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi phải bỏ con tôi lúc còn trong trứng nước. Cứ nghĩ đến việc con mình bị mẹ ghẻ hành hạ là tôi không suốt đêm gì đó.
1: Má, con biết mà khổ vì con. Con thương má lắm.
2: Trinh, con đừng có nghe lời của người ta mà.
1: Người ta nào? Má ruột tôi nói mà.
3: Má, tại sao má đi mà má không ẵm con theo? Má bỏ con ở lại với người dưng kẻ lạ.
0: Con đâu có biết. Lúc đó ba con mê người ta đánh đuổi má, bắt buộc má phải đi một mình. Chứ má xa con, má đứt ruột vậy đó con.
1: Trời ơi, sao mà hóa ác độc như vậy?
2: Chị nói mà chị không có thấy thẹn lời sao? Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao mấy hôm nay con nó lại kêu tôi bằng gì. Nè, chị đừng có dồn ép tôi phải nói ra sự thật mà tôi không bao giờ muốn nói.
1: Sự thật gì nữa? Bà đã làm khổ má tôi, bây giờ bà còn muốn đặt chuyện gì nữa đây?
2: Trinh à, chính má con đã.
1: Má con sao?
2: Mà thôi, bây giờ chị muốn nói gì thì chị cứ nói hết ra đi.
0: Tôi đã nói, tôi muốn bắt con Trinh. Hả? Vì nó là con tôi.
2: Chị không có quyền bắt nó. Vì nó chính là con của tôi trên giấy tờ. Hơn nữa, tôi không muốn nó phải lầm lạc. Tôi thương nó.
0: 1122 bà cũng nói là bà thương nó. Bà thương nó sao nó lại hận bà?
2: Là tại vì chị đã tiêm độc vào con người của nó.
1: Má ơi, hơi sức đâu mà má cãi lý cho mệt. Con quyết lòng theo má mà. Má, bây giờ má đưa con về nhà mình đi má.
2: Trinh,
0: này, trong 3 hôm bà phải giải quyết cho xong vụ tài sản của con Trinh tôi. Nếu không, tôi sẽ phanh phui vụ án giết chồng của bà.
2: Trời ơi.
4: Cô Trinh, nãy giờ tôi có trộm nghe câu chuyện của bác. Tôi cũng mừng là Trinh đã gặp được bà mẹ ruột sau mười mấy năm thương nhớ. Nhưng mà mục đích của bác á là đi tìm con. Mà sao tôi nghe cứ nói đi nói lại cái chuyện tài sản hoài vậy?
0: Ôi ôi, cậu biết cái gì? Tôi thương con tôi phải lo gìn giữ gia tài sự sản cho nó sung sướng tấm thân chứ.
4: Bác à, theo cháu thấy tài sản của Trinh vẫn còn đây, đâu có ai cướp giật đâu mà bác phải lo gìn giữ.
1: Thôi má ơi, bỏ qua cái vụ tài sản đó đi.
0: Ê, đâu có được mày.
1: Dầu sao ba tôi cũng chết rồi, gia tài của tôi để cho mấy người hưởng đó. Tôi chỉ xin mấy người đừng đem thêm kẻ lạ vào nhà để làm tuổi vong linh của ba tôi thôi.
5: Chị hai, chị nói cái gì vậy?
4: Cô Trinh à, bộ cô tưởng tôi đến đây là để bám vào cái gia tài này sao?
1: Xin lỗi, tôi không nói anh. Tôi muốn nói tới cái người đàn ông đêm đêm làm ma trong phòng bà dì ghẻ của tôi kìa. Đi má.
5: Trời ơi. Má, chị hai nói cái gì vậy? Người đàn ông nào trong phòng của má vậy?
6: Má,
5: tại sao má không trả lời?
6: Má.
4: Hạnh, em đừng có vội nói.
6: Hạnh ơi, nếu con mà chẳng hiểu được má nữa thì chắc là má sống không nổi đâu.
5: Má, con xin lỗi má.
7: Thôi, để con đưa má lên phòng nghỉ.
6: Thôi được rồi, để má đi một mình.
7: Anh Tuấn, thôi anh ở nhà chờ em đi mua thuốc về cho má một chút em về.
4: Má đã bị bao nhiêu chuyện dồn dập mà em còn làm buồn lòng má nữa. Coi chừng má nằm luôn thì khổ đó.
7: Em thiệt cũng bậy bạ quá. Thôi, để em đi mua thuốc về cho má.

0: Cậu Tuấn à, cậu Tuấn, tối nay cậu cho tôi ngủ với cậu à, cậu Tuấn.
1: Tối nay tôi về nhà rồi.
0: Trời ơi, vậy chết rồi. Nói thiệt với cậu, nhà này không có cậu, tới tối không có ai dám ngủ nữa.
1: Trời ơi, đàn ông gì mà nhát dữ vậy. Nè, chú ngồi đi, cho tôi hỏi việc này một chút.
0: Dạ, cậu hỏi gì cậu?
1: Chú ở đây lâu chưa?
0: Dạ, lâu rồi. Tôi ở hồi ông mới chết được chừng 6-7 tháng gì đó.
1: Trời, vậy mà nói ở lâu. Nè,
0: dạ,
1: hồi ông còn sống đó, chú có biết mặt ông không?
0: Dạ, biết.

0: chứ, tôi ở gần đây mà.
1: Bởi tôi biết ông nên tôi mới sợ nó. Hồi sáng này tôi thấy ông không có sai một nét đó cậu.
2: Lạ quá, chẳng lẽ có ma thiệt?
0: Ma thiệt chứ còn chẳng lẽ gì nữa. Đâu phải mình tôi thấy đâu. Anh tài xế cũ thấy nè, chị bếp trước thấy nè, chị bếp sau thấy nè. Ai ai cũng đều thấy ông rõ ràng hết trơn rồi.
2: Có lẽ người đàn ông nào khác chăng?
0: À, cậu cậu nói gì cậu?
3: Tôi muốn nói á, phải có một người đàn ông nào khác. Tôi mướn họ ở đây thay tôi để ban đêm ngủ với chú, để chú khỏi sợ được không?
0: Thôi mà cậu ở thêm mấy đêm nữa đi, ủng hộ mà.
3: Công việc của tôi nhiều lắm chú ơi.
0: Có cứu tinh rồi. Cô Tươi, cô Tươi, tối nay cô xuống như này cô ngủ với tôi nha.
4: Đồ vô duyên. Nè nè nè, anh đừng có nói điên nha. Có bữa tôi giả triệu hàm bây giờ đó.
0: Trời ơi, tôi sợ ma mới năn nỉ cô chứ bộ. Xuống dưới này để ngủ cho vui, có đồng người đỡ sợ ma. Một mình tôi sợ quá tay. Không chịu thì thôi chứ sao nặng lời mắng tôi.
4: Bộ chứ quên tôi là đàn bà con gái, nên không giữ gìn ý tứ khi phát ngôn. Rủ tôi xuống ngủ với chú là nghĩa làm sao chứ?
3: Phải rồi, gặp cô Tươi tánh tình hiền dịu, nếu gặp người hung dữ họ đánh ngay.
0: Trời ơi, cậu ơi, cậu hại tôi chi vậy? Nhà cậu chế thêm dầu vào lửa, nhưng thật tâm thì tôi đâu có ý tà. Tôi quyết lòng tu cho nên đâu thích đàn bà.
4: Tu đã bao lâu và tịnh ở núi nào?
0: Tôi sợ đàn bà hơn rắn rít tà ma.
4: Ăn nói vô duyên nên bị ma nhát hoài. Đêm nay chú ráng mà coi chừng. Tôi nguyện cầu ma nhát chú chết luôn.
0: Tự nhiên là xấy người ta ở đây hả? Cậu còn cười nữa cậu.
3: Chú không hiểu đàn bà con gái. Hễ mình chọc ghẹo họ thì họ rầy họ mắng. Nhưng mà nếu mình nói không ưa họ thì họ giận mình. Trời bởi vậy.
0: Trời ơi kỳ vậy. Trời ơi vậy biết nói sao cho vừa lòng họ. Khổ ghê.
3: Thôi lát nữa cô Hạnh có về đó. Chú nói lại giùm tôi về thăm nhà mai tôi qua.
0: Thôi mà, ổ lại chơi mà, ổ tướng tội nghiệp luôn mà. Trời con cười mà, nó nhát thiệt cho bộ.
3: Còn anh Hải đâu?
0: Trời ơi, con hai có đi rồi, sức mấy mà cậu Hải có ở lại. Nói không phải nịnh cậu đâu, tôi khoái cậu á. Mà sao tôi không mưa cậu Hải nó chút nào á đó. Ê, cậu ngồi đây tôi nói chuyện này cậu nghe ngộ lắm cậu.
3: Có chuyện ngộ hả?
0: Dạ.
3: Trời sao nhà này nhiều chuyện ngộ quá ha.
0: Dạ nhiều lắm. Chuyện cô Tươi đó. Nè tôi nói cậu nghe nha không. Cổ bí mật lắm nè cậu. Hồi trưa này nè, lúc cậu Hải mùi với cô Hai sao đó, cái tôi thấy cổ đứng cổ rình đó cậu.
3: Vậy à?
0: Dạ.
3: À vậy thì cô Tươi thương anh Hải rồi.
0: Trời không phải thương đâu. Họ quen nhau lâu rồi đó.
3: Sao anh biết?
0: Tận cái việc gì mà tôi không biết cậu. Đang học làm trinh thám mà.
3: À vậy anh là sếp tôi rồi đó. Tôi quen với anh Hải lâu rồi mà tôi có biết cái vụ đó đâu.
0: Cậu biết không, bữa đó tôi đang nấu nước nè, cái tôi thấy cậu Hải ở nhà trên, cậu Hải đi xuống ha. Cái cô Tươi cô chạy theo cô kêu anh. Cái cậu Hải quay qua đưa ngón tay lên miệng. Cái cô Tươi cô nín lại cái cúi mặt, cái cô đi luôn.
3: Vậy thì quen thiệt rồi.
0: Dạ quen thiệt.
3: Ủa? Mà tại sao lại phải làm mặt lạ kìa? Chắc là họ có âm mưu gì đây. Thôi được rồi, bây giờ tôi về nhà một chút rồi tôi qua liền nghe chú.
0: Thiệt hả cậu?
3: Thiệt mà.
0: Thôi, thấy cái màu trời là sắp tối rồi. Trời ơi, buổi sáng luôn đỡ biết bao nhiêu. Sao tôi ghét tối ghê vậy? Tôi để ý ông lắm rồi đó nghe không. Mai là một ngày tối có một lần, ông tối hoài chắc tôi chết. Ông ơi, dạy dòng hồn ông ơi linh thiêng, xin đừng hiện về nữa. Để con ở đây con lo lắng cho bà được rồi ông.
5: Chú Bay ơi.
0: Dạ.
5: Nấu nước pha cà phê nghe chú Bay.
0: Dạ. Uống hoài. Bà uống cà phê uống hoài. Chết tôi nữa. Làm sao tôi dám xuống bếp bắt người ta pha cà phê quá. À,
6: vậy là chắc ăn.

0: ba, ba.
1: Anh Lê. Trời ơi, anh làm cái gì vậy?
2: Trời ơi, làm hết rồi mới chia. Chị tôi tưởng ông.
1: Ông nào, bậy bạ hoài. Đàn ông gì mà nhát như thỏ đế vậy?
2: Nhưng mà người ta đang nghĩ tới mai mà cô chụp với dài, người ta không sợ hả? Cô đang nghĩ tới mai rồi tôi chụp với dài cô sợ không? Cô ngồi đó đi. Chờ tôi pha cà phê cho bà để bà xuống bà rầy.
1: Tôi tính ở luôn ở trển, mà nghĩ tới anh ở dưới này có một mình à. Tôi tội nghiệp, cho nên tôi mới xuống đó.
2: Dữ không á, nghe nói câu nghe được đó. Tôi không về cô tử tế vậy á.
1: Anh Bê ơi.
2: Dạ.
1: Anh Bê.
2: Ừ?
1: Em nói nè anh nghe nha.
2: Ừ?
1: Sao tôi thấy ai xin vào đây á cũng thôi việc hết trơn á.
2: Ừ.
1: Xiết rồi. Trời ơi, tôi cũng ớn luôn nữa.
2: Ừ.
1: Nhất là ông chết rồi á mà ông còn hiện về. Trời ơi, thấy ghê vậy đó.
2: Trời ơi, thôi cô ơi, tôi đang hồi hộp mà nghe cô tả mà tôi ê răng quá. Bây giờ nói thiệt cô không mấy sợ đâu. Lát nữa kìa, ngủ một mình ghê lắm.
1: Vậy thì một lát anh ngủ trên lầu, có cái giường nhỏ ở kế bên cái bàn, đó là giường của tôi ngủ một bên, còn anh ngủ một bên.
2: Nếu cô nói thiệt thì tôi sẽ lên thiệt, ở khắp cả thế gian tôi cũng chẳng sợ ai.
1: Anh tài quá xá, ủa mà sao kia vậy ca, tài mà không dám ngủ ở đây một mình, vậy thì tại sao?
2: Tại tôi sợ ma, ma ghê lắm cô ơi. Tại cô chưa gặp cho nên cô chưa sợ. Nó đã thành tình của tôi ớt hay không?
1: Gì mà dữ vậy?
2: Tôi nói ma.
1: Ma ghê nè. Ma ghê nên ma tép phải không anh Bê?
3: Kìa, anh Bê với chị Tươi làm gì vậy? Trời ơi, ai đem cái rơ xô lên salon nấu vậy?
1: Dạ anh Bê, anh pha cà phê cho bà đó. Cô ba.
3: Hết nói rồi. Sao anh không nói với bếp mà lại đem lên phòng khách vậy?
2: Dạ, tôi không dám ở với bếp mà.
3: Nữa, cũng sợ nữa à. Chị Tươi.
1: Dạ.
3: Chị lên lầu với em đi.
2: Hử?
3: Đêm nay nghỉ uống cà phê. Má, tôi bệnh mà cứ uống cà phê hoài à. Anh dẹp hết xuống nhà sau đi nha. Tôi đi ngủ à. Có ma có gì đâu mà sợ.
1: Nè, anh dẹp lẹ đi.
2: Dạ, con ơi.
1: Hử?
2: Giờ cô thương tôi là thương cho trót nghe không?
1: Sao?
2: Cô đi cho tôi xuống với bếp mà tôi dẹp mấy cái rồ xô nào tôi trở lên đây tôi ngồi nha con.
1: Được, lẹ đi, mới tôi lên lầu trước à.
2: Đi mà. Trời tôi chứ trời ơi. Ba cậu bê mà muốn uống ghê vậy đó.
1: Đó, coi chừng sau lưng đó anh Bê.

0: Trời ơi, hôm nay có quá nhiều chuyện lộn xộn. Sao anh đến sớm quá vậy? Tụi nó bắt đầu nghi ngờ rồi đó.
1: Tôi thương em.

0: bao nhiêu chuyện dồn dập đến. Chắc em sống không nổi quá.
1: Tôi nhớ em quá. Tôi đến thăm. Thăm em lần này là lần chót. Tôi không về nữa đâu. Nếu có gì thì em hãy đến chỗ của anh nha.
2: Má! Má! Mở cửa! Má mở cửa coi!
0: Chết rồi! Con Hạnh!
2: Má! Má mở cửa! Con đập đầu con chết tại đây chưa má coi!
0: Hạnh! Hạnh! Được rồi, má mở cửa đây nè! Hạnh! Hạnh! Con làm cái gì dữ vậy?
2: Má! Chắc là con chết mất. Xấu hổ nhục nhã như vậy làm sao con sống nổi nè trời ơi.
0: Hạnh, vào đây đi con. Ngồi xuống đây đi. Hạnh à, má có làm gì đâu mà con nói là xấu hổ.
2: Má không làm gì,

0: của người đàn ông trong phòng riêng của má.
1: Thành, Thành ơi, má thề là má không bao giờ phản bội ba con. Con đừng có nói lớn quá rồi rủi mọi người nghe được thì sao?
0: Má sợ mọi người nghe mà má làm cái chuyện như vậy trong phòng của má.
1: Má,
0: vậy chứ cái người đàn ông nào trong phòng của má? Má hãy nói thật với con đi, má nói đi.
1: Má, má đã thề với con biết bao nhiêu lần rồi mà, mà con cũng không có chịu tin thì làm sao mà sao má sống được với anh?
0: Má.

con đi dài xương vàng vua, lao nhọc suốt đời chỉ vì quý vợ thương con. Nếu má chẳng nghĩ tình tâm mận tàu gan thì cũng đợi đến

0: Con ơi, má phụ chồng thì nhân thế này chẳng còn ai. Anh ơi, người đàn ông đó là
1: má.
0: Anh
1: má, má cứ nói ở xa đi để con được cùng sớt kia với má những ân tình.

chỉ đang là người vợ hiền mà trở thành người đàn bà phản bội, và người mẹ đau đớn thương con lại là người mẹ bỏ con. Chúng con là những cánh chim non chưa rời tổ, đã mất cha thêm lìa mẹ, thì làm sao chúng con sống được trên cõi đời đầy cạm bẫy chông gai? Con lại ma, xin ma chấm dứt những trò ái ân dung tộm, lo thờ chồng.

Hạnh ơi, lời nói của con như dòng một con chim non gào lên thông thiên. Khi nhìn chim mẹ đã rời đàn bỏ tổ, theo con chim lạ về cuối nẻo trời xa. Nhưng con nào có biết nỗi

0: Ba.
1: Thằng quỷ, mày đi đâu đây vậy?
0: Còn ba làm gì ở đây?
1: Tao thấy con Trinh nó ngủ mê, tao định kêu nó dậy bỏ mùng xuống để muỗi cắn.
0: Việc đó thì má con lo phải.
2: Sao mẹ em nhức đầu quá. Phải rồi, hồi nãy Dượng cho em uống rượu đó, em nói em không quen mà cứ ép em hoài ha.
0: Trời đất ơi, con gái mà mày đặt uống rượu. Nè, hồi nãy mà không có tôi thì
1: tao bẻ họng mày bây giờ.
2: Anh Hải làm gì vậy Dượng?
1: Mấy ngày này nó như điên vậy đó, đụng gì nó đấy, hơi sức nào còn để ý đến nó. Nè, nó canh chừng đi.
0: Ba khỏi lo, ngoài cửa có Tư Giao Phai lo rồi mà ba.
1: Làm sao tin cậy được, nó phản thì chết cả lũ à.
2: Dượng nói phải đó anh Hải à, anh nên lưu tâm chứ, anh Tuấn anh tinh tế lắm đó.
0: Em lúc nào cũng khen tặng thằng Tuấn, có tôi bên cạnh đỡ lắm mà cứ biểu đi hoài à. Tôi nói cho mà nghe, hồi nãy tôi thấy...
1: Thấy cái gì mày? Mày lộn xộn cây lên đầu bây giờ à.
0: Ba phải để cho con nói chứ. Việc của Trinh là việc quan trọng mà ba không lo, lấy ép cho Trinh uống rượu nữa. Trinh ngủ mê vậy lỡ có gì rồi sao?
1: Còn tao chi mày? Có tao ở đây một con muỗi cũng không động được đến nó. Đừng nói có lỡ việc gì.
0: Phải rồi, muỗi thì không động được, nhưng người thì... Trinh, em bắt mấy người đó về rồi tính sao? Để họ hoài không lo tra khảo gì hết à?
2: Anh lúc nào cũng tra khảo. Tôi thù họ thiệt, nhưng khi nhìn họ bị trói, nhất là thằng nhỏ, thì lòng tôi lại không nỡ. Vì dù sao cũng có chút thâm tình, bao nhiêu tháng ngày gần gũi bên nhau, từ lúc bôn ba cho tới bây giờ.
0: Trời ơi, một nữ chúa dưới tay biết bao nhiêu thuộc hạ, mà sao lòng lại để xúc động non mềm khi đã quyết tâm chọn đường tẩy hẳn rửa thù. Em phải biết dẹp tình nhỏ mọn để bất nhân.
2: Anh chỉ biết dạy tôi sống bằng tàn bạo, chứ không dìu được tôi sửa nết thay lòng. Giữa anh và Tuấn đen trắng quá rõ ràng, Tuấn thì rộng lượng nhân từ, còn anh thì ích kỷ vô nhân.
0: Thì ra trong lòng em vẫn còn hình bóng của thằng Tuấn, nên mỗi lời em đặt nó lên ngôi.

0: chỉ trên cao, nên em xem anh nào có ra gì. Thôi đừng có bóng gió ghen tương thù hận, sao chẳng chịu để tâm tự xét lại lòng mình. So xem ai cao thấp trong đời sống tâm tình, trong cái thế tuyệt tình tôi cũng muốn yêu anh, nhưng tôi không tìm được ở anh nét gì đáng cảm phục.
1: Tin đã nói vậy thì mày cứ nói chi cho thêm mệt, vì không yêu nên mới trở thành tàn nhẫn, nói nặng lời và thường chê trách miệt tình. Nếu đổi lại là tao thì tao không theo đuổi làm gì, hãy muốn là thi hành khỏi nói cho thất công.
0: Nhưng con yêu trên giới tất cả chân tình, con tôn thờ nên không muốn ai động tới trình.
1: Ồ, rồi đứng đó nói hoài hả mày? Ra trước coi chừng cửa giùm tao chút coi.
2: Nghe lời Dượng Điên Hải.
3: Tôi đi đây. Nè, mà em đừng có ngủ nữa ha.
2: Biết rồi, nói hoài ha.
3: Con nói rồi đó, ai mà động tới trình là chết sống với con đó. Con đi đó.
1: Nó làm bộ hiền từ vậy chứ, nó ghê lắm mà con.
4: Quý vị vừa nghe phần 1 của vở Cải Lương Qua Cầu Đắng Cay. Phần tiếp theo mời quý vị đón nghe vào lúc 21:40 ngày mai 9 tháng 5 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại mời quý vị nghe bài Tân Cổ Chuyến Phà Đêm của soạn giả Ngô Hồng Khanh, được nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và nghệ sĩ Diễm Kiều trình bày.

0: dẫn xuôi dạy về đâu, một chiếc xuồng con mình muốn câu mùa.
1: Bây giờ là 23 giờ.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Với tiếng hát Ngọc Phụng vừa mở đầu chương trình gửi đến chúng ta ca khúc do chính anh sáng tác, đó là Đồng Quê. Tiếp sau đây sẽ là nhạc

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Nắng lên xóm nghèo, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ qua phần thể hiện của Kim Thoa. Tiếp tục chương trình sẽ là tình ca bất hủ của nhạc sĩ Phạm Duy, Nha Trang ngày về. Chúng ta cùng thưởng thức tiếng hát trầm ấm truyền cảm của Vũ Bảo, quý vị nhé!

đời. Trời biển ơi, không cố nuôi tình tôi. Nha Trang biển đầy

ngồi đây tôi lắng nghe đê mê lòng tôi khóc như oan hồn trách móc. Ôi trăng vàng lẻ loi, ôi đời trời biển

0: quý vị vừa lắng nghe giọng hát ngọt ngào của Như Ý qua ca khúc Chiếc Xuồng của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với đôi song ca Như Ý và Quỳnh Thật thể hiện Tình Nhỏ Mau Quên, sáng tác của nhạc sĩ Hàn Châu. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, hạnh phúc.
1: Ủa, anh Năm, anh mới về hả?
2: Út Mén.
1: Dạ.
2: Chà, nay lớn bộn ha.
1: Dạ, mà người ta lớn rồi, anh phải kêu là Như Ý.
2: À, Như Ý.

0: Mà anh nghe nói em lấy chồng rồi hả?
1: Em chờ anh biết chừng nào. Em sắp ế rồi đó.
0: Anh cũng còn ế mà.

0: Em nói giỡn đó, em chưa có lấy chồng đâu.
1: Thiệt hả?
0: Thiệt.
1: Vậy anh mang chào cao và quý em nha.
0: Nhớ nha.
2: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
3: Quý vị và các bạn thân mến, triệu phú tự thân người Mỹ Jonathan Sanchez giáo dục tài chính cho hai con thông qua 5 câu nói ngắn gọn, giúp trẻ coi tiền bạc là công cụ thay vì nỗi sợ hãi, đang nhận được nhiều sự đồng tình. Jonathan Sanchez là triệu phú tự thân người Mỹ và là đồng sáng lập nền tảng giáo dục tài chính gia đình Parent Portfolio. Xuất phát điểm là một kỹ sư phần mềm, lớn lên trong gia đình đơn thân với tư duy chắc chiêu từ mẹ. Anh đã cán mốc tài sản 1 triệu đô la Mỹ ở tuổi 37 nhờ chiến lược tích lũy tại 5 câu nói đơn giản để rèn luyện tư duy tài chính cho con. Con có thể kiếm tiền ngay cả khi đang ngủ. Lần đầu nghe câu này, các con của Sanchez đều bất ngờ. Anh giải thích đây là sự tăng trưởng lãi kép thông qua đầu tư. Vợ chồng anh bắt đầu từ những bước nhỏ. Khi nhận tiền tiêu vặt hay sinh nhật, những đứa trẻ trích một phần để mua cổ phiếu quỹ. Sanchez cho con xem biểu đồ tăng trưởng và kiểm tra tiến độ định kỳ. Tiền sẽ làm việc trên thị trường chứng khoán. Họ thảo luận việc giá cổ phiếu tăng là tốt hay xấu, tùy thuộc vào quyết định mua hay bán. Theo anh, việc biến đầu tư thành thực tế giúp tiết kiệm giống như một trò chơi, nuôi dưỡng sự tò mò và tính kiên nhẫn của trẻ. Tiết kiệm giúp con tránh được căng thẳng trong tương lai. Câu nói giúp trẻ suy nghĩ dài hạn. Dù chưa phải trả tiền nhà hay là mua xe, trẻ có thể gặp sự cố như là mất đồ chơi, hư xe hay quên đóng phí ở trường. Sanchez dạy con chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ. Anh khuyên con nghĩ khi nào sự cố xảy ra và thay vì nếu. Tư duy này biến tiết kiệm thành sự an tâm. Các con của Sanchez thường dành một khoản tiền tiêu vặt cho trường hợp dự phòng để biết cách xử lý khi có sự cố. Con đâu muốn phải làm việc mãi mãi. Câu nói này khiến cho các con suy nghĩ. Sanchez cho biết làm việc giúp

0: chi trả nhu cầu thiết yếu, nhưng mục tiêu là đạt đến thời điểm tiền bạc làm việc cho mình. Khi đầu tư sớm, trẻ có nhiều lựa chọn trong tương lai như chọn công việc phù hợp, dành thời gian cho gia đình hoặc nghỉ hưu sớm. Anh nhắc nhở việc thu nhập tăng thường đi kèm cám dỗ mua sắm. Tự do đến từ quyền lựa chọn, không phải sở hữu đồ đạc. Tiết kiệm và đầu tư giúp tránh áp lực tài chính sau đây. Hãy tiết kiệm để mua thứ con thực sự muốn. Theo Sanchez, sự tiện lợi của các dịch vụ tức thời khiến cho con người mất kiên nhẫn. Anh nhắc các con sự chờ đợi tạo ra giá trị. Thẻ tín dụng và ứng dụng mua trước trả sau đáp ứng nhu cầu tức thị, nhưng nợ nần gây căng thẳng dài hạn. Khi trẻ muốn mua đồ, anh khuyến khích tiết kiệm thay vì dùng tín dụng. Quá trình này dạy tính kỷ luật. Sau vài tuần tiết kiệm, trẻ thường không còn muốn mua món đồ đó và chọn giữ tiền hoặc mua đồ rẻ hơn. Và hãy trân trọng những gì con đã vất vả làm ra. Khi trẻ tự đạt được tiền bạc, điểm số hay giải thưởng, chúng sẽ trân trọng hơn. Các con của Sanchez giữ gìn đồ đạc tự tiết kiệm mua vì hiểu nỗ lực bỏ ra. Tiết kiệm sẽ dạy trẻ tính kiên nhẫn, xây dựng lòng biết ơn và sự tự tin. Trẻ học được những gì đạt được đòi hỏi phải nỗ lực kiên trì.
1: Xin kính chào quý thính giả, mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay, tại phủ Tổng thống Sri Lanka, Tổng thống Anura Kumara Desanaya đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Sri Lanka. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những định hướng nhằm đưa quan hệ phát triển sâu rộng hơn, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nhất là nâng tầm tin cậy chính trị, mở rộng trao đổi và tiếp xúc các cấp, đưa hợp tác quốc phòng an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng, đưa hợp tác văn hóa, giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân thành một trụ cột của quan hệ song phương, mở rộng hợp tác du lịch và thúc đẩy hợp tác liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu. Nhân dịp này, Việt Nam và Sri Lanka đã ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện, khẳng định các nguyên tắc và đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh thực chất hợp tác trong thời gian tới.
2: Cũng sáng nay, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã chính thức khai mạc tại Cebu, Philippines. Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị. Tại hội nghị, Tổng thống Philippines, Chủ tịch ASEAN 2026 nhấn mạnh, khu vực đang đứng trước thời điểm mang tính quyết định khi môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và bất ổn, đặc biệt là tác động từ xung đột tại Trung Đông đối với an ninh kinh tế và đời sống người dân trong khu vực. ASEAN cần tiếp tục phát huy đoàn kết, khả năng thích ứng và vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. Cũng tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng có bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp về đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của đảng và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN. Đưa ra các đề xuất thiết thực cũng có tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và trao đổi các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Qua đó góp phần nâng cao khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông.
1: Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị làm việc với Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, quy mô lớn tại hội nghị. Đoàn tiến hành kiểm tra giám sát 4 nội dung gồm công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cơ quan đơn vị địa phương của Tòa án Nhân dân tối cao khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo nghị quyết đại hội thứ 14 của đảng, công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, việc thực hiện kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quyết định số 366 và kết luận số 12 của Bộ Chính trị.
2: Bản tin tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ dự đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận

0: Tổ quốc Việt Nam thành phố. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra 3 ngày, từ ngày 11 đến 13 tháng 5 năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ có 38 đại biểu tham dự đại hội. Dự đại hội, đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố được phân công chuẩn bị tham luận về nội dung, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên địa bàn các khu đô thị mới, thực trạng và giải pháp. Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và trí tuệ tập thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào thành công của đại hội.
1: Thưa quý vị, sáng nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, chủ trì buổi làm việc với các sở ngành có liên quan về các công trình dự án chuẩn bị khởi công dịp lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 2026. Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, qua tổng hợp báo cáo từ các đơn vị, có một công trình dự án có khả năng đủ điều kiện khởi công vào dịp 19 tháng 5 chào mừng lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng. Một công trình dự án có khả năng đủ điều kiện khởi công trong tháng 5 là dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà ở. Có hai công trình dự án không đủ điều kiện khởi công chào mừng lễ kỷ niệm là dự án sân golf Cồn Ấu của Công ty Cổ phần Vinber và dự án điện gió của Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh Sở Xây dựng báo cáo có 4 dự án qua rà soát, nguyên tắc khởi công phải đảm bảo trình tự thủ tục, quy định pháp lý. Chủ đầu tư quyết tâm phối hợp cùng với chính quyền để có được khởi công triển khai
0: dự án bệnh viện trọng điểm phục vụ hơn 20 triệu dân đồng bằng sông Cửu Long. Tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các sở ngành liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh, không để khoảng trống trong công tác giám sát thi công, đồng thời ra soát trách nhiệm các đơn vị làm chậm tiến độ. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ khi hoàn thành không chỉ giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn nâng năng lực điều trị ung thư cho gần 20 triệu dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy cần tập trung cao độ để sớm đưa vào vận hành phục vụ người dân.
1: Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Nguyễn Thị Phú Hà làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa tiếp và làm việc với đoàn. Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy quý 1 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ ước tăng 7,02%. Hoạt động đầu tư trực tiếp là điểm sáng với tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt hơn 19.500 tỷ đồng. Hơn 1.200 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 5.800 tỷ đồng. Tài chính ngân sách được điều hành chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Cần Thơ đã tập trung đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy khoa học công nghệ làm động lực chính. Tại buổi làm việc, thành phố Cần Thơ kiến nghị chính phủ và các bộ ngành sớm tháo gỡ cơ chế điều chỉnh giá hợp đồng, ban hành hướng dẫn kiện toàn bộ máy các chương trình mục tiêu quốc gia và nâng cấp hệ thống dữ liệu để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới.
0: Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quỹ phát triển khoa học.
1: Xin được tiếp tục chương trình với các thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay, Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khuyến cáo người dân không đến gần, chụp ảnh hoặc là chạm vào bất kỳ mảnh vỡ nào rơi xuống sau các hoạt động đánh chặn thành công. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại UAE. Vài giờ trước đó, quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn các cuộc tấn công của Iran nhằm vào ba tàu hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz vào tối ngày 7 tháng 5. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nói lực lượng Mỹ đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ. Quân đội Mỹ cho biết không tàu nào bị bắn trúng, đồng thời khẳng định Washington không tìm kiếm leo thang nhưng vẫn sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì bất chấp các vụ nổ súng, đồng thời cho rằng thỏa thuận có thể đạt được bất cứ ngày nào.
0: Iran đã lập cơ quan mới nhằm phê duyệt hoạt động quá cảnh và thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz. Theo thông tin từ Công ty Dữ liệu Hàng hải ngày 7 tháng 5, cơ quan này có tên Cơ quan Eo biển Vịnh Ba Tư, được cho là đang định vị mình là đơn vị duy nhất có thẩm quyền cấp phép cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Công ty Dữ liệu Hàng hải cho biết cơ quan này đã gửi biểu mẫu đăng ký cho các tàu muốn đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Động thái của Iran làm gia tăng lo ngại về tự do hàng hải, trong bối cảnh hàng trăm tàu thương mại bị kẹt lại tại Vịnh Ba Tư và chưa thể ra biển. Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển quan trọng đối với dầu mỏ, khí đốt, phân bón và nhiều sản phẩm dầu khí khác. Trong khi đó, Mỹ vẫn đang phong tỏa các cảng quy ran, khiến hoạt động vận tải bị gián đoạn và

0: động mạnh tới giá nhiên liệu.
1: Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 đã gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế và làm gián đoạn các chiến dịch tiêm chủng, dẫn đến sự bùng phát trở lại của nhiều bệnh truyền nhiễm như sởi và bại liệt. Tổ chức Y tế Thế giới UNICEF và Liên minh vaccine Gavi cho biết trong một tuyên bố chung rằng chiến dịch tiêm bù liều vaccine đang trên đà đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 21 triệu trẻ em. Mặc dù dữ liệu cuối cùng vẫn đang được tổng hợp, nhưng đến cuối tháng 12/2025, chiến dịch tiêm bù liều vaccine đã tiếp cận được khoảng 18,3 triệu trẻ em từ 1 cho đến 5 tuổi tại 36 quốc gia ở châu Phi và châu Á, với hơn 100 triệu liều vaccine được triển khai. Trong số những trẻ em được tiếp cận, ước tính có khoảng 12,3 triệu trẻ lần đầu tiên được tiêm chủng, trong khi 15 triệu trẻ em chưa được tiêm vaccine sởi. Ngoài việc tiếp cận những trẻ em này, chiến dịch tiêm vaccine bù cũng đã cải thiện các chương trình tiêm chủng, giúp xác định tốt hơn những trẻ lớn hơn chưa có tên trong hệ thống do đã bỏ lỡ các liều tiêm trước đó.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
2: Quý khán giả thân mến, chúng tôi vẫn luôn là người bạn của quý vị trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua làn sóng FM tần số 97,3 và 100,4 MHz với các nội dung tin tức, âm nhạc và giải trí. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình ngày mai, thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị đón nghe. Từ 5 giờ 30 đến 5 giờ 55 là khung giờ phát các chuyên đề. Chương trình Người Thành Phố Cần Biết phát sóng vào lúc 5 giờ 55. Chương mục Kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10 giờ 45 và 19 giờ 55. Quý vị yêu thích cải lương, chọn nghe chương trình Dạo Cổ Tri Âm lúc 11 giờ 30. 17 giờ 30 lắng nghe đời thường, 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với các vở cải lương đặc sắc. Chúng tôi cũng có khung giờ dành cho quý vị thư giãn và vui tươi lúc 9 giờ 30 qua chương trình sân khấu hài. Những chương trình cung cấp thông tin mới lạ cho quý thính giả như Đọc báo cùng bạn lúc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 8 giờ 20 và 19 giờ 30. Quý thính giả thích nghe nhạc nước ngoài, chúng tôi có chương trình âm nhạc bốn phương và ca nhạc quốc tế phát lúc 6 giờ 30 và 14 giờ. Từ 15 giờ đến 16 giờ là chương trình phát thanh tiếng dân tộc.
3: Bây giờ là 0 giờ
2: kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ xin được gửi lời chúc an lành và hạnh phúc đến quý vị và các bạn trong ngày nghỉ cuối tuần. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026, chương trình trên kênh Phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Trước hết mời quý vị nghe chương trình chào buổi sáng lúc 5 giờ với nhiều thông tin nổi bật để khởi đầu một ngày mới. Ngoài ra, các chương trình thời sự trực tiếp lúc 11 giờ và 17 giờ còn có các thông tin phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới. 5 giờ 30, chuyên đề quốc phòng toàn dân và chương trình Đời như cổ tích 5 giờ 45. Sau đó mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thưởng thức cuộc sống, 5 giờ 55 chương trình Người thành phố cần biết, 8 giờ chuyên đề Tìm hiểu biển đảo Việt Nam, 8 giờ 20 chương trình trực tiếp đọc báo cùng bạn. Trong ngày khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 30, chương trình Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, 10 giờ chuyên đề Động lực phát triển Cần Thơ trong ngày khung giờ 10 giờ 45 và 19 giờ 55 là kỹ năng sống cho trẻ với nội dung Dạy trẻ về quy tắc 50 trong ứng xử. Trong ngày còn có các khung giờ văn nghệ giải trí như sau: từ 6 giờ 30 chương trình âm nhạc bốn phương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm Ông Bụt, 10 giờ 15 chương trình ca nhạc tình Bolero, chương trình và cổ tri âm phát lúc 11 giờ 30 và 20 giờ 30. 16 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Long An, kế đến là chuyên đề hộp thư thính giả lúc 16 giờ 35, trực tiếp chương trình thời sự lúc 17 giờ, 17 giờ 30 lắng nghe đời thường. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, mời quý vị và các bạn nghe hai chương trình tình Bolero và giả cổ tri âm. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với phần cuối vở cải lương qua cầu đắng cay. Bản tin cuối ngày phát vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình chào buổi sáng.
1: Bây giờ là 5

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua bán bằng giấy viết tay trước năm 2024 để gỡ vướng pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân.
1: Sân bay Thổ Chu chính thức vào quy hoạch cảng hàng không toàn quốc với công suất thiết kế khoảng 1 triệu hành khách một năm vào năm 2050.
0: Thành phố Cần Thơ có hai dự án có khả năng đủ điều kiện khởi công mừng lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026.
1: Xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương.
0: Tạm dừng hoạt động một số tuyến xe buýt qua trung tâm thành phố Cần Thơ để đảm bảo công tác tổ chức giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2026.
1: Giữ nhịp làng nghề là khu cá lóc Thế An Đông, góp phần tạo việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
0: Bây giờ chúng ta cùng đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng là một trong ba bộ đảm bảo đạt các chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh được giao theo kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2. Bộ đề xuất cắt giảm 102 trong số 249 điều kiện đầu tư kinh doanh, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
1: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ đến thời điểm hiện tại là 454 thủ tục hành chính. Trong số đó, thủ tục hành chính thực hiện tại cấp bộ là 243. Trong năm 2026, Bộ Xây dựng đã rà soát toàn bộ 454 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, trong đó đề xuất bãi bỏ 56 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 91 thủ tục hành chính, phân cấp 10 thủ tục hành chính. Cùng với đó, Bộ Xây dựng đề xuất cắt giảm 19 ngành nghề đầu tư kinh doanh đạt tỷ lệ 30%, cắt giảm 102 trên 249 điều kiện đầu tư kinh doanh đạt tỷ lệ 40,9%.
0: Theo dự thảo, sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai năm 2024 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất cấp sổ đỏ, tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho đất mua giấy viết tay giai đoạn 2014-2024 để gỡ vướng pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân.
1: Trong thực tế, hơn một thập niên qua, dù quy định pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày càng chặt chẽ, vẫn tồn tại một lượng lớn giao dịch được thực hiện bằng giấy viết tay, không công chứng, chứng thực hoặc chưa đủ điều kiện pháp lý. Hệ quả là nhiều người mua đất không thể làm sổ đỏ, gặp khó khi thế chấp về vốn, chuyển nhượng hoặc luôn đối mặt với nguy cơ tranh chấp. Do đó, nếu được hợp thức hóa theo hướng có kiểm soát, đề xuất mới được kỳ vọng sẽ đưa các giao dịch tồn động này vào hệ thống quản lý chính thức, góp phần minh bạch hóa thị trường bất động sản.
0: Sẽ chính thức triển khai mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Đây là bước đi mới trong tiến trình hiện đại hóa ngành hải quan hướng tới tổ chức xử lý thủ tục theo hướng tập trung, chuyên sâu và ứng dụng mạnh công nghệ thông tin trong phân luồng xử lý hồ sơ.
1: Điểm nổi bật của quy trình mới là việc phân công công chức kiểm tra hồ sơ hải quan theo từng bộ phận xử lý tờ khai và theo nhóm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc mã hồ sơ thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Việc phân công được hệ thống tự động thực hiện, góp phần nâng cao tính minh bạch, tối ưu nguồn lực và giảm áp lực xử lý tại từng đơn vị. Theo quy định, Chi cục Hải quan khu vực 3 có trách nhiệm tổ chức triển khai mô hình, bố trí công chức phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực và vị trí việc làm, đồng thời chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
0: Bộ Xây dựng điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, cảng hàng không Thổ Chu thuộc tỉnh An Giang được bổ sung vào quy hoạch với quy mô sân bay cấp 4C. Công suất thiết kế dự kiến đạt khoảng 20.000 hành khách mỗi năm trong giai đoạn 2021-2030 và khoảng 1 triệu hành khách mỗi năm vào tầm nhìn 2050.
1: Sân bay Thổ Chu dự kiến sử dụng khoảng 234,06 hectare đất với tổng chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 28.800 tỷ đồng cho cả giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi bổ sung cảng hàng không Thổ Chu quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, xác định cả nước có 32 cảng hàng không, trong đó có 15 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không quốc nội. Trong số các cảng quốc tế có 4 cảng hàng không quy mô cấp 4F và 11 cảng quy mô cấp 4E. Đối với cảng quốc nội có 1 cảng hàng không cấp 4E. Tầm nhìn đến năm 2050, số lượng cảng hàng không quốc tế được giữ nguyên, đồng thời bổ sung thêm 3 cảng hàng không quốc nội, trong đó có 2 cảng hàng không cấp 4E là Cát Bi và Phan Thiết.
0: Tại thành phố Cần Thơ dự kiến trong tháng 5 này, thành phố có hai dự án có khả năng đủ điều kiện khởi công mừng lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 và dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang, công an nhân dân.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, qua tổng hợp báo cáo từ các đơn vị, có một công trình dự án có khả năng đủ điều kiện khởi công vào dịp 19 tháng 5 chào mừng lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 của công ty cổ phần đầu tư năng lượng Sóc Trăng 1. Một công trình dự án có khả năng đủ điều kiện khởi công trong tháng 5 là dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà ở KVG.
0: Có hai công trình dự án không đủ điều kiện khởi công chào mừng lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dự án sân gớp Cồn Ấu của công ty cổ phần Vinpearl và dự án điện gió của công ty cổ phần điện gió Phú Cường. Trong đó, dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 xây dựng tại phường Vĩnh Châu, công suất thiết kế 350 MW, tổng mức đầu tư 14.500 tỷ đồng. Chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục cuối cùng để đáp ứng đủ điều kiện khởi công trong tháng 5 này. Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân xây dựng tại số 66 Cách mạng tháng 8, phường Cái Khế. Nhà đầu tư dự kiến khởi công ngày 28 tháng 5 này sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý.
1: Phát biểu tại buổi làm việc cho các đơn vị hôm qua, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, Sở Xây dựng báo cáo có 4 dự án qua rà soát, nguyên tắc khởi công phải đảm bảo trình tự thủ tục, quy định pháp lý. Chủ đầu tư quyết tâm phối hợp cùng chính quyền để khởi công triển khai thực hiện dự án. Đối với nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 có khả năng khởi công ngày 19 tháng 5, dự án điện gió của công ty cổ phần điện gió Phú Cường nếu phối hợp tốt cũng có thể kịp khởi công ngày 19 tháng 5. Đề nghị các sở ngành hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý cho hai dự án điện gió này. Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân thống nhất khởi công trong tháng 5 năm 2026.
0: Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, dự án đầu tư xây dựng bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 2.071,94 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của chính phủ Hungary hơn 272,04 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 1.334 tỷ đồng và ngân sách địa phương hơn 465,89 tỷ đồng. Thời gian thực hiện năm 2015-2026. Dự án gần đây đã khởi động trở lại, thi công hoàn thiện tòa nhà chính bệnh viện cũng như các hạng mục khác, phấn đấu hoàn thành bệnh viện vào cuối năm 2026.
1: Tại buổi kiểm tra mới đây, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm quốc gia được sự quan tâm từ trung ương đến địa phương và nhân dân trong vùng. Bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ hoàn thành sẽ chia sẻ góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long, người dân khỏi phải đi thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh. Đối với dự án này, Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố cùng các sở ngành rất quan tâm. Làm sớm một ngày là dân mừng một ngày. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu trước khi kết thúc năm 2026 phải công bố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đưa vào vận hành bệnh viện ung bướu.
0: Dịp này đoàn cũng đến tham quan kiểm tra bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ cơ sở 3 tại xã Phong Điền. Cơ sở này dự kiến đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo hoạt động với quy mô 200 giường, phục vụ nhu cầu điều trị bệnh của người dân. Ghi nhận tại xã Tân Thạnh, phóng viên Thúy Liễu cho biết trong năm 2026, xã triển khai 13 dự án đầu tư công với tổng nguồn vốn gần 24 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực giao thông chiếm hơn 18 tỷ đồng cho 9 dự án. Những công trình mới không chỉ từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân địa phương.
1: Là một trong những dự án được đầu tư trong năm 2026, đường đập Sáu Chòi đến ông Ba Khoánh, quyền lộ 28, ấp Cái Đường, với chiều dài gần 900 m, rộng 3 m, đang thi công với tiến độ đạt khoảng 40% khối lượng, với kinh phí thực hiện 2 tỷ đồng. Con đường này sẽ được nâng cấp mở rộng hơn so với trước đây và bê tông hóa luôn đoạn đường nhỏ hẹp phía trong. Từ ngày công trình bắt đầu thực hiện, bà con cũng trông chờ từng ngày mong con đường sớm hoàn thành để việc đi lại không còn vất vả. Ông Võ Văn Vinh, ngụ ấp Cái Đường, xã Tân Thạnh, phấn khởi nói.
2: Thì cái lộ này bà con cũng mong chờ lâu lắm rồi. Trước đây thì mình đi lại thì khúc dưới này thì có lộ, còn trên này cái đường lộ bể lắm. Nhiều người ta chạy yếu, người ta không có dám chạy. Người ta đi, người ta lại đó, người ta mượn người chạy xe nữa, mấy nhân nhất là phụ nữ. Còn cái giờ thì mà cái lộ này thì ok rồi, có dân người ta phấn khởi đâu có gì bằng.

0: định kết cấu hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng là một trong những khâu đột phá chiến lược cần ưu tiên đồng bộ đầu tư, hiện đại tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Từ sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tân Thạnh đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ này. Hiện nay, cùng với 9 công trình đang thi công của năm 2026, xã đã hoàn thành 9 công trình chuyển tiếp từ nguồn vốn năm 2025. Bên cạnh những tuyến đường được đầu tư từ nguồn vốn của nhà nước, những cây cầu được thực hiện từ nguồn xã hội hóa cũng đang dần hình thành với sự chung tay của các mạnh thường quân và nhân dân địa phương. Anh Nguyễn Hoài Hận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Tân Thạnh cho biết.
1: Trong việc mà thực hiện cái xây dựng nông thôn mới, kiến thiết cơ sở hạ tầng nông thôn, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thì cũng đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ sửa chữa và xây dựng mới 4 cây cầu. Thì trong thời gian qua thì đã sửa chữa xong 2 cây cầu, còn 2 cây cầu đang xây mới tại ấp Sóc Dông và 1 cây cầu đang trong thời gian thực hiện tại ấp 3 của xã Tân Thạnh giáp với xã Trần Khánh.
0: Tân Thạnh với nhiều tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp, do đó việc đầu tư phát triển giao thông nông thôn một cách đồng bộ không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ông Trịnh Văn On sống tại ấp Ngã Tư và ông Lê Văn Kha, trưởng ban nhân dân ấp Ngã Tư, xã Tân Thạnh cho biết thêm.
2: Bây giờ thì nhân dân đi qua đi lại buôn bán là rất là dễ dàng. Thì ấp liền ấp giờ là lộ đan 3 mét hết rồi. Thì đi dân đi lại đi tới lui thì dễ dàng lắm. Xe 2 bánh, xe 4 bánh gì đi được hết trơn.
3: Có thằng phong trào rồi, con lộ xong là tôi là vào mùa mưa là sẽ trồng bông hoa với bà con. Từ trước cửa bà con đi trồng bông hoa hết. Là diện mạo nông thôn là đèn đuốc đầu tôi là vận động là có đèn cho bà con tới lui rất là thuận tiện vào ban đêm.
4: Từ sự đầu tư của nhà nước đến sự chung tay của nhân dân, những công trình đã và đang hình thành trên địa bàn xã Tân Thạnh hôm nay thể hiện rõ quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng lòng của người dân trong hành trình xây dựng quê hương Tân Thạnh ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với các tin tức đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, để đảm bảo công tác tổ chức giải chạy VN Express Marathon Cần Thơ 2026, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ thông báo tạm dừng hoạt động một số tuyến xe buýt đi qua trung tâm thành phố từ 18 giờ tối nay 9 tháng 5 cho đến 10 giờ sáng ngày mai 10 tháng 5.
0: Cụ thể, các tuyến xe buýt do công ty cổ phần Phương Trang Futa Bus Line khai thác gồm phường Cái Răng, phường Thốt Nốt, mã số tuyến CT01, phường Cái Khế, xã Tân Hòa, mã số tuyến CT05, phường Thới An Đông, phường Ô Môn, mã số tuyến CT06, phường Cái Răng, phường Ô Môn, mã số tuyến CT07, phường Cái Khế, xã Hòa An, mã số tuyến CT08, phường Thới An Đông, xã Đại Ngãi, mã số tuyến CT09, phường Tân An, xã Tân Phước Hưng, mã số tuyến CT12, xã Dị Thủy, phường Cái Răng, mã số tuyến CT16. Tuyến xe buýt do công ty cổ phần vận tải Sóc Trăng khai thác, xã Đại Ngãi, phường Tân An, mã số tuyến CT23. Tuyến xe buýt do công ty cổ phần bến xe Tàu Hậu Giang khai thác, phường Dị Thanh, phường Tân An, mã số tuyến CT13.
4: Các tuyến xe buýt liên tỉnh đi qua trung tâm thành phố do công ty cổ phần Phương Trang Futabus Line khai thác gồm Cần Thơ Vĩnh Long, mã số tuyến CT32, Cần Thơ Vĩnh Long, mã số tuyến CT33, Cần Thơ Đồng Tháp, mã số tuyến CT34. Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ vừa ra quyết định xử phạt nghiêm một trường hợp khai thác khoáng sản trái phép. Dù đã thực hiện hành vi tinh vi nhằm thu lợi bất chính từ đất sét mặt, nhưng cá nhân vi phạm đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý kịp thời.
0: Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4, từ tin báo của người dân, Công an phường Mỹ Xuyên phối hợp Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị kiểm tra tại thửa đất liền kề bờ kênh 19 tháng 5, khu vực Đại Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên, phát hiện một xe tải đang vận chuyển đất, một xe cuốc phục vụ khai thác đất mặt. Qua kiểm tra, ông Trầm Quyền Vũ Thắng là hộ kinh doanh vật liệu xây dựng, thường trú tại khu vực Đại Nghĩa Thắng, phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ, là chủ các phương tiện trên, nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan. Kết quả đo đạc xác định tổng khối lượng khoáng sản bị khai thác trái phép là hơn 730 mét khối.
4: Làm việc với cơ quan chức năng, ông Thắng thừa nhận hành vi vi phạm khối lượng đất sét khai thác được là để bán cho các cá nhân có nhu cầu san lấp. Trong thời gian ngắn, hoạt động này đã được thực hiện qua 122 chuyến vận chuyển, thu lợi hơn 36 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Xuyên quyết định xử phạt hành chính với ông Thắng là 45 triệu đồng. Người vi phạm buộc

0: thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Thưa quý vị, hiện nay cùng với sự phát triển của công nghệ, chiếc điện thoại thông minh đã trở thành...
1: Quy định này nhằm quản lý chặt chẽ ý thức người lái xe. Nếu bị trừ hết điểm, người lái xe sẽ phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật mới được phục hồi điểm số. Đối với người điều khiển xe ô tô, mức xử phạt còn nghiêm khắc hơn. Hành vi dùng tay sử dụng điện thoại khi đang lái ô tô chạy trên đường sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế sẽ bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe. Trong trường hợp sử dụng điện thoại gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền sẽ tăng lên khung cao nhất và người điều khiển phương tiện sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe ngay lập tức để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo không neo đậu gian rạch. Cũng ít ai biết rằng chỗ cầu Cái Răng bắc ngang sông Cần Thơ bây giờ, xưa kia là cầu quay bằng sắt, thoai thoải nối đôi bờ. Cạnh đó là những chiếc ghe có mui neo đậu những nhà sàn trên sông. Và còn nhà máy điện, nhà máy nước Cần Thơ nhìn từ rạch Khai Luông đến nay vẫn còn dấu tích, chỉ khác là có bờ kè khang trang hơn. Thêm nữa, một tòa tham biện Cần Thơ, một tiệm hủ tiếu đông khách của người Hoa ở Cần Thơ xưa, đời sống sông nước sôi động trên rạch Cái Côn, Phụng Hiệp. Tất cả khó miêu tả bằng lời nếu không có những bức ảnh nhuốm màu thời gian được giới thiệu tại triển lãm xứ Nam Kỳ. Những bức ảnh là minh chứng sống động cho sự phát triển, quá trình đô thị hóa ở Cần Thơ.
0: Tương tự như vậy, triển lãm xứ Nam Kỳ đưa người xem bắt đầu từ Sài Gòn, thủ phủ xứ Nam Kỳ, dưới hình ảnh đại lộ Lê Lợi hay nhà hát lớn, về giới Mỹ Tho Đại Phố mới hay trăm năm trước đã là đại đô thị, chuyện buôn bán giao thương tấp nập, phố thị phồn vinh. Vùng đất Gò Công cũng nhộn nhịp không kém, được kể thông qua những bức ảnh về phố chính của Gò Công. Cứ như thế, triển lãm đưa khách tham quan những vùng đất xưa từ Vĩnh Long, Trà Vang, Sóc Trăng, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá và kể câu chuyện về đất và người từng nơi thông qua những bức ảnh đen trắng, tuổi đời tính bằng thế kỷ.
1: Triển lãm ảnh xứ Nam Kỳ vì thế không chỉ là cuộc trưng bày ảnh mà còn là một hành trình tìm về ký ức xưa để thấy từng vùng đất đã từng như thế nào và để hiểu hơn những gì đang hiện hữu hôm nay. Hơn thế nữa, giá trị của triển lãm xứ Nam Kỳ còn là việc giúp người xem nhận ra quy luật phát triển. Mọi đô thị, mọi vùng đất đều đi qua những lớp trầm tích của thời gian, nơi quá khứ không mất đi mà âm thầm chuyển hóa trong diện mạo hiện tại. Những con rạch đã lấp, những cây cầu đã thay, những dãy phố đã sầm uất hiện đại. Tất cả làm nên ký ức đô thị, di sản đô thị thật đẹp.
0: Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ số chiếm lĩnh, nhiều người cho rằng sách giấy dần bị lãng quên. Nhưng thực tế, không ít bạn trẻ vẫn đang âm thầm gìn giữ và lan tỏa văn hóa đọc theo cách riêng của mình. Cùng với đó, sự xuất hiện của các mô hình quán trà sách cũng góp phần tạo nên không gian yên tĩnh, giúp những người yêu sách có thêm nơi để tìm lại thói quen đọc giữa nhịp sống hiện đại.
1: Sách từ lâu đã được xem là kho tàng tri thức quý giá của nhân loại. Mỗi cuốn sách không chỉ mang đến kiến thức mà còn mở ra những góc nhìn mới về cuộc sống, giúp con người học cách thấu hiểu và hoàn thiện bản thân. Trong thời đại công nghệ phát triển, việc đọc sách giấy dường như trở nên khó duy trì khi các nội dung ngắn, nhanh và dễ tiếp cận xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, với người trẻ như chị Quỳnh Tuyết Ngân, việc cầm trên tay một cuốn sách, lật từng trang sách và chậm rãi cảm nhận từng trang giấy, từng câu chữ mang lại giá trị rất riêng mà các thiết bị điện tử khó có thể thay thế. Chính thói quen đọc sách đã giúp chị rèn luyện khả năng tập trung, tư duy và nuôi dưỡng đời sống tinh thần tích cực hơn.
0: Không chỉ dừng lại ở việc đọc, hiện nay nhiều mô hình quán trà sách như là Chạm Dừng Chân, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cũng đang trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người yêu sách. Trong không gian yên tĩnh, với hương trà thoang thoảng, nhiều người có thể vừa thưởng trà, vừa đọc sách hay trò chuyện cùng những người có chung sở thích. Những quán trà sách dần trở thành không gian kết nối, lan tỏa thói quen đọc và tạo nên nét đẹp văn hóa giữa đời sống hiện đại như một cách để cân bằng cảm xúc và tìm lại sự bình yên cho bản thân.
1: Giữa thời đại của công nghệ số, hình ảnh những người trẻ say sưa bên trang sách không chỉ là một vẻ đẹp tri thức mà còn là tín hiệu đáng mừng về một thế hệ biết cân bằng giữa công nghệ và giá trị truyền thống. Việc duy trì thói quen đọc sách cũng cho thấy người trẻ vẫn dành sự quan tâm cho việc bồi dưỡng kiến thức, nuôi dưỡng cảm xúc và tìm kiếm những giá trị sâu sắc hơn trong cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm nay, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục là điểm tựa của kinh tế thành phố Cần Thơ với tổng diện tích gieo trồng lúa đạt gần 357.000 ha.
1: Riêng vụ đông xuân 2025-2026 đã thu hoạch hơn 218.000

0: hecta, năng suất đạt gần 7,3 tấn một hecta, sản lượng khoảng 1,59 triệu tấn. Cang trái cũng đạt sản lượng khả quan, lũy kế 4 tháng thu hoạch hơn 463.000 tấn, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Ngoài ra, chăn nuôi phát triển ổn định với tổng đàn gia súc gia cầm hơn 17,5 triệu con, tăng hơn 5%. Kết quả này cho thấy sản xuất nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng chất lượng cao, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu.
1: Đối với ngành thủy sản, chỉ riêng trong 3 tháng đầu năm nay, diện tích nuôi thủy sản tại thành phố Cần Thơ đạt hơn 22.100 ha, tăng tới 76% so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch đạt hơn 89.000 tấn, tăng trên 54% so với cùng kỳ năm trước.
0: Nuôi thủy sản mang lại giá trị kinh tế cao hơn, giúp nhiều hộ dân cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao đời sống, đặc biệt tại các vùng ven biển hoặc khu vực chịu ảnh hưởng của mặn xâm nhập. Việc chuyển đổi sang nuôi thủy sản nước lợ đã giúp người dân chủ động thích ứng với điều kiện sản xuất thay đổi, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên sẵn có. Trong định hướng phát triển lâu dài, Cần Thơ đang tập trung tổ chức lại sản xuất theo hướng quy mô lớn, gắn với liên kết chuỗi giá trị, đồng thời khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Việc phát triển các đối tượng nuôi chủ lực có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng cũng được xác định là giải pháp trọng tâm.
1: Trong tháng 4 năm 2026, ngành du lịch thành phố Cần Thơ ghi nhận dấu hiệu sụt giảm. Thành phố đón khoảng 886.000 lượt khách, giảm 21% so với tháng trước và giảm 28% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 800 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ.
0: Tính chung 4 tháng đầu năm, lượng khách đạt hơn 4,3 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt gần 3.900 tỷ đồng, tương đương 34% kế hoạch. Dù vẫn duy trì lượng khách khá lớn, nhưng mức giảm cho thấy ngành du lịch thành phố đang đối mặt với nhiều thách thức, cần có giải pháp kích cầu mạnh hơn trong thời gian tới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 40 km, Cù Lao Tân Lộc, phường Tân Lộc là điểm đến sinh thái xanh tươi, dải đất nổi lên giữa sông Hậu, được sự bồi đắp phù sa từ thượng nguồn sông Mekong, quanh năm cây trái sum suê. Trải qua bao năm, Cù Lao Tân Lộc vẫn giữ nét yên bình, mộc mạc, khiến du khách đến một lần sẽ khó quên.
0: Theo ghi nhận của phóng viên Thái Hằng, Cù Lao Tân Lộc hiện có diện tích hơn 3.200 hectare. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề nuôi, đánh bắt thủy sản và làm vườn. Đất phù sa màu mỡ tạo điều kiện phát triển nhiều vườn cây ăn trái. Từ những mảnh vườn này, nhiều người dân kết hợp làm du lịch, mang đến cho Cù Lao hương sắc mới. Tại Cù Lao Tân Lộc có nhiều vườn sinh thái, trái cây mở cửa làm du lịch như vườn ổi cô điệp, vườn chôm chôm út trác, vườn sinh thái Tân Lộc, vườn mận sáu tia, vườn nho thân gỗ của thầy Thống. Trái cây Cù Lao có sức hấp dẫn riêng với những tên gọi rất độc đáo: mận trùm mang, ổi mặc áo. Bởi nơi đây trái cây đều được trồng theo mô hình nông nghiệp sạch. Những loại cây ăn trái như mận, xoài, ổi đều được bao bọc trong màng và bọc vỏ rất kỹ lưỡng để hạn chế sâu bọ. Chất lượng trái cây nhờ vậy được nâng cao và an toàn hơn. Nổi bật trong mô hình nông nghiệp sạch là vườn ổi cô Lê Hồng Điệp, còn gọi là cô Chính Điệp. Vườn ổi có diện tích gần 5.000 m2 với 600 gốc ổi lê cho trái tự nhiên quanh năm. Ổi của vườn cô Điệp có thể coi là đặc sản xứ Cù Lao, vì ai đến cũng mua về và hầu như không đủ bán. Cô Điệp chia sẻ bí quyết để ổi ngon, chất lượng.
2: Cô nảy ra ý tưởng là mình không sử dụng thuốc sâu, là mình không sử dụng phân để cho ổi mình nó đạt chất lượng, nó ngon. Thành ra cô chùi từ trái. Tâm đắc nhất của cô là giữ cái vệ sinh an toàn cho cái trái ổi. Khi khách người ta tham quan tới, người ta ra vườn, người ta hái trái ổi người ta ăn, người ta sẽ ăn.

0: du lịch sinh thái miệt vườn, một số địa điểm tham quan thu hút du khách, trong đó có vườn ổi nhà cô Điệp. Đây cũng là cách để nông sản Tân Lộc vươn xa. Trong không gian thoáng mát, có hương thơm ổi chín thoang thoảng, tạo nên nét bình dị chân quê, vốn níu giữ chân du khách gần xa mỗi lần ghé thăm.
1: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại phường Thới An Đông, nghề làm khô cá lóc vẫn được nhiều hộ dân duy trì trong nhiều năm qua. Theo phóng viên Văn Công, những mẻ khô mang đậm hương vị miền Tây không chỉ trở thành nét đặc sản quen thuộc mà còn góp phần tạo việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương.
1: Từ trung tâm thành phố Cần Thơ đi về hướng Ô Môn, đoạn gần cầu Thới Ninh, dễ dàng bắt gặp nhiều gian hàng bán khô nằm san sát nhau. Những con khô cá lóc đỏ ao được treo thành từng hàng dài, tạo nên khung cảnh rất bắt mắt và mang đậm nét đặc trưng của làng nghề địa phương. Ông Võ Văn A, phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ chia sẻ:
2: Mình làm được cái sản phẩm con khô này á là mình cũng tìm hiểu về cái bí quyết là mấy cái người mà làm trước, rồi sau này á là mình mới là học hỏi, rồi mình lại mình coi người ta làm như thế nào, rồi gì á, rồi mình từ từ mình làm, rồi lúc đó cũng dở lắm, làm chừng vài chục ký à, thử rồi cái lạc cái mặn rồi người ta ăn rồi người ta chê, rồi từ từ rồi mình làm hoài, làm chừng nào mà cho nó đạt thì thôi.
1: Để làm ra những mẻ khô thơm ngon, cá lóc sau khi làm sạch được tẩm ướp gia vị rồi đem phơi dưới nắng tự nhiên. Đường và ớt khô được sử dụng để tạo màu đẹp, vị ngọt thanh và giữ hương vị đặc trưng cho sản phẩm, đồng thời bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Bé Ba, phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ nói:
3: Cá này là ướp, chỉ là mình mần rồi mình ướp rồi mình đem ra đây mình phơi mình bán chứ không có gì hết. Như 30 kg cá mình là cá sống, mình mần thì phải là ra 3 kg khô, còn nhiều quá nữa thì thí dụ 50 thì mình mần ra có 30 mấy kg khô. Giá thì là có hồi ấy thì 170, 180, bây giờ thì cũng như lên giá được 10.000 là 190.
1: Mỗi ngày cơ sở tiêu thụ khoảng từ 100 đến 200 kg khô cá lóc. Sau khi phơi đủ nắng, sản phẩm được bán cho khách lẻ, các chợ truyền thống và phân phối đến nhiều tỉnh thành phố. Hiện giá khô cá lóc dao động từ 185 đến 190.000 đồng mỗi ký, giúp người làm nghề duy trì đầu ra ổn định. Bà Võ Thị Mai, phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ nói thêm:
4: Mần khô là phải ăn ngon nhưng mà chất lượng đâu đó đàng hoàng, không có gì mà để bậy bạ hay là độc hại gì hết đó. Mần là mình ốp gia vị là ăn phải bảo quản an toàn cho người dân của mình.
1: Làng nghề làm khô cá lóc ở phường Thới An Đông đã hình thành và phát triển hơn 10 năm nay. Hiện có gần 20 hộ gắn bó với nghề. Để làng nghề phát triển bền vững, chính quyền địa phương luôn đồng hành hỗ trợ người dân, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bà Phan Thị Thu Trà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ cho biết:
5: Rà soát lại các cái đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng nhu cầu thì sẽ làm hồ sơ để hỗ trợ cho các hộ để có cái nguồn vốn tạo thu nhập ổn định cho gia đình, từ tùy cái nhu cầu thực tế của từng hộ gia đình hoặc là từng cá nhân. Ví dụ như muốn vay vốn về giải quyết việc làm, ví dụ như là làm khô cá lóc như thế này nè. Hiện tại bây giờ thì theo cái quy định là tối đa là 200 triệu trên một đối tượng vay theo giải quyết việc làm.
0: Không chỉ góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, làng nghề làm khô cá lóc ở phường Thới An Đông còn lưu giữ nét văn hóa đặc trưng của miền sông nước Tây Nam Bộ. Những mẻ khô thơm ngon được làm từ sự cần cù khéo léo của người dân đã góp phần gìn giữ thương hiệu đặc sản quê hương, hướng đến phát triển làng nghề truyền thống bền vững. Chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Đức Thịnh cùng kỹ thuật viên Thành Kiếm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa các đồng chí và quý vị, đã thành hoạt động truyền thống trong 6 năm qua, khi bà con dân tộc Khmer vui Tết cổ truyền, cũng là lúc các chiến sĩ màu áo xanh bộ đội lại hành quân trở về với xóm làng, với những nơi còn khó khăn, thực hiện chuỗi các hoạt động Tết quân dân mừng Chun Thanam Thamay để hỗ trợ chia sẻ, nhằm chung tay mang đến cho bà con cái Tết vui dậy, ấm no. Mời quý vị và các đồng chí cùng lắng nghe.
1: Đoạn đường ấp Bưng Chóp A, xã An Ninh là tuyến đường giao thông nối liền với ấp Phú Ninh, phường Sóc Trăng. Tuy đã được trải nhựa thẳng tắp từ mấy năm nay, nhưng trên đoạn đường

0: thông đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn vào ban đêm. Đón Tết cổ truyền Tottenham Thơ Mây năm nay, niềm vui của bà con nơi đây như được nhân đôi khi được ban tổ chức Tết quân dân thực hiện công trình lắp dựng đèn thắp sáng đường quê, lắp 154 bóng đèn năng lượng cho toàn tuyến đường. Từ nay đường quê tươi sáng, cảnh quan môi trường sạch đẹp, chuyện đi lại giao thông của bà con được thuận tiện hơn, đời sống nông thôn khởi sắc. Ông Lý Quách, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Đoạn đường này khi mà là làm xong tới giờ đó thì chưa có đèn. Thì bây giờ trong cái dịp lễ mà Tết quân dân này đó thì được đảng, nhà nước quan tâm và hỗ trợ để lắp cái đoạn đường, đèn đường nè, thắp sáng ban đêm đó. Bà con đi lại đó nó cũng thuận tiện nữa. Rồi nhà các em mà học sinh đó, đi học đó cũng dễ dàng. Rồi bà con không sợ cái vụ tệ nạn của xã hội.
2: Có cùng niềm vui của bà con ở ấp Bưng Trúc A là tập thể thầy và trò ngôi trường tiểu học An Ninh Di. Trường được xây dựng khang trang, tạo thuận lợi cho thầy và trò cùng thi đua dạy tốt, học tốt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sân trường và vỉa hè thường hay bị ngập nghẹt mỗi khi mưa dày. Chuyện đi lại, học tập và tổ chức các hoạt động giáo dục gặp nhiều khó khăn. Dịp Tết quân dân năm nay, ngôi trường này được ban tổ chức Tết quân dân hỗ trợ nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng, thực hiện công trình nâng cấp sân và vỉa hè. Cơ sở vật chất hoàn thiện, tạo thuận lợi cho trường trong công tác dạy và học. Cô Âu Thị Ngọc Ái, hiệu trưởng trường tiểu học An Ninh Di, thành phố Cần Thơ, vui vẻ nói.
3: Đảng ủy, ủy ban, người các cấp lãnh đạo quan tâm như vậy đó, thì nhân dịp Tết như vậy thì quy động là lực lượng cán bộ, người bộ đội rồi về là lót gạch vỉa hè của khuôn viên trường, thì sẽ cho bộ mặt của trường là khang trang hơn, rồi sạch đẹp, rồi cho các em là vui chơi là an toàn hơn nữa. Thì bên cạnh đó thì nhà trường rất là hết sức là mừng là từ đây trở về sau là tình trạng ngập nước là không còn nữa, là các em là có cái khuôn viên trường chơi là thoải mái luôn, rồi đảm bảo an toàn cho các em sau giờ ra chơi.
2: Chiến sĩ Đồng Minh Sang, Ban Chỉ huy quân sự xã An Ninh Di, thành phố Cần Thơ, tâm sự.
4: Thì hôm nay cùng với đồng chí đồng đội, quân và dân thực hiện các chuỗi hoạt động chào mừng Tết dân tộc Chun Sinh Nam Thơ Mây và Tết quân dân. Thì trong đó có các hoạt động cũng như lát gạch vỉa hè trường An Ninh D, gói bánh tét và phát quang, các công trình thắp sáng, trao nhà tình thương cho đồng bào đặc biệt khó khăn, góp phần phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp và gắn kết tình quân dân ngày càng khăng khít hơn.
0: Thành phố Cần Thơ là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer với hơn 543.000 người, chiếm tỷ lệ 14,11% dân số thành phố. Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện nhiều chính sách phát triển đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng với ý nghĩa này đã thành thông lệ, trong 6 năm qua, vào tháng 4 hàng năm, thì ban tổ chức Tết quân dân thành phố tổ chức chương trình Tết quân dân mừng Tottenham Thơ Mây. Năm nay, Tết quân dân được triển khai chuỗi hoạt động tại 4 đơn vị: An Ninh, Xà Phiên, Khánh Hòa và Ô Môn. Đại tá Phạm Ngọc Quang, thành ủy viên, chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, trưởng ban tổ chức Tết quân dân mừng Tottenham Thơ Mây thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Chúng tôi rất vui và rất là phấn khởi được Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cũng như ban tổ chức Tết quân dân thành phố Cần Thơ chọn xã An Ninh là cái điểm chính để tổ chức. Chúng tôi thì xem đây là phải nói là có một cái nội dung rất là quan trọng đối với đảng bộ và nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer. Phải nói là tổ chức ngay cái dịp Tết Chôn Năm Thơ Mây đồng bào dân tộc Khmer, bởi vì xã An Ninh là đồng bào chiếm trên 58% dân số. Về các hoạt động của Tết quân nhân trên địa bàn xã đó, sau khi có chủ trương của thành ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, tôi thành lập ban tổ chức các tiểu ban để phục vụ, để thực hiện và triển khai tốt các

0: cái hoạt động mà chuỗi trong cái hoạt động Tết Quân Nhân năm 2026 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc Khmer.
1: Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chon Chanam Thamay được diễn ra trong các ngày 14, 15, 16 tháng 4. Thì Tết Quân Dân mừng Chon Chanam Thamay được tổ chức trước đó với chuỗi các hoạt động ở tại 4 đơn vị. Từ những hoạt động an sinh xã hội vì sự phát triển cộng đồng, các hoạt động hỗ trợ những gia đình chính sách, hộ khó khăn, đồng bào dân tộc Khmer, đến các chương trình lễ hội văn hóa văn nghệ truyền thống, tạo sinh khí vui tươi cho đồng bào đón Tết cổ truyền. Dấu ấn nổi bật của Tết Quân Dân năm 2026 là xây dựng 238 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng, tặng 950 phần quà cho những gia đình khó khăn dân tộc Khmer, tặng 360 suất học bổng,

0: tại cái học viện Phật giáo Nam Tông Khmer ở cái quận Ô Môn cũ của thành phố Cần Thơ trước đây. Như vậy là trải qua 6 năm, Tích Quân Dân đã đi ở tất cả các cái xã phường trên địa bàn của thành phố Cần Thơ. Thì năm nay chúng tôi tổ chức với cái quy mô, cái hình thức cũng như là cái các hoạt động nó nhiều hơn.
1: Những ngày Tết trên Trần Nam Thờ Mây có lẽ cũng là những ngày vui và đáng nhớ nhất đối với ông Dương Tiên ở ấp 5, xã Xà Phiên. Ông ở một mình, sống bằng nghề làm thuê công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Căn nhà trước đây đã xuống cấp và thấm dột mỗi khi mưa về. Chuyện cất lại căn nhà mới đối với ông quá khó khăn. Tuy nhiên niềm vui đến với ông trong dịp mừng Tết trên Trần Nam Thờ Mây năm nay, bởi ông được ban tổ chức Tết Quân Dân cất tặng căn nhà mới trị giá 60 triệu đồng. Ngoài hỗ trợ vật chất thì trong những ngày thi công, các lực lượng quân dân, đoàn viên thanh niên, địa phương cũng đến để cùng chung tay tháo dựng, giúp ông sớm ổn định xây dựng cuộc sống mới. Ông Dương Tiên, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ, cho biết.
2: Và nhờ các chú bộ đội tặng cho căn nhà đại đoàn kết. Được căn nhà mới để ở tương tác thì em rất là vui mừng.
3: Bà con dân tộc Khmer có tục lệ gói bánh tét vào dịp Tết trên Trần Nam Thờ Mây. Đây cũng là nét văn hóa truyền thống đặc sắc, thể hiện sự sum vầy, lòng hiếu thảo của con cháu dâng lên tổ tiên, dâng lên chùa, cầu mong năm mới an lành, hạnh phúc. Là người con dân tộc Khmer, cũng như mọi năm, bà Lý Thị Thà cũng làm bánh tét, cũng đậu thịt nếp như mọi khi. Nhưng đối với bà, có lẽ đây là cái Tết ấm áp và đặc biệt nhất bởi có sự góp mặt của các anh trong màu áo xanh bộ đội, cùng ở, cùng làm, cùng nhóm lửa nấu và canh đồi bánh tét. Những chiếc bánh tét tròn đầy được chăm chút gói tỉ mỉ, vừa đậm đà hương vị, vừa mộc mạc gần gũi. Tất cả chứa đựng biết bao tình cảm thân thương, gắn bó nghĩa tình, quân với nhân dân. Bà Lý Thị Thà, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ, nói.
4: Tết năm nào mình cũng gói bánh, tét, đi chùa với cúng tổ tiên. Rồi được Tết năm nay được các chú bộ đội đến hỗ trợ với các chị em phụ nữ trong địa phương. Năm nay, Tết năm nay rất là phấn khởi, rất là vui vẻ. Ngoài làm bánh, Tết Quân Dân năm nay cũng có mấy chú bộ đội làm cầu với vệ sinh theo lộ rất là sạch sẽ. Đường xá nông thôn năm nay cũng rất là phát triển.
1: Sáu mùa Trần Nam Thờ Mây, sáu mùa hành quân về cái nghĩa, cái tình nơi miền quê chan chứa yêu thương, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con nhân dân. Tết Quân Dân mừng Trần Nam Thờ Mây đã tổ chức thực sự rất nhiều công trình phần việc, nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa. Những con số sau đây là minh chứng ấn tượng cho tình quân dân, nghĩa đồng bào thấm đượm. Phát quang nâng cấp 75.000 mét đường giao thông.
3: Lắp 140 đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường quê.
1: Trao tặng 280.
0: Chúng tôi đến địa phương nào, đến từng ngôi chùa nào thì cũng đều nhận được một cái tình cảm rất là chân tình của bà con đồng bào tộc Khmer, đặc biệt là các vị chức sắc của Phật giáo Nam Tông Khmer. Các vị rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ, rất là ủng hộ đồng tình. Đặc biệt là qua 6 năm tổ chức Tết Quân Dân mừng Xuân Thơ Mây, chúng tôi cũng đã phối hợp với các chùa, các vị chủ trì tái hiện lại những cái nét đẹp văn hóa của bà con dân tộc Khmer của chúng ta, rồi tái hiện lại những cái trò chơi dân gian, rồi tái hiện lại những cái loại bánh dân gian. Trong 6 năm qua, chúng tôi đã phối hợp với các địa phương, đã mang đến những cái công trình phần việc, những cái phần quà an sinh xã hội đến với bà con để cùng với các địa phương chung tay góp sức để cùng xây dựng một cái đời sống thật sự là vui tươi, ấm no, hạnh phúc.
1: Trong thời kỳ chiến tranh, nhân dân chở che, cưu mang bộ đội, cùng hướng đến một lý tưởng ngày mai toàn thắng. Thì ngày nay, nghĩa tình cao đẹp ấy càng được hun đúc thấm thiết vững bền. Bộ đội xung kích đi đầu, đồng hành và chia sẻ phần gánh nặng với nhân dân. Tất cả cùng quà chung nhịp đập trái tim, quà chung một niềm khát khao hướng đến xây dựng cuộc sống ấm no, giàu mạnh. Chủ hoạt động Tết Quân Dân

0: ơn mừng Trăm Thọ Năm Thơ Mây đã trở thành hoạt động truyền thống tốt đẹp của bộ đội ta, là minh chứng của tình cảm thiêng liêng, gắn bó sâu đậm và ấm áp nghĩa tình quân dân cả nước.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, tạp chí Quốc phòng Toàn dân đến đây là hết. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh tật luôn mang lại nhiều gánh nặng cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trên hành trình chữa bệnh, họ càng thêm nhọc nhằn khi nỗi lo cơm áo, viện phí luôn đè nặng trên vai. Có những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải chắt chiu từng đồng để lo thuốc men, nên bữa ăn hàng ngày cũng trở thành nỗi trăn trở. Thấu hiểu và sẻ chia với những hoàn cảnh ấy, mô hình bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ ở xã Cờ Đỏ đã ra đời. Trong nhiều năm qua, nơi đây vẫn âm thầm đỏ lửa mỗi ngày để san sẻ gánh nặng cùng người bệnh, tiếp sức cho những bệnh nhân nghèo trên hành trình vượt qua bệnh tật. Trong chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Phương Lan đến với bếp ăn tình thương, nơi lan tỏa những tấm lòng yêu thương này.
1: Thưa quý vị, có mặt từ sáng sớm tại bếp ăn thiện nguyện nằm phía sau khuôn viên của Bệnh viện Quân Dân Y Cần Thơ, tôi thấy có nhiều cô chú tuổi đã cao nhưng mà vẫn tất bật chuẩn bị những phần cơm để mà phát cho bệnh nhân nghèo và người nhà của bệnh nhân đang điều trị bệnh tại đây. Trong gian bếp nhỏ, ba nồi cơm lớn cũng đang nghi ngút khói, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp không gian. Mỗi người một việc, ai cũng vui vẻ, chung tay để mà tạo nên những món ăn nóng hổi, đủ đầy dinh dưỡng. Dù công việc bắt đầu từ rất sớm và khá vất vả, nhưng mà trên gương mặt của mỗi người đều ánh lên niềm vui, bởi với họ, mỗi suất cơm cho đi là thêm một phần sẻ chia dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Gắn bó với bếp ăn thiện nguyện này suốt nhiều năm qua, các cô, các chú vẫn âm thầm duy trì công việc bằng tất cả sự tận tâm và lòng sẻ chia. Với họ, niềm vui lớn nhất chính là thấy người bệnh và thân nhân của họ có những bữa cơm ấm lòng trong những ngày điều trị. Sau đây là chia sẻ của nhiều cô chú, những người trực tiếp tham gia nấu ăn tại bếp này.
2: Bốn vợ dự sẵn đồ đạt nấu, còn bó đồ thì bó bữa trước nó mới kịp. Đây là phục vụ đồ chay toàn bộ. Nấu hồi cấp nấu chung với mấy cô ấy thì cũng trên 10 năm rồi. Rồi sau này tôi lãnh liên ngoài thuốc nốt á, nấu riêng, rồi nấu ở đây thì nấu ba xe nữa. Tại vì thấy mấy người bệnh tội nghiệp đó, rồi cho mình nấu, cho mình tự nguyện mình nấu cho người bệnh ăn, ăn cho người ta không có tiền đó, cho người ta đỡ tiền ra, người ta lo thuốc men thôi.
3: Ở Cù Lao Tân Lộc đi vô tiếp ở đằng tuần, ở nhà buồn lắm, mình đi gì chứ vui già đâu có mận gì cô.
4: Mình già rồi chứ đâu có mận gì nhà, thì tới đi nấu thì mình đi tiếp, thì nấu rồi thì mình ra mình đứng mình cho người ta ăn được thì mình mừng lắm. Bà con bệnh hoạn người ta ăn khỏe, mình cũng khỏe.
1: Để có được những suất cơm nóng hổi trao tận tay bệnh nhân và người nhà là cả một quá trình chuẩn bị chu đáo, từ việc vận động nguồn thực phẩm, sắp xếp nhân lực đến duy trì bếp đỏ lửa đều đặn suốt nhiều năm qua. Đằng xa sự vận hành bền bỉ ấy chính là tâm huyết của những người đứng ra tổ chức, kết nối và giữ cho ngọn lửa yêu thương luôn được tiếp nối. Và để hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, duy trì hoạt động cũng như những mong muốn của bếp ăn trong thời gian tới, sau đây mời quý vị cùng gặp chú Tô Văn Lũy, trưởng ban điều hành bếp ăn tình thương tại đây.
5: Bếp ăn của mình ở đây bắt đầu hoạt động là từ khi nào đến nay chú?
6: Từ 30 tháng 4 năm 2017.
5: Hiện nay là cái công tác nấu ăn ở đây phân bố như thế nào?
6: Công tác nấu ăn thì trong đó gồm có 10 tổ.
5: 10 tổ?
6: 10 tổ, mỗi tổ từ 5 đến 7 thành viên để hỗ trợ vô luân phiên nấu. Mỗi một tổ thì phục vụ từ 7 một tuần. Trong 10 tổ liên phiên nhau để phục vụ cho bà con.
5: Dạ. Những cái món ăn ở đây là mình nấu món chay hay món mặn chút?
6: Những món ăn ở đây thì thường thường thì món chay. Thì sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong địa bàn huyện thì đồ gãy, rồi rau củ quả này kia hỗ trợ hàng ngày vậy đó cho bà con. Còn vấn đề cung cấp cho tổ nấu thì ở đây ban điều hành chúng tôi đi vận động hàng tháng để hỗ trợ giúp đỡ cho bà con, là coi như là mỗi một tổ vậy là chi tiêu là trong đó 1 triệu bạc, rồi đường, bột ngọt, rau củ quả, rồi anh em ban điều hành lo hết toàn bộ. Tổ chỉ đến không để phục vụ thôi, chứ không có đi vận động nơi khác.
1: Chỉ ít giờ nữa thôi thì những phần cơm nghĩa tình này sẽ được trao tận tay bệnh nhân và thân nhân của bệnh nhân. Không chỉ giúp cho họ dơi bớt được nỗi lo về những bữa ăn hàng ngày, và mà những suất cơm này còn gửi gắm tình yêu thương, sự động viên để tiếp

0: Dạ, thường thường thì có lần em mang 25 kg, nhưng lần này em mang 50 kg. Thường thì em mang gạo ST đó, để mang ra để hỗ trợ cho bếp nấu cho bà con ăn.
1: 9:30 mỗi ngày là thời điểm những phần cơm bắt đầu được trao đến tận tay bệnh nhân và người nhà. Trên gương mặt của những người đến nhận thấy rõ niềm vui và sự xúc động hiện rõ khi nhận được những bữa cơm nghĩa tình giữa lúc khó khăn. Nhiều người đến nhận cơm, chia sẻ.
2: Xin ăn cơm bữa nào cũng không nóng hết trơn, đồ ăn thì cũng đầy được, ngon. Ăn cơm thì xin mấy cô hỏi ăn nhiêu thì vừa ăn thì cho đủ ăn gì đó, bữa nào cũng xin. Sáng thì xin cháo, xin nước nóng, đồ. Trưa thì xin cơm, thì buổi chiều thì xin cơm. Những người chừng nuôi bệnh như mình vậy là quý chứ. Như không mấy người nghèo mà không có tiền thì cho về đây thì ăn bữa cơm đậm đà gì đó thì nó không tốn tiền chi phí ra cũng đỡ đồng nào, tiền thuốc men.
3: Những quý dữ lắm là cũng như nhờ vậy nè mà chỗ bếp ăn như vậy là cũng như tụi tôi cũng đỡ tốn một số tiền mình mua đồ ở ngoài.
4: Trời ơi, nó còn quý quá không gì bằng đâu. Nói cảm xúc lắm, giúp đỡ nhiều người lắm. Mà những người ăn chay tôi thích lắm. Nói chung là nếu có cái bếp này như vậy là bà con với mọi người đây người ta cũng mừng, như vậy thì giúp đỡ được bà con nhiều lắm.
1: Thưa quý vị, điều đáng quý là mô hình không chỉ được duy trì mà còn từng bước được nâng chất để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Nếu như trước đây, bếp ăn tình thương này do Hội Chữ thập đỏ huyện Cờ Đỏ cũ trực tiếp vận hành, chỉ có vài thanh niên tham gia, số cơm phát mỗi ngày chỉ vài chục hộp, thì nay sau khi thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức, mô hình đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp nhận, phát huy và nâng tầm cả quy mô lẫn chất lượng phục vụ. Không chỉ giữ vững nhịp độ bếp đỏ lửa hoạt động mỗi ngày, Hội Phụ nữ xã còn tăng cường vận động thêm nguồn lực xã hội hóa, mở rộng mạng lưới tình nguyện viên, đa dạng thực đơn và bổ sung thêm nước sôi, cháo sáng để phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Đây cũng là cách để tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được nối dài và lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng. Bà Nguyễn Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cờ Đỏ, thông tin thêm.
5: Hội thành lập lại ban đại diện của mô hình, rồi củng cố lại các thành viên của các tổ nấu và nắm lại cái tình hình hoạt động hàng tháng. Trong thời gian tới thì hội sẽ khen thưởng để tạo động lực cho các chị em, và qua đó hội cũng sẽ vận động các mạnh thường quân để tiếp tục hỗ trợ cho bếp ăn tình thương.
1: Có thể thấy từ sự tiếp nối và nâng chất của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã giúp bếp ăn tình thương ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành điểm tựa cho nhiều bệnh nhân nghèo trong những ngày điều trị. Không chỉ dừng lại ở việc trao những suất cơm, suất cháo miễn phí, mô hình còn góp phần khơi dậy tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và nhân lên những nghĩa cử tốt đẹp trong cuộc sống. Giữa bộn bề lo toan của bệnh tật và cuộc sống, những bữa cơm nóng hổi trao tận tay, những lời hỏi han chân thành hay sự chung sức âm thầm của các tình nguyện viên đã trở thành nguồn động viên quý giá. Bởi đôi khi yêu thương không cần điều gì lớn lao mà bắt đầu từ những việc làm bình dị như thế. Một bữa cơm, một tấm lòng để giúp nhau đi qua những khó khăn nhất trong cuộc sống đời thường. Chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
6: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
7: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Thưa quý vị, tại nghị quyết số 119 của Chính phủ đã thông qua đề xuất bổ sung dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02 năm 2020, pháp lệnh sửa đổi bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chính phủ giao Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về nội dung văn bản đề xuất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ ký tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề xuất bổ sung dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung. Chủ động báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác có liên quan triển khai xây dựng pháp lệnh sửa đổi bổ sung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định của luật ban

0: hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn số 2177 về việc tăng cường thực hiện nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định hành chính của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng Cơ quan, Ban ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã khẩn trương rà soát toàn bộ các bản án, quyết định hành chính của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, thuộc trách nhiệm thi hành của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Xác định rõ nội dung phải thi hành, trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, thời hạn hoàn thành và biện pháp tổ chức thực hiện. Tập trung chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc còn tồn động. Đối với các vụ việc có thay đổi về tổ chức bộ máy, địa giới hành chính, chức năng, nhiệm vụ hoặc thẩm quyền quản lý, thì cơ quan đơn vị kế thừa có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và tiếp tục tổ chức thi hành, không để gián đoạn hoặc chậm trễ. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với trưởng thi hành án dân sự thành phố theo dõi tổng hợp tình hình, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý khó khăn vướng mắc, đề xuất kiểm điểm trách nhiệm đối với cơ quan đơn vị địa phương chậm triển khai hoặc không nghiêm túc thực hiện.
1: Trước dự báo mùa mưa bão năm 2026 đến sớm hơn so với mọi năm, lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp siết chặt an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là tại các bến khách ngang sông. Nội dung kiểm tra tập trung vào các yêu cầu như bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa, đăng ký đăng kiểm theo quy định. Ngoài kiểm tra, ngành chức năng còn bắt buộc chủ bến đò phải trang bị đủ áo phao hoặc dụng cụ nổi cho hành khách theo đúng số lượng người được phép chở trên phương tiện. Toàn thành phố Cần Thơ sau khi sáp nhập có gần 200 bến đò, bến phà, trong đó có những bến đưa khách vượt sông Hậu và các tuyến sông lớn, đặc biệt là các tuyến kết nối với tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Bình quân mỗi ngày các bến này vận chuyển trên 15.000 lượt khách qua lại.
0: Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay trên kênh 1 qua tần số 97,3 100,4 MHz. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 âm nhạc bốn phương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. Chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam phát lúc 8 giờ, đọc báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Ông Bụt. 10 giờ chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ, những tình phong trong ứng xử. Bây giờ mời quý vị
2: bây giờ là 6 giờ trong ngày.
0: Chúc quý vị có ngày nghỉ trọn vẹn.
3: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 5, tức ngày 23 tháng 3 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về đến Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka. Thủ tướng Lê Minh Hưng về đến Hà Nội kết thúc chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines. Điều động lãnh đạo quản lý cấp phó dôi dư ở cơ quan cấp tỉnh về công tác tại cấp xã, đồng thời sàng lọc cán bộ năng lực yếu, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong chỉ thị vừa ban hành. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển mạng lưới đường sắt đô thị. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu hỏa lực, Iran ví eo biển Hormuz như bom nguyên tử, lệnh ngừng bắn giữa hai bên đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Nga và Ukraine xác nhận ngừng bắn 3 ngày theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian. Tổ chức Y tế Thế giới khẩn trương xây dựng hướng dẫn ứng phó ổ dịch virus Hanta. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, chiều tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka.
1: Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka có truyền thống đoàn kết gắn bó, luôn hướng về quê hương tổ quốc, tích cực hưởng ứng và đóng góp cho các hoạt động chung. Trò chuyện với bà con kiều bào, cán bộ, nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo với bà con về những thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội cũng như việc triển khai nhiều chủ trương chiến lược của đất nước trong thời gian qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, dù cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka có số lượng chưa nhiều, nhưng mọi người vẫn luôn quan tâm đùm bọc lẫn nhau, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp của cha ông, hội nhập tốt, chấp hành các quy định của pháp luật nước sở tại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán cần chủ động, sáng tạo trong tham mưu đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là khai thác hiệu quả khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện mới được thiết lập, sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương trong nước và các cơ quan chức năng của Sri Lanka để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Sri Lanka.
0: Rạng sáng nay, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka. Chuyến thăm không chỉ khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka, mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống với hai nước cùng phát triển vì thịnh vượng chung của mỗi nước. Tối qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
1: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã thành công rất tốt đẹp. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là khủng hoảng vừa qua ở Trung Đông. Các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí nhiều biện pháp ứng phó để vượt qua khủng hoảng trước mắt, cũng như đề ra những biện pháp nâng cao tính chủ động, tự cường của ASEAN để sẵn sàng cho những cú sốc hay những khủng hoảng có thể xảy ra. Các nước ASEAN nhất trí cao về các biện pháp trong ngắn hạn cũng như dài hạn và trên tất cả các trụ cột từ an ninh chính trị cho đến kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm an ninh an toàn cho người dân của ASEAN. Đây là những trọng tâm rất quan trọng để ASEAN vượt qua những thách thức hiện nay và thực hiện được mục tiêu đặt ra cho tầm nhìn của ASEAN đến năm 2045.

0: xã dựa trên tiến độ và chất lượng xử lý công việc, năng lực phối hợp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp. Những trường hợp năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẽ bị tinh giản. Đồng thời các địa phương phải tuyển dụng bổ sung nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm để đáp ứng ngay yêu cầu công việc. Theo tính toán của Chính phủ, sau sáp nhập tỉnh, xã và bỏ cấp huyện từ giữa năm 2025, cả nước còn khoảng 91.784 cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh và khoảng 199.000 biên chế cấp xã. Theo hướng dẫn hiện hành, mỗi xã, phường, đặc khu sau sáp nhập được bố trí tối thiểu 32 biên chế, chưa bao gồm khối đảng, đoàn thể và ban chỉ huy quân sự cấp xã. Tùy quy mô dân số, số lượng biên chế có thể tăng, nhưng tối đa 50 người với xã và 70 người với phường, đặc khu.
1: Thưa quý vị, cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, các nhiệm vụ điều hành kinh tế xã hội cũng đang được Quốc hội và Chính phủ tập trung cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp đồng bộ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực nghị quyết số 31 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Nghị quyết nhấn mạnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm nay, trong đó phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội.
0: Quốc hội ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, các bộ ngành địa phương trong triển khai các giải pháp điều hành kinh tế, đặc biệt là các biện pháp ứng phó khẩn cấp trước tình trạng căng thẳng nguồn cung và tăng giá nhập khẩu xăng dầu thời gian qua, góp phần ổn định tâm lý người dân và doanh nghiệp. Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động có đối sách kịp thời, đồng thời điều hành ngân sách hiệu quả, phấn đấu thu ngân sách năm 2026 tăng ít nhất 10% so với năm trước. Cùng với đó là tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, cải cách tiền lương và an sinh xã hội. Nghị quyết cũng yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, khắc phục tình trạng chậm trình các dự án luật, pháp lệnh, đồng thời tiếp tục giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri và nâng cao hiệu quả giám sát, thực thi pháp luật. Đáng chú ý, Quốc hội cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương từ kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên do sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời cho phép chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát chưa sử dụng hết của năm 2025 sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
1: Có thể thấy một trong những yêu cầu được Quốc hội nhấn mạnh là sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển. Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, bài toán quy hoạch và đầu tư sân bay tiếp tục được đặt ra theo hướng tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực. Vào chiều qua, chủ trì cuộc họp về điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho rằng, việc đầu tư sân bay phải tính toán tổng thể, tránh dàn trải. Nếu địa phương nào cũng có sân bay nhưng hiệu quả khai thác thấp thì sẽ lãng phí nguồn lực.
0: Theo Phó Thủ tướng, quy hoạch cần có tầm nhìn xa nhưng triển khai phải theo thứ tự ưu tiên, phù hợp quy mô và khả năng nguồn lực. Phó Thủ tướng lưu ý quá trình xây dựng sân bay phải được cân nhắc kỹ để tránh lãng phí. Từ thực tế triển khai sân bay Long Thành và Gia Bình, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối. Các địa phương đề xuất sân bay cần cam kết hiệu quả khai thác, bảo đảm nguồn lực không chỉ cho sân bay mà cả hệ thống giao thông liên quan. Theo quy hoạch được phê duyệt năm 2023, giai đoạn 2021-2030, cả nước có 30 sân bay, gồm 14 sân bay quốc tế và 16 sân bay nội địa. Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam dự kiến có 33 sân bay. Sau khi bổ sung sân bay Thổ Chu và Thành Sơn, số lượng sân bay quy hoạch đến năm 2030 tăng lên 32, tầm nhìn đến năm 2050 là 35 sân bay. Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống sân bay đến năm 2030 là khoảng 514.000 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, sau gần 2 thập kỷ kiên trì xây dựng tuyến metro đầu tiên, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đường sắt đô thị với tư duy mới, cách làm mới. Hàng loạt tuyến metro đồng loạt khởi công, chuẩn bị đầu tư hướng tới mục tiêu hình thành mạng lưới 187 km metro vào năm 2030. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
2: Tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm chính thức khởi công, tổng mức đầu tư hơn 36.700 tỷ đồng. Đây là tuyến metro ngầm có độ sâu lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, vượt sông Sài Gòn và áp dụng công nghệ vận hành tự động hoàn toàn. Dự án cũng được kỳ vọng mở đầu cho việc hình thành tổ hợp công nghiệp đường sắt đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam. Trước đó, ngày 15 tháng 1, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành Tham Lương. Ngày 19 tháng 12 năm 2025, Vingroup động thổ tuyến metro Bến Thành Cần Giờ. Trong thời gian còn lại của năm 2026, tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến còn có các tuyến metro

0: thác lên 14 tuyến với chiều dài hơn 460 km. Theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng, thành phố cần đa dạng hóa nguồn lực để triển khai các tuyến đường sắt đô thị và tận dụng việc sắp ban hành luật đô thị đặc biệt để lồng ghép các nội dung liên quan đến đường sắt đô thị.
1: Khi ban hành luật đô thị đặc biệt thì nó giải quyết được, đặc biệt là những cái trình tự thẩm quyền ngoài những nội dung mà chúng ta xin được thì nên làm sao kiến nghị về Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành trình tự và thủ tục để chúng ta thực hiện, không phải vướng, không phải trông chéo các nghị định khác, chúng ta phải chờ hướng dẫn, cuối cùng là cũng loay hoay là cũng không bứt phá được.
0: Tuyến metro số 1 hiện đạt khoảng 60.000 lượt khách một ngày. Kinh nghiệm đúc rút từ gần 20 năm triển khai tuyến metro số 1 được thành phố Hồ Chí Minh chọn lọc vận dụng để tăng tốc mạnh mẽ trong xây dựng metro, hướng tới hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đóng vai trò trụ cột trong giải quyết bài toán giao thông đô thị và liên kết vùng.
2: Không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, trên nhiều công trình giao thông trọng điểm khác của cả nước, không khí thi công cũng đang rất khẩn trương. Không chờ mặt bằng mới hoàn tất việc triển khai thi công, nhiều địa phương trên tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku đang đồng thời vừa giải phóng mặt bằng, vừa tăng tốc thi công để đảm bảo tiến độ công trình trọng điểm kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên.
3: Những ngày này, trên những thửa ruộng cuối vụ ở làng A Lao, xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai, gia đình ông Ngơm cùng nhiều hộ dân đang khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân để kịp bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Quy Nhơn Pleiku.
4: Bà con rất mừng khi làm cao tốc. Như nhà tôi, đường đi qua 2 sào lúa nước, 1 sào cà phê. Đến nay đã nhận bồi thường đủ và bàn giao đất cho nhà nước.
3: Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku có chiều dài khoảng 125 km, tổng mức đầu tư là hơn 43.700 tỷ đồng, đi qua 16 xã phường của tỉnh Gia Lai, ảnh hưởng tới 4.600 hộ dân với tổng diện tích thu hồi trên 1.097 ha. Tỷ lệ bàn giao mặt bằng tại dự án thành phần 1 đã đạt 70,5%, dự án thành phần 3 đã đạt 72%. Ông Phạm Xuân Tỉnh, Phó Giám đốc Ban điều hành dự án thành phần 1 thuộc Ban quản lý các dự án công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, việc song song vừa giải phóng mặt bằng, vừa triển khai thi công là cách nhanh nhất để đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ mà tỉnh yêu cầu.
5: Tới thời điểm này là công tác giải phóng mặt bằng cũng cơ bản đáp ứng được với lại cái nhu cầu triển khai thi công của nhà thầu. Nhà thầu thi công là phối hợp trực tiếp với lại các cơ quan liên quan để mà rà soát cái biện pháp thi công, công tác chuẩn bị vật tư, vật liệu đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của dự án để nhằm khi triển khai thi công là hoàn toàn kiểm soát được cái chất lượng cũng như tiến độ.
2: Thưa quý vị, những công trình đang tăng tốc hôm nay không chỉ tạo động lực tăng trưởng trước mắt mà còn định hình không gian phát triển mới của đất nước trong nhiều năm tới. Chuyển sang thông tin về văn hóa, tối qua lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng đã khai mạc tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố. Không chỉ là ngày hội văn hóa đặc trưng của thành phố cảng, lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong không gian phát triển mới của thành phố Hải Phòng sau hợp nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự chương trình. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
6: Với ba chương Hải Phòng, bản hùng ca nơi đầu sóng, mạch nguồn hội tụ và khát vọng tỏa sáng, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm nay được dàn dựng như một chương trình nghệ thuật xuyên suốt, tái hiện chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển của thành phố cảng trong giai đoạn mới. Chị Chu Thị Hằng ở phường Gia Viên và anh Đỗ Tuấn Anh ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng cảm nhận.
7: Là một người con của đất cảng Hải Phòng, mình rất là tự hào thành phố mình càng ngày càng phát triển.
8: Những cái hoạt động của lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm nay rất phong phú và đa dạng, sân khấu đầu tư rất là hoành tráng. Người dân rất là mong chờ về cái sự phát triển đi lên của thành phố.
6: Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, trong không gian và tầm vóc mới, chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng chính là lời khẳng định cho sự đoàn kết chặt chẽ giữa dòng chảy lịch sử của thành phố cảng anh hùng và xứ Đông văn hiến.
9: Bước vào giai đoạn mới, Hải Phòng kiên định mục tiêu trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh sinh thái và đáng sống, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa và là cầu nối tiếp xúc đầu tư mang tầm quốc gia và quốc tế.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
11: thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,

0: tương tác đa chiều.
1: Quốc hội Bulgaria đã chính thức phê chuẩn ông Roman Radev làm thủ tướng mới của nước này cùng danh sách nội các do ông đề xuất. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
2: Ông Roman Radev, 62 tuổi, cựu tướng lĩnh không quân và phi công chiến đấu, từng giữ chức tổng thống Bulgaria trước khi từ nhiệm hồi đầu năm để dẫn dắt Liên minh Trung tả Bulgaria tiến bộ tham gia tranh cử quốc hội. Phát biểu nhậm chức, tân thủ tướng Roman Radev thừa nhận Bulgaria đang đối mặt hàng loạt thách thức, từ lạm phát cao, ngân sách eo hẹp, khủng hoảng năng lượng đến những cải cách tư pháp kéo dài nhiều năm chưa đạt kết quả rõ rệt. Ông nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của chính phủ là chống tham nhũng, hạn chế ảnh hưởng của giới tài phiệt và khôi phục niềm tin của người dân đối với các thể chế công quyền. Chúng tôi không ảo tưởng về những khủng hoảng và thách thức mà chính phủ đang phải đối mặt. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cần sự ủng hộ của các bạn để vượt qua tình trạng giá cả leo thang, ngân sách eo hẹp, những cải cách còn dang dở cũng như tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế, năng lượng toàn cầu và các cuộc xung đột quốc tế đang leo thang.
1: Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer đang đối mặt với sức ép chính trị ngày càng lớn sau khi công đảng hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương tại nước này. Biên tập viên Thu Hoài tiếp tục thông tin.
2: Kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy công đảng đã mất hơn một nửa số ghế cần bảo vệ, trong khi đảng cánh hữu cải cách Vương quốc Anh của ông Nigel Farage giành được 300 ghế chỉ sau một đêm kiểm phiếu. Thất bại này được xem là đòn giáng mạnh đối với ông Keir Starmer chưa đầy 2 năm sau khi đưa công đảng trở lại nắm quyền trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Trước làn sóng chỉ trích, ông Keir Starmer thừa nhận đây là kết quả rất khó khăn, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục tại vị. Đây là những kết quả khó khăn và tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó. Chúng phản ánh tâm tư của cử tri, những người cho rằng cuộc sống của họ chưa được cải thiện đủ nhiều hoặc đủ nhanh trong suốt một thời gian dài. Chính phủ này được bầu ra để giải quyết những vấn đề đó và tôi sẽ không từ bỏ trách nhiệm hay đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn. Giới phân tích nhận định kết quả bầu cử phản ánh sự rạn nứt ngày càng rõ trong hệ thống lưỡng đảng truyền thống của Anh.
1: Căng thẳng tiếp tục gia tăng tại eo biển Hormuz và các vùng biển lân cận khi lực lượng Mỹ và Iran hôm qua tiếp tục đối đầu hỏa lực, lệnh ngừng bắn đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo truyền thông nhà nước Iran, các cuộc đụng độ nhỏ lẻ đã xảy ra giữa lực lượng vũ trang Iran và hải quân Mỹ ở khu vực eo biển Hormuz trong ngày 8 tháng 5. Hãng thông tấn Fars khẳng định đây là ngày thứ hai liên tiếp nổ ra giao tranh tại eo biển Hormuz giữa hải quân Iran và lực lượng Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc giao tranh mới không được đề cập. Cho đến đêm qua, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Về vấn đề eo biển Hormuz, cố vấn cấp cao của Đại giáo chủ Iran, ông Mohammad Mokhber hôm qua nhấn mạnh rằng việc kiểm soát eo biển Hormuz có giá trị tương đương sở hữu một quả bom nguyên tử. Vì vậy, Iran sẽ không từ bỏ lợi thế đặc biệt này, hàm ý sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong tương lai. Tuy nhiên, quan chức Iran không đề cập biện pháp cụ thể về hoạt động kiểm soát này.
1: Trong khi đó, Nga và Ukraine xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, đánh dấu một bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
4: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9 tới ngày 11 tháng 5, bao gồm việc đình chỉ một hoạt động quân sự giữa hai bên. Nga và Ukraine đã đồng ý tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000. Lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm ngày lễ chiến thắng của Nga. Ông Trump mô tả đây có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của một cuộc xung đột kéo dài, đẫm máu và đầy gian khổ. Đồng thời cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục diễn ra và ngày càng tiến gần hơn tới mục tiêu chấm dứt chiến tranh. Trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận thỏa thuận ngừng bắn đạt được trong khuôn khổ tiến trình đàm phán do Mỹ làm trung gian. Về phía Nga, trợ lý Điện Kremlin Yuri Usakov cho biết Moscow cũng đã chấp nhận sáng kiến ngừng bắn do ông Trump thúc đẩy.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang khẩn trương hoàn thiện các hướng dẫn ứng phó sau khi ghi nhận đợt bùng phát các ca bệnh do virus Hanta trên tàu du lịch, trong bối cảnh con tàu chở gần 150 hành khách dự kiến cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha vào cuối tuần này.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đến nay đã ghi nhận 8 ca nhiễm hoặc nghi nhiễm liên quan tới virus Hanta chủng Andes hiếm gặp, trong đó có 5 ca được xác nhận trong phòng thí nghiệm và 3 trường hợp nghi ngờ. Ít nhất 3 người đã tử vong. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh, nguy cơ lây lan trong cộng đồng hiện vẫn ở mức rất thấp và khẳng định đây không phải là một dạng COVID mới. Người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới Christian Lindmeier cho biết,
5: Let's not forget, from couples who were close,
2: chúng ta không nên quên rằng ngay cả những người tiếp xúc rất gần cũng đều cho kết quả âm tính, từ các cặp đôi thân thiết cho tới một tiếp viên hàng không từng tiếp xúc với nữ bệnh nhân sau đó đã qua đời và có biểu hiện không khỏe, tất cả đều không bị lây nhiễm. Điều đó cho thấy đây là một loại virus nguy hiểm.

0: đối với người mắc bệnh, nhưng nguy cơ với cộng đồng nói chung vẫn ở mức cực kỳ thấp. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết các chuyên gia đang phối hợp với nhà chức trách Tây Ban Nha, Nam Phi, Hà Lan, Anh, Argentina và Cap Verde để truy vết những người từng tiếp xúc gần với các ca bệnh. Hành khách trên tàu được phân loại theo mức độ nguy cơ nhằm áp dụng các biện pháp theo dõi và cách ly phù hợp.
1: Cục Giám sát Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc vừa phê duyệt một loại thuốc điều trị ung thư vú tiên tiến do nước này phát triển cho phạm vi sử dụng rộng rãi, mở ra lựa chọn điều trị mới cho bệnh nhân mắc ung thư vú tiến triển. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Việc phê duyệt này đánh dấu chỉ định thứ hai cho Camurciclib tại Trung Quốc, mở rộng phạm vi từ điều trị cho bệnh nhân tiến triển sau khi điều trị nội tiết trước đó sang điều trị cơ bản. Camurciclib là thuốc ức chế CDK2/4/6 đầu tiên trên thế giới, thuộc nhóm thuốc nhắm mục tiêu, được thiết kế để ngăn chặn các protein mà tế bào ung thư dựa vào để phát triển và phân chia. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Camurciclib cũng đã được phê duyệt kết hợp với Fulvestrant cho bệnh nhân ung thư vú có thụ thể hormone dương tính HER2 âm tính sau điều trị nội tiết, mang lại lợi ích cho hơn 1.000 bệnh nhân trong thực tiễn lâm sàng. Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn cầu và tại Trung Quốc. Trong đó, ung thư vú có thụ thể hormone dương tính HER2 âm tính chiếm khoảng 65-70% tổng số ca mắc. Việc mở rộng chỉ định Camurciclib được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân tại Trung Quốc.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Quý vị và các bạn tiếp đón BKMX Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà ở vòng 22 V-League 2025-2026 diễn ra vào tối qua. Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đặt quyết tâm lớn giành chiến thắng khi đội bóng sông Hàn không còn đường lùi trong cuộc đua chủ hạng. Và tỷ số 2-0 đã giúp SHB Đà Nẵng tiếp tục nuôi hy vọng chủ hạng trong mùa giải này khi giải đấu chỉ còn 4 vòng phía trước. Tại lượt trận cuối bảng C giải U17 nữ châu Á 2026 diễn ra tối qua tại Trung Quốc, U17 nữ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc đã cùng giành quyền vào tứ kết, trong khi Philippines và Đài Bắc Trung Hoa bị loại sau trận hòa không bàn thắng. Kết thúc vòng bảng đã xác định được 8 đội bóng vào tứ kết. Đội tuyển nữ U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 nữ Australia vào ngày 11 tháng 5 này để cạnh tranh suất dự World Cup U17 nữ 2026.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tình trình đã phát trong chương trình.

0: tỉnh, thành phố điều động lãnh đạo quản lý cấp phó dôi dư ở cơ quan cấp tỉnh về công tác tại cấp xã, đồng thời sàng lọc cán bộ năng lực yếu. Yêu cầu được đặt ra trong chỉ thị về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chính quyền địa phương cấp xã do Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực nghị quyết số 31 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Nghị quyết nhấn mạnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay, trong đó phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội. Căng thẳng tiếp tục gia tăng tại eo biển Hormuz và các vùng biển lân cận khi lực lượng Mỹ và Iran hôm qua tiếp tục đối đầu, lệnh ngừng bắn đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Trong khi đó, Nga và Ukraine xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5, đúng dịp kỷ niệm ngày chiến thắng của Nga do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, đánh dấu một bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Tổ chức Y tế Thế giới đang khẩn trương hoàn thiện các hướng dẫn ứng phó sau khi ghi nhận đợt bùng phát các ca bệnh do virus Hanta trên tàu du lịch, trong bối cảnh con tàu chở gần 150 hành khách dự kiến cập cảng Tenerife của Tây Ban Nha vào cuối tuần này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
2: Chương trình âm nhạc bốn phương.
3: Chính là một lời giải đáp thú vị và cũng rất chân thực.
4: Dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Zara vẫn miệt mài biểu diễn tại các trường đại học với một lý do rất đời, tích lũy ngân sách để trang trải cho những tour diễn hoành tráng của chính mình. Cô ấy không ngần ngại thừa nhận chi phí đi tour hiện nay vô cùng đắt đỏ, và việc giữ lời hứa với các hợp đồng tại trường học chính là cách để cô thể hiện sự chuyên nghiệp. Nhìn lại hành trình của Zara, chúng ta không thể không nhắc đến bản hit đã mở ra cánh cửa hào quang, giúp cô có được một cuộc sống rực rỡ đúng nghĩa. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với ca khúc Loose Fly, một sáng tác của Emmanuel Abrahamson và Linear Sodas qua giọng hát đầy nội lực của Zara Larsson.

0: Vừa rồi là giai điệu sôi động của Lush Life. Thưa quý vị, Zara Larsson quả thực là một cô gái thông minh và bản lĩnh. Dù cô nói rằng mình được trả tiền để đi học, nhưng thực tế âm nhạc của cô đang giáo dục cảm xúc của hàng triệu khán giả trẻ.
1: Sau khi hoàn thành chặng Bắc Mỹ của tour diễn mang tên Midnight Sun, tên tuổi của cô đã vươn lên một tầm cao mới. Nhiều show diễn tại đây thậm chí phải nâng cấp quy mô vì sức hút quá lớn từ khán giả. Sự thăng qua này không thể thiếu sự góp mặt của những người bạn đồng hành, đặc biệt là màn bắt tay cùng ngôi sao trẻ đang lên, Pink Panthers, trong ca khúc Star Style. Đây là một sự giao thoa tuyệt vời giữa pop và những âm hưởng hiện đại. Mời quý vị cùng thưởng thức sự kết hợp của Zara Larsson và Pink Panthers ngay sau đây.

0: Same.
1: Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chúng ta cùng nói về dự án được mong chờ nhất của cô vào ngày 1 tháng 5 này, phiên bản Deluxe mang tên Midnight Sun, Girls Trip. Đây không chỉ là một album mà là một cuộc hội ngộ của những nữ cường trong làng nhạc.
2: Trong danh sách khách mời, chúng ta thấy những cái tên lẫy lừng như Shakira hay Corbin. Và trước khi được nghe những bản phối mới, hãy cùng chúng tôi ngược dòng thời gian để nghe lại ca khúc chủ đề đã định hình lên giai đoạn sự nghiệp của cô. Một sáng tác mang đậm hơi thở của những ngày hè Bắc Âu, ca khúc Midnight Sun qua tiếng hát của Zara Larsson.

tôi không bao giờ quỷ show. Lời khẳng định của Zara Larsson tại Đại học Yale đã minh chứng cho một tinh thần nghệ sĩ thép. Tinh thần ấy dường như được kế thừa từ những đàn chị đồng hương Thụy Điển mà tiêu biểu nhất chính là Robin. Sắp tới đây Robin cũng sẽ góp giọng trong album mới của Zara. Và để hiểu vì sao Zara lại ngưỡng mộ người đàn chị này đến vậy, mời quý vị cùng nghe lại bản thánh ca của dòng nhạc Electropop, ca khúc Dancing on My Own, một tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ Patrick Berger và ca sĩ Robin.

không dừng lại ở Bắc Âu tham vọng của Zara Larsson, còn vươn xa hơn thế khi cô mời cả nữ hoàng nhạc Latin Shakira tham gia vào dự án của mình. Việc một cô gái 28 tuổi đứng cạnh những tượng đài âm nhạc thế giới cho thấy tầm dốc của cô không hề nhỏ bé. Và để chuẩn bị cho màn kết hợp bùng nổ sắp tới giữa hai thế hệ, hãy cùng hâm nóng không gian bằng giai điệu quyến rũ của Hip Don't Bleed. Ca khúc được viết bởi Wyclef Jean và Jerry Duplessis, gắn liền với tên tuổi của Shakira. Shakira.

0: Thưa quý vị, câu chuyện về cô sinh viên đặc biệt Sarah Larson đã để lại cho chúng ta nhiều suy ngẫm về sự tận tâm với nghề. Dù diễn ở một sân khấu trường đại học hay một sân vận động hàng vạn người, Sarah vẫn cháy hết mình vì cô hiểu rằng âm nhạc chính là sự dây kết nối mạnh mẽ nhất.
1: Trước khi khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với một giai điệu bùng nổ. Một sự kết hợp giữa Sarah và phù thủy âm nhạc David Guetta. Ca khúc này như một lời khẳng định về tình yêu và sự nhiệt quyết mà cô dành cho khán giả của mình.
0: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều năng lượng. Còn bây giờ hãy để On My Love của nhạc sĩ David Guetta và ca sĩ Sarah Larson thay lời chào tạm biệt của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

những tình khúc bolero, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.